0: У заспівах швидко на ноги ставай, дитя, а приспів – то віра у слово про вічне життя.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
3: Аліса Животок. Про силу йти вперед.
4: Завжди ми захоплюємося людиною, яка чимось горить. Завжди цікаво допомагати тому, тому що багато людей шукають себе. Хтось розчарований життям, хтось розчарований коханням або розбите якогось серце, а хтось опускає руки. Але завжди треба підніматися, головне, що я вважаю принцип свій життєвий. Ти можеш 7 разів упасти, але треба 8 підніматися обов'язково.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні.
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте, от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки. І вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам? Чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює. І врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось це все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої – правда.
1: Псалом 118, вірші 171 по 172.

0: Ніколи не кажи, що Бог на твоєму боці. Краще молися, щоб тобі самому бути на боці Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Бажаю разом з вами звернутися до Слова Божого. Читаю Євангелію від святого Матвія, 28 розділ, з 18 по 20 вірш включно. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Тема моєї проповіді – Бог у трьох особах. Як це може бути, що Бог один, але в трьох особах? Чи правда, що є Свята Трійця? Як це можна розуміти? Чи це означає, що є три боги? Такі та подібні питання про Бога можна часто чути, бо люди по всьому світу шукають правдивого Бога, який Він є. Всередині кожної людини є щось, що свідкує, що мусить бути якась божественна істота, якій треба поклонятись. Дехто так сильно прагне задовольнити це палке бажання, поклонитись тому Богу, якого не знайшли і не знають, і намагається видумати, який Він є. Виробляють не одного, але різних богів, ідолів із каміння, дерева, золота, срібла та інших металів. Тоді поклоняються і моляться до тих видуманих богів. Подорожуючи, я бачив таких богів по різних країнах світу. Приглядався до людей, як вони поклонялися їм. Але зауважив, які розчаровані ті люди і які смутні, бо вони не знайшли правдивого Бога. Свята Біблія ясно об'являє нам правдивого вічного Бога. Біблія розповідає про переживання і контакти людей із живим Богом на протязі тисячі років. Святе Письмо говорить нам, що є один Бог, але це божество являється в трьох особах – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ці троє одно. Питання – але як можуть три особи бути одно? Біблія пояснює, що божественна єдність, тобто один Бог в трьох особах, не означає, що Отець, Син та Святий Дух є одна й та сама особа, але що ці три особи є одно в об'єднанні нероздільної єдності. Всі три особи одинакові в силі, любові, мудрості, благодаті, милості, в здібностях і так далі. Ісус сказав: «Хто бачив мене, Отця бачив, я і Отець одно». Чи це означає, що Ісус є Отцем? Зовсім ні. Ісус тими словами сказав, що Він повністю виявляє характер Отця. Чи хочеш пізнати, який є Бог Отець? Поглянь на Ісуса, на Його Сина. Ісус став образом невидимого Бога. Тому-то Він залишив небо і прийшов на цей світ, як чоловік народився у Вифлеємі, щоб людство пізнало, який добрий і милий є наш Бог. Бог є невидимий, але Він стався видимим тоді, як Бог Син появився між нами. Євангелії від святого Івана у першому розділі, у першому, 10-14 віршах Слово Боже нам говорить так: «Спокон віку було Слово, і Слово Бога було, і Бог було Слово, і воно в світі було, і світ через нього постав, але світ не пізнав його, і Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однорожну від Отця». Мусимо признати, що нелегко пояснити Святу Трійцю. Навіть апостол Павло сказав: «Безсумнівно, велика таємниця благочестя». В першому листі святого апостола Павла до Коринтян Слово Боже говорить нам так: «Тепер ми бачимо через затемнене скло, здогадно. Тоді ж лицем до лиця, тепер я розумію частково, а тоді пізнаю, як і я пізнаний». Настане день, як будемо з Богом у вічності, то Він тоді більш пояснить нам про себе. тоді скінчиться таємниця Божа. Але на теперішній час Бог дає нам тільки частинне пізнання про себе, щоб ми мали віру в Нього, любили Його і повністю наділись на Нього. Біблія доказує, що Бог Отець є Божественна голова Святої Трійці. Він являє собою адміністратора, управителя, володаря. Це його головна праця. Він проявляє благодать до свого творіння. Він своєю силою підтримує весь Всесвіт, всі зорі, планети на небо і землю. Він є володарем над усією природою, над усім видимим і невидимим. Бог Отець також є джерело святості, правди і любові. «Я бо святий, не може Бог сказати неправди, Бог є любов». Бог Син проявляє акуратний і повний характер Отця і Духа, але головна праця Сина – бути Словом. Бог Син об'являє думки, плани Отця, тому-то Він називається Слово, бо дає нам знати, що є всередині істинного Небесного Отця. Бог Син сповіщає про те, що одержав від Бога Отця, бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. Він словом і життям своїм ясно об'явив нам, хто і який є наш Бог. Хто бачив мене, бачив Отця. Дивлячись на Ісуса, ми мусимо признати, що дійсно Він є святий, повний правди і любові. Такий є наш Бог. Бог Син відкриває волю свого Отця усім людям, хто тільки слухає Його. Особливо заблудлого грішного старається примирити з Богом. Слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. Бог Дух Святий, так само, як і Отець і Син, є повний святості, сили та всіх атрибутів Божества. Його головна праця полягає в тому, щоб здійснити слова Ісуса Христа, тобто ввести їх у життя. Це видно з початку творення світу, як Свята Трійця була там і разом діяла. Дух ширяв над водами. Ніщо не мало в собі життя, аж поки Дух не вдихнув або повіяв своєю силою. Бог, Дух Святий, діє в час духовного спасіння людини. Це Він приносить нам слова Ісуса. Він докоряє нам за гріх. Це Він приводить нас до покаяння і до примирення з Богом. Він здійснює божественне спасіння у нашому житті, якщо ми повіримо. Він свідчить нам, що тепер ми є діти Божі. Єдність Божа виявляється через об'єднану, неподільну єдність трьох осіб, які як одно трудяться разом для нашого спасіння й вічного добра. Також вони спільно діють для нашого духовного росту, щоб ми більш не були малолітками. Отець, Син і Дух Святий працюють для нашої вічної радості, щоб ми були з Богом на вічні віки. Підпорядкуємося нашому єдиному істинному Богові. Чи важливий Святий Дух? Ісус вважав його таким важливим, що засмученим учням сказав: «Як я не піду, утішитель не прийде до вас». Вони були дуже розчаровані, як Господь сказав, що залишить їх, бо мусить іти до Отця. Вони тоді не розуміли, як Він сказав, що пошле їм утішителя Святого Духа. Причина була, що вони ще не знали особисто того утішителя, але пізніше пізнали Його. Як Ісус вознісся на небо, учні пішли до Єрусалиму, так як звелів їм Ісус, і там у день П'ятидесятниці зійшов на них Святий Дух, як ще ніколи й досі, вони отримали хрещення Духом. О, яка чудова зміна сталася тоді! Вони одержали енергію, життя їхнє зовсім змінилося. Колись були вони боязливими, ховались від переслідування, але Святий Дух їх змінив. Він наповнив їх такою відвагою, якою вони перед тим зовсім не знали. Вони стали героями. Святий Дух мав головне місце у розвитку апостольської церкви. Він провадив їх, часами забороняв робити те, що вони собі надумували. Він подавав їм науку, потішав і надзвичайно укріпляв їх божественною силою. Чуда робилися. Чи Дух Святий важливий для нас нині? Чи він повинен мати головне місце у наших церквах? Такі і подібні запитання про Святого Духа ставлять деякі люди. Звичайно, вони мало знають про нього. Зауважмо, які надзвичайні прояви Святого Духа появилися за останніх років. Це спеціальний рух Святого Духа справді привів до духовного відродження в різних християнських віровизнаннях. Духовні сухі мертві церкви ожили, вони почали дбати про духовне спасіння людей. Дари Духа з'явились і віруючі почали жити як правдиві християни. Любов Божа появилася у житті тих, що наповнялися Святим Духом. Чи християнам потрібна сила Святого Духа сьогодні? Певно, що потрібна. Як ми відкриємо серце Йому, то будьмо певні, що Він учинить чудо в житті так, що здивує нас і тих, що оточують нас. В Євангелії від Святого Івана, 14 розділ, 16, 17 і 26 віршах Ісус сказав такі слова: «І благаю Отця Я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той і навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. А коли Тішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести, а коли прийде він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить». Питаєте, чи Дух Святий потрібний нам? Як ви думаєте, Господь Ісус обіцяє, що Дух нас потішить, вічно буде з нами, навчить нас, пригадає нам Ісусові слова і засвідкує нашій душі, що Христос з нами і нас любить. Дух також нас припровадить до цілої Божої правди. Він відкриє нам майбутнє. Його спеціальна праця в нас буде, щоб прославити Христа. Він нам відкриє і пояснить те, що Боже. Чи потрібний Він нам? Так, як повітря для людини. Без Нього ми зовсім немічні, ми вмираємо. Святий Дух завжди спільно діє у всякій праці Святої Трійці. Він існував ще перед заснуванням світу. Він є вічним, так як Бог Отець і Син є вічні. Його спеціальність є постачання творчої пізнавальної сили. Зауважте, що як Мойсей вибрав 70 помічників, щоб помагали йому в судово-адміністраційній праці, то Дух Святий перше зійшов на них, щоб наділити їх надзвичайною мудрістю й силою. Старий заповіт описує нам про звичайних людей, що змогли звершати надзвичайні діла лише тоді, як Дух торкнувся їх. Тим числі були Гедеон, Самсон, цар Давид та всі пророки. В новому заповіті Святий Дух також звершав цю працю в житті апостолів та всіх віруючих. Колись Бог подавав Святого Духа одиницям, щоб вони змогли виконувати спеціальну працю, яку Він призначив їм. Але Бог обіцяв дати свого Духа всім. Пророк Йоїл у 2 розділі 28 вірші записав цю обітницю: «І буде по тому, вилю я Духа Святого на кожне тіло, і також на рабів та на вільниць за тих днів вилю Духа Святого. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш». Ці слова сказав апостол Петро під час своєї проповіді в день П'ятидесятниці. Чи нам потрібне хрещення Святим Духом? Певно, що нам потрібна сила Святого Духа в житті. Ісус сказав: «Приймете силу, як Дух Святий зійде на вас». Він сам обіцяв, і Він виконає свою обітницю. Перше, визнаймо свою потребу. Друге, пізнаймо обітниці Божі. Третє, приймім обітниці для себе. Надіймося, що Господь охрестить нас Святим Духом. Відважно відкриємо серце і не біймося. З вами станеться так, як сталося із учнями в діях святих апостолів в день П'ятидесятниці. На цьому я закінчую свою проповідь, а тепер я бажаю разом з вами помолитися. Якщо ви ще не є спасені, то я буду молитися за вас, щоб Господь відкрив вам своє святе слово, простив вам гріхи і спас вашу душу. Якщо ви є хворі, а бажаєте, щоб Господь вас оздоровив, то під час молитви покладіть одну руку на радіоприймач, а другу там, де у вас болить. Під час молитви визнавайте ваші гріхи, Кайтеся в них, просіть Господа, щоб Він простив усі ваші гріхи. Запросіть Господа у ваше серце, щоб Господь поселився Духом Святим і жив і керував вашим життям. Я вірю, якщо ви щиро та сердечно у дусі покори прийдете перед Господнє лице з вашими проханнями, Господь проявить свою милість над вами. Зрозумійте, що в тій кімнаті або те місце, де ви тепер знаходитесь, там перебуває велика Божа сила, Дух Святий. Бог є Дух. Тепер залежить все від вас, як ви прийдете перед лице Господнє. З вірою, в страсі Божому, пам'ятайте, Бог любить вас, Він хоче вам допомогти. А тепер ми всі молимося. Отець Небесний, ми славимо Тебе і величаємо Твоє святе ім'я. Отче, ми приходимо до Тебе, так як ми є. Господи, Ти бачиш ось цю душу, що визнає всі свої гріхи, і просить Тебе, Отче, щоб Ти простив гріхи і спас ту душу для вічної слави. Боже, Ти також бачиш руку, що покладена на радіоприймач. Ми просимо Тебе, Отче, нехай Твоя чудодійна, зціляюча сила, сила Святого Духа, торкнеться хворого тіла, і ту хворобу, що демонські сили принесли в тіло, наказую ім'ям Ісуса Христа, щоб та хвороба зникла з того тіла раз і назавжди. Дякуємо Тобі, Отче, що Ти вислухав наші молитви. Це ми просимо в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже, тобі немає рівних. Тобі немає рівних. Тобі немає рівних.
1: Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві віри. Ми просимо Твого батьківського благословіння на тих людей, які щиро жертвують на це служіння. Благослови всіх тих людей, які працюють на цьому радіо. Благослови всіх тих людей, які співпрацюють з ними, допомагають їм духовно, молитовно, коштами. Благослови їх роботи, благослови їх шляхи, благослови їх сім'ї, Господь. І нехай у всьому, що робить наша рука сьогодні, буде Твоя участь. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл. Для вас.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Добрий день, дорогі слухачі Світлого радіо Еммануїл. В етері програми обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. Я радо запрошую вас до розмови. Чи можна сьогодні вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті? Чи достатньо лише подивитись відео, щоб бути впевненим, що це є правдою? Щодня штучний інтелект стає дедалі розумнішим. Він допомагає лікарям, учителям, журналістам і навіть може підтримати людину у пошуку інформації. Але разом із новими можливостями зростають і нові виклики. Сьогодні вже існують настільки реалістичні фальшиві фотографії, голоси та відео, що їх дедалі важче відрізнити від справжніх. Як навчитися не стати жертвою обману? Чи може штучний інтелект бути джерелом правди? Хто відповідає за інформацію, яку створює машина? І чи не втрачаємо ми здатності самостійно мислити? Разом із вами, дорогі слухачі, шукаємо сьогодні відповідь на питання, чи можна довіряти штучному інтелекту? І як сучасні технології змінюють життя людини? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. Дорогі друзі, перш ніж говорити про небезпеки або можливості штучного інтелекту, варто розібратися із тим, що ж таке, власне, штучний інтелект. Чим він є або не є насправді. Сьогодні це словосполучення звучить звідусіль. Ми читаємо про нього у новинах, бачимо рекламу нових сервісів, чуємо суперечки між прихильниками і критиками штучного інтелекту. Для когось це майбутнє людства, але для когось це серйозна загроза. Але дуже часто люди бояться або навпаки надто захоплюються тим, чого до кінця не розуміють. Тому будемо починати із найпростішого. Штучний інтелект – це комп'ютерна система, яка здатна виконувати певні завдання, для яких раніше потрібен був людський інтелект. Наприклад, вона може аналізувати інформацію, розпізнавати обличчя або голоси, перекладати тексти, відповідати на запитання, створювати зображення або навіть писати музику. Але при цьому є надзвичайно важлива деталь. Попри назву, штучний інтелект не є інтелектом у людському розумінні. Він не думає так, як думає людина, не має свідомості, не має душі, не переживає емоцій і не має власних переконань. Він не може прокинутися уранці з думкою «Сьогодні я хочу щось зробити або випити кави, або зробити комусь добро». І так само штучний інтелект не буде мучитися докорами сумління після вчинених помилок. Стосовно власне інтелекту, у випадку комп'ютера, це не є щось особливе, так як у людини. Це дуже складна математична модель, яка аналізує величезні обсяги даних і шукає закономірності. У нас є телефонний дзвінок, і я одразу запрошую до слова нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
4: Доброго дня, всім Божого благословенного дня. Мене звати Ірина, я з Прикарпаття, з Івано-Франківської області.
3: Пані Ірино, запрошую вас. Скажіть, чи ви довіряєте штучному інтелекту? Як ви вважаєте, чи можна взагалі йому?
4: Дивіться, я, направду, можу поділитися думками на цю тему через те, що я працюю з ним. І хочу сказати, що штучний інтелект це, напевно, так же само, як і спирт, як і наркотик, як і інтернет, залежно, як його використовувати. Наркотичні засоби, коли вводять людині при операції, вводять її в сон і таким чином оперують тіло і спасають життя людині. З другої сторони, коли наркотичні засоби вживає людина для того, щоб отримати якийсь кайф і падає від цього в залежність, ну це ж різна їхня дія, правда? Так. Один і той самий засіб, але він приносить різні наслідки в життя людини. Так само зі спиртом, так само з інтернетом. Залежно вже, як його використовувати. Мені в роботі, наприклад, штучний інтернет дуже спрощує роботу, полегшує вирішення завдань. Тому що коли написати конкретне запитання, він підтягує всю інформацію, яка є на просторах інтернету, скажімо так, і подає її в структурованому вигляді. Це набагато простіше, ніж витрачати багато часу і черпати ту ж саму інформацію з різних джерел і якось її самому структурувати. Тобто це спрощує і полегшує роботу насправді. Чи можна йому довіряти? Ну, він ж підтягує ту інформацію, яка є на просторах інтернету. Якщо це, наприклад, стосується якихось наукових досліджень, чи там конкретна галузь фізики, хімії, математики і тому подібне. Uh-huh. Чому ні? І потім ти завжди її можеш перевірити в інших джерелах.
3: Так. Дякую. Дякую, пані Ірино. Тобто ваша думка така, що до штучного інтелекту потрібно підходити так само, як і до інших. Так, з розумом. Дякую.
4: Так. З розумом.
3: Головне – розум людський докласти до штучного інтелекту.
4: Ну, так, і потім, ну, якщо ми, наприклад, хочемо перевірити якісь там, я не знаю, біблійні істини, наприклад, так? Ну, для того в нас є і Дух Святий, який дає нам розуміння, правдиво чи це, чи неправдиво. Так, я також читала, що там задавали запитання штучному інтелекту, коли буде прихід Христа, і він прям назвав конкретну дату. Ну, це ж нерозумно цьому довіряти так, ну, таким речам, правильно? Тому що штучний інтелект зробив висновок з того, що було написано в інтернеті. В інтернеті була різна інформація, там різних людей, різних конфесій. Але для цього в нас є Слово Боже, яке є істиною. І ми знаємо, що істина говорить, що про цей день не знає ніхто. Ні ангели в небі, ні навіть син, тільки отець. То чому ми будемо вірити цій інформації, правильно? Ми будемо вірити істині.
3: Дякую. Дякую вам, така пані Ірино, за вашу думку. Дякую за те, що зателефонували і поспілкувалися разом із нами у прямому етері. Залишайтеся з Богом. То як же працює штучний інтелект? Уявіть дитину, яка все життя слухає розмови дорослих. Через багато років вона починає помічати, які слова зазвичай стоять поруч, як будуються речення і як люди відповідають на різні запитання. Штучний інтелект робить щось схоже, тільки у незрівняно більших масштабах. Він прочитав мільярди текстів, проаналізував величезну кількість фотографій, відео, звуків і навчився знаходити закономірності. Коли ви ставите йому запитання, він не шукає відповідь так, як це робить людина, гортаючи книжку або згадуючи власний досвід. Він обчислює, яка відповідь є найбільш ймовірною на основі тих даних, на яких його навчили. Саме тому іноді він відповідає блискуче, а іноді може помилятися в дуже дивний спосіб. Чому ж штучний інтелект іноді помиляється? Ну, найперше, це тому, що він не знає, що є правдою. І це дуже важливо нам розуміти. Людина може поставити собі запитання, чи це правда, чи це чесно, чи я не завдам комусь цим шкоди. Але комп'ютер не поставить таких запитань до себе. Він просто прогнозує наступне слово або найбільш ймовірний результат. Саме тому фахівці іноді говорять про так звані галюцинації штучного інтелекту. Це такі ситуації, коли система дуже впевнено повідомляє неправдиву інформацію. Не тому, що хоче обдурити, а тому, що не відрізняє істину від вигадки. Триває ефір на Світлому радіо, програма обговорення теми дня, і ми говоримо, чи можна довіряти штучному інтелекту. У нас є слухач на зв'язку, вітаємо вас у студії. Добрий день, будь ласка, представтесь.
5: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Віктор з Києва. Дивіться, штучний інтелект – це, по суті діла, по суті справи, це машина, яка використовує якісь формули, якісь завдання і таким способом обчислює інформацію, знаходить більшість і по цій більшості шукає якусь відповідь. А якщо так згадати, хто кого учить, да? Як Ісус сказав, учень не більше, ніж учитель. Тобто цю машину якось навчили люди. Якщо дивитися на справу Божу, то Господь каже, мої слова не ваші слова, мої мислі не ваші мислі, мої путі не ваші путі. Тобто воно набагато більше. І в чому сенс? В чому сенс? Не те, щоб знати якісь істини, а сенс в тому, щоб досягти чогось. От, наприклад, завдання в чому для віручого? Як написано, до чого ви досягнули, по тому правилу жити. Чому? Тому що це все постійна боротьба. Постійна боротьба за право життя. Це в смислі якому справа життя? В смислі в тому, що ворог приходить до всякого віручого, до всякого слухаючого слова, він його похищає. Для чого? Щоб він не увірував, щоб його вкрасти, вбити і погубити. І це постійна боротьба. Знання воно мало що дає. Це таке, що якщо порівнювати інтелект, цей штучний, його можна порівняти з інтелектом тварин. У кожної тварини є якийсь інтелект. Можна повчитися чомусь, але досягнути того людина більше досягнула. Так що, слава Богу. А Слово Боже, воно чим гарне? Тим, що людина живе Словом Божим, усяким Словом Божим, яке з уст Божих виходить. Тому кожен день повинна того Слова Божого очікувати, коли Господь говорить. Коли Він говорить, і коли це Слово, воно дає внутрішнє життя. Ісус Христос сказав, що мої слова – це суть, дух і жизнь. І воно вселяється, оце слово Христове, усякою премудростю. Тому інтелект, він не може досягнути до цього. Ну, слава Богу за те, що маємо.
3: Дякую вам, пане Вікторе, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своєю думкою разом зі мною і нашими слухачами. У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
6: Доброго дня. Анна, Харків. З висоти свого віку і з широти своїх знань весь технічний прогрес не признаю. Тому що суспільство не стало кращим, а деградує. Того, що створив Бог, було достатньо для життя людства. Треба людству було розвивати не штучний інтелект, а вивчати Боже Слово. В ньому все дано для розуму людини. Тоді б розвивався наш мозок, і він би працював краще штучного інтелекту, надійніше і корисніше. Ми ж знаємо на своєму життєвому прикладі, як Бог допомагає нам в наших проханнях. Він підказує, направляє, допомагає вирішувати всі наші проблеми. От так і треба було робити з самого початку. Не покладатися на свій розум, а просити мудрості у Бога. Як сказано в одному псалмі, Бог каже Давиду: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе». Із Біблії знаємо, що люди жили в свій час і 900 років з Богом у серці. А ми доживаємо ведь до 70 із штучним інтелектом в голові. Єдине наше спасіння – навернутися до Бога. Бог всесильний. Він все ще нам може повернути. Надіюсь, що після цієї перемоги нашої таки щось зміниться в головах не тільки українців, а в головах усіх людей. Надіюсь на краще. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
3: Навіки слава! Дякую вам, пані Анно, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своєю думкою. Дорогі друзі, Світле Радіо дає простір для кожного. Кожен, хто хоче висловити свою думку про те, чи можна довіряти штучному інтелекту, може зателефонувати до нас і поспілкуватися у прямому етері. У нас є телефонний дзвінок, я вітаю слухача в прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, хто ви і звідки телефонуєте.
7: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
7: Це телефонує Зиновій зі Львова. Я хочу сказати про штучний інтелект.
3: Так, будь
7: ласка. Я сам математик, викладач, добре розбираюся в комп'ютерній техніці. Колись дуже добре програмував, і мені це дуже подобалось. Це було раніше. Але коли я почав вивчати Біблію, я зауважив, що ці винаходи науки і техніки, які дають дуже багато користі для людей, вони є ненадійні. Так само штучний інтелект. Це винахід людини, який дуже багато допомагає знаходити всякої потрібної інформації. І, скажімо, якщо людина винайшла комп'ютер, вона багато задач може розв'язувати математичних, економічних, прогнозувати. Це я і цим займався раніше. Я прийшов до висновку, що навіть калькулятор звичайний може псувати людину. Я працював в одному репетиторському центрі, готував до здачі вступних іспитів в вуз, і виявилося, що випускники 11 класу не знали таблички множень. Я був страшенно здивований і сказав, що я їх вчити не буду, поки вони не вивчать табличку множення. І щось подібне зараз діється із штучним інтелектом. Штучний інтелект дуже швидко може на задану тему написати якийсь реферат, якесь наукове дослідження. І люди фактично обманюють тих, хто приймає оці реферати, оці наукові дисертації навіть. Фактично, за них все зробив штучний інтелект. Вступ, основну частину дисертації, висновки. І так люди обманюють один одного, здобуваючи якісь високі посади, якісь звання наукові. Це дуже погана риса характеру в людей через їхню гріховну суть. А щодо штучного інтелекту, він вже починає претендувати на управління економікою, на управління державою, управління всією земною кулею. І така небезпека, яку вже замітили, навіть Ілон Маск замітив, що це може бути дуже небезпечно для всієї планети. Тому я, як і попередня дозвонювачка, сестра Анна, яка каже, що я проти такого застосування штучного інтелекту. І я теж проти такого застосування.
3: Дякую
7: за увагу. І нехай у всьому прославиться ім'я нашого творця і творця нашого мозку, який має розвиватись. Амінь.
3: Дякую, з Богом. Давнину люди казали, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Сьогодні ця приказка вже може бути не настільки актуальною. Ми живемо у час, коли навіть власним очам інколи не можна довіряти. А ще 10-15 років тому фотографія, відео, запис голосу – це були вагомі докази. Але сьогодні за допомогою штучного інтелекту можна створити відео, де людина говорить слова, яких ніколи не вимовляла. Ми можемо за допомогою штучного інтелекту оживити історичні постаті, змусити людину заспівати, а навіть можна підробити дзвінок від близької людини, і це вже є нашою реальністю. На жаль, дуже часто цим користуються шахраї. Адже проблема навіть не в нових технологіях. Проблема у тому, що люди самі руйнують довіру між людьми. Якщо ми дивимося якесь відео або фото і не впевнені, що воно є справжнім, що цей голос належить саме тій людині, а що цим голосом говорить саме безпосередня людина, що залишається нам. І ось тут з'являється розуміння, що правда – це спільне наше благо, що правду потрібно берегти, тому що без правди ми можемо зруйнувати увесь свій світ. І саме тому сьогодні залишається важливим і актуальним запитання, чи можна довіряти штучному інтелекту, чи варто його боятися, і чи ми самі відповідально ставимося до користування новітніми технологіями.

0: Дорогі друзі, триває Етер на Світлому Радіо, і з нами на зв'язку є слухач, якого я радо вітаю в нашому прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
1: Доброго дня, мене звати Наталя, я телефоную з міста Києва, і хочу висловити свою думку на питання сьогоднішнього етеру.
0: Добре, пані Наталю, тож... Чи можна довіряти штучному інтелекту? Яка ваша думка про це?
1: Ну, я думаю, що не можна нікому довіряти, тільки Господь. І написано в Біблії, що не кожному духу вірте, все треба перевіряти. І нам Господь дав Святого Духа, щоб ми розділяли, що від Бога, а що від світу цього. І, ну, це дуже добре, що ми маємо зараз цю можливість мати, ну, штучний інтелект. Я кожен день, я думаю, що всі, хто має телефон, то звертаємося, якесь питання і все, це все зібрано. Все, і, ну, можна там щось коригувати і уточнювати питання і, ну, получати відповіді. Але, ви знаєте, мені здається, що ми

0: ті сили і на ті знання, які ми маємо. Ось я, ну, на прикладі, я столкнулася з тим в Німеччині, коли була. От так воно класно. Перекладач є в телефоні. А якщо немає електричества, немає енергії, то а що робити? Ти не розумієш, що тобі люди кажуть. Ось. І треба тоді знання, які ми отримали, ну, в житті цьому користуватися. Ось така моя думка.
1: Дуже-дуже дякую вам, пані Наталю, за вашу думку. А дякую за те, що зателефонували і поділилися з нами нею. Якщо продовжити говорити про штучний інтелект, у нас іноді може скластися думка про те, що штучний інтелект мислить. Але чи це справді так?

0: Насправді, штучний інтелект уміє дуже гарно імітувати людське мовлення. Ми звикли, якщо хтось говорить грамотно, логічно і швидко відповідає на запитання, значить він розуміє зміст сказаного. Але у випадку штучного інтелекту це не зовсім так. Він може написати прекрасний вірш про любов, але він сам ніколи не був закоханий. Він може скласти молитву, але сам штучний інтелект не здатен молитися. Він може пояснити, що таке співчуття, але абсолютно не здатний пережити біль іншої людини. Він може навіть написати проповідь, але при цьому він зовсім не має віри. І саме тут проходить дуже важлива межа між людиною і машиною. Дорогі друзі, триває ефір на Світлому радіо, і в нас є телефонний дзвінок від слухача. Добрий день, ви в прямому етері, будь ласка, представтесь.
1: Добрий ранок, це Марко із Німеччини. Я вітаю вас іменем нашого Господа Ішуа ГаМашіха і приєднуюсь до ефіру. Що можна сказати, насчет інтелекта іскусного. Я от дивлюсь фільми, і коли я розумію, що це переклад іскусного інтелекту, то я його зовсім вирубаю. Це одне. Но є також і не можна зовсім від нього відречитися, бо мені знайомий, коли там щось в інтернеті хтось виставляє нерозумні речі, зв'язані там з твоїм здоров'ям чи як. І я йому відсилаю, а він перевіряє на якість. І тут же він пише усе, що розбирає кожне предложення. І там є розумні речі. І я звіряю, і з ним погоджуюсь, і це гарний метод на мій розум. Ну, це таке. Це моє таке відчуття. Дякую за до побачення.
0: Пане Марко, я вам дуже дякую за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували.

0: поділилися своїми міркуваннями про штучний інтелект. Залишайтеся з Богом. З нами на зв'язку є наступний слухач. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Добрий ранок, будьте благословені. Мене звуть Валерій, я дзвоню з Великобританії.
0: Так, пане Валерій.
1: Знаєте, от
0: слухаємо вас. Так.
1: Я би хотів сказати, знаєте, от штучний інтелект, він вже є. Як є там електрика, є, є багато чого є. От, і завжди так було, коли щось нове з'являлося, його ну, сприймали в штики. Все це не від Бога, все це не корисно, все це брудне, ну, таке інше. Але я так розумію, що, от знаєте, це як закон і благодать. От є знання закону, а є розуміння закону. Тобто, от як Ісус сказав про суботу. Він сказав, ну, що субота для людини. І взагалі, ну, якби закон для людини. Богу не треба виконувати закон, він Бог. І от так же саме от із цими еторичами. Ну, ми можемо щось знати, а щось розуміти. Ми цим користуємося. Ми сприймаємо дуже багато інформації, але в нас живе Ісус Христос. Ми маємо це розрізнення, що правильно, що неправильно, що біле, що чорне, що яке воно. І от розумієте, цим просто треба користуватися, але ну, це може бути по благо, може бути ні. Це дуже, дуже такі речі. І я хочу акцентувати, що від цього ну, от нікуди не дітися. Це вже є. І з цим треба жити. Але як же? Питання.
0: Дякую вам, пане Валерію, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви взяли участь у обговоренні сьогоднішньої теми. Залишайтеся з Богом. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок, і я вітаю слухача в прямому етері. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
2: Добрий день, Катя зі Львова. Слава Ісусу Христу, слава дійсно Творцеві всього видимого і невидимого, який всезнаючий, всемогутній, і Він створив нас, дав нам розум. Людина якби вінець творіння всього, тому що вона має цей розум. Я так чула, що людина використовує тільки ну, малий процент потенціалу свого розуму. І цей штучний інтелект також створила людина. Я правду скажу, я також час від часу включаю, коли там спішу, хочу там за якусь хворобу послухати, чи за якісь ліки. Чи навіть я знаю місце писання, а де воно, то штучний інтелект зразу обробляє і можна отримати. Але як вже сестра говорила, що виключить світло і пропав весь штучний інтелект. Штучне є штучне, а справжнє є справжнє, бо тепер навіть штучний інтелект співає християнські пісні, і дуже гарні, і фотографії робить, і деколи не можна відрізнити штучний інтелект від справжнього. Я правду скажу, колись моя донька взяла, я не знаю, як вона то робила, і одну з фотографій взяла, пропустила там через штучний інтелект. Я послала сестрі, вона каже, це ти і гарна, але якась штучна. Я кажу, бо штучна, бо не натуральна. І це так само і я згадую, як мої внуки були менші, і я з ними трохи робила уроки, бо вони школа недалеко, вони приходили до мене. І я любила математику, і такі прості приклади, як уже брат згадував, що деколи вони і таблички множення не знають. Я кажу, от множ на 10. Кажу, дуже просто. Просто до того числа, що ти множиш, додай 0. Або там процент, кажу, як узнати. Також просто. Ти від якогось числа, там, допустим, від 80, хочеш знати 15%. Множиш те число на 15 і ділиш на 100. Ну, це такі прості приклади, але я їх то, що знала, то приміняла до своїх дітей, внуків. А я згадую, що мій чоловік, я часто згадую про нього, це буде 6 років, як його нема тут на цій землі. По земних мірках це багато, а так то, напевно, небагато. Він у проповідях ніколи не користувався інтернетом. Він любив читати Біблію. І що мені цікаво, в нього Біблія була без позначок, без всяких підкреслень. В нього чиста була. Він любив читати, і деколи мене кликав і каже: «От послухай, послухай, що тут говориться». І деколи я спішила, і тепер шкодую, що я, можливо, не все слухала. Бо такі істини, які йому Бог відкривав, я чула тільки від нього. І дякую Господу. Тому штучний інтелект – це є, я кажу, що люди розвиваються, і воно якби потрібно з одної сторони, бо ти хочеш швидко знати. Але правду сказати, ти будь-то швидко хочеш узнати, а потім зависаєш там, як говорять, то щось вже хочеш інше узнати і так далі. Тому треба, я думаю, я користуюся цим, але найкраще це, особливо в Слові Божому, це молитися і читати Слово Боже. Я от читаю Левит, і як наші, як кажуть, буде хто каже, що давно там люди менше знали, але їм Господь керував. Всемогутній Бог. От я читаю, як вони будували скинію під керівництвом Господа. Господь їм все говорив, з якого матеріалу, які розміри. Я не знаю, як він говорив, але вони слухали це, і вони будували ту скинію, ковчег заповіту, і ті столи, і жертівники, там умивальниці. Все воно по Господь їм говорив, і розміри, і все. Тому що він і найкращий архітектор, і все в ньому. Тому я особисто користуюся час від часу, але довіряти йому, довіряти ми можемо тільки Господу. Слава йому за це.
0: Дякую. Дякую вам за ваш телефонний дзвінок. Дякую за те, що додзвонилися, за те, що розказали про свій досвід користування штучним інтелектом і те, як саме ви його використовуєте. Є ще один телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
3: Доброго дня. Вітаю усіх. Я Марія Чернівці. Дуже багато вже все було сказано. Я так, вратенько, хочу сказати, що в Біблії 119-й псалом написано, що твоє слово світильник для моїх ніг і світло для стежки моєї. Значить, все, що є в інтернеті, є і добре, є і таке, що не можна дивитися, може, можна його не дивитися. Але прислів'я 4.23 написано, що треба вберегти своє серце, рухатися за волю Бога. Я коротенько прочитаю цей віршик. Постійно серце стережи, бо це життя твоє. Серце бачить Бог тебе, таким, яким ти є. Важкі думки снічать, чи спокушає гріх, поможе Бог, додасть він сил, щоб серце ти беріг. Ти серце приготуй своє, Бог чує молитви йому, щоб славу і мольбу з подякою нести. Нас мудрості навчає Бог, йому слухняним будь, у серці вірність розвивай, бо це до щастя путь. Наповни серце правдою, віньки відкинь лиші думки, і слово Бога полюби, тримайся його руки. Бог любить праведних, своїх міцняє слух. Він серцем Богу служи, навіки він твій друг. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава навіки. Дякуємо за вашу передачу, за поваження.
0: Дякую вам, пані Марія, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися своїми думками зі мною і нашими слухачами. Дорогі друзі, нам також надійшло повідомлення у соціальній мережі. На жаль, тут не видно, хто саме це повідомлення надіслав, але коментар дуже короткий і влучний. А саме він звучить так: «Штучний інтелект не має Духа Святого». Технології лише підсилюють те, що вже є у людському серці. Якщо людина прагне добра, штучний інтелект може стати потужним інструментом служіння, допомагати лікарям, вчителям, перекладачам, науковцям, людям з інвалідністю, навіть підтримувати душпастерську працю. Якщо ж серце керується жадобою влади, страхом або бажанням маніпулювати, ті самі технології можуть стати засобом обману. Саме тому головне питання 21 століття не те, наскільки розумними стають машини, а те, наскільки мудрими, чесними і відповідальними залишаються люди. Християнин покликаний бути людиною, яка любить правду не лише тоді, коли це легко, але й тоді, коли це вимагає перевіряти факти, визнавати власні помилки, не поширювати неперевірену інформацію і відповідально користуватися новими технологіями. Нехай Господь дарує нам мудрість користуватися досягненнями науки так, щоб вони служили життю, зміцнювали довіру між людьми і допомагали відкривати правду, а не приховувати її. Адже жоден штучний інтелект не здатний замінити людське сумління, любов, відповідальність. Це ті дари, які Бог вклав у серце кожної людини. Дорогі друзі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко. І я дякую, що провели цей час разом зі мною. Дякую за ваші думки, за ваші відкриті серця і за вашу присутність у нашому етері. До наступної зустрічі. Благословенного вам дня і Божого миру у серці.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
6: Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні, працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Аминь.

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова, і то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення, чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти віддав нам життя своє, щоб ми жили Твоїм життям, щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо Тобі і благаємо Тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому, а Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна обмеженість. Вавилон, Сидрах, Месах і Авденего. Ми не маємо потреби тобі на це відповідати. Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі, розжареної вогнем, Він визволить нас, царю, із твоєї руки. А коли ні, то нехай тобі, царю, буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотому бовванові, що ти поставив, не вклонятимемось. Книга Даниїла, 3 розділ, із 16 по 18 вірші. Цар запалав гнівом на трьох юнаків. Вони відмовилися поклонитися ідолові, якого він поставив для свого народу. Це був злочин, за який треба карати смертю у вогні. «Розпалюйте піч», – наказав він. «Я хочу, щоб її розпекли у семеро більше, ніж розпікали завжди». Він наказав, щоб найсильніші воїни у війську зв'язали їхні руки. Піч стугоніла. Її стіни почервоніли, немов от-от розваляться. «Кидайте їх», – наказав цар. Воїни підвели юнаків до печі. Сильний жар захопив їх. Воїни згоріли. В'язні умить зникли. Полум'я спалахнуло так сильно, що неможливо було зазирнути у піч. Цар Навуходоносор раптом підскочив від здивування. Він вигукнув: «А ось я бачу чотирьох мужів незв'язаних, що ходять у вогні, і не видко на них шкоди, а вид четвертого схожий на Сина Божого». Книга Даниїла, 3 розділ, 92 вірш. Раптово Навуходоносор зрозумів свою обмеженість перед єдиним істинним Богом. Битва між добром і злом – несправедлива битва. Ворог могутній, та Бог могутніший. Сатана сильний, та Бог сильніший. Сатана посилає своїх демонів по всьому світові, щоб вони виконували його лихі накази. А всюди сущий Бог у будь-який час цілковито присутній усюди. Але навіть коли недоброзичливці погрожують нам, обмеженість ворога не завжди є очевидною. Він тоді виглядає страшним, грізним, всепоглинаючим. Ми тимчасово забуваємо про необмежену силу Бога. Чи спостерігаєте ви за термостатом, коли перебуваєте у печі ворога? Чи зосереджуєтеся на Божій присутності і знаходите силу дихати вільно?

0: бо немає іншого Бога, що міг би так спасати.
1: Даниїл, 3 розділ, 96 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 4 липня.
1: Милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Книга приповістей, 19 розділ, 17 вірш. Богові любе милостиве серце до потребуючих, і він обіцяє воздати як тимчасовими, так і вічними духовними благословеннями.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч. Тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків. І циганських, і єврейських, і всіх народів. Тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу.
1: Псалом 29, вірші з 2 по 4.

Час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної.

0: Ми знову разом, любі друзі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь. На наших заняттях ми вивчаємо Святе Слово Боже. Сторінку за сторінкою ми відкриваємо для себе вражаючу мудрість священної книги Біблії. Ми вже ознайомилися із посланнями багатьох пророків Старого Завіту. І за допомогою нашого вчителя намагалися знайти духовне застосування пророцьких книг в наш час. Сподіваємося, що вам це вдалося. А якщо ні, то простежте ваші шляхи. На якому місці Бог стоїть у вашому житті? Простежте ваші шляхи. Цій темі ми вирішили присвятити нашу сьогоднішню зустріч.
1: Вітаю вас на черговому занятті в міні-біблійному класі. Зараз ми з вами вивчаємо книги пророків у Старому Завіті. Ми зупинилися на вивченні книги пророка Огія. Вона дуже маленька, але містить в собі 4 проповіді. Ці проповіді можна назвати підсумовуючими. Перша з таких проповідей розповідає про пріоритети. Це дуже актуальна тема для 21-го століття. Багато років тому я зустрівся з доктором Леландом Вонгом. Він навчив мене дуже гарним речам щодо пріоритетів. Одне з його життєвих правил таке: «Не прочитав Біблію – не будеш снідати». Вигляд доктора Вонга свідчив про те, що він кожного дня їв сніданок. Він дотримувався цього правила і запитував у інших: «У вас не вистачає часу читати Біблію? А чи вистачає у вас часу їсти тричі на день?» В своїй першій проповіді Огій проповідував: «Давайте подумаємо про те, що ви робите, та про те, що ви говорите. Ви ставите себе на перше місце, а Бога на останнє. Ви витрачаєте час на себе, але не на Бога. Подумайте про те, що ви робите. Ви багато плануєте, багато хочете, але для вас не існує слово «достатньо». Ви кладете свої гроші в дирявого гаманця». Через пророка Огія Бог говорить: «Ви ставите себе на перше місце. Спочатку ви все робите для себе, а потім для мене. Подумайте про те, що робите ви, і про те, що роблю я. Я той, що зробив дірку в ваших гаманцях. Саме тому для вас не існує слова «достатньо». Бог сказав, що він викликав спустошення всередині них та невдачу на всі їхні справи, бо вони не ставили Бога на перше місце. По-перше, вони думали про себе та будували будинки для себе. Бог не міг спокійно за цим спостерігати. Це не означає, що ці люди були бідними. Огій говорить, що вони мали багато їжі, але вони не відчували себе нагодованими. Маючи одежі, вони не відчували тепла. Вони не мали відчуття достатку, бо Бог дав їм відчуття недостатності. В своїй проповіді Огій закликає до каяття. В цьому уривку слово «каяття» має значення «подумати ще раз». Огій закликав подумати про свої життєві погляди та пріоритети. Він говорив, що Божа робота має займати перше місце. Бог хотів, щоб люди спочатку подумали про його будинок. Люди мали поставити свої справи та будівництво власних будинків на друге місце. Тоді Бог благословив би їх. Це основна ідея першої проповіді Огія. Огій був дуже добрим проповідником. Після його першої проповіді Бог розтопив серця правителя та первосвященника. Після цього інші люди також прислухалися до закликів пророка. Люди пішли в гори взяти дерева та інші речі, які були потрібні для будівництва. Вони продовжили будівництво храму, який не будували вже протягом 15 років. Коли розпочалося будівництво, Огій почав проповідувати другу частину проповіді. Дехто вважає, що це 2 окремі проповіді. Насправді це одна. Бог сказав через пророка: «Я з вами». Ісус також говорить про це в Нагірній проповіді. В Старому Завіті багато разів наводяться приклади невірних пріоритетів у людей. В цей час, звідомо Господа, переставали рости рослини, не було дощу і наставав голод. Голод – це один з найефективніших способів поставити людей на коліна. Саме з допомогою пророків Господь приводив людей юдеї до себе. Пророки говорили, що Господь має посідати перше місце в житті. Я дуже добре пам'ятаю, коли перший раз читав проповідь по книзі пророка Огія. Це була моя перша проповідь. Я намагався побудувати нову церкву. Існувало маленьке зібрання, яке намагалося вірою побудувати нашу першу будівлю. Ми проповідували, доки не прийшли перші гроші. В той час ми почали рити котлован і закладати фундамент. Потім ми продовжували проповідувати. Коли гроші знов приходили, ми купували сталь. Потім продовжували проповідувати та збирати гроші на інші потреби. Ми вже майже завершили будівництво. Нам лишилося тільки покрити дах. Ми вже поклали перекриття, але тут закінчилися гроші. Нас попередили, що якщо піде дощ, то покриття доведеться класти знову. Нам сказали про це в суботу. В неділю я проповідував на тему першої проповіді пророка Огія. Я запитав у зібрання, чи вірно те, що їхні будинки мають дахи, а дім Божий немає. Я проповідував, наче пророк Огій. В ту неділю ми зібрали на покриття даху. В цю неділю ми хотіли зібрати кошти для місіонерів. Ці кошти не були призначені для використання нашою церквою. Знаючи нашу потребу в коштах для завершення даху, я хотів відкласти збирання цих коштів на рік. Однак, поміркувавши з старшинами церкви, ми все ж вирішили поставити місіонерські потреби на перше місце. Після того, як ці кошти були зібрані, я прочитав проповідь по книзі пророка Огія. Після цього ми не тільки зібрали кошти для місіонерів, але й для даху. Саме про це була перша проповідь пророка Огія в його книзі. Три чверті проповіді Ісуса в Новому Завіті присвячено управлінню. Але там розповідається не тільки про гроші. Управління означає значно більше, ніж гроші. Павло сказав, що служителі – це управляючі Божими справами. Бог довірив управління нам, пасторам, вчителям Біблії. Ми відповідаємо за те, як ми ділимося ними з людьми. Кожен з нас є управляючим власного часу, здоров'я, Божої сили та грошей. Ви відповідальні за всі природні та духовні дари, які дав вам Бог. Ісус каже, що все, що ми маємо, не наше. Час, гроші, енергія, дари, здоров'я, сила – все це дано нам Богом. Ми тільки використовуємо це. І одного дня Бог скаже нам, що ми більше не можемо цим керувати. Він запитає нас про використання цих речей. Ісус також сказав, що якщо ми не вірні в використанні матеріальних речей, Бог не благословить вас духовно. Ми є духовно немічними. Чи відчували ви колись духовну пустелю у вашому житті? Чи відчували ви колись себе у темряві і тиші? Доктор Тозер сказав, бувають дні, коли ви прокидаєтесь, маєте добрий настрій і бажаєте робити багато речей. Це дуже добре. Інколи ви прокидаєтесь без настрою, але вам все одно потрібно робити багато справ. Ви йдете, керуючись вірою, коли ви не можете йти, керуючись зором, слухом або почуттями. Коли в вашому житті настає час духовної тиші і темряви, вам потрібно прочитати проповідь пророка Огія. Навіть великі духовні лідери багато разів говорили про духовну пустелю в їх житті. Отже, якщо у вашому житті настає духовна пустеля, тоді перевірте свої життєві шляхи. Проведіть духовне дослідження. Ісус багато разів говорив про це. Причини відчуття духовної пустелі можуть бути різні. Основний фокус вашого життя зараз не на Богові, а на собі. Божа робота в вашому житті не займає перше місце. Божий дім не на першому місці. Час, який ви присвячуєте Богові, не на першому місці. Любов Бога настільки велика до вас, що Він дозволяє вам побути в цій духовній анемії. Саме тому у вашому житті настає духовна пустеля. В своїй пасторській практиці я ніколи не цікавлюся, хто скільки жертвує. В одній із церков працював скарбник, який хотів, щоб я поступився власними принципами. Я відмовився зробити це. Він не зміг умовити мене подивитися в книгу. В моєму житті дуже чітко працює правило Ісуса. Нехай твоя ліва рука не знає, що робить права. Люди віддають свої гроші Богові, а не пасторові. Я не хотів бути більш лагідним до тих, хто більше жертвує, і менш лагідним до тих, хто жертвує менше. Скарбник вважав, що як пастор я маю знати, хто скільки жертвує. Він дуже хотів переконати мене в цьому. Він сказав, що Ісус стояв у храмі і дивився, як люди клали гроші у скарбницю. Я заперечив йому, сказавши, що я не Ісус. У моєму житті я багато консультую людей, які мають проблеми. Скарбник знову прийшов до мене і сказав, «В твій офіс приходить багато людей з проблемами. Якби ти подивився у книгу, ти б зрозумів, чому вони мають проблеми. Вони нічого не жертвують для церкви. Саме тому вони мають ці проблеми. Це могло спричинити духовну пустелю в їхньому житті. Насправді, ти маєш розповідати людям про управління. Тоді, коли вони будуть вірними управителями, Бог благословить їх. Коли я розпочав своє пасторське служіння, я говорив багато речей, які були немудрими. Дуже часто я говорив, що ніколи не буду проповідувати про гроші. Я дуже багато чув про сім'ї, які хотіли привести тата до церкви. В той час, коли він приходив, проповідник розповідав про гроші. Тато вертався додому і казав, що церкві потрібні тільки його гроші. Пізніше я зрозумів, що як пастор я відповідальний за духовне життя мого стада. Є тільки одна річ, яка насправді впливає на духовний стан. Це відповідальність в управлінні тим, що дав Бог кожному з нас, коли ми є вірними управителями. Бог благословляє нас духовно. Якщо ви є пастором, ви маєте проповідувати про вірність в управлінні. Чи побачили ви власне духовне застосування проповіді пророка Огія? Хто посідає перше місце у вашому житті? Які речі в вашому житті є найважливішими? Якщо ви хочете знайти відповідь на це питання, запитайте себе, як пророк Огій питав ізраїльтян. На що я витрачаю свій час? На що я витрачаю власні гроші? На що я витрачаю власну любов? Як я витрачаю свої духовні та природні дари? Відповіді на ці питання покажуть ваші справжні пріоритети. Якщо Бог займає у вашому житті перше місце, Він додасть вам все, що вам потрібно. Ісус сказав про це в Євангелії від Матвія. «Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться». Але якщо у вашому житті Бог займає останнє місце, у вашому житті настане духовна пустеля. Ось така основна ідея першої проповіді пророка Огія.
0: На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. На жаль, час в ефірі не безмежний, і він вже добігає кінця. До побачення. Зустрінемося наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія».

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся, та воюєте, та не маєте. Бо не прохаєте. Світле радіо «Еммануїл».

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 4 липня.
1: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Дорогий, любий друже, в цьому житті ми не вічні. Але Господь сказав в слові своєму, що я дам тобі натхнення, що я той, хто може полегшити твої страждання, твій розпач. Є той, хто може пробачити всі твої гріхи. І якщо в цьому житті ти відчуваєш, що ти гріховна людина, що на тобі лежить такий великий тягар, який тягне тебе, який засмучує твоє серце, є той, який може полегшити твої страждання земні. Є той, який може дати життя вічне, небесне. І це той Господь, коли ми приходимо до Нього в молитві покаяння, Він прощає, Він надихає, Він дає спасіння і Він дає свою присутність. Дорогий, любий друже, звернися в цю годину, в цей час зі мною в молитві покаяння. Відкрий своє серце для Господа. Помолимося. Дорогий, ласкавий Боже, ми в цей час щиро дякуємо Тобі за таку велику можливість звертатися до Тебе. За таку велику можливість, що ти даруєш кожній людині звертатися до тебе в молитві покаяння. Ми сьогодні молимося до тебе і просимо тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, нашого любого і Господа, і Спасителя, прости нам наші провини. Пробач, Господи, нам ті моменти життя, де ми вели себе неправильно, де ми поступали лукаво, нечесно. Пробач нам, Господи, я знаю, що Ти по Твоїй великій любові і милості прощаєш. Ти, Господь, люблячий. Ти, Господь, терпеливий, милуючий. Дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти почув нашу молитву, простивши нас і очистивши наші гріхи. Слава Тобі за все, наш любий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Як ми читаємо Біблію? Читаючи будь-яку книгу, ми так чи інакше ставимо себе на місце дійових осіб. А інакше як ми можемо співпереживати, співчувати, співстраждати? У будь-якому випадку ми вникаємо у те, що читаємо, і стаємо головними героями подій, про які написана книга. Читаючи, як брати зрадили Йосипа і продали його у рабство, ми співчуваємо йому, думаючи, чи змогли би ми витримати зраду, як це зробив Йосип. Або читаючи про те, як Давид переховувався від Саула, хоча й міг неодноразово його вбити, ми думаємо, а чи змогли би і ми так себе повести? Тому ми переживаємо усе, про що написано в Біблії. Страждаємо з Йовом, судимося із Богом, думаючи, що це несправедливо переживати такі муки. Усе це тому, що ми маємо уяву, якою нас наділив Господь. Так ми можемо увійти своїм розумом, серцем, почуттями у положення іншої людини. Ми переживаємо усі події із Біблії своїм серцем. Уява є у кожної людини, вона у нас закладена. Саме для цього Ісус Христос на Голгофі публічно був розіп'ятий, а перед тим був спотворений більше за будь-яку людину лик Його, і вигляд Його більше за синів людських. Дивлячись на Христа на хресті, ми очищаємося. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого, а також я співрозп'явся Христові». Це коли, дивлячись на Ісуса, ми не просто співпереживаємо, нам болять Його рани в нас, і ось тоді рани Ісуса очищають нас від усякого гріха. Це відбувається лише за рахунок уяви, не за рахунок глибоких знань. Павло докоряв галатам, «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Тобто, якщо ви бачите біль Христа, Його рани, Його скорботу і смерть, ви просто не можете грішити. Віра і уява дуже пов'язані. Наприклад, причастя, що це? Написано, «Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде». Тобто смерть Христа ставить нас на місце і зміцнює нашу віру, коли ми через уяву розуміємо, як Ісусу пробували руки цвяхами, як кров заливала Його очі. Саме через уяву болем Ісуса Христа ми і зцілюємося.
8: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
10: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Прийдіть до мене, у ці струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 17.
2: І прийшов один із семи анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи:
3: «Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі».
2: І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповнені іменами богозневажними, яка мала 7 голів і 10 рогів. А жінка була одягнена в порфіру і кармазин і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечисти розпусти її, а на чолі її було написане ім'я «Таємниця».
3: «Великий Вавилон, мати розпусти й гидоти землі».
2: І бачив я жінку п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових. І бачивши її, дивувався я дивом великим. А ангел промовив до мене:
3: «Чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки звірини, яка носить її, яка має 7 голів і 10 рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладень світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість. 7 голів – це 7 гір, що на них сидить жінка. І 7 царів – 5 їх упало, один є, другий іще не прийшов, а як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама 8-ма із 7-ох і йде на погибель. А 10 тих рогів, що бачив ти їх, то 10 царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на 1 годину. Вони мають 1 думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він – Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним, покликані і вибрані, і вірні».
2: І говорить до мене:
3: «Води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. А 10 рогів, що ти бачив їх та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її й обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи 1 думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними».
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в життю, навіть тоді, коли ти повний в гніві і готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному Тобою, і в час також визначений Тобою. Адже Ти наказуєш в своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по Твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це Твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави Твоєї. Нехай вони почують Тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу Тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У Твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу Тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими Ти благословив їх, максимально послужили для Твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
1: Господь, я дякую, що Ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що Ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в Тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без Тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що Ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
3: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
4: В ефірі програма «Рішення за вами».

дорогі брати і сестри, всі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. Я дуже радий зустрічі з вами на хвилях цього прекрасного радіо. Мене звати Анатолій Козачок. Давайте відкриємо, хто має Біблію перед собою, будь ласка, візьміть їх до рук, відкриємо Послання до Євреїв, 12 розділ, з 1 по 3 вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. І сьогодні хотів усіх нас дещо підбадьорити, можливо, не таким звичним способом, але тим не менше. Автор до Євреїв каже, що ми маємо навколо себе велику хмару свідків. Про кого він говорить? Він говорить про людей, які уже перед нами, пройшовши дорогу, відійшли у вічність, доказали свою віру, своє покликання, і ось сьогодні вони є в тій хмарі свідків. З іншої сторони, якщо так роздумувати, ми можемо прийти до певних висновків і сказати, що кожен із нас уже в тій черзі, в ту хмару свідків. І ось якщо я є та людина, яка в чергу у ту хмару свідків, мабуть, я маю звернути увагу, а як же я живу, які мої цінності, що я сповідую, з чим я в кінцевому результаті стану перед Богом. Бачите, коли я стану перед Богом і скажу, Боже, я був доброю людиною, хоч не вірю в Тебе, але я був доброю людиною, цього буде абсолютно недостатньо. Бо Богу дуже важливо віра. І якби сьогодні я хотів би нас підбадьорити ощем. Не всі герої віри, які описані в книзі Євреїв, особливо 11 розділ, та й в інших книгах Біблії, не всі вони були досконалі, або я скажу по-іншому, всі вони були недосконалі. У них були які-то негаразди по життю, багато із них пережили купу труднощів, проблем, переживань. Згадаємо тільки одного апостола Петра. Апостол Петро був момент, коли він взагалі-то відрікся від Ісуса Христа і сказав, я не знаю цього чоловіка. Але був момент, коли Бог відновив його, і Петро був тим, хто перший почав проповідувати натовпам без страху. Що ж трапилося? І сьогодні Петро сидить і говорить до тих людей, які мають страх в своєму житті. Можливо, десь ви захиталися у своєму християнському житті, ви маєте певний страх, певні переживання. Петро сидить, каже, я знаю це. Я це розумію, але коли ти прийдеш до Ісуса, коли ти відкриєш перед Ним своє серце, у тебе буде повна можливість абсолютно по-іншому поглянути на своє власне життя і стати зовсім іншою людиною. Може, хтось сьогодні, слухаючи мене, і каже, ну да, це Петро, він відрікся, але в мене такі труднощі, такі випробування в житті, що я навіть не знаю, як їх здолати. І, напевно, Авраам дивиться на нас і каже, послухай, був момент, коли я мав сина свого віддати. І ось я ті дні йшов, ви можете собі уявити, які думки роїлися в моєму розумі. Це випробування було надзвичайно непростим і дуже складним для нього. Це єдиний син. Більше того, це обіцяний син від Бога. І ось він каже, я прекрасно розумію, які в тебе думки в голові. Я прекрасно розумію, але коли ти будеш все ж таки продовжувати надіятись на Бога, у тебе завжди буде шанс позбавитися от тих всіх думок, страхів, переживань. Може, Яків в
вступив в розмову і почав казати, да, був момент, коли я повертався, да, я зробив клопіт, я обманув свого брата. І коли я повертався назад на свою батьківщину, то я побачив, що мій брат іде з великою кількістю людей. І я розумів, питання безпеки мого життя, моєї сім'ї, більше не залежить від мене, якихось обставин, і в мене немає надії ні на кого. Може, хтось сьогодні переживає цю трудність таку у власному житті, що ви не розумієте взагалі, куди вам податися і що робити. І Яків каже, це була незабутня ніч, коли я молився, коли я благав Бога. І як результат, у них відновилися стосунки з братом. Вони насправді стали знову братами, і його старший брат простив його. І вони стали, як я вже казав, знову хорошими братами. Знаєте, що говорить Слово Боже? Щоб ми з вами жили в надії. Щоб ми з вами були підбадьорені, треба зробити декілька речей. І Слово Боже говорить, що ми можемо дивитися, перше, ми можемо дивитися на досвід людей, які пройшли перед нами. Більше того, я вас заохочую, щоб ми свідкували про Божі милості один одному. Це, повірте, досить гарно підбадьорює нас. Друге, він каже, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Друге, ми маємо зрозуміти, що є якийсь тягар, є якийсь гріх, який, можливо, навіть веде нас до прийняття рішень. Я не дуже хотів би приймати це рішення, але оцей тягар, до прикладу, тягар страху, я дивлюся і не бачу, що ж буде завтра. Якась невідомість переді мною. І ось цей тягар страху, він просто окутав мене з усіх сторін. І Біблія каже, скиньте всякий тягар та гріх. Бо це ті речі, які оплутують нас. Може, коли ми кажемо гріх, тут якби дещо простіше, бо це ті речі, які нам зрозумілі. Це гріх, це не гріх. Може, не завжди, але в більшості ми розуміємо, це і гріх, це не гріх. З тягарем важче. Ну, я так живу, от мені важко. Брати і сестри, це те, що буде оплутувати наше життя. А коли щось оплутує наше життя, то що тоді появляється? Ми стаємо досить сильно обмежені. Я виріс в селі, і я пригадую такий момент, коли ми випускали коня, щоб він пасся, то ми зазвичай оплутували йому передні лапи. І коли оплутані передні лапи, в нього не було можливості швидко бігати. Він, так знаєте, такими дрібними кроками ходив, і він не міг втікти. Коли ти приходиш, щоб його забрати, ти можеш його легко піймати. Коли якийсь тягар чи якийсь гріх, і ви визначили для себе, що це те, що оплутує ваше життя, брати, сестри, прошу вас, знайдіть Господа, щоб розплутати, зняти це. Він каже, скиньмо. Слово «скиньмо» несе в собі зміст зняти, як одяг. Скиньмо цей тягар. Приймімо рішення, що я не буду жити в цьому гріхові, я не буду жити в цьому тягареві. Я звернусь до Слова Божого, і я подивлюся. Якщо це тягар страху, мене постійно оплутує, я подивлюся, що Біблія говорить про страх. Я подивлюся, які Бог дав для мене обітниці. І на основі цих Божих обітниць я вибудую абсолютно нове життя. Я зміню свій спосіб мислення і своє мислення, щоб зовсім по-іншому думати. Знаєте, Господь, Він дуже добрий, і Він хоче абсолютно всіх нас благословити. І коли Він дивиться на наше життя, то Він дивиться не стільки з позиції «ти праведний, ти грішний». Він дивиться з позиції «чи ти хочеш змінити своє життя, чи ти не хочеш змінити своє життя». І це найважливіше рішення, яке я можу прийняти, сказати, Господи, я хочу змінити моє життя. І коли я приймаю це рішення, приходить сила від Бога, щоб допомогти мені змінити моє життя. Тому
скиньмо всякий тягар та гріх, що нас оплутує. Самарянка, яка прийшла, щоб набрати води в колодязі, і завела розмову з Ісусом Христом. Вона спочатку почала з таких високопарних речей, де Богу поклонятися, але коли Бог його привів, коли Ісус привів її до розуміння того, що вона живе в гріхові, і вона сама добре це розуміла, коли вона це усвідомила, вона отримала свободу. У нас є всі шанси отримати свободу. Далі каже, коли ми скидаємо всякий тягар, далі включим терпеливість, біжим з терпеливістю. Будь-який біг передбачає терпеливість. В нашому житті терпеливість має стати ознакою того, що ми є дорослі. Біжімо з терпеливістю. Але знаєте що, нічого не допоможе нам, якщо ми навіть скажемо, я буду терпеливо бігти, але не будемо дивитися на Ісуса. І третя теза моя, дивлячись на Ісуса Христа. Що я можу дивитися на Ісуса Христа? Написано дуже чітко. Дивлячись на Ісуса, начальника виконавця віри, слухайте уважно, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, сів по правиці престолу Божого. Подумаймо, чи зобов'язаний був Ісус це перетерпіти? Подумайте, що він залишив і куди він прийшов? Невже йому було дуже просто на цій землі? Я думаю, ні. Ті небеса, які він залишив, там не було гріха, там не просто не було гріха, там, напевно, такого слова, там не було його присутності, там, напевно, такого слова не існувало. Але він прийшов заради нас. Ось дивись на такого Ісуса, який так тебе полюбив, що прийшов заради тебе. Дивись на нього. І тоді надія буде воскресати. І тоді ти будеш скидати всякий тягар, скидати всякий гріх. Тоді в нашому житті буде терпеливість, і ми просто з радістю пройдемо наше життя. Тому хай Бог благословить кожного із нас. Бажаю вам всім благословіння і миру від Бога.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
0: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
2: Я думав, що це буде тайна. Ну, раз ви
0: не можемо, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм. Навзаєм.
1: Ми вас
0: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Господи, дякую тобі за дітей України. Дай кожній дитині радість і мир у житті. Дай кожній дитині бажання до навчання. Дай розуміння, наук. Благослови всіх дітей і відділи від них все погане і непотрібне. Господи, дай їм любов рідних і близьких, і дай їм Твою любов. Любий Боже, подаруй дітям-сирітам нову сім'ю, турботливих батьків, благослови їх майбутнє на землі, а Тобі вся слава і честь. Амінь.

0: Програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити коли твоя кішка залізла на дерево?
2: Таке частіше трапляється із кошенятами або з кішками, які росли вдома, а на вулицю стали виходити зовсім нещодавно. Варто кішці чогось злякатися, і вона мчить щодуху до найближчого дерева і дереться по ньому вгору. Все вище, вище, аж поки не зрозуміє, що залізла так високо, що тепер їй страшно вже зрушити з місця. Тоді тварина завмирає.

замирає на якомусь розгалуженні і починає жалібно нявчати. Просто неможливо слухати, особливо, якщо це твоя кішка. І як її не кличеш, не вмовляєш, як руки не простягаєш, вона не спускається. Лише нявчить ще голосніше. Що ж робити? Перша думка – залізти самому на дерево і врятувати кішку. Ось це робити небезпечно. Кішці стає страшно злізти далі в той момент, коли вона дістається до тонких гілок, і вони прогинаються під її вагою. Але навіть найдоросліша і найгладша кішка значно легша від найбільш худої дитини. Тому ти до неї все одно не дістанешся. Там, де вона зупинилася, тебе гілки не втримають. Тільки зовсім маленькі кошенята можуть злякатися, ледь піднявшись над землею. Тоді кошеняті може допомогти будь-який високий дорослий або ти сам, якщо будеш обережний. Краще не лізти на дерево, а скористатись міцним стільцем. Якщо кішка забралась вище 2 метрів, приблизно висота, на яку дорослий підніме руку, лізти за нею не можна. Сам ти ризикуєш впасти, а від незнайомої людини кішка зі страху може забратися ще вище. Заспокойся і не втрачай голови. Не кричи, не метушися. Це теж може злякати твого улюбленця, і він полізе вгору. Пам'ятай, якщо кішка змогла туди залізти, значить, і злізти прекрасно зможе. У неї он які кігті зручні, і сама вона дуже спритна. Ще жодного разу кішка не залишалася на все життя сидіти на дереві. Усі врешті-решт злазять, навіть якщо вона зірветься і впаде. Нічого страшного не трапиться, кішки відмінні стрибуни. Просто зараз вона дуже налякана. Ось і постарайся відволікти її від страху. Покажи улюблені ласощі, простягни їй, а потім зроби вигляд, що прибираєш. Кішка найімовірніше швиденько спуститься. Якщо відразу не допомогло, почекай, поки зголодніє, і спробуй ще раз. Може, її увагу приверне не їжа, а улюблена іграшка. Іноді кішки охоче злазять вниз, якщо їм дати спокій і взагалі не дивитись в їхній бік. Спробуй по-різному. Якщо кішка почала обережно спускатися, ласкаво з нею розмовляй і не роби різких рухів. Трохи відійди від дерева, дай їй місце для стрибка. Насправді, кішка без будь-якої шкоди для себе може просидіти на дереві і день, і 2. Адже її дикі родичі, хижаки, вичікують здобич у засаді. Вони це вміють. Але якщо минуло вже дуже багато часу, і кішка ніяк не може злізти, а на вулиці сильний мороз, або сам звір старий чи поранений, тоді залишається одне – викликати рятувальників. Попроси батьків зателефонувати в службу порятунку. У рятувальників є спеціальні драбини і мотузки, за допомогою яких вони можуть залізти навіть на дуже високе дерево і зняти тварину. Але пам'ятай, це крайній випадок. Рятувальники повинні допомагати людям, які потрапили в біду. Кішки зазвичай можуть врятуватись самі. Якщо ти свою кішку не ображаєш і вона тобі довіряє, ви з нею чудово впораєтесь і без рятувальників. Запасись терпінням, вона набереться хоробрості і злізе. І ось вона вже муркоче в тебе на руках. Заспокой її і нагодуй.

0: Програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Хто любить свого брата, той перебуває в світлі.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівне. Друзі, ми з вами побували на сході України, у центральних і південних областях. А тепер вирушаємо до Західної України. І перша область, з якою ми познайомимося, Рівненська. Рівне – місто красиве, чисте, ошатне. На його гербі – срібляста вежа. Вона символізує давнє місто, у яке можна було в'їхати з трьох боків. А з четвертого воно омивалося річкою Устя. Оскільки Рівне було сильно зруйноване під час Другої світової війни, старих будівель тут збереглося мало. Одна з них – дерев'яна Свято-Успенська церква. Це найстаровинніша споруда Рівного. Церкві 260 років. У місті багато парків. Один із них називається Лебедине озеро. Колись тут стояла садиба князів Любомирських, які володіли містом. До сьогодні садиба не зберіглася. У сучасному парку люблять гуляти місцеві мешканці. У центрі є невеликий ставок, у якому живуть лебеді. У Рівному є зоопарк, де можна побачити понад 200 видів різних тварин. Особливо цікаво в залі нічного життя. Там дуже темно, є лише невелике червоне підсвічування і чути звук живої природи нічного лісу. Далеке виття вовків, гукання сови. Цікаво, що на Рівненщині є родовище 14 видів корисних копалин. Одне з них – коштовний камінь бурштин. З нього роблять прикраси. Подивитися на бурштин і дізнатися про нього багато цікавого можна в музеї бурштину. Тут є шматки бурштину і найдавніша в Україні прикраса з бурштину, якій понад 2000 років. Найцікавіші експонати – камені, у середині яких застигли комахи. Бурштин – це скам'яніла смола. Колись на території Рівненської області росли особливі сосни, з яких виділялися язкий сік – смола. Вона потрапляла в землю. Так з'явився бурштин. Коли бурштин був м'яким, до нього прилипали і потрапляли всередину комахи, маленькі частинки піску, дрібні камінчики. Через багато років, коли бурштин затвердів, комахи всередині збереглися такими, наче потрапили в пастку тільки вчора.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: На галявинці під дубом цвітуть квіти, глянуть любо, а сунички, як жаринки, поховались від даринки. Та даринка її знайшла і швиденько з'їла всіх. Смачно, тільки дуже мало, бо сунички поховались, треба добре шукати, під листочки заглядати, під листочками. О, диво, сто жаринок, так красиво. Позбирала їх Даринка і поклала у корзинку. Іде додому так швиденько, хоч і пригостити ненько. Хто про своїх рідних дбає, дуже добре той вчиняє.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Богу всі любі, у Бога всі рівні. Немає в Бога поміж нас різниці, як в колеса потрібні спиці, так Господу всі необхідні, а ще найпаче – чесні, вірні.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Господи, Ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого Ти визначив, і всі путі мої відомі Тобі.
1: Псалом 138, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 4 липня.
2: Людина ласкава, душі свої чинить добро, а жорстока замучує тіло своє. Приповісті, 11 розділ, 17 вірш. Мир вам, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогоднішній вірш з книги Приповістей нагадує нам про важливість лагідності та милосердя. Бажаємо вам виявляти турботу до оточуючих та доброту, пам'ятаючи, що це приносить благословення і нам самим.
0: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Добрий Господь, вічний і самогутній, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш людей, Ти піклуєшся про людей. Дякую Тобі за це радіо, дякую Тобі за тих людей, які слухають, тих людей, особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, всьому світі, щоб Твоя сила, Твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я Твого Сина ми молимося. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Чи чули ви колись про місце, де люди пересуваються вулицями на човнах? Але щоб при цьому воно знаходилося не в Італії, а в Україні. І щоб поруч із ним була надзвичайна краса, дивовижна природа і унікальна фауна. Ні, не чули? А таке місце є. Це Дунайський біосферний заповідник, що знаходиться на Одещині у містечку Вілкове. Він розташувався у дельті Дуная, там, де ця велична ріка єднається із Чорним морем. Цей райський куточок України площею більше ніж 50 гектарів став прихистком для рідкісних видів рослин, тварин, птахів, риб. Багато із них на межі вимирання, тому занесені до Червоної книги. Біосферний заповідник відкриває очам мандрівників казкові видовища рожевих пеліканів, які цілою зграєю незалежно погойдуються на хвилях Дунаю. Нескінченні поля білих водяних лілій. Ви собі уявляєте, малюєте в розумі цю картину? Густі мальовничі зарості камишу. Тут є лебеді, казарки, білохвості орлани, осетри, білуги, лососі, дельфіни і навіть тюлені. Європейська норка, дикий лісовий кіт і горностай. А про силу селену усіляких квітів і комахів годі й казати. Навіть саме місто Вілкове – неофіційна столиця заповідника, дуже незвичайне. Воно наче українська Венеція, знаходиться на воді і розташоване на десятках невеличких острівцях. Місцеві мешканці займаються риболовлею, виноробством, а корів тут рано вранці везуть на пасовище на човнах. А пізно ввечері вертаються до рідної домівки. Де, як не тут, вас пригостять найсмачнішою у світі рибною юшкою. Де, як не тут, туристу випаде можливість покататися містом на човні. Де, як не тут, кожен охочий може на власні очі побачити знаменитий нульовий кілометр – це місце злиття Дунаю з Чорним морем. Так що усім мандрівникам, які люблять подорожувати Україною, будь ласка, Дунайський біосферний заповідник – прекрасне місце. І його має побачити кожен.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: П'ять шляхів, якими допомагає страждання. Поки я ще не був упокорений, я помилявся. Тепер же дотримуюсь твого слова. Псалом 118:67. Цей вірш показує, що Бог посилає скорботи, щоб допомогти нам вивчати Його Слово. Як це відбувається? Як страждання допомагає нам засвоювати Слово Боже і слухатися Його? Відповідей безліч, як і незліченний досвід цієї великої милості. Але ось п'ять з них. Перше. Страждання позбавляє нас легковажного ставлення до життя і робить серйознішими, так що наш спосіб мислення стає більш співзвучним серйозності Божого Слова. І зауважте, у книзі Божій немає жодної легковажної сторінки. Друге. Страждання вибиває з-під нас підпори світу цього та змушує більше покладатися на Бога, що приводить нас у більшу відповідність до мети слова. Бо мета слова полягає в тому, щоб ми надіялися на Бога і довіряли Йому. А все, що раніше було написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху з Писання ми мали надію. Римлян 15:4. Це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий. Івана 20:31. Третє. Страждання змушує нас із відчаєм шукати допомоги в Писанні, а не ставитися до нього як до чогось другорядного в житті. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Єремії 29:13. Четверта. Страждання залучає нас до участі в стражданнях Христа, щоб ми мали тісніше спілкування з Ним і були готові дивитися на світ Його очима. У Павла великим бажанням серця було пізнати Його і силу Його воскресіння і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті. Филип'ян 3:10. П'ята. Страждання умертвляє оманливі та відволікаючі тілесні бажання, а отже, водить нас у більш духовну площину і робить нас сприйнятливими до духовного Слова Божого. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озброїтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. 1 Петра 4:1. Страждання має великий гріхововбивчий ефект, і чим ми чистіші, тим ясніше здатні бачити Бога. Матвія 5:8. Нехай Святий Дух дарує нам благодать не зневажати Божу науку, що приходить до нас через віру.

0: Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.
1: Благодать твоя тече, в моїм серці гаряче, то любов твоя

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає «вовчий квиток» і що це і як це «правити вола»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів – «вовчий квиток». Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Стельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер Широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського каземату, вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. А тепер дізнаємося, що означає вислів «правити».

0: вола. Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. Ти думаєш, Маргіт, що я із них вола правив за твій виноград? Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно.
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Босі. Він і я. Щоденник християнки. Уже так давно розпочалась ця боротьба між сатаною та сином людським. Ти, що так прагнеш мого царства, молись. Принеси дарунок Отцеві для мене, як квіти малі жертви, повні радості і всіх відтінків любові. Жертви терпіння, жертви великого горіння, жертви покірливості, жертви смиренної любові. Такі любимі мною, ти мене зрозуміла? Зовсім смиренні. Коли ти даруєш, то завжди будь вдячною тому, хто дає тобі можливість принести милостиню. Вважай себе останньою жертвою гордині і таким чином поєднай своє смирення зі смиренням моєї матері. Чи хочеш ти цього? Ох, це прекрасні квіти. Я їх з гордістю покладу на своє серце. Квіти від моєї дівчинки. Терпи терни щоденного життя заради любові до мене. Це буде приготуванням твоєї душі до героїзму. Розумієш, бути в єднанні з Богом значить виконувати волю Божу. Розумієш, у всякої людини є в житті хвилина, коли вона повинна піти на подвиг. Необхідну для цього благодать вона набуває прийняттям і несенням щоденних турбот. Тепер ти бачиш, чи маленька звичайна праця має більшу цінність для тої душі, яка їй віддається з люблячим послухом мені. Чи не говорив я тобі, що ніщо не мале перед моїми очима, що уся справа в любові, з якою все виконується? Чи ти думаєш про смерть як про свято, до якого потрібно вже готуватись? Ти ж з такою старанністю готуєш свої свята тут на землі, а зустріч там, на небі, хіба не вартує всієї твоєї уваги? Поспішай, моя люба, уже твої роки, як позолочений осінню ліс. Твоя душа наповнена соками, бачить останнє проміння вечірнього світла і потім повернеться до свого початку, не дивлячись на далеке, щоб споглядати більш прекрасні сонця. Кожна душа любить по-своєму. Не залишай мене без твоєї особливої любові. Я не помиляюсь. Мені до вподоби всі ваші особливості. З самого початку світу вони неподібні, і це створює симфонію моїх радостей. Хіба я не маю права на це? Але ж я нічого не вимагаю. Я чекаю. І коли моє чекання справджується у вас, це велика радість для мене. Не бійся давати її мені. Навчись мені її давати. Дуже просто, як це роблять маленькі діти. Будь маленькою і залишайся біля свого великого приятеля. Я чекаю, як жебрак, біля твоїх дверей, на те, що ти хочеш мені дати. Попробуй вгадати, в яку хвилину ти подарувала сьогодні мені найбільшу радість. Чи не було це тоді, коли ти була просто маленькою з малюками? Святості немає рахунку. Навіть єдине виявлення любові в смертний час може створити святого в цілковитій самовідданості та повній довірі. Цим я так прославляюсь. Я наче Самсон. Втрачаю свою силу судді, коли якась душа висловлює мені вірність своєї любові. Не те, щоб ця любов була великою любов'ю, але найбільшою, яку ця душа здатна мені подарувати. Тоді я зворушений нею, всім своїм серцем. Я схиляюсь перед її волею, яку я тоді приймаю як свою. Прохаю тебе, безперервно живий в моїй любові. Я не примушую тебе. Я ніколи не змушую. Навіть заради моїх дарунків. Ви вільні. Ох, скільки разів ваша свобода мене розпинала. І ось я чекаю. Чекаю століттями. Чи не здається тобі, що я вже чекаю на тебе дуже, дуже давно? Немає жодної душі, котра була б подібна до іншої. Жодна не дасть мені того, чого я сподіваюся від тебе. Кожна душа викликає в мені особливу любов. Ось чому я дуже вдячний тим, хто приводить до мене грішників. Думай про це. Любов до ближнього подібна з любов'ю до мене. Що тільки не відкривається перед тобою. Донько моя, коли ти проймешся цим, ти будеш шукати його, цього дорогого ближнього. Аби потім мені слугувати в ньому з такою увагою, яка здивує та зворушить його. Бо ніщо не зворушує так, як доброта. Та доброта, яка випереджає. Чи ти не думаєш, що моя мовчазна мати всюди залишає за собою промовисту борозну святості? Тягар моєї любові до людей стає важчим. І так буде завжди, до кінця світу. Хто мені повірить? Багато хто з цього буде сміятись. Якби ти знала, як багато тих, хто мене калічить. Не тільки у своїх душах, але й у душах інших, і в душах дітей. Якби ти знала, ти б дала притулок мені у собі, у своїй пам'яті, у своєму розумі, у своїй волі. Ти пам'ятаєш, я сказав Закхею, прийди, я перебуватиму в твоєму домі. А якби я сказав тобі і кожній душі з доброю волею, я перебуватиму з вами до вашого останнього подиху. Відроди в собі довіру. Будь на шляху, що наближає до мене. Ти знаєш, що ти не міцно стоїш, і твоя опора тільки в мені. Коли ти падаєш, я підбираю уламки і відтворюю новий храм, ще прекрасніший. Бо ти стала смиреннішою. Чи не прожив я в ньому все своє земне життя? Я – Бог. Ось в якому товаристві ти перебуваєш, донечко моя. А байдужість, бездушність, бездіяльність затьмарюють любов. Багато душ поводяться зі мною так, начебто я завжди мертвий. Але, донько моя, я живий, я біля них, у них, сподіваючись, що вони зі мною заговорять. Що вони мені посміхнуться, і що їхні серця заб'ються хоча б трішки для мене. Я потребую так мало, я так швидко заспокоююсь. Я тільки прошу, щоб мене запросили, і я беру на себе приготування бенкету. Я Бог усіх миттєвостей життя, адже я душа твоєї душі. Кожна жертва є завжди жертвою своєї власної волі. Господи, я хочу завжди бути з тобою. Тільки мої думки залишають тебе. Поклич їх назад, спокійно і без гніву, адже я не гніваюсь.

Ви прослухали уривок щоденнику Габріели Босі «Він і я». Текст читала Щупляк Наталія.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Вищук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так, як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Ми приходимо до Тебе в цей час, в час тривоги і переживання. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу, Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. Я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, дарував Твій божественний мир. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: слухай, щоб надихатися.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини, бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
0: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
1: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
0: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антонюком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Співайте Господу всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його, і на все життя милість Його. З вечора плач, а на ранок радість.
1: Псалом 29, вірші з 5 по 6.

Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

Чи буде відновлено храм в Єрусалимі? У Святому Писанні є вірші, в яких написано: «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніш відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом, або святинію, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме». 2 Солунян, 2 розділ, 3-4 вірш. Часто виникає запитання, про який саме храм йдеться в цьому уривку. Якщо мається на увазі Єрусалимський храм, то коли він може бути відновлений? Чи можна про це більше дізнатися з Біблії? Є різні думки щодо відновлення храму в Єрусалимі. Згідно з Євангелієм, храмом Духа Божого являємося ми самі. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Коли Ісус сказав на Голгофському хресті «звершилося» Євангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш, то завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу. Євангелія від Матвія, 27 розділ, 51 вірш. Дух Святий, який був у храмі, в святому святих, тепер вийшов з храму і вилився на всяку плоть через жертовну кров Ісуса Христа. Після цього Дух Святий може наблизитися до кожної людини, і та людина, яка вірою визнає Ісуса Господом, отримає Духа Святого, а отже отримає спасіння. Тому після Голгофського хреста кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, є храмом Духа Святого. І це те, про що Ісус сказав: «А ви – рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло».

0: світло. 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Тепер кожен із вас є священником Бога живого, який несе благу звістку про Христа. Отже, швидше за все, цього храму не буде, тому що згідно усіх місць Писання ми бачимо, що йдеться про наше тіло, а не про будівлю храму.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Стосовно того, що сатана сяде в храмі Божому, на жаль, так воно і відбувається, тому що храм Божий – це ми. І сатана проникає у серце, у храм Божий, і спокушає віруючих цим світом, багатством і гордістю та марнославством. Про віруючих людей написано, що через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Бо встануть лжехристи і лжепророки і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і обраних. Євангелія від Марка, 13 розділ, 22 вірш. Також, коли учні підійшли і сказали про другий храм, «Учителю, подивись, які камені і які будівлі!» Ісус сказав йому у відповідь, «Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйноване так, що не залишиться тут і каменя на камені». Євангелія від Марка, 13 розділ, 1-2 вірш. Це теж була воля Божа. Без Його волі нічого не може відбуватися. Усі ми живемо дуже цікавий час, в останні дні. І багато хто з людей вже отримали откровення щодо цього часу. Якщо все-таки третій храм будуть будувати, це буде воля Божа. І ми це побачимо, якщо будемо живі. Але Духа Божого у святому святих там не буде. Бог хоче спасти весь світ. А отже, необхідно, щоб Дух Святий вилився на всяку плоть. Для того, щоб роздерлася завіса в храмі, щоб Бог вийшов із святого святих, потрібно було розп'ясти плоть Христа і понести покарання за всіх людей, щоб Дух Святий вийшов із храму і вилився на всяку плоть, і кожен зміг отримати спасіння.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Дорогі слухачі, щирі вітання вам зі студії Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Марія. Найближчі кілька годин буду з вами в ефірі. Не знаю, чи ви цьому раді. Я дуже цьому рада, тому що сьогодні у нас очікується просто, знаєте, надзвичайний день. Дуже цікавий, насичений, повний розмов, я сподіваюся. І інтерв'ю зі світлими гостями. У нас буде дуже цікава людина в ефірі об 11-й годині. Трошечки ми так зменшимо тему дня і поговоримо з нашим шановним гостем, тому що він справді достойний того, щоб, от, знаєте, хоч вночі приїхати і з ним розмовляти. Девід Хасавей, якого ви знаєте як людину, яка ініціювала національну молитву за Україну 10 років тому, і щороку цей захід відбувається. Але також він цього року, знаєте, відзначає 76 років свого активного от місіонерського служіння евангеліста, і з ним справді є про що поговорити. Він дуже-дуже цікавий, і особливо, знаєте, це інтерв'ю раджу послухати тим, хто думає, що там в 35, 40, в 50 або там навіть 70 років вже життя закінчилося. Ні, дорогі мої, 94 роки, людина активна, людина любить Бога, він служить Господу, він шукає Бога, і повірте, я впевнена, що він ще нам буде ділитися своїми планами на майбутні роки, які він точно, я впевнена, що він не збирається зупинятися, знаєте, на тому, що вже є, і розповість вам про свої плани також. Ну що ж, починаємо наш світлий ранок. Хто хоче почути погоду, давайте розповім вам про погоду.
1: Погода на Світлому радіо.
0: Українці сьогодні трошки видихнули, тому що в Україні різко змінилися погодні умови. На зміну аномальній спеці прийшов потужний атмосферний фронт з атлантичною прохолодою, дощами та грозами. Але є нюанси. Похолодання супроводжується сильним вітром до 15-20 метрів за секунду. І також от найближчі два дні буде такі трошечки зміни погоди, вона буде десь поступово, десь дуже різкою. Зокрема, от якщо говорити про міста мовлення Світлого Радіо, то сьогодні у Львові пануватиме комфортна прохолодна погода без значної спеки. В день 17-19 градусів тепла. Завтра хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ 21-23. У Чернівцях відчутне зниження температури 23-25 тепла. Завтра термометри 22-24 з позначкою «плюс». У Києві остаточний відступ спеки. Повітря сьогодні прогріється до 24 тепла. Завтра також очікуються локальні грозові дощі, в день 23-24 тепла. У Чернігові сьогодні 21-23 тепла, невеликі дощі. Завтра хмарно, часом короткочасний дощ, в день близько 22 градусів тепла. Суми. Регіон опинився в епіцентрі проходження активного атмосферного фронту. Сьогодні очікуються сильні зливи, шквали та грози. Денний максимум 19-21 з позначкою «плюс». А от завтра опади почнуть слабшати, хмарно з проясненнями, температура в день 21-23 тепла. У Дніпрі також різка зміна погоди зі шквальним вітром, подекуди навіть обіцяють град. Температура в день 24-26 тепла. Завтра повітря прогріється до 25-27 з позначкою «плюс». У Харкові спека ще частково утримує позиції. І також обіцяють грози та зливи, в день 27-29 тепла. Завтра буде трошечки прохолодніше, 24-26. У Запоріжжі шквальний вітер та грозова активність. Сьогодні значні дощі, місцями град, шквальний вітер, температура 25-27 з позначкою «плюс». Завтра опади припиняться, очікується мілива хмарність та комфортні 24-26 тепла.
2: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
0: Але, знаєте, давайте будемо вдячні Господу за будь-яку погоду, тому що він творець, він створив, він щось знає про те, що відбувається зараз на дворі. Оксі, ти творець, слухаємо просто зараз.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
3: Погода на Світлому радіо.
8: Та 5 липня в Україні триває суттєва зміна погодних умов. Аномальна спека капітулювала перед атлантичним атмосферним фронтом. Протягом вихідних прохолода та грозові дощі поступово охоплюють центральні, північні та східні регіони України. У Львові сьогодні 17-19, прохолодна без значної спеки. У Чернівцях вітер поривчастий, 15-20 метрів за секунду, в день 23-25 без опадів. У Києві без опадів 22-24 тепла, у Чернігові сьогодні в день 21-23 з позначкою плюс, невеликі дощі. У Сумах сильні зливи, шквали та грози, денний максимум 19-21 з позначкою плюс. У Дніпрі також різка зміна погоди зі шквальними вітрами, зливи, місцями град та грози, температура в день 24-26 тепла. У Харкові також очікуються зливи та грози, але 27-29 з позначкою плюс. У Запоріжжі сьогодні значні дощі, місцями град, шквальний вітер, температура 25-27 тепла.

Команда «Вісон» і гімн «Хвали» звучить в ефірі «Світлого радіо». І 9 година 58 хвилин, за дві хвилиночки у нас буде молитва за Україну. Після цього ми почнемо тему дня. Знаєте, сьогодні от той довгоочікуваний день, про який ми довго говорили, сьогодні в центрі Києва зберуться люди з усіх християнських конфесій, ну, я впевнена, що там представники всіх будуть конфесій, дуже багато людей очікується, знову така, знаєте, молитва єдності. Але от особисто, ну, мої там багато знайомих кажуть, я не піду на цю молитву, тому що чому? Бо 10 років молимось, і нічого, якби, в країні, знаєте, таких радикальних речей не відбувається. От як починали, коли військова навала була російська, так і зараз ще гірше і гірше. От голос волаючого в пустелі, молитва, яка ти підносиш, молитву віри, але очима не бачиш, що щось, знаєте, так радикально, прям радикально відбувається. Давайте ми про це поговоримо в темі дня. Подумайте, що ви можете сказати. Скоріше за все, в вашому житті теж були якісь певні ситуації, які, про які ви довго молилися, не знаючи, що буде, чим все закінчиться. От що вас підтримало в ті моменти, коли вважалося, якби фізичні очі показували, що от, немає результату того, що ви робите. Давайте ви подумайте про це і обов'язково беріть участь в темі дня, яка почнеться вже за кілька хвилин на Світлому радіо.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
2: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаємо всіх, хто прокинувся, щоб взяти участь в обговоренні теми дня. Сьогодні я пропоную вам поговорити про молитву, тому що сьогодні такий у нас день, який пов'язаний із молитвою за Україну. Але, знаєте, про молитву в контексті такої довгої дистанції. Буває в житті таке, що ми чогось дуже сильно хочемо, дуже сильно прагнемо, дуже сильно потребуємо, чи то зцілення, чи то вирішення якоїсь ситуації, чи то спасіння когось з наших рідних людей. І ми молимось, і знову молимось, і ще раз молимось, і наступного дня молимось. А відчуття таке, що нічого не відбувається. Знаєте, може щось відбувається, але от не те, що ми просили, не те, про що ми молилися. І таке відчуття, що ти от в духовній пустелі, і знаєте, що найстрашніше у цій пустелі? Ти не знаєш, на якому ти етапі знаходишся. Ти ніби йдеш по розпеченому піску, але де там кінець цієї пустелі, ти ж не бачиш. Може, ти вже завтра вже вийдеш в зелену оазу, а може, ти ніколи до неї не дійдеш, бо ти йдеш кудись у хідному напрямку. Ви розумієте, да, про що я говорю? От чому сьогодні, чому в контексті молитви за Україну? Цього року буде 10 років, коли щорічно збираються християни різних конфесій, в центрі Києва, також в інших містах України, хто підтримує цей захід, по своїх церквах також, і молимось за Україну. За те, що Бог звільнив її від російської навали, за те, що Бог її відновив, за те, що Бог її поставив, щоб вона була, знаєте, така благословенна, щаслива, яскрава, велика, красива Україна, вільна Україна. І люди моляться, і ніби здається, що от нічого, знаєте, не відбувається. І я знаю, що є люди, які, от, знаєте, вже трошки так скептично ставляться за подібних заходів, тому що, скільки вже можна молитися, да? От раз помолилися і все, Бог не дає відповіді. От навіщо нам докладати зусиль? Так от давайте поговоримо про молитву у пустелі. Чи варто нам докладати зусиль молитовних, духовних, фізичних, якихось, знаєте, життєвих зусиль для того, щоб щось, ну, змінити цю ситуацію? Нагадаю, що не тільки ми довго, да, молимось, тому що також біблійні різні персонажі, вони теж були у подібних ситуаціях. От кого вам нагадати? Такі, знаєте, найвідоміші хто? Пророк Даниїл молився і постив 3 тижні, перш ніж отримав відповідь на свою молитву через ангела. Анна пророчиця, пам'ятаєте, написано, що вона служила в храмі в день і вночі постом і молитвою, перш ніж побачила немовля Ісуса. Йову, пам'ятаєте Йова? За один день втратив усе своє багатство та всіх своїх синів і дочок. Потім був вражений тяжкою хворобою. Друзі йому не вірили і говорили: ти щось згрішив, чому Бог тебе так, ну, вражає? Він молився, і він навіть нарікав на те, що Бог довго мовчить. До кого зі святих твоїх ти вдасися? Тобто, чому ти мене не слухаєш, Боже? Він казав, що його страждання важче за морський пісок, але він шукав, все одно стояв, все одно вірив, і потім щось в кінці таке відбулося дуже цікаве. Давида. Про Давида трошки пізніше вам розповім, там теж дуже цікава історія. Наш телефон 067-123-75-75, сюди дзвонити. Якщо писати або дзвонити за допомогою Viber або Telegram, то це номер 093-558-44-12. 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. І знаєте, в нас вже є телефонний дзвінок. Пані Лариса, це ви? Добрий день. Алло, алло. Пані Лариса, так, чекайте, не то я. Щось не те я в ефір вивела. А ну давайте так.
7: Зараз, чекайте.
8: А, це
7: зараз.
8: Я, не бачите, кнопочку переплутала іншу.
7: Ну, вот.
8: З іншого каналу вас намагалася включити. Добрий раночок. Да. Якся маєте?
7: Прекрасно. Але ви знаєте, просто сумую за такою ситуацією, що була в Києві, і тут теж в нас люди сумували. Ну, але ближче до теми, я що можу сказати? Молитися – це одне, але як молитися? Як? З яким серцем молитися? З яким співчуттям молитися? Молитва – це взагалі просто спілкування з Отцем Небесним. Це не треба, як моя мама каже, ти ви десь там ходите, б'єте поклони. Та ніякі поклони ми не б'ємо, хоча, може, і це необхідно в такі круті часи. Ну, тут не в поклонах діло. Діло в тому, щоб людина відчувала слово Бога. Ну, тому що священні писання, вони не були просто так написані, знаєте, як це бестселери якісь. Ну, от, знаєте, отак бестселери, які читають і читають, але нічого не розуміють.
8: А ну, чекайте, можна я вас трошечки от просто на таке питання наштовхуючи? Тобто ви вважаєте, що ми не отримаємо відповіді, тому що неправильно молимось?
7: Справа не в правильності, справа в відчутті, в спілкуванні з Господом. Треба просто, коли людина приходить до молитви, і вона навіть у спільній молитві, що вона не замикалася в своїх відчуттях, воно щиро, просто як небо відкриється, і вона отам бачить Господа, і бачить навіть свою присутність біля Господа. От що важливо.
8: Так, пані Лариса, не давайте просто... ще одне питання. Молимось, небо відкрилося, Господа бачимо, відчуваємо,
7: так.
8: Молитва віри,
7: так.
8: Молитва гаряча, проходить час,
7: так.
8: Все так само, як і було, все, про що ми молилися. Що ми робимо не так?
7: Ні, абсолютно не так, тому що Господь, Він вірний, Він нас відчуває так само, ми робимо до Нього один крок, а Він до нас 10, і Він нас спасає у будь-якій ситуації, навіть хлопці з фронту казали, якщо тільки згадаємо ім'я Ісус, от оце допомога, оце спасіння, спочатку фізичне спасіння, а потім і душевне, духовне спасіння, це дуже важливо. І нічого не проходить даремно, абсолютно нічого, кожне слово важливе, як слово Господа, так і слово, яким ми звертаємося до Господа, і через Господа до Батька Небесного.
8: Я зрозуміла вас. Дуже вам дякую. У нас є телефонний дзвіночок по вайберу. Ну, секундочку, зараз я одну хвилиночку. тут багато кнопочок дуже. Пані Олена, так, хвилиночку зараз.
9: Пані Олена, доброго дня вам.
8: Доброго дня, чую вас.
9: Ви знаєте, я зачарована, ну, нехай, може, це слово недоречне, ну, я дякую, що ви підняли це питання про молитву. Ви знаєте, ми чекаємо довго і чекаємо настільки, що нам взагалі кажеться, що це неможливо. Можливо. Можливо, я вам скажу. Ми 4 роки під Божою охороною. Скільки нас питалися зайняти. І молитва віри повинна бути. Не тільки від... Повірте, у мене така ситуація, вибачте, за суржик. У мене ситуація була вчора. Я думала, що мене погано, ну, страшно було, страшно, просто страшно. Я людина, фізична людина, а тоді мені сестричка одна каже: "В тебе що, Бога немає?" І ви знаєте, я від стала молитися і Господа просити пробачення. 20 років він мене привів до себе. А мене серце, мене, що должен Господь бути на першому плані в нас, в усіх, у віруючих. І молитва віри – це пряма мова з Богом.
8: Пані Олена, дуже вам дякую за ваш дзвінок. Скажіть, звідки ви до нас з нами зв'язалися? Звідки ви?
9: Із Харківщини.
8: Харківщина. Обіймаємо вас. Дуже вам дякую за участь у цій ранковій програмі. Ви дуже важливі речі сказали. От ви сказали, що ми 4 роки стоїмо. Я так розумію, що ви про Україну, так?
9: Так, про Україну. І ви знаєте, да. Мене Бог за 22-й рік. Це не хвастовство. Я ходила, у нас людина 7 раз спасав. У нас рядом хата з хатою, і ми годували собаку, люди виїхали. І в мене летіла над головою ракета, у мене земля під ногами піднялася сантиметрів на 30. Але Господь, нас на межі стояла береза. І мене Господь спас, і та ракета впала хто знає де. Так що, ви знаєте, Бог, у Бога свої плани на нашу країну. І я вірю, що Він допоможе в усьому.
8: Пані Олена, я просто дуже вам, дуже дякую за те, що ви додзвонилися і розказали це свідчення. От, знаєте, ви теж таку дуже важливу річ сказали, яку, ну, інколи ми упускаємо, коли думаємо про те, що щось от, таке, знаєте, те, що ми молимося, і от воно його не відбувається. Ми не знаємо, як би було, якби ми не молились, правді ж так? Ми не знаємо, що би з нами було всіма, якби ми от не стояли в молитві, не об'єднувалися на якихось певних темах, навіть не поступалися своїм власним там егоїзмом, щоб щось зробити добре іншим людям або нашій країні. Дорогі слухачі, триває телефон, триває наш з вами тема дня, і ми сьогодні говоримо про молитву у пустелі. Знаєте, голос волаючого у пустелі. От коли молишся, щось просиш у Бога, а от його не відбувається, його фізичними очима його не видно. Що робити? Неправильно молимось, чи щось ми не так робимо? Нам додзвонився по вайберу Олександр. Добрий день, вітаємо вас.
10: Дякую. Добрий день. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
10: Я хотів би зразу згадати, сказали до пустелі. І така для мене дуже яскравий приклад – це євреї, коли виходили, і вони 40 років, більша часть, молилася пустелі. Я впевнений, ну не впевнений, там факти ж кажуть, який там процент десь, я не знаю, то після того золотого тельця, скільки там вони, ну а ті, що пішли за левітами, все-таки ж вони молилися. Але все одно 40 років Господь їх водив по пустелі. Для чого? для того, щоб очистити їх від рабства, духа рабства. Щоб цей дух рабства поки не вийде. Ну, є такі формули, от, що 40, наприклад, років. І щоб єгиптяни, єгипетський дух рабства вийшов з них, щоб вони були вільні у своєму виборі. Тому 40 років вони ходили. І в нас точно так же. Якщо ми вивольнимося і обов'язково покаємось у своїх, перше покаємось, і дух рабства почне виходити від цього всього зависимості, від, ну, цієї зависимості, що ми бачимо, низької зависимості, що тут на землі. І все. І молитва зразу Господь почує. Да він і так чує. Просто ми не можемо. Ну, як рабам давати, якщо вони не можуть це прийняти. І все. Дякую за увагу. Дуже приємно було.
8: Дякую вам дуже. Бачите, і така в нас думка. Євреї вже згадали, які 40 років блукали. Ну, не знаю, як ви. Я дуже сподіваюся, що не буде... Не будемо ми повторювати, ну не можемо, мабуть, не повторювати, бо це ж так написано, що це для нас прообрази. Тобто ми розуміємо, що блукання по пустелі – це те, що ну, ми якби кожна людина, мені здається, в своєму житті в якомусь сенсі теж має цей певні пустелі пройти, і народ як народ, і так далі. Тобто це така важлива частина становлення. Але все-таки сподіваюся, що, от, знаєте, Господь зменшить дивовижним чином цей термін. Так, з нами Віктор, здається. Алло, алло.
11: Алло, вітаю вас.
8: Добрий ранок. Що ви ж з Києва, правильно? Киянин?
11: Так.
8: От вас правильно. Питаю, чи брали ви участь у національній молитві, чи підете цього року? Можна вас питаю? І якщо так, чому? Якщо ні, то чому?
11: Пойти не пойду, тому що уставший, робота цілої неділі тяжелая була. Помолюся і так помолюсь.
8: Помолитесь. Тобто все одно якоюсь чином будете брати участь, так? От хоч віддалено.
11: Да, але вопрос не в этом. Вопрос не в тому, що нужно сделать, щоб Бог услышал. Тут ведь Господь говорит, как, що нужно сделать, щоб Он слышал. То есть в каком случае Он отвечает на молитву, в каких не отвечает. То есть надо стать правильное положение перед Богом. Тогда будет ответ.
8: Як це? Случае. Як? Скажіть, давайте зразу, от, як стати в правильне положення? От, готова будь... Ми всі готові.
11: Ісус говорив, от, є міста у Марка, у Іоанна, там написано, якщо любите мене, соблюдіть мої заповіді.
8: Так любимо, я, зберігаємо сьогодні... заповіді.
11: Любов доказується тим, що соблюдаються заповіді. Угу. От, тому що... Ситуация на самом деле стоит так, что устами приближаются к Богу, а сердце далеко. То есть оно не с Богом. То есть на самом деле оно стоит далеко. Вот. Но не в этом дело. Основное то, что Иисус очень много таких примеров говорил. Если что попросил, молитву сделаю. То есть и во имя мое сделаю, и если у отца попросите, сделаю. То есть определенные условия. Если стоите на молитве, не прощаете, вам не будет ничего. То есть грешников Бог не слушает. То есть есть моменты, когда что для человека самое важное? Избавиться от греха. Избавляет от греха только Господь. Если он становится свободным, то он искренне будет служить Богу. Если он находится в грехе, то он будет использовать для своих вожделений. Поэтому Бог не будет давать. Вот пример тому Илья. Вот там много пророков было, там Павлов и других. Короче, ситуация такая, что люди, в общем-то, о благополучии, о том, что был вал там, то есть дох ихний бог благополучия, дождя там, и урожая, все такое. Вот, а сердце далеко. То есть и Илья о чем молился? Чтобы Бог обратил сердце этого народа к себе. Угу. Вот, и тогда, говорит, ну, по-другому не будет. И сколько их там молилось, сколько их там умерло. 7000 было людей, которые были верны Богу. Там были 150, которых там сохранил этот царский придворный, который Богу тоже был верный. То есть, что они ни делали, не будет ничего поки от не буде то, що угодно Богу.
8: Дякую вам, Вікторе. Дякую, Вікторе. От, до речі, про серця, про покаяння. Псалом, маленький шматочком прочитаю. Чи ти надовго, Господи, забув мене? Навіки? Чи довго відвертатимеш лице? Як довго ще мені боротися з сум'яттям, носити тугу в серці день у день? І скільки ворогу ще панувати наді мною? Не схоже вам на сучасні пісні? О, Господи, мій Боже, зглянься, озовися, очам моїм дай світла, бо інакше порину я в довічний сон. Буди мене, а то промовить ворог, я з ним покінчив. І ворогів мої охопить радість, коли спіткнуся раптом і впаду. Та вповні довіряюся тобі, і моє серце радістю налите, тим, що мені ти порятунок дав. Співатиму я Господу хвалу, адже він так подбав про мене. Це рядки з Псалма 13-го написав його Давид. От, до речі, про довге очікування, про віру, про довіру Богу. Ви ж знаєте, надзвичайне життя в його Давида було повне різних справді чудес, які він бачив ще в своєму юному віці. Бог його помазав на царство. І потім, ну от за різними, я так дивилася вчора, скільки ж він бігав від Саула. От пишуть дослідники, що близько 10 років він ховався від царя Саула. Царя, який був йому другом, да? Бо він оплакував, коли Саул загинув, Давид щиро по ньому плакав. І от, давайте про це якраз поговоримо. Про молитву в пустелі. Коли ти віриш Богу, коли ти довіряєш йому все своє життя, коли все твоє нутро направлене до нього, ти щиро виливаєш йому своє серце молитви, ти щиро слідуєш всім заповідям, от як Віктор говорив, що покаяти, слідувати за Богом. Оце все вже є. Але ситуація фізична, вона не змінюється. Все, про що ти молишся, воно таке відчуття, що воно залишається там, де і є. От що робити? От як от в цій ситуації діяти? 100% у вас були подібні ситуації в вашому житті. Поділіться вашим свідченням, збагатіть когось надією, що, можливо, знаєте, розкажете, що от в той момент, коли вже була втрачена надія, що щось зміниться, якраз пустеля закінчилася. Я впевнена, що у вас такі історії теж є. І з нами на зв'язку Анна з міста Харків. Добрий день, вітаємо вас.
12: Доброго дня. Був такий період в Україні, тоді ще в Радянському Союзі, кінець 80-х років, прийшла нова влада, об'явила гласність. Люди зашевелились від спячки під владою рукою комуністів. Ми з моїм дружиною почали уважно слідкувати за новинами. О, вже створено товариство української мови. Можна розмовляти ріднесенькою мовою прилюдно. І відразу виникла думка. Так це ж і Україна може стати незалежною. І почали молитися. Фактично в пустелі, бо ми молилися тільки вдвох вдома. Звертались не тільки до Бога, ангелів, архангелів, просили душі вояків Української повстанської армії. Дорогі наші бандерівці, ви там на небі, поруч з Богом, ви сильні, вам нічого не загрожує, допоможіть нам. Попросіть Бога зробити чудо. Вже багато крові пролито було, не тільки вашої, а ще й до вас і після вас. Згуртуйтесь, душі наших героїв. І Бог зробив чудо. Безкровно тепер. Одним розчерком пера Україна стала незалежною. Молимось і тепер, звертаючись до душ вояків під проводом Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Тимона Петлюри, Бандери. Допоможіть! Ви з Богом на небі, ми на землі. Хай настане Божий мир. Віримо! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую!
8: Дякую, Анна! Дякую, Анна! Знову ж таки, дякую вам за участь в нашому ефірі. Дорогі слухачі, триває тема дня. І ми сьогодні говоримо про те, що ми про молитви у пустелі. коли здається, що от ти все, ну, молишся, а от таке відчуття, що нічого не відбувається. От як, розкажіть вашу ситуацію, скоріш за все, ви були подібні ситуації в вашому житті, скоріш за все, ви так само, знаєте, теж підтримуєте молитви за майбутнє нашої країни і так далі. Наш ефір буде відкритий, і наші телефони є вільними, 067-123-75-75, і також другий номер, який Viber і Telegram, 093-558-44-12.
0: Приєднуйтеся до обговорення.

0: Природа на Світлому радіо.
1: Триває суттєва зміна погодних умов. Аномальна спека капітулювала перед Атлантичним атмосферним фронтом. Протягом вихідних прохолода та грозові дощі поступово охоплюють центральні, північні та східні регіони України. У Львові сьогодні 17-19, в Чернівцях 23-25, також без опадів. У Києві без істотних опадів 22-24, в Чернігові невеликі дощі 21-23 тепла, у Сумах сильні дощі, сквал та грози 19-21 тепла. У Дніпро також сильні зливи, в день до 26 з позначкою плюс. У Харкові 27-29 тепла, також очікуються грози та зливи. У Запоріжжі шквальний вітер та грозова активність 25-27 з позначкою плюс.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: От сьогодні тема, яку нам підказала сьогоднішня національна молитва за Україну. І нагадую, що об 11 годині у нас буде прямий ефір із Девідом Хасавеєм, який є ініціатором національної молитви за Україну в прямому ефірі Світлого Радіо. Це все буде відбуватися. Але зараз ми давайте поговоримо про молитву у пустелі. Про молитву, бо 10 років вже цей захід відбувається. Кожного року він збирає тисячі людей. І також не тільки в центрі Києва, а в інші церкви України і за межами України вони підтримують цю національну молитву, об'єднуються з вірою, просячи Бога, щоб він змінив нашу ситуацію і політичну, і військову, і відновив Україну, відродив її, дав людям покаяння і так далі. Там велика кількість таких важливих пунктів, за які люди ревно молять.

0: просиш, але нічого не відбувається. От як на це реагувати? Чи були у вас ситуації такі в житті, і що ви робили, що було потім після цього? Як досягти, як, знаєте, не померти в пустелі, якщо іншими словами перефразувати, як от не виснажитись від них, не зневіритись, коли от така ситуація відбувається? І у нас по вайберу, у нас телефон дзвіночок з нами, як я розумію, пані Олена, так? Добрий день.
1: Так, так, добрий день, добрий день.
0: Звідки ви з нами на зв'язку?
1: Ну, з Норвегії.
0: О, як приємно. Вас, мабуть, прохолодно там сьогодні.
1: Да, у нас тут дуже прохолодно. Ну, так 15-16 градусів десь там.
0: Пані Олена з Норвегії, чи молитесь ви за Україну? Хоч інколи. Хоч раз в житті.
1: Кожен день молимося за Україну і за наших вояків, за всіх людей і за процвітання нашої України. Постійно молимося. От, і я вірю, що по невідступності, ну, як пам'ятаєте, в Біблії є місце, коли вдова молилася і допоміг їй суддя. От, то так і ми по невідступності молимося, і Господь в якийсь момент зупинить цю війну самим найкращим чином, як, ну, ми навіть і не розуміємо. І те, що ви казали, що наче нічого не відбувається, але не раз таке, ну, було в житті, що наче молишся, наче нічого не відбувається, але якби за ширмою Бог робить, дуже багато справ робить. От. І ми можемо дивитися і бачити тільки, ну, маленький візерунок, да? А Бог могутній, Господь Всесвіту, який створив все небо і землю, який тримає людину і знає думки людини, кожну людину знає. От. І це все він тримає в своїх руках, і я думаю, що в нього велика картина всього. Ну, він бачить все і діє. Хоча ми цього, ну, не бачимо. От. І, наприклад, ну, хоч і війна, але, ну, я чую, що багато людей кається, багато людей приходять до Бога. Воїни наші бачать свідчення, як Бог дійсно робить, ну, наяву, ну, як він відповідає на молитви, як він оберігає. Ну, десь отак от.
0: Тобто,
1: а нам, ну, кажіть.
0: Нам продовжувати, да? Навіть коли не бачимо, да? Що порадити? Навіть, що робити?
1: Навіть коли не бачимо. Сказано, що непрестанно молитись. Ну, нам постійно треба молитися. От. І не зупинятися. Буває таке, що, наприклад, ну, це по-різному буває. Одні, наприклад, моляться, і получають. Інші, наприклад, моляться, і Бог просто трохи змінює, ну, дає мудрість, як молитися про цю ситуацію. І тоді треба молитися так. Чи, наприклад, інші моляться, і якось щиро-щиро так моляться, і Бог дає відповідь. Ну, наприклад, в мене таке було свідчення, я хочу розказати, поділитися. Ми з 90-х років почали ходити в церкву. У нас був старий будинок, можна сказати, пацнос вже. Настільки такий старий-старий, що і квартиру получить, чи купить, не було стільки коштів. І ми молилися з 90-го року, чи може 95-го, десь так. От. І я пам'ятаю, у нас була молитовна група, і ми молитовні потреби записували. І 3 місяці наша маленька церква кожен день молилася за ці потреби. От. І цікаво, що якраз останній день був цих 3 місяців. От. І ми поверталися якраз з молитовного і дивимося, десь пожежа. Ну, ще мама, сестра і я. Ми йдемо, сестра довірена каже, о, навірно, у нас дом горить. Я кажу, та ні, навірно, у нас дом горить. Ну, так, шуткували. А потім підходимо ближче, а то наш будинок горить.
0: Ого.
1: Звісно, було важко. І теж Бог в цьому зробив чудо, тому що там був балон, він не взорвався, все було добре. І рядочком був

0: будинок моєї тьоті, фінський дом. Він із дерева був. І так Бог зробив, що вітер був не на той дім, а якось в іншу сторону. Бо якщо під туди попали ці палки, чи що там горіло, то і будинок згорів. От. І потім через місяць нам дали гуртожиток. От, ми там прожили десь 5 років. Ми молилися, і Бог таким, таким чудесним образом дав нам, ми отримали 5 квартир. Ну,
1: в тому будинку скільки? 5 квартир. 5? 5.
0: Так. В тому старому будинку було просто 5 сімей прописано, того і 5 квартир отримали. Але це таке чудо було, тому що в гуртожитку там жили люди по 14 років. І ми свідчили, казали, що ми молимося, ми ходимо до властей, щоб дали. Але вони кажуть, та що це ви робите? Нічого не буде з цього, типу, отак от. Але це теж було велике чудо для нас, для нашої великої родини, що Бог так опікувався.
1: Пані Олена, обіймаємо вас, не знаю, просто всю Норвегію хочеться обійняти. Дякуємо вам щиро. Таке свідчення надзвичайне. Знаєте, ви коли от розповідали, що 3 місяці молилися, от ідемо останній день, думаю, от зараз хтось їм будинок подарує. Ага, зовсім інша історія.
0: Да, прийшлось пройти такий шлях, але слава Богу.
1: Дякую вам щиро за те, що ви з нами на зв'язку. Неймовірно приємно поспілкуватися з вами і взагалі, що, знаєте, слухають не тільки з України. Дорогі слухачі, в нас триває наша тема, вона закінчиться вже за 20 хвилин, тому що об 11:00 буде прямий ефір, інтерв'ю в прямому ефірі. А зараз з нами на зв'язку пані Валентина. Нагадую, ми говоримо про цю молитву в пустелі, знаєте, молитву волаючого, коли ти молишся, щось дуже довго просиш, але відчуття таке, що нічого не відбувається. Що робимо не так, що треба робити інакше, що взагалі може нічого не робити. Пані Валентина, ви з нами? Добрий день.
2: Слава Ісусу моєму дорогеньку.
1: Навіки слава.
2: Мир усім слухачам. І я бажаю мир на нашій Україні. І буде мир. Я теж прошу. І відповіді нема. І радіо просило. Відповідь буде. Я віру. Найдеться за часу моліт. І Бог дасть мені відповідь. Обов'язково дасть нашій Україні. Скільки він нас спасає? Скільки раз ми просто не бачимо? А я дякую Отцу і Сину Святому Духу за його, що він береже нашу Україну. Де і проблеми, він там. Він співчуває нам. І коли чаша вірних сердець, буде така віра, як Бог просить горчиче зерно. І буде мир. Я віру, мені Бог відповів. Не то, що в сні, не то, що в умі. Він сказав, буде мир на землі. І будуть з усього світу сюди їхати на Україну. Побачите, мої любі, дорогесенькі мої, почуйте Бога у своєму серці. Вірно молімося і надіємося, Бог дасть відповідь. Обов'язково по нашій вірі.
1: Так, пані Валентина, дуже вам дякую за телефонний дзвінок. Нагадаю, хто хоче нам додзвонитися, але чомусь забув номер, 067-123-75-75, це номер, за яким можете дзвонити, і також можете писати або зв'язатися за допомогою месенджерів 093-558-44-12, це в нас Viber і Telegram. І в нас є телефонний дзвінок. Добрий день, вітаю, хто це на зв'язку з нами? Добрий день.
3: Добрий день, слава Ісусу Христу, слава Богу, моє світле радіо. Почула тему дня, і я вважаю, що вона дуже важлива, тому що часто такі моменти, про які ми сьогодні говоримо, коли людина звертається до Бога, і часто навіть людина, яка має якби не один рік стосунки з Богом, саме в такому критичному стані, коли якби ця надія лише на Господа і не отримує відповіді, або на її думку не отримує своєчасної відповіді. Багато людей навіть відходять від Бога або мають таку кризу в стосунках з Богом. Але моя така думка, що з власного досвіду, можливо, не такого довго, але всіх такі моменти бувають, людей, які мають стосунки з Богом. що тобі здається, що відповідь або невчасна, або ти хочеш, щоб вона була швидше. Але я вважаю, що такі моменти варто пам'ятати про те, що хто є Господь, пам'ятати про Його любов, про Його завіт для нас, і також пам'ятати, що Його план Божий, він є досконалий і завжди добрий для нас. Лише наше сприйняття і наше бачення Його плану, і відповіді, які Він дає, і коли Він дає, воно не досконале. І є такі слова в першому до Коринтян, 13 розділі, що коли я був дитиною, ти говорив як дитина, і думав як дитина, і розумів як дитина. Коли ж став дорослим чоловіком, то я відкинув дитяче. Я думаю, що тут ще йдеться про те, що в міру зростання з Господом, в міру Його відповідей на наші молитви, ми, як маленькі дітки, поступово зростаємо. Щодня на ходинку, з ходинку вище. І це веде до зміцнення наших стосунків і зміцнення нашої довіри до Бога. Звичайно, в такі моменти дуже складно. Мені взагалі здається, що людям притаманна така риса, як нетерплячість. Ну, особисто мені вона дуже притаманна. І нам часто, як маленьким дітям, хочеться, щоб відповідь була моментальною. Тобто ми от сьогодні попросили, і щоб відповідь прийшла сьогодні. Звичайно, я розумію, що мої випробування можуть бути значно меншими, ніж ті люди, які зараз проходять дуже важкі моменти і надскладні моменти життєвої пустелі, навіть проховуючи ситуацію війни в Україні. І тому в мене немає жодного осуду. Навпаки, підтримка, розуміння і бажання поділитися тим, що Божий план, він, можливо, не завжди про те, щоб нам було добре з нашої точки зору. І відповідь на молитву, вона завжди вчасна. І так згадалося, що вона може бути різною. Вона може бути так, ні, або почекай. Часто це просто почекай, але нам здається, що це чекання, воно безкінечне. Також згадала ще про зернятко. Така притча була, але я просто коротко суть. Що ми коли сіємо зерно, ми ж не бачимо результату. І часто від моменту, коли зерно посіяне, і коли є сходи, і коли будуть плоди, проходить дуже багато часу. Але нам здається, що в цей момент нічого не відбувається. Хоча в той же ж момент відбувається велике чудо, тому що з неживого створюється живе, яке потім принесе чудові плоди для інших. Також часто мені здається, що в моменти випробування людина якраз найчастіше ревно молиться, і їй хочеться відповіді, але ми забуваємо також, що Божий план, він завжди або про благословіння для нас, або це буде уроком для нас. Відповідно, це може бути як екзаменом проходження певної ситуації. І тому мені згадалось, наприклад, як ми навчалися чи в школі, чи в університеті, то який би не був хороший викладач, як би він до нас добре не ставився, він на екзамені не може нам допомагати і підказувати, тому що в цей момент ми маємо це пройти самі і маємо скласти цей екзамен, просто вийти на певний рівень. І щоб довести певний рівень чи знань, а в стосунках з Богом певний рівень довіри. І того, що ми можемо покладатися на Бога і знати, що Він завжди на нашій стороні, навіть тоді, коли нам здається, що Він мовчить. Така моя думка. Дякую, що ви вислухали
1: мене. Я просто у захваті. А як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Можете сказати?
3: Ой, я перепрошую, я знову забула. Мене звати Роксолана. Я дзвоню з Львівської області, Рудке, містечко.
1: Пані Роксолана, я просто в захваті. Я вам чесно скажу, я дуже вам дякую, що ви подзвонили, бо ви, мені здається, от, знаєте, от золоте, от ви про зерно говорили, мені здається, якраз от ви золоте зерно зібрали і сказали те, що треба. І точно когось збагатили надію. Дякую вам дуже.
3: Дякую. Дякую. Гарного вам дня.
1: І вам також. До побачення. Дорогі слухачі, молитва у пустелі. Молитва, коли не бачиш відповіді. Душа моя твого спасіння прагне. Плекаю всі надії на твої слова, молився Давид. Я видивився очі, очікуючи дій твоїх. Коли ж мене утішиш ти? Це 119-й псалом, можете перевірити, 82-й вірш. Що робити, коли молишся і не бачиш відповіді? З нами пані Валентина з Харкова. Добрий день, вітаємо вас.
4: Добрий день, вітаю всіх і дуже вдячна Богові за те, що він обіцяв, що нам все на добро тим, хто любить його. Це дуже важливо пам'ятати, і це нам ну, необхідно. Терпіння повинно бути в нас, і нам треба, щоб виконуючи волю Божу, отримати те, що нам необхідно, бо він дуже нас любить, і без віри догодити йому неможливо. А ми повинні мати, як і написано нам, віру Божу, яка нам дана на спасіння, яка була у Христі Господі Ісусі, коли він називав себе Сином Людським. Він нічого від себе ніколи не творив. І який він був терплячий 40 днів і ночей, 40 він постився, як його спокушував дьявол, нам не описано. Тільки останні спокушування, щоб ми знали, як треба нам протистояти Словом Божим. А скільки він був у скорботі, людиною скорботи, і він був іспитаний всякими болями, щоб вийти в силі духа, і тоді навіть мертвих, щоб мертві воскрешали. І нам дав цю віру, а віра, вона без надії і любові, вона не спасає. Вона мертва, і біси вірують. А віра Божа – це довіра, що нам все на добро. І отак я проходжу дуже багато. Мені Господь допускав, щоб у мене терпіння мало, ну, надзвичайно вірну дію. Терпіння написано на російській мові, повинно мати дійсно таку віру, дію, щоб вона була совершенною. І щоб ми були як он, як він. І ми повинні на перше місце ставити, як йому догодити. Написано, що п'ємо, чи їмо усе його славу. А слава, коли у нас паради і у Харкові, і у Львові, і у Києві. Які паради проходять? Які? Це у славу Господню? Нам же треба не тільки назватися, що ми християни. Христос, помазаник, він був наповнений Духом Святим, ще й написано, що він сущий над цим Бог і Дух животворячий. І зараз, якщо ми по духу живемо, а не по плоті, то ми отримуємо, але у нього час, коли це буде. І він ніколи не залишить нас. Чекаємо, віримо, прийде кінець війні. На землю нашу прийдуть мирні дні, бо з нами наш Господь, Спаситель наш. Він дуже любить всіх, піклується про нас. І Дух Його сплине на всю Україну. І приведе він до себе кожну людину, бо він хоче всіх спасти. Хай буде, Боже, так, як хочеш ти на Україні. Та будемо вірні тобі, слухняні. І да будемо любити. Подяка тобі, Боже.
1: Дякую. Це ваш вірш, пані Валентина?
4: Це Господь мені дає з дня покаяння. У мене йдуть думки рифмовані. І багато таких різних, настанови, де на українській мові.
1: Будь ласка, не втрачайте, записуйте, діліться. Дуже благословенні, так, прекрасні рядки. Дякую вам щиро.
4: Пишу багато вже зошитів. Хвала йому, це подяка йому. Це не моє, це від нього. Це він в нас такий. Слава, подяка.
1: Ну, може, якщо там раптом, знаєте, Господь вам скаже, що книжку видавати, ви ж подумайте про це, добре? Щоб не тільки зошитах лежати.
4: Мені вже було сказано, що це я повинна сама передавати, що мені дано, мені вже було пророцтво, що мені дало не тільки записувати, а це й передавати.
1: Ну, бачите, а хтось дуже очікує такого слова підбадьорення, як і у вас.
4: Ну, Бог, усе у нього, ну, в свій час буде.
1: Свій час буде. Пані Валентино, дуже вам дякую. Бачите, дорогі слухачі, мені здається, ми, як знаєте, новий псалом якийсь пишемо. Причому псалом не просто про... От як Давид писав, да, що там про очікування, де ти, Господи, де ти, я видивився очі, очікуючи дій твоїх. Але псалом віри, псалом терпіння і псалом абсолютної надії на Бога. Я дуже вам дякую, що ви підтримуєте цю тему, що ви телефонуєте. І в нас дзвіночок, з нами Іван, так? Іване, добрий день?
5: Так, добрий день.
1: Ні, не
5: добрий
1: Іван.
5: День,
1: чи Іван?
5: Всім Божим благословенням.
1: Боже, благослови.
5: Мир Божий всім. Слава Ісусу Христу. Якщо ми читаємо
6: Івана від Лукиди, 18 розділ, ми читаємо, сказав також їм і притчу про те, що треба завжди молитись і не западати духом. Ми читаємо ці слова, і слава нашому Господу, що ми можемо звертатись до Бога, що ми залежні від Бога, ми можемо молитись до Бога, і що ми молимося до Бога за нашу Україну, за нашу державу, щоб Бог дав мир, щоб закінчилась війна, слава нашому Господу. І ми показуємо цим, що ми є залежні від Бога, слава нашому Господу, що ми залежимо від Бога, що тільки Бог може це дати нам відповідь на наші молитви, на наші бажання, щоб закінчилась війна на нашій Україні. Тільки Бог це може зробити, людина не може зробити. І нехай на Бог має, щоб ми могли тільки на Бога надіяти. Слава нашому Господу. Далі читаю у цьому розділі 18, Івана Луки 18 розділ, ми читаємо такі слова. Такі з 8-го вірша. Кажу вам, що він захистить їх скоро, то син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. І бо ми читаємо ці слова у притчі Івана від Луки, що Бог чує наші молитви, і Бог дасть нам допомогу. Слава нашому Господу. Але Бог хоче, щоб ми могли, віруючи, ми, церкви Божі, ми могли приближати до нашого Господа, слава нашому Господу, щоб ми могли, як ми читаємо Пісня апостола Павла до Филип'ян, перший розділ, 27 вірш, тільки живіть достойно Євангелія Христової, щоб мені чи прийду і побачу вас, чи ви, чи не прийду, а тільки почую про вас, знати, що ви стоїте в одному дусі і однодушно змагаєтесь за віру євангельську. Слава нашому Господу, щоб ми, віруючи, однодушно стояли за віру євангельську, робили подвиг за віру євангельську, щоб ми не відходили від Слова Божого. Слава нашому Господу, нехай на Бог допомагає. І далі хочу сказати, що є умова, як Бог чує наші молитви. Івана від Івана, 14 глава, розділ, 13 вірш. І коли що будете просити в Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині. Слава нашому Господу. Це умова що Бог чує наші молитви. Чого ми попросимо у Отця во ім'я моє? Ми просимо Отця во ім'я Ісуса Христа, то Бог чує наші молитви. Слава нашому Господу. Якщо ми додаємо щось від себе, щоб ми звертаємося до померлих душ, що, Господі, щоб вони почули наші молитви, там звернулися до
1: Тіване,
6: Бога.
1: Дякую, я вибачаюся, у нас обмежений час, так. Дякую вам дуже за телефонний дзвінок. Я вибачаюсь, у нас цю тему не хочеться закінчувати, але, на жаль, наш час дуже швидко спливає. Я дякую щиро кожному, хто телефонував. Ви молодці. Ви, не знаю, от знаєте, от ми всі проходимо плюс-мінус якісь однакові речі в житті, але є люди, які це роблять тихенько, а є люди, які телефонують на Світлорадіо і діляться своїм, знаєте, своїм власним досвідом. От прожив, пережив, було складно, довіряв Богу, Господь провів, Господь вірний, Господь люблячий. Я пройшов, і ви також пройдете. Знаєте, от в такому ключі, ви розумієте, да, про що я кажу? Я дуже дякую кожному з вас, хто ділився своїм свідченням, хто ділився своїми думками, хто відкривав Біблію, хто згадував біблійних героїв, які проходили складні пустелі у своєму житті, хто, знаєте, не боявся сперечатися навіть зі мною. І дякую вам за те, що ви молодці. Ви молодці, і слава Господу за те, що він є. Слава Господу за те, що він веде. Нехай, знаєте, ніхто, хто зараз молиться про щось, от я щиро бажаю вам, щоб ви побачили от те, про що ви молитесь, побачили на власні очі. Як говорили наші всі слухачі, що Бог чує кожну молитву. Бог дає нам можливість інколи, коли ми от приходимо до Нього щиро, відверто, відкрито, коли ми торкаємось Його духа, да, Він дає нам оце зміцнення у вірі. От нехай кожен це переживе, коли молиться за свої потреби і за потреби нашої країни. Роксолана говорила про те, що завіт, любов і досконалий план Божий, що наше бачення недосконале, але Бог, Він є досконалим. Мені дуже ця фраза сподобалася. Потім, що є Божі обітниці, нам варто вірити у ці обітниці, те, що Він сказав, просто, знаєте, не сумувати, не розчаровуватись, а от просто продовжувати стояти, просто продовжуватись молитись, просто продовжувати вірити. Як Олена ще на початку програми сказала, каже, що ми вже багато років молимося за Україну, і ми досі стоїмо, ми досі не загинули, ми досі живі. Ніхто не знає, що було б, якби ми цього не робили. І як от сказав останній Іван, да, додзвонював, що варто нам всім продовжувати молитися, варто нам всім це робити в єдності з іншими віруючими, з нашими церквами, з людьми, які теж люблять Бога. І нагадую, що на Світлому радіо на початку кожної ефірної години молитва за Україну. І багато-багато людей по всьому світу, хто слухає Світле радіо, вони доєднуються до цієї молитви, тому заохочуємо і вас продовжувати молитися за Україну. Якщо ви в Києві, приходьте обов'язково на цей захід, національна молитва за Україну, який сьогодні відбудеться, щороку він відбувається. Якщо ви не в Києві, скажіть вашій церкві, давай помолимось за Україну. Помоліться самі, помоліться, подзвоніть комусь з ваших братів та сестер, з рідних та друзів. Помоліться один за одного. Молитва має силу. І навіть якщо ми сьогодні не бачимо результату своїми фізичними очима, це не значить, що його немає. Це не значить, що він не буде завтра. Давайте продовжувати вірити, давайте продовжувати надіятися і не покладати своїх рук. Дякую вам за цю ранкову тему дня. На все добре.
7: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
8: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

10:58 у місті Києві. Нагадую, що об 11 у нас сьогодні буде прямий ефір з Девідом Хасавеєм. І от тільки що от гості зайшли в наше парадне, ми їх чекаємо. Тому трошечки кілька хвилин і чекайте розмову у прямому ефірі. Неймовірно цікава людина. Сьогодні, цього року він відзначає 76 років своєї місіонерської діяльності. І він почав служіння Богу ще у повоєнній Великобританії. І в Україні був одним із перших місіонерів, які приїхали проповідувати Євангелія на території сучасної України, ну, на території вже нашої незалежної України, зокрема, Великий був захід на початку 90-х в місті Києві. Ну і от, 10 років національна молитва. Девід Хасавей з нами на Світлому радіо за кілька хвилин.

0: 11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Світ цінує гучний успіх, Бог – мовчазну вірність.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Господь, дякуємо Тобі, що Ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому, перш за все, ми молимося про милість до нас, до нашого народу в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все, ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовою. Підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимо за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимо за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимо за капеланів, які служать там. Молимо за волонтерів, за медиків. Благослови, Боже. Молимо за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президента і його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже. Благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Просіть мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе. І нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх. Заради братів моїх і ближніх моїх прославляю мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі.
1: Псалом 121, вірші з 6 по 9.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі Радіо Еммануїл розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: Дорогі слухачі, вітаємо вас і розпочинаємо програму «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні у нас неймовірна людина, евангеліст з Великої Британії, людина з британським паспортом, але мені здається трошечки з українським серцем, тому що він зробив дещо неможливо на наших теренах. Він об'єднав всі українські конфесії молитві за Україну. Він є ініціатором ідеї скликання Національного дня молитви за Україну. Це щорічний захід, що перший відбувся 10 років тому, у 2016 році. Девід Хасавей сьогодні з нами. Вітаємо вас.
2: Thank you. I'm very happy to be here in Kiev at this specific time.
3: Дуже радий бути сьогодні в Києві в цей особливий час.
2: I actually arrived in Ukraine on Wednesday night when you had that big bombardment.
3: В Україну я приїхав якраз в середу, коли Україна потерпіла тоді від масованої атаки.
2: I'm not afraid to be here.
3: Я не боюсь приїхати до вас.
2: God is with me.
3: Бог зі мною.
2: I have no fear.
3: І страху в мене немає.
1: Ну, взагалі, ви стільки маєте історії про чудеса в своєму житті, що мені здається, ну, взагалі нічого не боїтесь.
3: You've got so many stories about miracles of God, I think you are not afraid of anything.
1: Девіде, які у вас сьогодні очікування щодо десятої, можна сказати, щорічної молитви за Україну?
3: What kind of expectations do you have today as this anniversary, so-called prayer day comes, 10th day of prayer?
2: Well, I'm looking forward to it in three things.
3: Я очікую цей день молитви.
2: Firstly, it's a celebration of what God has already done in answer to prayer.
3: Хочу зазначити три речі. Перше, що Господь вже зробив, ми хочемо це відсвяткувати.
2: I think that today literally is a critical time in your history here.
3: Я вірю, що сьогодні в вашій історії це критичний день.
2: And you need desperate prayer right now in Ukraine.
3: І саме зараз Україна потребує дуже молитву.
2: But then by faith I'm looking beyond the war.
3: І звичайно, по вірі я намагаюся зазирнути далі, вже після війни.
2: You see, people don't understand how long my history is with the Ukraine.
3: Знаєте, іноді люди не розуміють, наскільки довго вже моя історія пов'язана з Україною.
2: Half your listeners haven't lived through what I have.
3: Половина ваших слухачів не прожила і життя стільки, скільки я прожив.
2: You see, in the 1960s I was smuggling, in the 1960s, that's more than 60 years ago, I was smuggling Bibles into the Ukraine.
3: В 1960-х роках, більше ніж 60 років тому, я потайки привозив Біблії в Україну.
2: One of our easiest routes was through Ужгород.
3: І наш найближчий пункт в'їзду в Україну це був Ужгород.
2: And it was the Ukrainian from Ужгород who arrested me and put me in prison.
3: І саме один з людей, який народився в Ужгороді, служив тоді він в КГБ, він став тим, хто мене заарештував і посадив у в'язницю.
2: And you see, the way I look at it, that wasn't a disaster.
3: І я дивився тоді на той випадок, що це не була катастрофа.
2: That was one of the best things that could have happened in my life.
3: Це я розцінюю як найкраще, що могло статися в моєму житті.
2: God never makes mistakes.
3: Бог ніколи не робить помилок.
2: My life is in God's hands.
3: Моє життя в руках Божих.
2: And of course, After the war and after my release from prison.
3: І звичайно, що після війни і мого звільнення з в'язниці.
2: I was continuing to work actually in the Ukraine.
3: Я продовжував свою роботу в Україні.
2: But not in Kiev, I was more in the southern region.
3: Не в самому Києві, більше переважно був на півдні України.
2: it was actually a miracle that brought me to Kiev finally.
3: Врешті-решт, саме дякуючи чуду, я приїхав колись в Київ.
1: Ну, дивіться, значно на початку 90-х саме ви були ініціатором великої події евангелізаційної в центрі Києва на стадіоні «Динамо». Це було перші роки після незалежності України. От мені здається, це навіть складніше було, тому що ну тільки що Радянський Союз закінчився, країна така зовсім, ну, інша була ситуація.
3: I want to mention that in the 1990s you initiated the huge evangelism on the Stadion Dinamo, and I think to do that event was even harder probably because the Soviet Union just fell apart. Nothing is very clear what is happening, and such a huge event, I think that was a bit even more difficult to do than just smuggling.
2: Well, it was in that way, and of course...
3: Так, звичайно. В певній мірі так воно було.
2: So many miracles actually happened because...
3: Багато чудес тоді сталося під час тої події.
2: The first thing is, why was I there in Kiev?
3: Перша причина, чому я взагалі приїхав в Київ?
2: I'd been organizing big conferences in West Germany.
3: Я на той час вже мав досвід організації великих конференцій в Західній Німеччині.
2: I had four conferences, East-West conferences.
3: У мене були такі конференції, які я називав Захід-Схід.
2: And so many were coming from the communist countries.
3: І багато хто з східних частин Німеччини, з комуністичних частин приїжджали якраз на ці конференції. З комуністичним таким минулим, да.
2: In the last conference we had 5,000.
3: І на такій останній конференції у нас було 5,000 чоловік.
2: And the Germans refused to organize for me.
3: І німці не хотіли організовувати таку конференцію самостійно.
2: They said it's too big.
3: Вони вважали, що ця подія надто велика.
2: We can't afford it.
3: Ми не можемо оплатити всі розходи.
2: And they gave me an ultimatum. We're not going to do it anymore.
3: І вони сказали, що більше таку конференцію ми робити не хочемо.
2: I was shocked.
3: Я був шокований.
2: So I ended up on my prayer mountain.
3: І тому я пішов на свою молитовну гору.
2: I said, you heard the Germans, Lord.
3: Я сказав, Господи, ти чув, що сказали німці.
2: I'm sure he felt as bad as I did.
3: І я впевнений, що Бог переживав ті ж самі почуття, що і я переживав.
2: So I said, what do I do?
3: І я запитував, що ж мені тепер робити?
2: And the Holy Spirit said, go to Kiev.
3: І Дух Святий сказав, поїжджай в Київ.
2: And I was shocked, of course.
3: Звичайно же, і я був шокований.
2: You mean move all these conferences into Kiev?
3: Ти маєш на увазі, Боже, таку конференцію провести в Києві?
2: And the Holy Spirit said, yes.
3: І Дух Святий сказав, так.
2: And I was standing early, this was early in the morning.
3: Це був такий ранковий час мого спілкування з Господом.
2: And I was standing on the top of a mountain in Austria.
3: Я був на той час на цій своїй молитовній горі, яка розташована в Австрії.
2: Skiing.
3: І там я займався також лижним, гірськолижним спортом.
2: I like to live dangerously.
3: Я люблю небезпечне життя, і от воно так пов'язано.
2: So I prayed an unusual prayer.
3: І ось я молився тою такою незвичною молитвою там.
2: I said, Lord, I'm a bad skier.
3: Сказав, Господи, я поганий такий їздок на лижах.
2: This is a dangerous slope.
3: І схил дуже небезпечний.
2: If you want me to go to Kiev,
3: якщо ти дійсно хочеш, щоб я поїхав в Київ,
2: I would jump off this hill,
3: то я поїду по цьому схилу,
2: and you will take me down safely.
3: І ти тоді мене безпечно доведеш до кінця цього схилу.
2: If you don't want me to go to Kiev,
3: якщо ти не хочеш, щоб я їхав в Київ,
2: let me break my legs,
3: то дай-ка я зламаю собі ногу.
2: Normal people don't pray like that.
3: Ну, нормальні люди так не
2: моляться. But I'm not normal.
3: Але я ненормальна людина.
2: So I jumped off the top of the hill.
3: Тому я поїхав по тому схилу.
2: And I got to the bottom safely.
3: І безпечно дістався кінця схилу.
2: And I said, oh, praise God.
3: І я сказав, о, слава Богу.
2: I said, that was fun.
3: Це було дуже цікаво.
2: Let's do it again.
3: Хочу ще раз спуститися.
2: So I went back up.
3: Я поїхав знов на верхівку.
2: We did it again.
3: І знов спустився.
1: Не хотіли, ви не хотіли в Київ їхати.
3: You didn't want to go to Kiev. You checked again and again, yes?
2: Yes. Well, but because it was going to be dangerous.
3: Звичайно, тому що поїздка в Київ мені видавалася небезпечною.
2: And I was going to need a whole series of miracles.
3: І щоб здійснити таку поїздку, я потребував багато чудес.
2: And so we started to organize for Kiev.
3: І ми почали готуватися до поїздки в Київ, так.
2: And we were in the Dynamo the Dynamo Stadium.
3: Ми були так на стадіоні Динамо.
2: Then on the Saturday.
3: І в суботу.
2: We went to we were in the hall, what is it? Yes, it was the Dynamo. Not the stadium. We were in the sport palace. We were in the sport palace at the beginning.
3: Так, самий початок, ще до того, як у нас була подія на стадіоні Динамо, ми зібралися в іншому залі.
2: It was on the Saturday we went to the Dynamo Stadium.
3: А в суботу вже ми тоді поїхали на стадіон Динамо.
2: Yeah, we had thousands of people.
3: І там було тисячі людей.
2: And when we got there,
3: коли ми туди приїхали,
2: the police had locked all the gates.
3: Міліція на той час закрила всі ворота.
2: And absolutely refused to let us in.
3: І забороняла нам потрапити на стадіон.
2: Well, I don't take that for an answer.
3: Ну, я зазвичай не приймаю такий спротив як остаточну відповідь.
2: So we were praying outside.
3: Ми молились.
2: Lord, we have to be in the stadium.
3: Господи, нам потрібно потрапити на цей стадіон.
2: But constantly the reply was no.
3: І відповіді постійно надходили до нас, що ні, ні, ні.
2: And so I'm asking my boss.
3: І я запитав тоді вже свого
2: the one in heaven.
3: Боса, той, хто сидить на небесах.
2: What do we do?
3: Що, Господи, нам робити?
2: And the Holy Spirit said, if they won't let you in the stadium,
3: що якщо вас не пустять на стадіон,
2: make a march for Jesus through Kiev.
3: Тоді пройдіться ходою через весь Київ.
2: I had a microphone.
3: І у мене був мікрофон в руках.
2: So I made an announcement.
3: І я зробив оголошення.
2: If they won't let us in the stadium,
3: якщо нас на стадіон не пустять,
2: we'll preach the gospel and make a march for Jesus right through the center of Kiev.
3: Ми прямо зараз пройдемося ходою через Київ і будемо проповідувати Євангеліє на ходу.
2: Suddenly.
3: І раптово.
2: The minister for religious affairs,
3: той відповідальний по справах релігії,
2: appeared at my side.
3: Опинився одразу біля мого боку.
2: I don't know where he came from.
3: Не знаю, звідки він виріс на той мить.
2: But there he was.
3: Але він прямо тут з'явився.
2: And he said, I'm not going to allow you to make a march for Jesus.
3: І він сказав, не дозволяю вам робити ходу за Ісуса.
2: He said, no.
3: І він сказав, ні.
2: Then he said, well, it would be better off if you were just in the stadium.
3: Він прийшов до висновку, що краще просто тоді будьте на стадіоні.
2: So they opened the stadium.
3: І нас пустили на стадіон.
2: And we were in.
3: І ми зайшли.
2: But you see, that's how God works.
3: Але ось приклад, як Бог діє.
2: But someone has to be there to take God at his word.
3: Хтось має бути таким вірним, щоб схопитися за Боже слово.
2: We have to fight for him.
3: І воювати за нього.
2: Come on, it's not peace.
3: Це не просто наше життя мирне всюди і скрізь.
2: I'm at war with the devil.
3: Я постійно знаходжуся в стані війни з дияволом.
2: And we fight him.
3: І я б'юся з ним.
2: And with God's help.
3: І з Божою допомогою.
2: You see, what I like about David in the Old Testament.
3: Що мені подобається про царя Давіда в Старому Заповіті?
2: It's in your Bible.
3: Це є в ваших Бібліях.
2: God said to David, go and fight the Philistines.
3: Бог сказав, що іди воюй з філістимлянами.
2: And David said, hold on a moment.
3: І Давид сказав, а почекай трохи.
2: If I

0: зброї.
1: І той відповідальний по справах релігії був настільки злий на мене.
0: And you probably know that as a result he actually set out to kill me.
1: І також був момент, що в результаті того нашого протистояння він планував мене вбити.
0: And I literally had to fight for my life.
1: І мені фактично прийшлося битися за своє життя.
0: They sent boys with guns to shoot me.
1: Були люди зі зброєю, щоб мене вбити.
0: When they failed, they took my car.
1: Коли вони не змогли здійснити це, то вони тоді мою машину забрали у мене.
0: And hit me, drove it into me to kill me.
1: І намагалися з тою машиною мене збити на вулиці.
0: But I didn't die.
1: Ну, але я не помер.
0: I'm too young to die.
1: Я надто молодий, щоб помирати.
0: I am now, I'm still too young to die.
1: Я до сих пір вважаю, що я надто молодий, щоб помирати.
0: But the result was somebody got killed.
1: Але інша людина загинула.
0: And it became a murder inquiry.
1: І там була потім судова справа з цього приводу.
0: God did reveal to me who was responsible.
1: І Бог мені показав, хто стояв за цими планами.
0: And in the end, I could prove it was the minister for religious affairs.
1: І врешті-решт у мене були навіть докази того, що за цим стояв саме той відповідальний по справах релігії.
0: So I had a meeting with him in here in Kiev.
1: І тут в Києві потім у мене з ним була зустріч.
0: And I had officials to confirm what I was saying.
1: І у мене були навіть докази того, що я йому сказав.
0: You set out to kill me.
1: Ти відправив людей, щоб мене вбити.
0: And as a result, you killed another woman.
1: В результаті жінка загинула.
0: I want freedom to preach the gospel.
1: Я хочу отримати від тебе свободу, дозвіл проповідувати Євангелія скрізь.
0: And he kept saying no.
1: Він казав постійно ні.
0: I said, if you don't give me freedom,
1: і я сказав, якщо не даш мені таку свободу,
0: I will go back to England,
1: то я поїду назад в Британію.
0: I will speak to all the newspapers.
1: І я поговорю з усіма великими
2: каналами новинами.
1: Новинами.
0: And I will even tell the governments.
1: І я буду вимагати, щоб уряд
0: that you, and I shall name you,
1: і щоб назвав тебе, і я скажу твоє ім'я,
0: were responsible,
1: що ти є відповідальний.
0: He became frightened.
1: За той злочин.
0: He said, don't do that.
1: Він злякався, і він сказав, не роби цього.
0: I said, give me freedom.
1: Я сказав, тоді дай мені дозвіл.
0: He said, if you don't do that, you know, spread my name all over the West.
1: І якщо, він це не зробить, то я сказав, що ім'я його буде по всій країні на Заході відоме.
0: You can have freedom to evangelize.
1: І він сказав, добре, маєш тоді свободу евангелізувати.
2: Я не знаю, чи знаєте ви другу ще одну частину цієї історії. От після цієї масштабної евангелізації, принаймні в Києві, почалося велике пробудження. Дуже багато вуличних проповідників, дуже багато церков вийшли на вулицю. Вони, побачивши оцю свободу, переживши оце духовне єднання на цьому стадіоні, після цього почалася ціла хвиля, яка понад 10 років тривала в Києві.
1: I don't know if you know the other side of that evangelism that you've done on the Dynamo Stadium. Many churches saw that and were encouraged to go out on the streets, and it became even like a movement of revival on the streets of Kiev, where people were standing with guitars, singing and preaching the gospel on the streets, and it lasted for about 10 years.
0: Yes, and I was back. I was part of that.
1: Так, я був частиною цього теж, цього руху.
0: And I was evangelizing all over the Ukraine.
1: І не тільки в Києві я зупинявся, я їздив по всій Україні і продовжував євангелізацію.
0: Yes, it actually brought revival.
1: Так, це дійсно принесло пробудження.
2: Ми дякуємо вам дуже за це.
1: We are so thankful for you for doing that.
0: No, it's God.
1: Ні, це Бог зробив.
0: I'm just a boy.
1: Я лише хлопчик.
0: I'm just the David of the Bible.
1: Просто Давид з Біблії.
0: And I just simply have to do what he says.
1: І просто маю робити те, що він каже.
0: Because the first lesson I had to learn in my life.
1: Перший урок, який я вивчив в своєму житті.
0: Because the Lord did call me personally.
1: Тому що Господь мене покликав особисто.
0: It wasn't my choice.
1: То не був мій вибір іти цим шляхом.
0: I was 15 years old.
1: Мені на той час було 15 років.
0: Saved when I was 8.
1: Я отримав спасіння, коли мені було 8.
0: Baptized in

0: Water,
1: хрестився в воді,
0: and by then full of the Holy Spirit,
1: і на той час сповнився Святим Духом.
0: And I was with a group of young people.
1: Я був з групою молодих людей.
0: And the devil was arguing with me.
1: І диявол зі мною вів суперечку.
0: He said, "You're doing more than anybody. Stop it."
1: Він казав, що ти надто багато робиш, то припини це робити.
0: And the Holy Spirit was saying,
1: а Дух Святий продовжував говорити.
0: "I want you."
1: Я хочу тебе.
0: "I want you."
1: Я хочу тебе.
0: 100%.
1: На 100%.
0: And it was a battle that went on that night.
1: І в той вечір ось таку переживав я боротьбу в собі.
0: And I got no peace till eventually I said to the Lord, "Okay, take everything."
1: І у мене не було миру в серці, щоб іти євангелізувати. Я сказав: "Господи, забери у мене все."
0: I was only 15.
1: Мені було 15 років.
0: But I was preaching when I was 30.
1: Але я вже проповідував, коли мені було 13.
0: And so the devil could quite rightly say, "You're doing more than anybody else."
1: І диявол мав такі підстави сказати, що дійсно я роблю більше, ніж хтось інший.
0: But the Lord said, "That's not enough."
1: Але Господь сказав, що навіть це недостатньо.
0: I want 100%.
1: Я хочу від тебе 100%.
0: I said, "Okay."
1: Я сказав: "Добре."
0: "Take me."
1: Візьми мене.
0: So I went back to
1: Тому
0: the house I was staying in.
1: Я повернувся в той будинок, де я жив на той час.
0: I got up the next morning.
1: Вранці встав.
0: Life's going to be different.
1: І з очікуванням, що життя буде інакшим.
0: I'm still 15.
1: Мені до сих пір мої 15 років.
0: The preacher won't turn up. It was a Sunday morning.
1: На той час, в неділю вранці я пішов в церкву.
0: And so I thought the preacher won't turn up and I shall end up preaching.
1: І я проповідував.
0: Now I got up early that morning.
1: Я в той ранок встав рано.
0: That's not normal.
1: Для
0: not for a teenager.
1: Для підлітків це дуже незвично.
0: And so I was first downstairs.
1: І я спустився на перший поверх.
0: Really excited about my new life.
1: І в очікуванні надзвичайного життя.
0: And I saw a row of dirty shoes.
1: І я побачив, що внизу біля дверей стояли ряди брудного взуття.
0: Now everybody knows I don't like cleaning shoes.
1: І всі в сім'ї знали, що я мити взуття не люблю.
0: But the Lord said, "Clean them."
1: Але Господь сказав: "Помий."
0: I said, "That's not preaching."
1: Я сказав: "Ну, це ж не проповідь."
0: That's not evangelism.
1: Це не є євангелізацією.
0: And I said, "No."
1: А Господь сказав: "Ні."
0: This is lesson number one.
1: Це урок номер один.
0: Obedience.
1: Слухняність.
0: It was a very humbling moment.
1: І це був такий великий момент смиріння.
0: And I learned the most important lesson of my life.
1: І на той то був мій найважливіший урок мого життя.
0: Do what he says.
1: Зробити те, що він каже.
0: Obedience.
1: Слухняність.
0: He knows better than you do.
1: Він знає краще, ніж ти знаєш.
0: And that's been my life.
1: І таким було і решта моє життя.
0: Trying to do what he says.
1: І намагався робити в своєму житті те, що він мені каже.
2: А ви не жалкували про те, що він доводилося відмовлятися від своїх якихось там, не знаю, очікувань, якісь своїх бажань для того, щоб служити Богу?
1: Weren't you sorry that you had to give up your desires, your ambitions, your plans in order to serve him?
2: Чесно скажіть, якщо можна.
1: Honestly, you can tell us.
0: No, I wasn't disappointed.
1: Я не був розчарований.
0: I wanted to serve him.
1: Я хотів йому служити.
0: And eventually immediately following that I started preaching in the school.
1: І одразу після ось тої розмови з Господом, я почав проповідувати Євангеліє в школі.
0: I was a hellfire preacher in school.
1: Я в школі був проповідником, який проповідував про пекло і вогонь.
0: I wish I could be the same today.
1: Я хотів би сьогодні іноді зануритися в цю тему.
0: I just said to the boys, if you don't take Jesus, you go to hell.
1: Я просто казав хлопцям: якщо Ісуса не приймете, підете у пекло.
2: Це так, грішників в руках Бога, да? Там Чарльз Спердженом була його проповідь.
1: Yeah, Charles Spurgeon had a sermon where like sinners in the hands of God, that they're suffering there in,
0: yes,
1: in hell.
0: Yeah. But I mean, we know it's the truth. The Bible says without Christ you go to hell.
1: Ми віримо, що це є істина, що без Христа так ти підеш у пекло.
0: But I'm no pacifist.
1: Але я не є пацифістом.
0: Now I don't normally tell this bit of the story.
1: Я зазвичай не розповідаю цю частину історії.
0: Because yes, I want my teacher to Christ.
1: Так, я привів свою вчительку до Христа.
0: And two boys in my class became preachers.
1: І двоє хлопців з мого класу врешті-решт були стали проповідниками.
0: But when I was arguing in the school yard,
1: але коли я в дворі школи сперечався з хлопцями,
0: one boy came up to me to hit me.
1: Один із хлопців підійшов до мене, щоб мене ударити.
0: You know,
1: знаєте.
0: Now we're supposed to be pacifists, aren't we?
1: Ми ж християни маємо бути пацифістами, да?
0: But the spirit it rose up in me.
1: Але в мені дух піднявся.
0: And when he hit me.
1: І коли він, коли хлопець мене ударив,
0: I hit him back so hard.
1: Я ударив хлопця у відповідь так сильно.
0: He was flat on the ground.
1: Що він упав на землю і лежав.
0: That was another big lesson.
1: Ото був ще один урок.
0: But what happened?
1: Але що сталося?
0: The boys who were watching what my reaction would be.
1: Хлопці, які спостерігали з великою увагою за тим, яка буде моя реакція,
0: all supported me.
1: Всі підтримали саме мене.
0: Lifted me up.
1: Вони мене підняли.
0: And carried me into the school.
1: І занесли мене в школу.
0: I mean, I don't normally tell that story.
1: Ну, цю частину я не сильно розповідаю людям.
0: I wouldn't tell that one in England where they know me.
1: В Англії цю історію я до кінця так не розповідаю, там, де люди мене знають тільки з одного боку.
0: But I'm not a pacifist.
1: Але хочу сказати вам, я не є пацифістом.
0: You have to fight for the faith.
1: За віру треба боротися.
0: And in hitting that boy, it earned me so much more respect.
1: І коли я відповів тому хлопцю ударом також, це викликало багато поваги з боку людей, які мене побачили.
0: That's when they listened to me.
1: І після того вони почали мене дуже уважно слухати.
0: I think they were afraid I might knock them down.
1: Я думаю, що можливо вони боялися, що я ще їх трісну за те, що вони мене не слухають.
2: Девіде, дуже, дуже вам дякую за ваші розповіді.
1: Thank you very much for the stories.
2: Я чула, що ви зняли фільм про Україну, так?
1: I've heard that you have produced a movie about Ukraine.
0: Oh, yes, we have, yes.
1: Так, ми випустили фільм.
0: Because it's so important that people understand the background of your history.
1: Тому що людям важливо розуміти вашу історію.
0: I mean, I know what the Russians have done to you.
1: Я знаю, що Росія зробила по відношенню до України.
0: In that forced hunger.
1: І той голодомор, який вам прийшлось пережити.
0: They killed more Ukrainians than Jews that died in the Holocaust.
1: Під час його українці по кількості загинули більше, ніж євреїв під час Холокосту.
0: I understand your reaction.
1: І я розумію вашу реакцію.
0: And I understand that you have to fight.
1: І я розумію, що ви маєте боротися з цим.
0: That's why I keep coming.
1: Ось чому я продовжую приїжджати.
0: But God is on your side.
1: Але Бог на вашому боці.
0: When the war started 4.5 years ago.
1: Коли війна почалася 4.5 роки тому.
0: I told you that God is with you.
1: Я сказав вам, що Бог на вашому боці.
0: I told you you would defeat the enemy.
1: Я сказав, що ви переможете ворога.
0: And you have defeated the enemy.
1: І ви перемагаєте ворога.
0: I mean, all right, the war hasn't finished
1: так,
0: yet.
1: Так, ну, звичайно, війна ще не завершена.
0: But you are stronger than the enemy.
1: Але ви на сьогоднішній день сильніші за ворога.
0: And I see this as a very powerful miracle.
1: І я бачу це як потужне чудо.
0: Because I've seen over the years I've been coming here.
1: Тому що я бачу за ці роки, протягом цих років, коли я приїжджаю сюди в Україну.
0: I've seen how God has changed your nation.
1: Я спостерігав за тим, як Бог змінює ваш народ.
0: 15 years ago.
1: 15 років тому.
0: You were weak.
1: Ви були слабкі.
0: Today you're the strongest nation in Europe.
1: Сьогодні ви найпотужніша країна у Європі.
0: Oh, you are. You are. Literally, you
1: так,
0: are the strongest
1: ви
0: nation.
1: Найпотужніша, найсильніша країна в Європі.
0: I would say that probably you've got the second most strongest army in the world.
1: Я би сказав, що ви, напевно, маєте другу по силі армію світу.
0: You've defeated the Russians.
1: Ви перемогли росіян.
0: This is a big miracle.
1: Це велике чудо.
0: And the Ukraine that I knew in those early years couldn't have done this.
1: І та Україна, яку я знав в ті роки, вона не могла би зробити те, що ви робите сьогодні.
0: But with God,
1: але з Богом,
0: nothing is impossible.
1: Немає нічого неможливого.
0: And I'm here to encourage you.
1: І я приїхав для того, щоб надихнути вас.
0: And what I'm looking at is that very soon the war will be over.
1: Я очікую, що дуже скоро війна завершиться.
0: Putin's a dead man.
1: Путін живий мертвець.
0: Again, I know more about Putin than he knows about himself.
1: Я знаю про Путіна навіть, можливо, більше, ніж він думає, він знає про себе.
0: Because of the years I worked actually in Russia itself.
1: Я їздив раніше також і в Росію.
0: And so I'm looking forward to the lead that the Ukraine will bring into Europe.
1: І я очікую, що Україна свій час принесе рух в Європу.
0: Because spiritually you're now the strongest nation in Europe.
1: Тому що ви наразі найсильніша духовна країна в Європі.
0: Unfortunately, the rest of Europe is turning away from God.
1: На жаль, багато європейців сьогодні відвертаються від Бога.
0: Even Britain is turning away from God.
1: Навіть Британія відвертається від Бога.
0: In fact, I'm now holding prayer meetings in Britain.
1: І я на сьогоднішній день проводжу молитовні зібрання в Британії також.
0: But we don't have the unity amongst the churches.
1: Але ми не маємо такої єдності серед церков.
0: That's been the secret in Kiev.
1: І в Києві це і є секретом нашого успіху.
0: God has honored your unity.
1: Бог вшановує єдність між церквами України.
0: And I do believe. Well, I everywhere I go, I boast about the Ukraine.
1: І знаєте, всюди, куди я їжджу, я хвалюся Україною.
0: And I say, look what God can do in a nation.
1: І кажу: "Дивіться, що Бог може зробити в країні".
0: If you turn to God.
1: Якщо ви повернетеся до Бога.
0: If you pray.
1: Якщо ви будете молитися.
0: You can overcome every problem.
1: То ви зможете перемогти будь-яку проблему.
0: Every difficulty.
1: Будь-яку трудність.
0: But you need God.
1: Але вам потрібний Бог.
0: And that's where prayer is so important.
1: Ось чому молитва так важлива.
0: My strength.
1: Це моя сила.
0: It's through prayer.
1: Вона через молитву.
0: I had a powerful prayer life when I was a teenager.
1: У мене було потужне молитовне життя, коли я був підлітком.
0: And that's so important.
1: І це дуже важливо.
0: Not just as a nation.
1: Не тільки просто для народу.
0: But as individuals.
1: Але також і кожен з нас індивідуально.
0: Because you need a relationship
1: молиться,
0: with God.
1: Тому що якщо у тебе є стосунки з Богом,
0: and that relationship comes through prayer.
1: І ці стосунки ростуть через молитву.
0: Yes, we read the Bible.
1: Так, ми читаємо Біблію.
0: But you need more than that.
1: Але вам потрібно більше, ніж просто читати Біблію.
0: Prayer is a direct relationship with the Lord.
1: Молитва – це прямі стосунки з Господом.
0: And prayer is a two-way relationship.
1: І це молитва – це стосунки з Богом в двох напрямках.
0: I talk to God.
1: Я говорю до Бога.
0: But he answers me.
1: Але також і Бог відповідає мені.
0: Even if it's on top of a mountain in Austria.
1: Навіть якщо я знаходжусь на верхівці гори в Австрії.
0: When he was telling me to come to Kiev.
1: Коли Господь сказав мені поїхати в Київ.
0: But you see, you yourself have told me.
1: Але дивіться, ви самі мені сказали.
0: What happened as a result of those meetings in the Dynamo Stadium?
1: Що сталося в результаті тої євангелізації на стадіоні Динамо?
0: But I wasn't here because it was my choice.
1: І я приїхав на той час в Київ не тому, що це був мій вибір.
0: In fact, on that mountain I was resisting it.
1: І фактично на той горі, коли я розмовляв з Богом про приїзд в Київ, я чинив Богу супротив.
0: But the Lord made it quite clear.
1: Але Бог сказав достатньо ясно.
0: The Germans have rejected you.
1: Німці відмовилися проводити такі зустрічі.
0: Why?
1: Чому?
0: Because I want you to go to Kiev.
1: Тому що я хочу, щоб ти поїхав в Київ.
0: And of course I came.
1: І я приїхав.
0: I have to do what he says.
1: Я маю робити те, що він мені каже.
0: That's the whole purpose.
1: В цьому і полягає вся ціль.
0: That's why he chose me all those years ago.
1: Ось чому Бог обрав мене тоді в ті роки.
0: Because my job is to serve him.
1: Тому що моє служіння, моє життя – це служити йому.
0: I'm challenging Christians.
1: І тому я кидаю виклик християнам.
0: Talk to the Lord a lot more.
1: говоріть з Господом частіше.
0: And he'll show you who he is.
1: І Господь вам покаже, хто він є.
0: And you need God to reveal himself to you in your life.
1: І в вашому житті потрібно, щоб Бог вам проявив, показав самого себе вам.
0: As you know, that with me the miracle started with my own healing.
1: І в моєму житті потужні чудеса почались тоді, коли у мене Господь здійснив зцілення.
0: And that showed me his power.
1: І це показало мені його силу.
0: It was only after the first miracle of the cancer in my throat.
1: Тільки після того, як Бог чудотворним способом зцілив моє горло від раку,
0: I realized the power that God had.
1: Я тоді усвідомив ту силу, яку має Бог.
0: And the reason I refuse to die now.
1: І причина, чому я на сьогоднішній день не хочу помирати.
0: And I do refuse to die.
1: Я не хочу помирати.
0: Come on, tell me, where will you find a 94-year-old doing what I do?
1: Скажіть, будь ласка, да, знайдіть таку людину в 94 роки, яка робить те, що роблю я.
2: Немає, ви один.
1: No, you are the only one.
2: Девіде, я просто, знаєте, мені дуже сумно, що наш час бігає, бо дуже хочеться говорити з вами ще.
1: I feel so sorry that we are running out of our time. I would love to have more conversation with you.
2: Ви знаєте, ми сьогодні зранку, коли чекали на розмову з вами, у нас зранку відбувалася тема дня в ефірі, і ми говорили про молитви, які от молишся, щиро Богу відкриваєш серце, якась своя ситуація, або навіть про Україну, 10 років молимося. І фізичними очима ми не завжди ми можемо бачити, що відбувається те, про що ми молимось. От про цю голос у пустелі. От що б ви могли сказати наостанок тим людям, хто зараз в такій ситуації, хто молиться про свою ситуацію, хто щиро приходить до Бога, хто щиро відкриває Писання, хто щиро намагається жити за покликом Бога, але не бачить, що в його житті відбувається те, про що він молиться. Або просить за Україну, і фізичними очима ми зараз не бачимо, що війна закінчилася, що Україна піднялася з руїн і так далі. От наостанок, що ви можете сказати на цю тему?
1: Before you came, we were talking about the theme of the day today, prayer. We were talking about praying and how we continue to pray. In 10 years of the war that is going on right now, people said so many prayers. And we were thinking the situations where people were praying maybe for their situation or maybe for the war. And time goes by and seems like obviously there is nothing changing. Seems like prayers are not being answered. But we understand that things are happening, but we don't see it, and sometimes we get discouraged. So what would you tell people in regards to a situation like that?
0: Well, the first thing is, of course, I want to encourage you to come to the day of prayer today in Kiev.
1: По-перше, хочу надихнути вас, щоб сьогодні, якщо ви в Києві, щоб ви відвідали день молитви.
0: Because that's when I'll be dealing with this very question and answering this question.
1: Тому що я якраз і буду говорити там про цю тему і відповідати на це питання.
0: But my answer is very simple to you.
1: Але наразі я дам дуже просту відповідь.
0: Jesus never fails.
1: Ісус ніколи не підводить.
0: He always answers prayer.
1: Він завжди відповідає на молитву.
0: But sometimes we have to go through suffering.
1: Але іноді нам приходиться проходити страждання.
0: In order for God to fulfill his purpose.
1: Для того, щоб Бог здійснив свою волю.
0: My life has not been easy.
1: Моє життя не було простим.
0: I've had cancer more than twice.
1: У мене був рак два рази.
0: And I had to trust God because I refused any medical treatment.
1: І я довіряв Богові і відмовлявся від будь-якого медичного втручання.
0: I spent a year in one of your prisons.
1: Я провів рік в в'язниці комуністичній.
0: That was extremely difficult for me.
1: Для мене це було дуже важко.
0: But God had a purpose.
1: Але у Бога була ціль.
0: Because I came out stronger than I went in.
1: Тому що я вийшов з тої в'язниці сильнішим, ніж коли я потрапив в цю в'язницю.
0: And the Ukraine will come out of this war.
1: І Україна вийде з цієї війни.
0: 10 times stronger.
1: 10 разів сильнішою,
0: than when she went in.
1: Ніж коли ця війна почалась.
0: And I'm already looking at what God's going to do in Ukraine when the war's finished.
1: І я вже з нетерпінням очікую побачити, що Бог буде робити в Україні і через Україну, коли війна завершиться.
0: And I'll tell you one thing.
1: І хочу сказати вам ще
0: God's
1: одну річ.
0: God's going to use Ukrainians to evangelize the rest of Europe.
1: Бог буде використовувати українців для того, щоб нести Євангеліє в Європі.
0: Because you've learned something.
1: Тому що Україна дечому навчилася.
0: You've come through the fire.
1: Ви пройшли вогонь.
0: And we want that fire to burn spiritually.
1: І ми хочемо в своєму серці також мати такий духовний вогонь.
0: And sometimes it's painful.
1: А іноді цей вогонь пов'язаний з болем.
2: Дякую щиро. Девід Хесаве сьогодні був в студії Світлого Радіо. Дякую, Девіде, за цю розмову.
1: Thank you very much, and David Hathaway has been in our studio today, and thank you for this conversation.
2: До нових зустрічей, можу сказати.
1: So, may I say, see you next time?
0: Yes, definitely.
1: Так, звичайно.
0: Yes.
3: Це програма з української на українську і навпаки.
4: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве і правильне в культурі української мови. І дізнаємося, як правильно казати – процент чи відсоток. Виявляється і так. Про походження цих слів і їхнє вживання поговоримо далі. А допоможе нам у цьому книжка «Культура української мови. Довідник» за редакцією Світлани Ярмоленко.
3: З української на українську і навпаки.
4: Процент і відсоток. Ці слова-синоніми вживаються як у спеціальній літературі, де вони виступають термінами, так і в загальномовній практиці. Науковий стиль надає перевагу слову іншомовного походження – процент. З латинської, італійської мов через німецьку це слово прийшло у 18 столітті у східнослов'янські мови. Відсоток – це калькований вислів із латинізованого фінансового терміна, що буквально означає «за 100», «наріст від 100», а звідси і «відсоток». Відсоток. Процент і відсоток вживалися як паралельні терміни в західноукраїнській пресі 19 століття. Так само паралельно використовуються вони і в сучасному публіцистичному стилі, у художній літературі і в розмовній практиці. Порівняємо. Закінчивши жнива, підрахували, і вийшло, що дід Євмен виробив кругло на 142% і опинився на першому місці, пише Остап Вишня. Це середняцьке село Клинове із великим відсотком незаможників – Микитенко. Найбільший відсоток міжнаціональних шлюбів припадає на російське та українське населення – журналу.
3: З української на українську і навпаки.
4: Отже, запам'ятаємо, що правильно казати і процент, і відсоток.
3: З української на українську навпаки.
5: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
2: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Ми приходимо до Тебе в цей час, в час тривоги і переживання. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу. Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. Я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, даровав Твій божественний мир, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні 4 липня, 185-й день року. До кінця року залишається 180 днів. І сьогодні у світі відзначається День музики в стилі кантрі. В Україні – День національної поліції України, а також День волошок. Італія відзначає День Гарібальді з нагоди того, що у 1807 році в цей день народився Джузеппе Гарібальді, народний герой Італії, полководець, один із вождів Ресорджименто, боротьби за визволення і об'єднання Італії. А також сьогодні День салату Цезар – це одна з найвідоміших страв північноамериканської кухні. У 1953 році салат Цезар був відзначений у Парижі як найкращий рецепт, що з'явився в Америці за останні 50 років. В Японії День груші, а Норвегія відзначає День народження королеви Соні Харальдсен. Вона стала королевою Норвегії в 53 роки після смерті короля Олафа V у січні 91-го року. У 2005 році королева Соня стала першою королевою, яка відвідала Антарктиду. Вона відкрила Норвезьку антарктичну станцію «Троль» на землі королеви Мод. А у 1994 році королева Соні відкривала 6-ті зимові паралімпійські ігри. У Латвії сьогодні День пам'яті жертв геноциду єврейського народу. Велике свято сьогодні у Сполучених Штатах Америки. У 1776 році 12 північноамериканських колоній ухвалили Декларацію Незалежності, проголосивши своє відділення від Великої Британії та назвавши країну Сполучені Штати Америки. Це сталося через два дні після ухвалення відповідного рішення Другого континентального конгресу у Філадельфії. Провідним автором декларації був Томас Джефферсон. За кілька днів долучилася 13-та колонія, штат Нью-Йорк. 4 липня стало національним святом США, Днем Незалежності. І сьогодні Сполучені Штати Америки святкують грандіозний історичний ювілей – 250-річчя з ухвалення Декларації Незалежності. Свято та традиційні фейерверки відбуватимуться по всій території США. Що було ще в цей день? У 1631 році у Парижі було відкрито перше у світі агентство зайнятості. У 1819 році із Кронштадта в навколосвітнє плавання вирушили два шлюпи, і ця експедиція відкрила шостий континент – Антарктиду під командуванням Белінсгаузера і Лазарєва. У 1862 році під час пікніка Чарльз Джонсон почав розповідати Алісі Ліндел історію дівчинки, яка попала в країну чудес. Ця та інші розповіді лягли в основу книги «Аліса в країні чудес», яка була видана рівно через три роки. Цього ж дня, 4 липня 1865 році, у лондонському видавництві. Псевдонім автора Льюіс Керрол був створений шляхом перекладу його імені на латину, а потім зворотнім перекладом отриманого варіанту із заміною місцями імені і прізвища. У 1958 році в цей день Харківський тракторний завод випустив свій 500-тисячний трактор. А у 1960 році на прапор США доєднана 50-та зірка на честь приєднання Гавайських островів. Подія з новітньої історії. У 2022 році на цей день на острові Зміїний висадилися українські військові та повернули на нього український прапор. Іменинники 4 липня. У 1790 році народився Джордж Еверест, відомий географ, член Королівського географічного товариства. На його честь назвали виміряну ним Джомолунгму. У 1884 народився Луїс Барт Майер, американець українського походження, кінопродюсер-засновник Метро-Голден-Мейер і Академії кінематографічних мистецтв і наук. У 1893 народився Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор. У 1936 народився Борис Мозелевський, український археолог, керівник експедиції, яка знайшла відоме скіфське захоронення – товсту могилу та знамениту пектораль.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами Валентин Опря.
1: Євангелія від Матвія, 6 розділом, 33-34 вірші написано: «Шукайте спершу Царства Божого, правди Його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься. Досить кожному дневі своїх турбот». Шукайте. Ви знаєте, ми дуже часто шукаємо слави, можемо шукати підтримки від інших людей, можемо шукати знань і не тільки. Але коли ми читаємо Біблію, то написано: шукайте найперше Царства Божого і правди Його. Тобто, коли ми знайдемо Царство Боже і правду Ісуса, тоді ми отримуємо все необхідне. Ну, дуже часто буває, що ми шукаємо не ту річ, яка нам потрібна. Бувало у вас таке, коли у вас пропала якась річ, і ви шукали не там, де ви її загубили. Це так смішно виглядає, шукаєте річ, але ви її не там загубили. І коли ми щось загубили, ми згадуємо принаймні локально, де це могло статися. І тому, коли ми це шукаємо, ми пригадуємо локально це місце, і друге, ми докладаємо чимало зусиль. Шукайте. Шукайте правди Його. Завжди на правду Божу буде зазіхати диявол. Він захоче нас відволікти від правди всіма різними забаганками, мріями, просто іншими справами. І тому важливо, ну, докласти чимало зусиль, щоб все ж таки сфокусувати увагу на те, щоб шукати в першу чергу Царство Його, та? І правди Його. І коли ми знайдемо правду, Ісус каже: «Пізнайте правду, і правда вас зробить вільним». Знаєте, коли ми шукаємо правду, і вона нас робить вільними, ми тоді починаємо бачити все, як є насправді, а не так, як ми хочемо. Бо не завжди те, що ми хочемо побачити, воно є правдиве. І тому шукаємо Його правди. Якщо ми загубили дорогу річ, ми її шукаємо. І тому правда Божа повинна стати для нас дорогою. Коли вона стане дорогою, ми будемо все ж таки її шукати. І третє, на що я хочу звернути увагу – стукайте. Потрібно стукати вчасно. До Господа стукайте, бо тільки Він дає відповідь на ваші прохання. Євангелія від Луки, 13 розділ, 25 вірш. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи ззовні, почнете стукати в двері і говорити: «Господи, Господи, відчини нам», а Він скаже вам у відповідь: «Не знаю вас, звідки ви». Тобто, коли Ісус каже «стукайте», тобто це означає «стукайте вчасно» і «стукайте в правильні двері», «стукайте до Бога». І буває таке, що людина настільки заклопотана своїм життям, що вона може не постукати вчасно. Ну, наприклад, прийшла проблема, ми в ній сидимо і думаємо, ну, може, якось вирішиться. Прийшла проблема, стали перед Богом, чесно призналась, покаялась. Якщо було щось неправильно з нашої сторони, визнали, попросили допомоги. Можливо, потрібна допомога душпастиря. Попросили допомогу в пастиря, підтримку, молитву і поїхали далі. Але буває так, що ми вже стукаємо тоді, коли вже не вчасно. І ми бачимо, що історія нам показує, що про мудрих і немудрих дів. І тих 5 немудрих дів, вони постукали невчасно. Тобто, для того, щоб постукати вчасно, потрібно бути в правильному місці. Потрібно бути там, де є Господь. І тому я би хотів завершити послання, яке сьогодні говорив до вас, знову ж з тим, що я сказав на початку. Ісус сказав: «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Тобто це не означає, що ви не будете проходити якихось труднощів. Це не означає, що, можливо, не буде якоїсь перепони. Це означає, що відповідь все одно буде. Як вона буде? Вона буде згідно волі Божої. Но головне, щоб з вашої сторони була впевненість, були певні старання для того, щоб досягнути того, що прославить Господа і що дасть вам мудрості. Тому що коли людина проходить якісь трудності, вона і не здається, вона стає мудрішою, вона стає сміливішою і стає такою глибокою по-доброму. І з неї цікаво, з нею хочеться мати справу. Тому я бажаю вам, дорогі слухачі, щоб ви просили в Господа, шукали в Господа і стукали до Господа. Бо тільки Він може дати відповіді на ті питання, на які жодна людина, ні ваша дружина, ні ваш чоловік, ні ваші рідні не зможуть відповісти. Є у вас такі питання, на які може дати відповідь тільки Бог. Амінь.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Того, що важко по мені прийшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, жала, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі не за тілом, а за духом.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 17.
2: І прийшов один із семи анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи:
3: «Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі».
2: І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім голів і 10 рогів. А жінка була одягнена в порфіру і кармазин і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечисти розпусти її, а на чолі її було написане ім'я «Таємниця».
3: «Великий Вавилон, мати розпусти й гидоти землі».
2: І бачив я жінку п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових. І бачивши її, дивувався я дивом великим. А ангел промовив до мене:
3: «Чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки звірини, яка носить її, яка має 7 голів і 10 рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладин світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість. 7 голів – це 7 гір, що на них сидить жінка. І 7 царів – 5 їх упало, один є, другий іще не прийшов, а як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама 8 із 7 йде на погибель. А 10 тих рогів, що бачите їх, то 10 царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на 1 годину. Вони мають 1 думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він – Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним, покликані і вибрані, і вірні».
2: І говорить до мене:
3: «Води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. А 10 рогів, що ти бачив їх та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її й обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи 1 думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не здійсняться слова

0: пожив. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
2: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі, що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, незважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом твоїм і славити ім'я твоє за милість твою і правду твою. Бо ти звеличив слово твоє вище від усякого імені твого.
1: Псалом 137, з першого по другий вірш.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, Твоє слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це слово, тримаємося цього слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі слухачі, хвилиночку уваги. Зараз буде програма «Світлі гості на Світлому радіо» у повторі. Об 11-й в нас був прямий ефір з Девідом Хасавеєм, але справді дуже важлива подія, та, яка сьогодні відбудеться в Києві, національна молитва за Україну. І ми пропонуємо вам послухати інтерв'ю з Девідом, яке було записано минулого року. Сподіваємося, що ви щось почуєте, знаєте, нове для себе, тому що це справді та людина, яка... якою можна говорити на дуже багато різних тем. І нехай Господь вас благословить. Всім гарного дня.
3: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
4: Світлі гості на Світлому радіо.
5: Шановні слухачі, вітаємо всіх на Світлому радіо. Сьогодні у нас традиційна зустріч перед особливою подією. Подією,
6: програма
5: яка
6: транслюється у
5: повторі. Всі церкви України. Це молитва за Україну. Цей захід започаткований 2016 року і триває, не дивлячись на обставини, щороку на початку літа відбувається. Його ініціатором і організатором є міжнародний євангеліст з Великобританії Девід Хасавей. Сьогодні він у нас в студії. Вітаємо вас.
7: We're greeting you here in our studio.
8: Thank you.
5: З нами в якості перекладача пастор Віталій Дудукалов. Я вас також вітаю.
7: Дякую.
5: Молитва за Україну відбувається вже 9 років поспіль.
7: The prayer for Ukraine goes already for 9 years.
5: Наступного року ювілей.
7: Next year it will be like a jubilee or like a round number of years.
5: Найперше, хочу вам подякувати за те, що ви не полишаєте.
7: First of all, I want to thank you that you are not leaving Ukraine.
5: І робите таку визначну підтримку для нашого народу.
7: And you're offering such a strong support to our nation.
5: Нагадаю, шановні слухачі, що служіння нашого гостя триває 75 років, 50 з яких пов'язані з Україною. Тож, щиро вам дякуємо, і для нас це натхнення бачити вашу сміливість, наполегливість, невідступність і віру.
7: We recognize your ministry to Ukraine already for 50 years, and so we are very thankful for your dedication, for your strength, for your effort to come to Ukraine and support us.
5: 24 лютого цього року започатковано на державному рівні Національний день молитви.
7: On February 24, on a state level, there was established a day of national prayer.
5: Як ви прокоментуєте це рішення?
7: How would you comment this government's decision on making this day of prayer in Ukraine?
6: Well, I'm very grateful for this.
7: It's very important. Це дуже важливий день.
6: Because at the moment Ukraine is the only nation in the world where this has happened.
7: Україна це наразі єдина країна у світі, де відбувається така молитва.
6: And it was originally my initiative.
7: Ще коли молитви такої за Україну ми ще не проводили, це була моя ініціатива, щоб почалась така молитва.
6: Because when the war first started in 2014, I recognized right then that the military and the politicians would not solve this issue.
7: Тому що коли війна почалася ще в 14-му році, я визнав той факт, що ні військо, ні політичні зусилля не приведуть цей конфлікт до чогось доброго.
6: Only God.
7: Тільки Бог може це зробити.
6: And what I find is so encouraging is that the nation realizes this.
7: І мені дуже приємно, що вже народ і уряд визнає необхідність такої молитви.
6: I think already Ukraine is a powerful miracle and a witness to the world.
7: І Україна взагалі є потужним свідченням чуда для всього світу.
6: Putin thought that he would overrun Ukraine in 3 days.
7: Путін планував і так думав, що за 3 дні він захопить Україну.
6: The world thought within 3 weeks.
7: Світ думав, ну, за 3 тижні, можливо.
6: But a miracle has happened.
7: Але сталося чудо.
6: Russia is what 10 times bigger than Ukraine.
7: Росія в 10 разів більше, ніж Україна.
6: But you have proved that the Russian army is powerless.
7: Але ви довели те, що російська армія не має такої сили.
6: After 3.5 years.
7: Пройшло 3.5 роки.
6: They cannot defeat you.
7: І вони не можуть вас перемогти.
6: And the gains that they've made in the 3.5 years are very small.
7: І ті території, які вони захопили протягом 3.5 років, це мізерні.
6: In the last couple of days, Putin said to Trump that Putin says he will not stop until he controls the whole of Ukraine.
7: І після одної розмови Трампа і Путіна було таке твердження, що Путін не зупиниться, допоки не захопить всю Україну.
6: There are two comments on that.
7: І є таких два коментаря до такого твердження.
6: The British military say that at the present rate it would take 70 years for Russia to defeat Ukraine.
7: Британські військові кажуть, що з такими темпами, якими зараз Росія просувається в Україні, що це потрібно буде 70 років, щоб вони так захопили.
6: But spiritually,
7: але духовно,
6: Russia will never defeat Ukraine.
7: Росія ніколи не переможе Україну.
6: And the reason I come here,
7: і причина, по якій я приїжджаю в Україну.
6: And the reason I organized the days of prayer.
7: Причина, по якій я організував наш національний день молитви за Україну.
6: And that was in the time when your president was Poroshenko.
7: Це ще було за часів, коли Порошенко був президентом.
6: He gave me a gold watch.
7: Він мені подарував золотий годинник.
6: And gratitude for my organizing the unity.
7: В ознаку подяки за те, що я організував таку молитву за Україну.
6: And this is a miracle in the world.
7: І саме ця молитва вже сама є чудом для всього світу.
6: There's only one other nation in the world which compares in a small way to the Ukraine.
7: Є ще одна країна, яка в світі, яка якось, ну, близько наближається до прикладу України.
6: And that's Israel.
7: І це Ізраїль.
6: Because Israel is defending herself against a nation, I think, almost 100 times bigger.
7: Тому що Ізраїль захищається проти країни, яка нападає на Ізраїль або чинить якусь шкоду, країна, яка в 100 разів майже більше, ніж сам Ізраїль.
6: And Nobody will defeat Israel.
7: І Ізраїль ніхто не переможе.
6: And I make this declaration, nobody will defeat the Ukraine.
7: І я також роблю в порівнянні з Ізраїлем схоже ствердження, що ніхто не переможе Україну.
6: In fact, I would almost say that Ukraine is a nation chosen by God.
7: Я навіть можу ствердити так, що Україна це народ обраний Богом.
6: And I believe that God has chosen that I should always remain here.
7: І якщо Бог обрав цю країну, то я точно хочу тут перебувати.
6: That I come here to represent God's power.
7: Я приїжджаю в Україну, щоб проявити силу Божу.
6: And to unite Christians.
7: І об'єднати християн.
6: But I'm very positive.
7: Я дуже позитивно налаштований.
6: Shortly you will defeat Russia.
7: Що незабаром ви переможете Росію.
5: Молитва почалась. Після таких слів залишається сказати амінь.
7: The prayer, we already began the prayer for Ukraine. And after everything you said, I just want to say amen to that.
5: І наші слухачі, їх дуже багато, я сподіваюся, що підтримують цю віру і слова, які ви проголошуєте. Нагадаю, шановні слухачі, що ми в прямому ефірі, ви можете телефонувати за номерами 067-123-75-75 або ж за номером 093-558-44-12. Маємо наразі телефонний дзвінок з міста Львів. Вітаємо, ви в ефірі Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Так, слухаємо вас.
8: Дякую, пане Девіде, що ви приїхали до нас, нашого селю.
7: Я David,
8: не сама у селі, а зі мною ви. І ви посланець Бога.
7: Home,
8: ви посланець Ісуса Христа, нашого Спасителя. І я надзвичайно щаслива, що ви зі мною, ви з нами. Наша Україна не одна.
7: Дякую
8: вам щиро, дякую. У мене також погані зараз труднощі і моїм здоров'ям, і чоловіка, але я довіряю Богу. Бог сильний, Він переможе все.
7: God will overcome everything. And I give you my huge gratitude that you have ministered for so many years. And may God give you 20 more years to preach the gospel. And you would be able to visit all the corners of Ukraine and maybe all the world again. Thank you very much. May God bless you. I wish you all the best from all the nation of Ukraine.
8: Thank you very much. Alleluia. Алілуя.
5: Дякуємо вам, пані Ірино, дякуємо.
6: Well, can I respond to this?
7: Чи можу я дати відповідь на цей
5: дзвінок? Будь ласка, вас слухають.
7: Yes, people are
6: listening. Well, I want to thank this lady for her encouragement.
7: Хочу подякувати цю сестру за її таке натхнення, яким вона поділилась.
6: And I'm proud of one thing.
7: Я пишаюся однією такою річчю.
6: Two nights ago was the biggest attack from Russia on Kiev.
7: Позавчора вночі була одна з найбільших атак Росії на Київ.
6: And I was here.
7: Я тут був присутній в Києві.
6: Sleeping in Kiev.
7: Тут в Києві.
6: And I represent Jesus.
7: І я є представником Ісуса.
6: And Jesus is always here.
7: І Ісус завжди тут.
6: However difficult the war.
7: І якою би не була б складною і важкою війна.
6: Jesus loves Ukraine.
7: Ісус любить Україну.
6: And he is here all the time.
7: І він тут присутній завжди.
6: In the darkest days.
7: В найважчі і найтемніші
6: In
7: часи.
6: In the most difficult days.
7: В найбільш важкі дні.
6: He will never leave you.
7: Він ніколи вас не покине.
6: That's the promise of the Bible.
7: Це його обіцянка.
6: And that's why I'm glad I was here in your darkest night.
7: І я радий, що я був в Києві поруч з вами в той час, коли Київ переживав найстрашнішу ніч.
5: Це дійсно така реальна свідчення, підтримка, коли That's знаєш, що служитель тут з нами.
7: Testimony of support when you know that the minister of God is in a difficult time with us here.
5: Хочу поставити запитання як підтримку для наших слухачів, для людей, які, можливо, не є слухачами, просто випадково доєдналися.
7: Who maybe listen us.
5: Розповсюджені запитання, які потребують поради віри.
7: And hear you.
5: Що ви порадите говорити, думати людині під час обстрілів, коли ми змушені спати на підлозі, в коридорі, в бомбосховищі, думати і говорити?
7: Що? What would you suggest advice for people to think or say in the moment when the bombing is happening, when people are terrified, maybe they're in the bomb shelter, maybe they're on the floor of their room and explosions are happening around them. What a person should say or think or pray for?
6: Well, I think you need to do exactly what I have done in the past in these circumstances.
7: Я думаю, що люди можуть зробити саме те, що колись я робив, дуже схожих таких ситуаціях.
6: I commit my life into the hands of God.
7: Я просто довіряв своє життя Господу.
6: I pray for his protection.
7: Молився за його захист.
6: But I trust him.
7: І я довіряв йому.
6: He will deliver me.
7: Що він мене врятує.
6: He will be with me.
7: Він буде зі мною.
6: If he takes me into his kingdom,
7: якщо він забере мене цієї миті в своє царство,
6: he will only do it in his time.
7: То я знаю, що це станеться лише тоді, коли він дозволить цьому статися.
6: Not Putin's time.
7: Не тоді, коли Путін це скаже зробити.
6: God makes the decision.
7: Бог приймає рішення.
6: Not Putin.
7: А не Путін.
6: And I have a remarkable testimony.
7: І у мене є таке яскраве свідчення.
6: I've been through more tribulation than any living evangelist.
7: Я прожив більше гонінь і страждань, ніж будь-якийсь інший євангеліст, який зараз є у світі.
6: Twice I've been healed of cancer.
7: Двічі я був зцілений від раку.
6: I had a year in a communist prison.
7: Рік я провів в комуністичній в'язниці.
6: There have been four attempts to assassinate me.
7: На мене було скоєно три напади замаху на моє життя.
6: But
7: чотири замахи на моє життя.
5: Один з них, на жаль, в Україні, наскільки
7: And I've heard that one of them was in Ukraine.
6: Actually two of them were in the Ukraine.
7: Насправді два їх таких було в Україні.
6: But you see, God turned every one of those things to his glory.
7: Кожну таку ту ситуацію, яка для мене була небезпечною, повернув для своєї слави.
6: And looking back,
7: і коли я дивлюсь зараз назад,
6: I don't regret anything.
7: Я не шкодую за жодне з ці випробування.
6: I learned more in a communist prison than I learned in a Bible school.
7: Я Бога пізнав більше за рік перебування у в'язниці, ніж за всі свої роки в біблійній школі.
6: Because in a Bible school they teach you theory.
7: Тому що в біблійній школі вчать теорії.
6: In the prison,
7: а у в'язниці
6: I had to learn fact.
7: Мені прийшлось вчитися фактичному життю.
6: And I had to learn to trust God.
7: І мені прийшлось вчитися довіряти Богу.
6: And pray.
7: І молитися.
6: And believe for a miracle.
7: І вірити в чудо.
6: And that's why I say I learned so much more in that prison.
7: І ось чому я кажу, що саме у в'язниці я пізнав Бога так багато.
6: And I know it's extremely difficult for me to say this to you in the Ukraine.
7: І я розумію, що, можливо, це важко почути тут в Україні.
6: But you learn to trust God more in a time of war than in a time of peace.
7: Сказати, що ви, українці, пізнаєте Бога краще зараз під час війни, ніж це було б, коли був би час миру.
6: But we have a price to pay.
7: Але за це нам приходиться платити ціну.
6: As Christians we're called to sacrifice.
7: Нас Христос попереджав, що на нас будуть чекати страждання.
6: When we come to Christ.
7: І коли ми приходимо до Христа?
6: Yes, he gives us peace.
7: Так, він дає нам мир.
6: Changes our lives.
7: Змінює наше життя.
6: But we're still called to suffer.
7: Але все рівно є його заклик, що будуть страждання.
6: Because Christ suffered for us.
7: Тому що Христос постраждав за нас.
6: God loved us so much.
7: Бог нас полюбив настільки.
6: He watched his son die on a cross.
7: Що він бачив, як його син помирав на хресті за нас.
6: And when I was in the prison.
7: І коли я був у в'язниці.
6: Yes, I was complaining to God.
7: Так, я перед Богом скаржився.
6: Why do you allow me to be in a prison?
7: Боже, чому ти дозволяєш, щоб я був у в'язниці?
6: But God reminded me through scripture.
7: Але Бог мені через Святе Письмо нагадав.
6: That God allowed his own son.
7: Що Бог дозволив навіть його власному синові.
6: To be put in a prison.
7: Щоб його заарештували.
6: To be beaten and tortured.
7: Щоб його били і катували.
6: And to die.
7: І щоб він потім помер.
6: Not as an expression of defeat.
7: І це була не ознака, що він переможений.
6: Because the scripture says,
7: тому що Святе Письмо говорить,
6: that Jesus defeated the last enemy,
7: що Ісус сам переміг останнього ворога,
6: which is death,
7: який є смерть.
6: And the promise to every Christian believer,
7: і він пообіцяв кожному християнину, кожної віруючої людині.
6: And evangelists seem to forget this.
7: І евангелісти, буває так, забувають про це.
6: That we have an eternal life.
7: Що у нас є життя вічне.
6: I've been born again.
7: Я був народжений згори.
6: And I will live forever.
7: І я буду жити вічно.
6: I hope for a long time in the Ukraine.
7: Я сподіваюся, що тривалий час я проживу ще в Україні.
6: But I will never die.
7: Але я знаю, що я ніколи не помру.
6: Yes, this earthly body can suffer.
7: Так, це земне тіло, воно постраждає.
6: But the whole message of the gospel is this promise of an eternal life.
7: Але все послання, яке ми маємо від Ісуса Христа, що нам обіцяне життя вічне.
6: My wife died 10 years ago.
7: Моя дружина померла 10 років тому.
6: But she's waiting for me in the kingdom.
7: Але я знаю, що вона на мене чекає у царстві.
6: We will be reunited.
7: Ми зустрінемося знов.
6: We want to see Jesus.
7: Ми хочемо разом побачити Ісуса.
6: We can't see him down here.
7: Тут на землі ми його не бачимо.
6: But we will live with him in heaven.
7: Але на небесах ми будемо жити разом з ним.
6: In fact, Jesus describes our experience in heaven as like being a wedding.
7: І Ісус описує наші стосунки між церквою і ним на небесах як весілля.
6: And we as born again Christians are the bride of Christ.
7: І ми, ті, хто народжені згори, є нареченою Христа.
6: And whatever we're going through here,
7: щоб ми тут не проходили на землі,
6: we're looking forward to a wonderful, happy, joyous experience.
7: Ми чекаємо на чудовий, радісний досвід, який ми отримаємо на небесах з Христом.
6: So, Ukraine,
7: тому Україна,
6: look beyond your suffering,
7: подивіться за межі ваших страждань,
6: and see that God has chosen you,
7: і побачте той факт, що сам Бог вас обрав.
6: And I just come here as a messenger,
7: і я приїжджаю в Україну лише як посланник.
6: And I hope that by my continuing to come, I will show God's love for you.
7: І я сподіваюся, що чим більше я буду продовжувати приїжджати в Україну, тим більше я буду являти вам любов Божа.
5: Хочу сказати, шановні слухачі, якщо ви забудете, що сказати собі, ви можете вімкнути на подкасті Світлого Радіо чи на нашому каналі цю програму і просто прослухати, що сказав Девід Хасавей, тому що нагадати собі про те, що ти Божа дитина і ти у вічному житті, це дійсно варто зробити, аби не шкодити своєму здоров'ю. Щодо навчання, наставлення, ви сказали, що найкраще, де Бог навчав вас, це утиски. Протягом війни народжуються нові діти, ростуть ті, які вже були дітками, зараз вони підлітки. І питання наставлення дітей, ну, надзвичайно болісне, надзвичайно незрозуміле, тому що батьки в стресі, діти в стресі. Що ви порадите? Як наставляти дітей? Що найважливіше говорити їм?
7: You have mentioned that your learning about God in the difficult time in the jail was more successful, more fruitful than other times. Right now we're living in the time when the war is raging, and training our children, youth and teenagers, is a pretty big issue, because parents are stressed, children are stressed, and what do we need to teach our children? How do we train our children? What would be your advice in this area?
6: Well, I think what we need to impress on children is to give their lives to Christ.
7: Я думаю, що найважливіше, що можемо ми дати дітям, це розуміння, що треба віддати своє життя Христу.
6: Because what I saw in my earthly father was a lot of love and care.
7: Тому що я в своєму земному батькові, в дитинстві побачив багато любові і багато турботи про мене.
6: And the first thing I had to learn in the prison.
7: І я це також мав був побачити і у в'язниці від Небесного Батька.
6: God is a loving father.
7: Що Бог є батько люблячий.
6: I'm his child.
7: Я його дитя.
6: I'm in his care.
7: Я під його піклуванням.
6: And I think we have to try and take away some of the fear from the children.
7: І я думаю, що таким чином ми маємо забрати той страх, який переживають наші діти.
6: One reason why I can sympathize with you so much in Ukraine.
7: І причина, по якій я так сильно співчуваю українцям.
6: I was just 8 years old.
7: Тому що мені було 8 років.
6: When the war started.
7: Коли почалася Друга світова війна.
6: I'm talking about the last war.
7: Я кажу про останню Другу світову війну.
6: With Germany.
7: Яку ми вели з Німеччиною.
6: I was born in London.
7: Я народився в Лондоні.
6: I grew up in London.
7: Я виріс в Лондоні.
6: I lived through the war.
7: Я прожив своє дитинство через війну.
6: Three times my house was hit.
7: Наш будинок був тричі пошкоджений.
6: My neighbors were killed.
7: Мої сусіди загинули.
6: But I learned to have peace in my heart.
7: Але я навчився в своєму серці тримати мир.
6: And while my mother was desperately pleading with God for deliverance.
7: І коли в той час, коли моя мама гарячо благала Господа звільнення від цієї війни.
6: I was simply praying, oh God, send revival to London.
7: А моя в той час молитва була така: Господи, нехай в Лондоні станеться пробудження.
6: And God answered me.
7: І Бог дав відповідь на мою молитву.
6: And the very places where I was praying.
7: І там саме те місце, де я проводив до Бога молитву за пробудження.
6: God has raised big churches.
7: В тому місці і в інших місцях, де я молився, Бог підняв церкви.
6: So I had faith in God.
7: Я маю віру в Бога.
6: And we need to teach our children.
7: І нам треба навчити наших дітей.
6: Commit your life to God.
7: Віддавати своє життя Богові.
6: I joke a little bit about myself.
7: Я трохи про себе жартую.
6: I'm still just a little boy.
7: Я все ще є маленьким хлопчиком.
6: Naughty.
7: Трохи таким вередливим.
6: Sometimes disobedient.
7: Іноді неслухняний.
6: But I learned to trust God as a child.
7: Але як дитя я навчився довіряти Богові.
6: I've lived a very dangerous life.
7: Я прожив небезпечне життя.
6: I knew what I was doing in those years working in the Soviet Union.
7: Я знав, що я робив під час Радянського Союзу, коли я приїжджав сюди.
6: Bible smuggling.
7: Я контрабандою завозив сюди Біблії.
6: Working with the underground church.
7: Я працював з церквою у підпіллі.
6: I knew I faced prison.
7: Я знав, що мені загрожує в'язниця.
6: Or even death.
7: Або навіть смерть.
6: But for Christ's sake.
7: Але заради Христа.
6: I wanted to pay the price.
7: Я хотів платити таку ціну.
6: And Christian, we need to teach children that Christian life is an adventure.
7: Нам треба навчити наших дітей, що християнське життя це пригода.
6: It's not just lying down and going to sleep.
7: Це не просто лягаєш спати спокійненько і все гаразд.
6: You can have a more adventurous life as a Christian than you do without Christ.
7: Твоє життя може бути більш насиченим пригодами, ніж життя без Христа.
6: I have a twin brother.
7: У мене є брат-близнюк.
6: Oh, he's basically is a Christian, of course.
7: Ну, так, за основними параметрами він є християнином.
6: He lives a calm, contented, quiet life.
7: Він живе таким простим, спокійним, розміреним життям.
6: I don't want to be like him.
7: Але я не хочу бути як він.
6: I like to live as a Christian.
7: Я хочу жити як християнин.
6: On fire for God.
7: Я хочу бути
6: working for God.
7: Палаючим для Бога, працюючим для Бога.
6: And I want to encourage young people.
7: І хочу надихнути молодих людей.
6: If you give your life to Jesus.
7: Якщо ви віддасте ваше життя Ісусу.
6: And if you'll obey him.
7: Якщо ви будете слухати його.
6: You'll have a wonderful life down here.
7: То у вас буде чудове життя тут.
6: And you're going to have a fantastic reward when you get to heaven.
7: І коли потрапите на небеса, на вас буде чекати фантастична нагорода.
6: Come on, down here we live for 70 years.
7: Друзі, дивіться, ми живемо лише 70 років на землі.
6: We're going to spend an eternity with Jesus.
7: А на нас чекає вічність.
6: And in my case,
7: і в моєму випадку,
6: I don't live for 70 years.
7: Я прожив не 70 років.
6: I'm already 93.
7: Мені вже 93.
6: And I've got more energy than most young people.
7: І в мені енергії більше, ніж у багатьох молодих людей. Тому, молоді люди, закликаю вас. Я роблю те, що ви не можете зробити.
6: And I'm certainly going to celebrate my 100th birthday here in Kiev.
7: І коли мені буде 100 років, то я хочу відсвяткувати цю річницю тут в Києві.
6: If Jesus doesn't come back,
7: якщо Ісус не прийде до цього,
6: I'll celebrate my 110th anniversary here.
7: То тоді і 110-й свій день народження я відсвяткую в Києві.
6: 120.
7: І 120-ту.
2: Ласкаво просимо. Ласкаво просимо.
7: Welcome to come and celebrate it here.
6: I will celebrate.
7: Я приїду, я буду святкувати, так.
6: But you see, this is life with Jesus.
7: Ось таким є життя з Ісусом.
6: And I think we've got to, with our young people, put something of the excitement into their life.
7: Я вірю, що нам треба передати дітям радість, яку ми маємо у Христі, коли ми служимо йому.
6: And I say that because I spent 6 years of my childhood in war.
7: Я про це говорю, тому що сам 6 років свого дитинства, мого дитинства пройшло через війну.
6: You know what the Germans did to London.
7: Ви знаєте, думаю, із історії, що німці зробили з Лондоном під час війни.
6: They tried to destroy the whole city.
7: Вони намагалися бомбардуваннями знищити все місто.
6: And as I say, my house was hit 3 times.
7: Я вам сказав, да, що мій будинок 3 рази був пошкоджений вибухами.
6: We still lived there.
7: І ми продовжували жити в тому будинку.
6: There wasn't anywhere else to go.
7: Тому що нема було такого іншого місця.

0: teach people.
1: Я вірю, що нам треба навчати людей.
0: Put your life in God's hands.
1: Вкладати своє життя в руки Божі.
0: And if he takes you home to heaven.
1: І якщо він прийме рішення забрати вас до себе додому.
0: Like he took my wife.
1: Як він забрав мою дружину.
0: Then heaven is better than down here.
1: Хочу запевнити, що небеса кращі, ніж земля.
0: Paul said that.
1: Павло сказав про це.
0: He said heaven is better than down here.
1: Апостол Павло сказав, що небеса краще, ніж земля.
2: Ще одне запитання, яке допоможе упорядкувати думки.
1: One more question that will help us to kind of like settle down all the thoughts.
2: Народжена згори людина покликана благословляти.
1: The person that was born again is called to bless.
2: Що робити з інформацією про віруючих в Росії, які підтримують війну, про інші якісь факти, які викликають ненависть, обурення і решту таких речей? Можливо, це таке незручне запитання, але воно є серед людей і воно псує нашу віру.
1: What should we, how should we react to the news that we get that there are churches in Russia that support the government of Russia in what the government of Russia is doing here in Ukraine? Or we hear other also bad things from Russia, the news, the attitude that they're hating Ukraine, they want to kill Ukraine, and maybe other thoughts like this. What should be our attitude here? Because those news cause us to, you know, become angry, to become protective, and just we get mixed emotions about these thoughts. We may not talk about this openly in churches, or believers don't talk openly, and maybe this is not a very comfortable or comfortable question. It's awkward question, but those questions raise up in the minds of believers. What do we do?
0: Well, I totally agree with you because I spent a lot of time. I spent more than 30 years in evangelizing in Russia.
1: Я, ну, розділяю ваші ці обурення і думки, тому що сам провів 30 років також в служінні, проводячи євангелізації в Росії.
0: And in those days, of course, Ukraine, Russia, Poland and the other countries were all part of the Soviet Union.
1: І це були часи, коли і Росія, і Україна, і також країни Варшавського блоку, тоді так історично така була, да, домовленість між європейськими країнами такої східної східної Європи. А вони були в мирі між собою і жодної війни не намічалося.
0: And I'm hurt.
1: І я сам відчуваю біль від таких новин.
0: Because I had so many friends in Russia.
1: Тому що у мене самого є багато друзів в Росії.
0: And I'm shocked.
1: І я шокований такими новинами, що російські церкви йдуть на компроміс з ділами диявола.
0: Churches where we saw great revival.
1: Церкви, в яких ми бачили потужні пробудження.
0: So many miracles.
1: Багато чудес було.
0: But you see, this is the danger with the devil.
1: Але тут полягає саме небезпека з дияволом.
0: The devil gets in.
1: Диявол втручається.
0: I know why they're doing it.
1: І я знаю, що там робиться.
0: Because in the 60 years I've spent working in the Soviet Union.
1: Тому що за 60 років, які я провів в служінні всередині Радянського Союзу.
0: The church was divided.
1: Церква була розділена.
0: The recognized registered church.
1: Були церкви, які були визнані і зареєстровані в державі.
0: They compromised with the state.
1: І їм приходилося йти на компроміс з урядом
0: Радянського Союзу. But I worked with the underground church.
1: Але я працював з церквами у підпіллі.
0: Persecuted.
1: Які були гонімі.
0: Suffering.
1: Які страждали.
0: But remaining faithful.
1: Але залишалися вірними.
0: And that's why I'm so upset about what's happening in Russia.
1: І саме через це, що я чую такі новини і я бачу те, що відбувається, це дуже мене розстраює.
0: That to survive, churches are compromising their faith.
1: Що ті церкви, які в Росії зараз є, вони йдуть на компроміс зі своєю вірою.
0: And I feel very strongly.
1: І я, мої почуття дуже сильні.
0: Probably even more strongly than you do.
1: Можливо, навіть мої почуття навіть сильніші, ніж ваші.
0: Because I worked there.
1: Тому що я

0: працював з цими церквами. Я наповнював стадіони з цими церквами в Росії.
1: So tens of thousands come to Christ.
0: І десятки тисяч людей приходили до Христа в Росії.
1: Powerful miracles.
0: Потужні чудеса відбувалися.
1: And yet that very church.
0: І тим не менш, саме ця церква
1: is compromising its faith.
0: Зараз іде на компроміс зі своєю вірою.
1: Ukraine.
0: Україна.
1: Don't compromise your faith.
0: Не йдіть на компроміс зі своєю вірою.
1: Be an example to the world.
0: Будьте прикладом для всього світу.
1: That you stand firm on the word of God.
0: Що ви стоїте міцно на слові Божому.
1: All I can say about Russians.
0: Все, що я можу сказати ще про росіян.
1: Pray for them.
0: Моліться за них.
1: Pray for them.
0: Моліться за них.
1: They desperately need more prayer in one sense than you do in the Ukraine.
0: Їм молитва навіть потрібна ще більше в певній мірі, в певному розумінні, ніж тут українцям.
1: It breaks my heart.
0: Це розбиває моє серце.
1: Because I know them.
0: Тому що я знаю їх.
1: And I know what God could do.
0: І я знаю, що Бог може зробити.
1: And I just learned, I've just come back from Kazakhstan.
0: Я щойно повернувся з Казахстану.
1: And the organizers of the Alpha course.
0: І там організовують альфа-курси.
1: Have left Russia.
0: І альфа-курси більше не проводяться в Росії.
1: And they moved to Kazakhstan.
0: І цей курс починають зараз в Казахстані.
1: Because the Russian church is compromised.
0: Тому що російські церкви пішли на компроміс з державою.
2: Дякую.
0: Thank you.
2: Найсильніше, що звучить у ваших порадах і через ваш досвід, це те, що
0: the strongest message that we hear through your advices and what you say.
2: Треба пам'ятати, що нам обіцяне життя вічне.
0: Is the thought that we have to remember that the eternal life was promised to us.
2: Найкраще, що ми можемо залишити наших слухачів, особливо тих, хто доєднався до нас нещодавно і ще спостерігає за тим, як живуть віруючі, допомогти цим людям народитися згори.
0: The best advice that we can leave with our listeners who just joined our radio, who are watching what our believers doing, is the idea that you people need to be born again.
1: Well, I want to just tell you that the whole message of Jesus was of deliverance.
0: Я хочу вам, друзі, сказати, що все, про що говорив Ісус у Біблії, це звільнення.
1: Even Jesus recognized the world is controlled by Satan.
0: Навіть Ісус визнавав, що цей світ, він під контролем сатани.
1: But Jesus offers a way of escape.
0: Але Ісус нам надає спосіб втікти від впливу цього світу.
1: And the promise of an eternal life.
0: І його обіцянка – це життя вічне.
1: And this is literally true.
0: І ця обіцянка – вона правдива.
1: When I was a boy,
0: коли я був хлопцем,
1: I was what we call a hellfire preacher.
0: Я був, ми так називаємо, такі проповідники, які вогнем спасають людей, тобто гарячою проповіддю і страхом Божим.
1: I told the boys in school,
0: страхом перед пеклом.
1: When you die,
0: я хлопцем в своїй школі, коли проповідував, казав їм, що коли ви помрете,
1: you either go to heaven,
0: то ви або підете на небеса,
1: or you go to hell,
0: або ви підете у пекло.
1: And the only difference,
0: і єдина різниця,
1: is if you accept salvation in the name of Jesus.
0: Єдиний спосіб, як ви можете утікти від цього, це якщо приймете Спасителем Ісуса Христа.
1: Jesus put it very bluntly.
0: Ісус дуже прямо сказав,
1: you must be born again.
0: Вам потрібно народитися згори.
1: Die to the old world.
0: Померти для цього світу.
1: Break the curse of Satan.
0: Зруйнувати, розбити прокляття сатани.
1: And literally that's what we're trying to do even in this nation.
0: І фактично все, чим ми займаємося навіть зараз в Україні.
1: Out of this suffering.
0: Ми хочемо з цього страждання.
1: Ukraine itself will be born again.
0: Побачити, як Україна народиться згори.
1: Into a new life.
0: Щоб почати нове життя.
1: And that's what I want to say to every listener.
0: Це те, що я хочу сказати кожному слухачеві.
1: Only Jesus.
0: Тільки Ісус.
1: Not religion.
0: Не релігія.
1: Only Jesus.
0: Але тільки Ісус.
1: Can make this change.
0: Може звершити таку переміну в вас.
1: Ask Jesus for forgiveness.
0: Попросити у Ісуса пробачення.
1: Accept him into your life.
0: Прийміть його у ваше життя.
1: And water baptism is a symbol.
3: І водне хрещення це є символом.
1: You need to be baptized.
3: З такого народження згори, і вам потрібно хреститися.
1: Because when you go into the water,
3: тому що коли ви занурюєтеся у воду,
1: it's symbolic of death.
3: Це є символом смерті.
1: You come out of the water.
3: Але коли ви виходите з води,
1: that's new life.
3: Це символ нового життя.
1: And yes.
3: Так.
1: In the midst of the crisis in the Ukraine.
3: Посеред кризи, яка є в Україні зараз.
1: You need more than at any time in your life.
3: Вам Христос потрібний більше, ніж колись-небудь.
1: To give your life to Jesus.
3: Віддайте життя Ісусу.
1: And be blessed.
3: І будьте благословенні.
2: Шановні слухачі, я нагадую, що сьогодні у нас в гостях наш гість, друг України. Я не можу сказати просто Світлого Радіо, це друг всієї України. Всесвітньо відомий євангеліст з Великобританії Девід Хасавей. 9 років тому він започаткував Національний день молитви за Україну, і це She's продовжується щороку з 2016-го. І він приїжджає з вірою про перемогу. З нами разом проходить цей шлях. Я хочу сказати, що це дійсно людина віри, тому що він сам проходив і через ув'язнення, і через зцілення. І на завершення, я сподіваюся, що ми зможемо коротко ще з вами поділитися натхненням про... Ви були зцілені від раку. У вас був діагностований рак горла, який, по-моєму, взагалі не лікується.
0: You were healed twice in your life. You had cancer in your throat.
2: У нас буквально... пару хвилин.
0: We have just 2 minutes.
2: Скажіть тим людям, please, які зараз борються за своє життя, who are fighting maybe for their health, як триматися за Бога, щоб прийняти чудо.
0: Hold on to God to receive the miracle.
1: You need simply faith when you pray.
3: Необхідна віра, коли ви молитесь за зцілення.
1: But at the moment I'm preaching to Muslims.
3: І той час, коли я проповідую мусульманам.
1: Their faith is dead.
3: Їхня віра мертва.
1: But when they see the miracles of healing,
3: але коли вони бачать, що люди зцілюються,
1: they're coming to accept Jesus in their thousands.
3: То тоді приходять до покаяння до Христа тисячами.
1: The Bible says,
3: Біблія говорить,
1: the prayer of faith will save the sick.
3: Молитва віри зцілить болящого.
1: You can be healed.
3: Ви можете бути зцілені.
1: If you pray the prayer of faith,
3: якщо будете молитися молитвою віри.
1: And the miracle will happen.
3: І чудо станеться.
1: It happened to me.
3: Це сталося зі мною.
2: Для цього не обов'язково кудись піти спеціально щось когось почути.
0: So there is no necessity of going to certain place or somebody praying for you.
1: Who could I, when I was sick, who could I turn to?
3: Друзі, коли я був хворий такою хворобою, до кого мені потрібно було б бігти?
1: I said I can only turn to God.
3: Я тоді сам сказав, що тільки Бог мені може допомогти.
1: And the miracle happened.
3: І сталося чудо.
1: And it confounded the doctors.
3: І це навіть переконало лікарів.
1: They'd never seen anything like it.
3: Вони нічого подібного не бачили в житті.
1: Cancer in my throat.
3: Рак в моєму горлі.
1: Came out.
3: Вийшов.
1: Cancer in my lungs.
3: Рак у моєму в моїх легенях.
1: Came out and I have the medical
3: вийшов.
1: Proof.
3: І є медичний доказ цього.
1: And the doctors are shocked.
3: І лікарі були шоковані.
1: I said this is the evidence.
3: Я сказав: "Друзі, ось це і є доказ того, що Ісус, про якого я проповідую,
1: Jesus of the Bible,
3: що Ісус в Біблії, він живий.
1: These miracles.
3: Ось ці чудеса в моєму тілі.
1: The evidence.
3: Вони є доказом.
1: Only Jesus.
3: Тільки Ісус.
1: Only Jesus.
3: Тільки Ісус.
2: Дякуємо вам. Дякуємо за те, що поділилися. І найбільше за те, що ви приїхали з метою помолитися в єдності.
0: To Ukraine to pray united, in unity with other churches.
1: Well, I'm going to encourage people to come tonight to the prayer meeting.
3: Сьогодні приходьте на молитовне служіння.
1: I will be there.
3: Я буду там.
1: Come and see me. Come and meet me.
3: І зустріньтеся там.
1: And I will pray
3: зі мною.
1: With you.
3: Я буду разом з вами молитися. Особисто.
1: Tonight.
3: Сьогодні ввечері.
2: Навіть якщо ви за межами України або в іншому місті, підтримуйте нас у молитві, бо це час, коли молитва підіймається до Бога.
0: When the prayer is rising up to God.
2: І багато може молитва віруючого.
0: The strong prayer of a righteous person can do a lot.
2: Отже, шановні слухачі,
0: so,
2: думка про те, що там, де я, там Ісус – нехай залишається з усіма нами, і ми за неї, за це нагадування, задякуємо нашому гостеві Девіду Хасавею. І нехай сьогоднішнє служіння пройде теж з подарунком для вас, тому що ви є подарунок для нас.
0: I wish that this prayer meeting tonight would be with God's blessing and special gift from God for you, because you are a gift to Ukraine.
2: Дякуємо вам.
0: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Дякуємо. Залишайтесь з нами на Світлому радіо Еммануїл. У нас завжди світлі гості, світлі новини і підтримка для тих, хто її потребує. До нової зустрічі у прямому ефірі Світлого радіо Еммануїл.
4: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого. І діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди його.
1: Псалом 89, вірші з 16 по 17.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
4: Друзі, дякую кожному, хто підтримує Світле Радіо Імануїл і продовжує підтримувати фінансово, молитовно. Я хочу благословити кожного з вас і надихнути, продовжувати світити, тому що через ваші донати, через вашу підтримку люди отримують Євангеліє, люди отримують Слово Боже. Немає нічого кращого, ніж в цьому світі почути Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. Тому благословляю вас іменем Ісуса, нехай Господь благословить ваші родини, буде з вами. Неважливо, які обставини проходите, пам'ятайте, що Господь з вами. Продовжуйте підтримати радіо «Імануїл».

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Шановні слухачі Світлого Радіо, ми вітаємо всіх, хто разом з нами продовжує сьогоднішній суботній день. І програма «Світле освідчення», вона не лише для тих, хто нас зараз слухає, але й для тих, хто сьогодні святкує свій день народження або ж якась важлива подія сталася. Тому якраз ця програма звучить для вас, тому що наші слухачі замовляють в «Світлому освідченні» пісні в подарунок, слова теплі говорять на адресу своїх знайомих і друзів. І так, ми маємо вже навіть перший телефонний дзвінок, але для тих, хто ще, можливо, не так давно доєднався до нашого ЕТРу, до нашого мовлення, і ви ще не запам'ятали телефони, я хочу вам їх нагадати або ж продиктувати. Тож, збережіть і долучайтеся до наших інтерактивних програм. Номер, за яким ви можете телефонувати або залишити своє повідомлення у Вайбері чи Телеграмі, наступний 093-558-44-12. Номер, за яким ви можете зателефонувати 067-123-75-75. 067-123-7575. А ми запрошуємо до розмови нашого першого додзвонювача. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте, як вас звати і кого хочете привітати.
2: Добрий день, дорога сестра, ведуча, братья, сестры, все, кто меня слышит, радиослушатели. Меня зовут Александр, я с поселка Мелиоративный Днепропетровской области Новомосковского района. И что я хотел сказать? Еще вчера я от моей доченьки Дианочки узнал, что... Позавчера Лариса со Львова отмечала свой день рождения, и я решил сегодня ее поздравить. И если она меня сейчас слышит, хочу к ней обратиться с такими словами. Дорогая наша сестренка Лариса, я от всей души, и я, и Дианочка, поздравляем вас с вашим прошедшим днем рождения. Пожелаем вам крепкого здоровья, успеха во всем, счастья, долгих лет жизни. Главное, держаться Господа, пребывать с Богом всегда. И подарок доказать ей песню. И, конечно, Дианочку поддержу тоже. Доказать песню «Санта Така, твоя история». С уважением к вам, ваш дорогой брат Александр.
1: Дякую.
2: Всего доброго, до связи.
1: Дякуємо, дякуємо вам. У нас вже приготовлена ця пісня, а надходять ще повідомлення. Я нагадаю, що ви можете написати у Viber або Telegram за номером 093-558-44-12. І саме так зробила пані Ірина Стрельнікова. І вона написала привітання до слухачів Світлого Радіо і передати вітання для тих, хто нас захищає. Хай Божа охорона буде над усіма і молимося про Божу допомогу. Молимося і довіряємо, що Божий план, він досконалий про Україну, про кожного з нас і про нас, як про народ. Тому після... пісні в подарунок для пані Лариси на честь її дня народження від Олександра. Пісня у виконанні гурту «Санта Така, твоя історія» прозвучить молитва за Україну у виконанні Шатецького Віктора.

0: Соні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Телефонуйте, якщо бажаєте передати якісь слова підбадьорення, підтримки для тих, кого любите, кого хочете згадати, привітати. Будь ласка, телефонуйте, замовляйте пісні, і нехай ваші рідні, знайомі, вони потішаться і усміхнуться в сьогоднішньому дні. Маємо телефонний дзвінок і приймаємо зараз. Ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
4: Ой, дуже дякую за все, що я маю на цей день. Як то кажуть, і хліб, і воду, і до хліба. Дуже вдячна всім, хто мене поздоровлював. Олександру, Діані, Людочки з Сабалоні, Ніночки і Віктору, моєму другу, який старичанки, хоча він не там не живе, то все одно. Но хочу сказати, що Господь над нами, і знаєте, це таке об'єднання нашої спільноти, воно так само не випадкове. Я дуже вдячна за цю пісню, мою таку улюблену пісню, така харизма, знаєте, що в душі лунає. Дуже дякую всім, хто мене знає, ну, хоча б по радіо, може і так близько, може і близько мене люди знають так само. І ви знаєте, я тут для всіх хочу прочитати свій маленький віршик, поздоровлення таке, маленьке, не дуже довго. Христос гряде у білій хмарі, і сонце, місяць угорі, його вітають зі словами: «Христос, прийди, Христос, прийди!» Страждання, біль, усе відступить під ніжним поглядом Христа. Настане день, і ти почуєш: не плач, сестра, з тобою я. І хочу для всіх наших слухачів, моїх рідненьких, моїх просто прекрасних, чарівних, таких волшебників слова, таких, знаєте, чудових слухачів, тому що нас мало, все одно, хто би не дзвонив, але нас мало. І ви знаєте, молитовне життя, воно дуже цінне для Господа, тому що ми молимося від щирого серця, від душі. Ми ніколи не бажаємо нічого такого, щоб Господу не подобалось, тому що ми є істинні християні, істинні дочки і сини Господа. І я хочу передати всім дуже-дуже велике вітання, щоб ми ніколи не страждали. Якщо навіть приходить якась прикрість, значить це для Господа, для нашого духовного зростання.
3: Дякую.
4: І передати пісню «Небесний хор».
3: Небесний хор. Добре, прозвучить пісня «Небесний хор», але зараз у нас привітання ще є від пані Ольги. Вона попросила, щоб ми поставили на честь дня народження їхньої сім'ї пісню в виконанні Сергія Поштовенка «Щастя». Я думаю, що пані Лариса, ви не будете проти, якщо ми послухаємо про щастя.
4: Ні, я тільки за.
3: І «Небесний хор», і будемо тут на землі доєднуватися до «Небесного хору». Дякуємо вам.
4: Дякуємо всім. Дякую, дуже вдячна.
3: Спасибі. Тож, шановні слухачі, Сергій Поштовенко для на замовлення пані Ольги, яка написала нам у Телеграм, і потім на замовлення пані Лариси ми послухаємо пісню «Небесний хор». Пам'ятаємо, що Царство Боже тут, тому можемо посеред будь-яких обставин співати і бути отим небесним хором для себе, для своїх рідних і для тих людей, яких Господь приводить на наш шлях.

0: Щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093 558 44 12. 093 558 44 12.

0: привітатись Ларисочку в етері і усіх іменинників сьогодні, і нагадати їм, що всі ви, моя Божа родина, ти і я, завжди поруч, і Господь з нами.
1: Дякуємо.
0: І домовити пісню в етер. Насамперед для всіх іменинників, особливо для Ларисочки зі Львова. І пісню гурту «Скайдур, ти і я». Дякую, до зв'язку.
1: Дякуємо і вам, дякуємо, що почекали, аби передати особисте привітання. І слухаємо гурт «Скайдур», пісня «Ти і я».

зрівняємо всі гори, якщо ми поруч з Богом. Ну, зрозуміло, що Бог поруч з нами завжди, залишається тільки наша частина, аби ми були поруч із ним. Тож, тримаємося одне одного, наближаємося у пізнанні Христа до нього і підтримуємо тих, хто потребує підтримки у вірі, і головне, проповідуємо Царство Боже, продовжуємо ділитися благою звісткою з тими людьми, які ще

0: у пошуку Господа, у пошуку Його шляхів. Маємо наступний телефонний дзвінок. Нагадуємо, що звучить програма «Світле освідчення», в якій ми передаємо привітання і слова підбадьорення для наших близьких, знайомих, друзів або ж просто для слухачів «Світлого радіо». Нам телефонують з Харкова. Вітаємо вас, ви в етері «Світлого радіо».
1: Щиро вітаю і я всіх слухачів «Світлого радіо», хто де слухає. Сьогодні інтерактив утрішній був про молитву. Марічка її так гарно провела. Такі дзвінки були, такі були откровення.
0: Свідчення, так, да, багато.
1: Свідчення чудові. Я з захопленням слухала. І потім ще брат Девід
0: Хасавей
1: був. Ну, це взагалі. Це такий брат, всім нам приклад, всім братам і сестрам, хто дає неймовірний приклад у вірі, у стійкості, в силі волі, мужності. І навіть є такий, якийсь такий хлопчачий задор, я не знаю, як український. Ну, такий він. Трошки навіть може і цікаво пошуткувати. І цікава людина. Дуже цікава. Відкрита, щира. Наповнена цією Божою любов'ю. І так він щедро діється по всьому. І де його тільки не було, цього Девіда. Та ризикує. А свідчить, і все. От в ньому той хлопчик, що 15 років він починав свідчити і проповідувати. Він з ним так і йде по життю, допомагаючи йому. Да. Я хочу для всіх нас, щоб пролунала пісня, як у продовження утрішнього інтерактиву про молитву. Називається «На світанку». Співає гурт «Кришталь». Дарую всім.
0: Дякую.
1: Особливо нашим захисникам. Світлим, доблесним, мужнім і вірним воїнам. Нашим синям, синам і доням.
0: Дякуємо. Дякуємо. І на наших захисників говоримо слово захисту від Бога, який піклується про кожного з них. Гурт «Кришталь» на Світлому радіо. Пісня «На світанку».

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Ворог не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всім щиро підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Шановні слухачі, наступне привітання звучить на честь усіх мам, і це таке побажання нам надіслав пан Максим у Вайбері. Він написав, що для того, щоб привітати мам, я вважаю, що не потрібно чекати їх дня народження, тому, будь ласка, поставте пісню для усіх мам. Тож, звісно, це прекрасне нагадування. Якщо сьогодні вихідний день, ви не встигаєте до мами приїхати або ж не маєте можливості через відстань, то можете зателефонувати і сказати, що на їх честь звучить пісня у виконанні Романа Рудого, яка називається «Мама».

наймиліша і найдобріша у нас мама, і вона і одна, і найперша. І на завершення нашої програми у світле освічення був телефонний дзвінок від пана Павла, який замовив пісню, щоб підбадьорити усіх наших слухачів. Тож на завершення програми «Світле освічення» сьогодні звучить пісня гурт «Христос миру», називається вона «Серця спів». Бажаємо вам, шановні слухачі, щоб попри будь-які обставини, ситуації і внутрішні, і зовнішні, щоб ваше серце співало і співало перш за все для Господа.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
4: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і пропоную сьогодні поговорити про книгу.
2: Книгу незвичайну, старовинну книгу, але вона так близька мільйонам людей, ніби її написали сьогодні, і вона промовляє так живо і конкретно до кожного, хто її читає. Вона дарує особливу радість для душі.
3: Книги мають дивовижну властивість. Читаєш їх і забуваєш про все навколо, переносячись разом із ними в зовсім інший світ. Я маю на увазі гарні цікаві книги.
2: Ти вже мандрував разом з Арсенієвим та Єгою в товаристві Дерсу Зали? Чи навіть на місяць літав із Жюль Верном і блукав по преріях разом із Майн Рідом? Та коли цікава книжка закінчується, знову настає буденне життя. Ти вже спостерігав таке?
1: Але є незвичайна книга, не така, як усі інші. Відмінна, тому що її написала не людина, а сам Бог. І розповідає вона не про земне, а про небесне. Слово Біблії променем сяє, чистим дзвоном у серці бренить, і навчає, і застерігає, від гріха, від біди боронить. Бо життя – це не тільки троянди, поклоніння Ісусу Христу. Це спокуси, обмани і зради, бо йдемо по хисткому мосту. Щоб не збитись дорозі життєвій, щоб туман світлих втіх не зваляв, від гріха нас рятує миттєво скарб, що ти нам у душу поклав.

0: Коли ти читаєш Біблію, ти чуєш самого Бога, і Бог відкриває тобі, твоєму серцю, новий яскравий світ.
1: Візьмися наступної неділі за Євангеліє від Луки і прочитай його за одним заходом. Прочитавши, ти помітиш, що впродовж усього цього часу ти спілкувався з Ісусом Христом. Від цього спілкування на душі в тебе стане ясно і радісно, як буває від спілкування з найкращим другом.
2: Це відчуття важко передати словами. У душу світить світло, і серце сповнюється радістю і силою. Хочеться обійняти цілий світ і сказати цілому світові, що Ісус любить усіх, хто Його любить.
3: Так, у Слова Божого Біблії є така властивість, якої немає жодна інша книга. Воно вводить нас у спілкування з самим Богом і Спасителем нашим Ісусом Христом.
0: А чи знаєш ти? Один голландський лікар-місіонер сказав: «Мені відомо багато перекладів Біблії, але найкращий – це переклад моєї мами. Вона перевела для мене Біблію в життя. Я сиджу сьогодні нишком, не пустую і не плачу. Мама нам читає книжку, нашу Біблію дитячу. В ній малюнки кольорові, в ній історія святая. На своїй, на рідній мові мама Біблію читає. Підросту, сама навчуся вічно Біблію читати. Буду жити для Ісуса так, як любить мама і тато».
1: Біблія. Кращої книги немає. У нашому житті Біблія, мов незгасний вогонь, що освітлює наш життєвий шлях. Найбільша цінність Біблії полягає у тому, що вона сповіщає нам Євангеліє, тобто добру новину.
2: Добра новина або блага звістка полягає в тому, що сам Бог прийшов у цей світ, аби спасти людство від гріхів наших.
0: В цьому саме і полягає зміст Євангелія.
4: А що таке Євангеліє?
0: Це блага звістка, що приносить радість людям.
4: Як це? Мені не зовсім зрозуміло.
0: Це Божа книга, Біблія.
4: А, у нас вдома теж є така книга. Тільки я її ніколи не читав.
0: Он як? Хочеш, я розповім тобі історію про маленьку мавпочку?
4: Мавпочку то-то із задоволенням.
1: То марнувала свій час, займаючись дурними витівками і жартами. Одного разу ранком вона побачила біля лікарні напівпорожні горщики з фарбою. Жираф Твіга відразу зрозумів, у чому справа, і злякався за то. Мавпочка відкрила горщика і почала вивчати його вміст. Жираф побачив, як ніс то уткнувся у горщик. Раптом то енергійно замотало головою, горщик описав у повітрі дугу, розприскуючи червону фарбу. То почувала запах фарби, але бачити, як смішно вона виглядає, звичайно, не могла. Твіга ледь стримувався, аби не засміятись.
5: То уявляю, як твої батьки здивуються, коли побачать тебе в такому вигляді.
1: Губи її затремтіли, по щоках рясно потекли сльози.
6: Що ж мені тепер робити?
1: Твіга приніс мавпочці люстерко.
5: Ось, візьми, подивись у нього, і ти побачиш у ньому себе.
6: Дякую.
1: Пробурмотіла мавпочка і побігла до річки, обережно тримаючи дзеркальце в руках поперед себе. Раптом вона побачила перед собою сонячного зайчика.
6: «Це дзеркало!»
1: – зраділа вона і застрибала з радості. Мавпочка направила зайчика в очі маленької черепашки Лулу, що відпочивала в тіні. Лулу заморгала. Це сподобалось ото-то, і вона повторила жарт.
6: «Припини, будь ласка, а то я поскаржуся твоїм батькам».
1: То тільки розсміялася. Потім вона направила сонячного зайчика в очі кози.
7: «Мє, виключ
6: маючи свою штуку,
1: строго сказала коза. Але шкідлива мавпочка тільки глузувала із сердитої кози. Бідна коза навіть почала чхати. Ні-а-ні, дядько Тото, сидячи на гілці дерева, спокійно снідав. Зайчик від дзеркала в руках Тото повільно рушив у його бік. Ні-а-ні заморгав, коли зайчик заграв на його обличчі. Прикривши око рукою, він розглянув Тото з блискаючою штукованою в руках. Ні-а-ні розсердився і дав Тото стуса на. Мордочка Тото була тепер вимазана не тільки фарбою, але і банановою кашею. Мавпочка встала, витерлася і жахом помітила, що дзеркало розбилося. Засмучена мавпочка розповіла про своє горе жирафу Твізі.
5: Яка користь від дзеркала, якщо ним неправильно користуватися?
1: Яка користь, якщо твоя Біблія лежить у шафі, і ти з неї тільки пилюку витираєш?
4: Я поводився дотепер, як мавпа із коротким розумом. У мене є дзеркало для душі, а я їм не користався.
0: Дзеркало – це Біблія. Вона показує, які в нас брудні душі перед Господом.
1: Але вона показує нам і шлях очищення. От що там написано. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, що ошукують самі себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний людині, що розглядає риси свого обличчя в дзеркалі. Бо побачив себе і відійшов, і одразу забув, яким був. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла. Цей буде блаженний у своїх ділах.
0: Читайте Біблію, Слово Боже, постійно.
5: Біблія – книга, що має силу рятувати, утішати і допомагати.
0: Вона тобі не допоможе, якщо буде стояти в тебе в шафі.

автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич. Анатолій Костенко.

про друга. Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. І збільшувальне скельце найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери. І ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи. І навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно дарувати.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт! До речі, Ісус Христос заохочував своїх учнів робити добро іншим людям. В Євангелії записані ось такі його слова.
3: «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».
1: Сьогодні ще одна цікава історія. Юнак гуляв по березі. Побачивши літнього чоловіка, що збирав на піску рибок і кидав їх у море, зупинився. Старий пояснив, що він так рятує риб, поки гаряче літнє сонце не підпекло їх. Юнак іронічно запитав.
4: «Тут, мабуть, сотні риб. Яке це має значення?»
1: Чоловік подивився на рибку у своїй руці перед тим, як кинути її у море, і відповів.
3: «Для цієї риби велике значення».
1: Ісус ніколи не дозволяв юрбі позбавити його можливості допомагати окремим людям. Він закликає також і нас наслідувати його. Інколи люди кажуть, ми допомагаємо всьому людству. Насправді ті, хто хочуть бути близьким для всіх, не можуть бути близьким для однієї людини.
3: Ми повинні усвідомлювати важливість допомоги одній людині.
1: Зробіть все, що можете, щоб допомогти комусь одному. Решту просто принесіть у молитві до Бога. До речі, подумайте, що схоже на це ви можете зробити вже сьогодні? Спробуйте, можливо, і ви отримаєте допомогу від когось.

0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
1: Тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, а то сталось нове.
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

Молися так саме гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, буде співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен вечір, кожну ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: vděčný.
1: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
2: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Важкий вік» Тетяни Бугаєць.
3: Невеликий зал християнської церкви був прикрашений і кібанами з живих квітів, і плакатами з біблійними віршами. Підійшовши до одного з них, Мілена прочитала: «Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його». Притчі 14.1. Ці слова різонули її серце. Вона згадала, як перші роки життя з чоловіком була уважна до нього, цікавилася його успіхами і хвалила за досягнення, як намагалася мати гарний вигляд і говорити м'яким, тихим голосом, зачаровуючи його своєю жіночністю.

0: як рідко чимось дорікала. А потім це кудись поділося. Вона зациклилася на собі, на зароблянні грошей, поставила кар'єру вище відносин, а чоловіка майже перестала поважати. І, звичайно, Всеволод не міг цього дозволити, адже він вважав себе людиною, яка на даному етапі життя втілила свої мрії. Жіноча християнська конференція багато на що відкрила їй очі. Досидівши до кінця, Мілена задумливо піднялася з крісла і підійшла до Лариси, яка запросила її сюди. В очах Мілени відбивалася тиха печаль і жаль від того, що раніше вона не чула про духовні принципи побудови сім'ї. Кудись зникла з серця злість на чоловіка, так, що вона навіть сама собі здивувалася. Одна з жінок, що виступала, стверджувала, що Бог зцілив її шлюб навіть після того, як у її чоловіка з'явилася дитина на стороні. Звернулася вона до Лариси. «Не знаю, як можна пробачити таке віроломство? Чи це правда?» Цю сестру і її чоловіка багато хто знає в церкві. Вони тепер удвох відвідують богослужіння. «Неймовірно! Значить, в житті все-таки трапляються чудеса?» «Я теж в це повірила», – твердо сказала Лариса. «Бог творить все нове, але не без нашої участі». Незабаром обидві жінки познайомилися з іншими батьками, у яких були важкі підлітки. У однієї християнки дочка страждала від анорексії, і групка жінок в холі слухала її історію. «У школі її обзивали товстухою», – розповіла вона. «Моя донька була повненькою з дитинства і весь час мріяла стати як Барбі, адже тільки ці ляльки дарували їй на день народження. З якихось пір вона потайки почала купувати таблетки для схуднення, а їжу зливала в унітаз. Я цього не помічала, але коли вона почала стрімко втрачати вагу, я запідозрила недобре, тільки, на жаль, вже не знала, як їй допомогти». «Це ще що?» – додала інша жінка з церкви. «Внучці моєї сусідки, однокласниці, дарували ляльки Monster High. Вони виглядають як монстри й чудовиська, подібні злісному Дракулі та іншим огидним персонажам з фільмів жахів. Мама цієї дівчинки не вбачала в таких подарунках нічого поганого. А тепер її дочка захопилася магією і страждає від психічних розладів. Адже духовний світ реальний, і за іграшками-монстрами ховаються темні сили». «Так, ви маєте рацію, сестро», – приєдналася до розмови інша жінка. «У школі моєї дочки щороку святкували Геловін, і навіть деякі вчителі переодягалися в костюми монстрів. Я перевела дочку на дистанційне навчання, щоб не дозволяти їй брати участь в цих богопротивних дійствах». «Дуже важко в наш час з підлітками», – додала молода жінка. «У соцмережах їм так сильно промивають мізки, пропагують одностатеві шлюби. Кажуть, що в абортах немає нічого страшного. Типу, моє тіло – моє діло. Але ж аборт – це ніщо інше, як людиновбивство». «Згодна з вами», – вступила в розмову ще одна християнка, що підійшла до групи. «У деяких підліткових групах дітей доводять навіть до суїцидів. Чого тільки синій кит вартує? Це так звана група смерті, потрапляючи в яку, діти часом закінчують життя самогубством. Куратори подібних груп знаходять слабкі місця в незміцнілих дитячих душах і підштовхують їх до непоправного. Як важливо для батьків знати внутрішній світ своїх дітей, цікавитися їх думками. Інакше дітей так легко втратити». Слухаючи ці розмови, Мілена відчувала все більше каяття через своє незнання. Адже у неї не було часу, щоб вдаватися в те, чим цікавиться її дочка. Але, виявляється, це слід було робити частіше. «О, так!» – приєдналася до розмови інша жінка. Нещодавно син однієї новонаверненої з нашої церкви запитав її вдома, чому хлопець не може одружитися з хлопцем, якщо вони люблять один одного. Коли вона відповіла, що Бог створив Адама і Єву, а не Адама і Васю, він задумався, але дотепер продовжує дошкуляти їй запитаннями на цю тему. Без Божої допомоги тут не обійтися. Мілена, попрощавшись з Ларисою, поспішила додому, зрозумівши, що розповідям християнок немає кінця і краю, і все більше потерпаючи від невідомих їй раніше проблем підлітків. Наслухавшись похмурих історій матерів про їх дітей, Мілена раптово зрозуміла, що у неї є шанс багато що виправити. Від християнки-спікера вона вперше в житті почула, що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Від цих слів промінчик надії з'явився в її серці, яке повільно, але вірно поверталося до Господа. Боже, що мені робити? Як уберегти дитину від небезпек? Подумки вигукувала вона в розпачі по дорозі додому. Тільки через особистий і глибокий контакт з твоєю дочкою, здавалося, чула вона напучування у своєму серці. Підлітку важко сформувати внутрішній світ. Він багато в чому плутається, шукає прийняття, схвалення, але перш за все батьківської любові. Він має потребу в ній, як квітка в променях сонця. Якимось дивним чином в уяві Мілени постала картина, в якій вона побачила себе, як вона зриває троянди на тлі весняного пейзажу, невеликому саду біля будинку. В той день вони чекали гостей. Свіжі, ще не розкриті бутони були вкриті великими колоніями попелиць, які не давали їм розкритися. Вона скривилася від огиди і попросила садівника, щоб він знищив шкідників і врятував рослини. Так і з підлітками. Знову ніби почула вона голос у своєму серці, здивувавшись зображенню, що промайнуло у свідомості. Ще не встигне їх бутон розкритися, як злий світ захоплює їх уми всякою скверною, розпустою, наркотиками, вульгарністю і всяким непотребом. Ворог душ людських намагається спіймати людей у своїй сіті ще в юності, щоб квітка їх життя зів'яла, не розкрившись. Несподівано Мілена відчула могутнє внутрішнє навіювання, яке підказувало їй, що найцінніше і найкраще, що вона може зробити зараз для Алевтини, це примиритися з її батьком. В душі жінка тут же збунтувалася, але якась м'яка сила повернула її в стан спокою і повної впевненості в тому, що це правильно. «Попроси в нього вибачення», ніби промайнула думка в її голові. «Змирися переді мною, і не будеш осоромлена». Інтуїція підказувала, що до неї звертається Бог, який бачить її наскрізь. Сльози струмком хлинули з очей Мілени, і вона поспішно зупинила автомобіль, щоб заспокоїтися. Наслухавшись похмурих історій матерів про їх дітей, Мілена раптово зрозуміла, що у неї є шанс багато що виправити. Від християнки-спікера вона вперше в житті почула, що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Від цих слів промінчик надії з'явився в її серці, яке повільно, але вірно поверталося до Господа. Боже, що мені робити? Як уберегти дитину від небезпек? Подумки вигукувала вона в розпачі по дорозі додому. Тільки через особистий і глибокий контакт з твоєю дочкою, здавалося, чула вона напучування у своєму серці. Підлітку важко сформувати внутрішній світ. Він багато в чому плутається, шукає прийняття, схвалення, але перш за все батьківської любові. Він має потребу в ній, як квітка в променях сонця. Якимось дивним чином в уяві Мілени постала картина, в якій вона побачила себе, як вона зриває троянди на тлі весняного пейзажу, невеликому саду біля будинку. В той день вони чекали гостей. Свіжі, ще не розкриті бутони були вкриті великими колоніями попелиць, які не давали їм розкритися. Вона скривилася від огиди і попросила садівника, щоб він знищив шкідників і врятував рослини. Так і з підлітками. Знову ніби почула вона голос у своєму серці, здивувавшись зображенню, що промайнуло у свідомості. Ще не встигне їх бутон розкритися, як злий світ захоплює їх уми всякою скверною, розпустою, наркотиками, вульгарністю і всяким непотребом. Ворог душ людських намагається спіймати людей у своїй сіті ще в юності, щоб квітка їх життя зів'яла, не розкрившись. Несподівано Мілена відчула могутнє внутрішнє навіювання, яке підказувало їй, що найцінніше і найкраще, що вона може зробити зараз для Алевтини, це примиритися з її батьком. В душі жінка тут же збунтувалася, але якась м'яка сила повернула її в стан спокою і повної впевненості в тому, що це правильно. «Попроси в нього вибачення», – ніби промайнула думка в її голові. «Змирися переді мною, і не будеш осоромлена». Інтуїція підказувала, що до неї звертається Бог, який бачить її наскрізь. Сльози струмком хлинули з очей Мілени, і вона поспішно зупинила автомобіль, щоб заспокоїтися.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Важкий вік». Текст читала Наталія Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
4: 099-207-58-22 099-207-58-22
5: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю, дорогі слухачі. Сьогодні 4 липня, 185-й день року. До кінця року залишається 180 днів. І сьогодні у світі відзначається День музики в стилі кантрі. В Україні – День національної поліції України, а також День волошок. Італія відзначає День Гарібальді з нагоди того, що у 1807 році в цей день народився Джузеппе Гарібальді, народний герой Італії. Полководець – один із вождів Ресорджименто, боротьби за визволення і об'єднання Італії. А також сьогодні День салату Цезар – це одна з найвідоміших страв північноамериканської кухні. У 1953 році салат Цезар був відзначений у Парижі як найкращий рецепт, що з'явився в Америці за останні 50 років. В Японії день гроші, а Норвегія відзначає день народження королеви Соні Харальдсен. Вона стала королевою Норвегії в 53 роки після смерті короля Олафа V у січні 91-го року. У 2005 році королева Соня стала першою королевою, яка відвідала Антарктиду. Вона відкрила норвезьку антарктичну станцію «Троль» на землі королеви Мод. А у 1994 році королева Соня відкривала 6-ті зимові паралімпійські ігри. Велике свято сьогодні у Сполучених Штатах Америки. У 1776 році 12 північноамериканських колоній ухвалили Декларацію Незалежності, проголосивши своє відділення від Великої Британії та назвавши країну Сполучені Штати Америки. Це сталося через два дні після ухвалення відповідного рішення Другого континентального конгресу у Філадельфії. Провідним автором декларації був Томас Джефферсон. За кілька днів долучилася 13-та колонія Нью-Йорк. 4 липня стало національним святом США, Днем Незалежності. І сьогодні Сполучені Штати Америки святкують грандіозний історичний ювілей – 250-річчя з ухвалення Декларації Незалежності. Свято та традиційні фейерверки відбуватимуться по всій території США. Що було ще в цей день? У 1631 році у Парижі було відкрито перше у світі агентство зайнятості. У 1819 році із Кронштадтом навколосвітнє плавання вирушили два шлюпи під командуванням Белінсгаузера і Лазарєва. Ця експедиція відкрила шостий континент – Антарктиду. У 1862 році під час пікніка Чарльз Джонсон почав розповідати Алісі Ліндел історію дівчинки, яка попала в країну чудес. Ця та інші розповіді лягли в основу книги «Аліса в країні чудес», яка була видана рівно через три роки. Цього ж дня, 4 липня 1865 році, у лондонському видавництві. Псевдонім автора Льюіс Керрол був створений шляхом перекладу його імені на латину, а потім зворотнім перекладом отриманого варіанту із заміною місцями імені і прізвища. У 1958 році в цей день Харківський тракторний завод випустив свій 500-тисячний трактор. А у 1960 році на прапор США доєднана 50-та зірка на честь приєднання Гавайських островів. Подія з новітньої історії. У 2022 році на цей день на острові Зміїний висадилися українські військові та повернули на нього український прапор. Іменинники 4 липня. У 1790 році народився Джордж Еверест, відомий географ, член Королівського географічного товариства. На його честь назвали виміряну ним Джомолунгму. У 1884-му народився Луїс Барт Майер, американець українського походження, кінопродюсер, засновник Метро Голден Мейер і Академії кінематографічних мистецтв і наук. У 1893-му народився Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор. У 1936-му народився Борис Мозелевський, український археолог, керівник експедиції, яка знайшла відоме скіфське захоронення, товсту могилу та знамениту пектораль.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Античний сюжет про вірне кохання співака та музиканта Орфея до своєї дружини Еврідіки – один з найбільш поширених в опері. На цей сюжет – писали свої опери такі композитори, як Качіні, Пері, Монтеверді, Ланді, Даріус Мійо та інші. Композитор Глюк по-новому побачив цю історію. Великий музикант Орфей втратив свою дружину, і скорбота його настільки велика, що він вирішив повернути її з підземного світу. Ніякої зброї в Орфея немає. Є тільки чарівний голос та ліра. Він подорожує до підземного королівства, перемагає фурій та чудово співає, благаючи, щоб йому повернули дружину. Служителі підземного королівства вражені дивними прекрасними звуками ліри і погоджуються допомогти Орфею при одній умові. Він не повинен дивитися на Євридіку до тих пір, поки не виведе її на землю, в світ людей. Орфею приводять дружину. Вони повертаються в світ людей, йдучи небезпечними горами, долинами та неходженими стежками. Поступово Євридіка в стіні перетворюється на жінку, яка не розуміє, чому Орфей не звертає на неї уваги. Може, він більше її не любить? Євридіка благає чоловіка хоча б глянути на неї. Орфей не витримує і повертається. І в цей час Євридіка знову помирає. У відчаї Орфей хоче покінчити життя самогубством, але маленький Ямур зупиняє його і гукає Євридіку. Вона ніби прокидається від сну. Амур розповідає Орфею, що всі настільки вражені його коханням та вірністю, що вирішили нагородити його і повернути Євридіку назавжди. Чудова мелодія Глюка, яка змальовує рай, дуже відома в наш час і часто виконується як окремий твір.

0: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
1: Великий і всемогутній Боже, звертаємось до Тебе в молитві прохання про долю нашої країни. Ти так благословив нас чудовою землею, на якій живе щирий і добрий нарід українці. І зараз ми благаємо Тебе про те, щоби з Твоєї ласки Ти змилувався над нашою країною, яка переживає важкі часи своєї історії. Ми благаємо Тебе, Творець Всесвіту, щоби Ти припинив кровопролиття в нашій країні, щоб прийшов мир, щоб люди могли простити один одного, і щоби наш чудовий, добрий люд України зміг жити в мирі і в злагоді. Ми просимо Тебе, наш Небесний Отче, щоби Ти зберіг життя кожної людини, яке є цінним. Благаємо Тебе, дай мир нашій країні і нашому народу. І наша молитва в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, добрі люди! З вами програма «На шляху до вічності» та її автор та ведучий Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити з вами про сімейні стосунки. І нарешті сьогодні ми говоримо про 10-ту заповідь. І 10-та заповідь гласить: «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані мерседеса його, ані тойоти його, ані ауді його, ані лади його, ані москвича його, ані запорожця його, ані мотоцикла його, ані велосипеда його». Хтось каже: «Ой, стоп, там такого нема написано, там про машини немає». Да, про машини немає, але є про вола. Сьогоднішня машина – це вчорашній віл або осел. Пам'ятаєте, про що ми говорили? Практика змінюється, але принципи залишаються тими самими. Біблія – це сучасна книга. Потрібно тільки знайти принципи, які стоять за волами, за ослами, за невільницями. І коли ми, сучасні люди, побачимо принципи, які дав Бог людині в Біблії, наше життя зміниться на краще. Мені здається, що загрозою цивілізації не є атомна війна, не є тероризм, а загрозою цивілізації є те, що людина відкидає принципи, дані їй Богом в Біблії. Біблія – це не церковна книга. Біблія – це книга життя. І вона охоплює всі сфери життя людини. Культурне, політичне, сімейне, економічне, соціальне. В тому числі і релігійне. Але більшість людей дивляться на Біблію через призму релігії. Це не є правильно. Читай Біблію як керівництво для життя. І так, 10-та заповідь. 10-та заповідь щасливого шлюбу закликає: будь задоволений тим, що маєш. Не жадай. Тому що причиною гріха є бажання. Єва забажала. Їй здалось, що того, що вона має, замало. І з цього і все почалось. Пам'ятаєте казку про золоту рибку? Бажання дали дуже багато, але в кінці кінців все залишилося з тим, що було. І так, будь задоволений тим, що ти маєш. Не фокусуй свою увагу на тому, чого в тебе немає. Будь вдячний за те, що ти маєш, і що Бог дав тобі і твоєму партнерові. Як з'ясувати, ти вдячна людина чи невдячна істота? Дуже просто. Маленький тест. На чому ти концентруєшся? Все залежить від того, на чому ти більше концентруєшся. Ти концентруєшся на тому, що в тебе є, чи на тому, чого в тебе немає? Немає грошей, немає дітей, немає квартири, немає будинку, немає роботи, немає що їсти, нема. І щастя нема. Як можна дякувати за те, чого немає? Як можна бути вдячним за те, чого нема? Це неможливо. Але якщо ти маєш щось невеличке, і ти зосереджуєш на цьому свою увагу, наповнюєш своє серце вдячністю, ти дякуєш Богові, і в тебе обов'язково цього буде більше. Мені пригадується випадок, що стався з Ісусом Христом 2000 років тому. Він навчав у пустелі, де було багато голодних чоловіків, близько 5 тисяч, які кілька днів не їли. Натовп разом з жінками та дітьми міг нараховувати зо 20 тисяч осіб. І учні стали переконувати Ісуса відпустити людей по домівках, щоб ті поїли. Мовляв, і 200 динаріїв не вистачить, аби нагодувати цей натовп. Ісус же їм сказав: «Ідіть, подивіться, що у вас є». Дивіться, ученики концентрувалися на тому, чого в них не було. А Ісус каже: «Ідіть і подивіться, що у вас є». І в одного хлопчика виявилося 5 хлібин і 2 рибки. У порівнянні із потребою, яка в них виникла, це було ніщо. Але Ісус не зосереджувався на тому, чого у них не було, скільки в них не хватало. Ісус зосередився саме на цих хлібинах та рибках і подяку віддав. Він дякував Богові за те, що в нього було, а не дорікав йому за те, що у нього нема. 5 хлібин, такі ліпьошки, і 2 шпроти. Це ніщо. Але Бог розмножив те мале, що було в них. І розмножив так, що їли всі і наситилися. І ще залишилося. Знаєш, чому в тебе немає більшого? Тому що ти невдячний. І не можеш радіти тому малому, що в тебе є. Будь вдячний за те мале, що маєш, і обов'язково матимеш більше. Але щастя не в тому, щоб мати. Щастя в тому, щоб бути задоволеним. Є люди, які мають дуже багато грошей, майна, машин, і вони хочуть іще більше. Але в їхній душі пустка, пустеля. Вони незадоволені. Біблія каже: маємо одяг і маємо поживу, будьмо задоволені з цього. І все. Це не означає, що не треба прагнути більшого. Треба, але це більше не повинно володіти нами. Воно не повинно панувати над нами. В шлюбі вчись поважати сильні сторони свого партнера. Адже кожна людина має сильну і слабку сторону, і це не секрет. Ми завжди намагаємося демонструвати нашу кращу сторону, наші хороші риси характеру. І припустимо, ми оцінюємо його чи її в 10 балів. Вона вміє готувати, прати, доглядати за дітьми, гарно виглядає, займається бізнесом, файно кохається. Ну і що там ще? А от плести і шити вона не вміє. Мені пригадується одна історія, яку розповів мені один чоловік. Він каже: я одружився. Моя дружина як ангел, вміє робити все, але як згодом виявилося, шити не вміє. Це мене дуже вразило, майже потрясло. Моя мама, їй зараз 80 років, навіть досі може взяти голку і просилити в її вушку нитку. Вона обшивала всю нашу сім'ю. Тож невміння моєї дружини шити так шокувало мене, що я її запитав: а ти взагалі жінка? Це її дуже образило. Але я наполягав на своєму і вирішив послати її на курси крою та шиття. Через 3 місяці вона їх закінчила, але так і не навчилася шити. Я її і ганьбив, і примушував, але все було марно. Поки я не зрозумів, що вона не є поганою дружиною тільки тому, що не вміє шити. Зрештою, у неї було усе гаразд. Але я був таким нерозумним, що концентрувався лише на цьому одному її недолікові. Багато чоловіків та дружин концентруються на тому, чого у їхньому партнері немає, замість того, щоб радіти тому, що у ньому є. Є деякі чоловіки, які скупи металобрухту можуть зробити машину. Пригадую, біля нас жив один чоловік. Він приходив додому після роботи і залазив у свій гараж. У нього там були зварювальні апарати, балони, купа інструментів, і вони разом із його помічником варили москвича. Варили 2 літа, і таки зварили. Настав день, коли він виїхав з гаража. Щоправда, той агрегат важив тонни зо 2, але ж їхав. І якась жінка може сказати своєму чоловікові: «Ти бачиш, що Вася зробив? Машину! А ти? І звідки в тебе руки ростуть? Іван хату збудував? А ти? Ти навіть крани не можеш полагодити». Або, уявімо, йде подружжя з гостей, і він їй каже: «Ти бачиш, як Марійка готує? Які в неї голубці класні були! І цибуля не пригоріла! А в тебе?» Після такої фрази можеш оголошувати піст на 3 дні. Ніколи не порівнюй свого партнера з іншим. Не зосереджуйся на тому, чого в нього немає. Знаєш, в сусіда завжди трава зеленіша, але це брехня, вона просто пофарбована. Один хлопець вчився в університеті на факультеті біології. Попереду на нього чекав іспит з біології, і все, що він встиг вивчити, це питання про бліх. День іспиту настав, от він тягне білет, і перше питання у ньому про ведмедя. «Ну, ведмеді живуть у лісі», – відповідає студент, «в них є шерсть, а в шерсті живуть блохи», – і почав розповідати про бліх. «Відповідайте на друге питання», – перериває його професор. А друге питання було про риб. І він каже, студент, «риби живуть у воді, якби вони жили на суші, то в них була б шерсть, а у ній жили б блохи», – і знову почав розповідати про бліх. Не розповідай своєму партнеру про бліх. Не концентруйся на тому, чого у нього нема. Будь вдячний за те добре, що у ньому є, і заохочуй його. Хтось порівняв шлюб із банком. Ти сказав їй перший комплімент, і вона записала на твій рахунок 50 гривень. Потім похвалив її за сукню, і вона додала ще 50. Вона помітила тебе, і ти записав на її рахунок 300 гривень. Потім ти подарував їй першу квітку, вона тобі першу посмішку, і ви записали один одному по 1000 гривень. Далі освідчення в коханні, і у вас на рахунках по 10 тисяч. Потім весілля, подарунки, весільна подорож, і на ваших рахунках по 50 тисяч. Після цього більшість чоловіків думають, тепер вона моя законна дружина. Ось свідоцтво про одруження, ніби ліцензія, право на користування. Можна перепочити. Я вклав у неї стільки сил і грошей, не спав ночі, носив подарунки, розігнав усіх конкурентів. Тепер можна і справами зайнятися. Але це капкан або фатальна помилка. Одного чудового дня перша сварка і дзинь, з твого рахунку зняли 100 гривень. Але це ще не біда, тому що там ще є купа грошей – 49 тисяч 900. Можна не тривожитись. Але наступна сварка з'їла ще 100 гривень. Потім ще якісь непорозуміння. Твій рахунок все зменшується і зменшується. І якщо туди не покладати, закінчиться катастрофою. Якось на роботі її колега сказав їй хороше слово, і вона відкрила рахунок у іншому банку. Ще нічого поганого не трапилося. Але на роботі її підбадьорюють, говорять приємне, а вдома зачукують і принижують. Незабаром ці рахунки зрівняються. І що далі? Який висновок? А висновок такий. Якщо хочеш мати хороший, ніжний, люблячий шлюб, ти повинен постійно сіяти, постійно вкладати. Пам'ятайте, хорошого шлюбу випадково не буває. Щоб шлюб був хороший, над ним постійно потрібно працювати, підвищувати свою кваліфікацію, стати хорошим спеціалістом, хорошим чоловіком. Якщо хочеш мати хороший, міцний, ніжний, люблячий шлюб, ніколи не припиняй працювати над ним. Постійно дотримуйся цих 10 заповідей щасливого шлюбу. Запроси Бога у свій шлюб. Якщо твій шлюб мертвий, Бог може воскресити його. Якщо твій шлюб поганий, Бог зробить його добрим. Якщо ж він добрий, Бог зробить його ще кращим разом з тобою. Пильнуй свій шлюб. І хай допоможе нам в цьому усім Бог.
0: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік стояв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котре шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека.
1: Цитата з Біблії.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Батько Небесний, я звертаюсь до Тебе і молю Тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене Тобою, Твоїми мислями, Господи, Твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює і захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю Тебе за кожного з них. Молю Тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю Тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється Тобі і визнає Тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на Тебе, Господи, молю Тебе, в ім'я Ісуса, Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: Благословення нас чекають лише на одному шляху – на шляху послуху.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Мої щирі вітання. Щиро вдячний вам за те, що дивитеся і слухаєте мої звернення до вас. Оскільки також у мене з'являється таке відчуття, що моє власне розуміння слова змінюється певним чином. Зараз я сприймаю писання зовсім по-іншому, у порівнянні з попередніми роками, коли я його читав. Зараз певним чином воно для мене більше оживає і також стає дороговказом щодо майбутніх дій. Я бачу певні речі і відчуваю, що маю щось із цим робити, тому що насправді я гадки не маю, скільки ще років мені залишилося. Можливо, мова йде про 10 чи 15 років, і тому я маю дуже старанно працювати протягом усіх цих років, щоб передати весь свій життєвий досвід протягом тих, скажімо, 10 років, що я ще маю. Так чи інакше, сьогодні я здебільшого планую брати для вивчення Євангеліє від Матвія. Більшість текстів я використовую з авторизованого перекладу Біблії. Мені він ближчий і зрозуміліший. З ним я дуже добре знайомий. І навіть сьогодні, коли я готувався до цього звернення до вас, я побачив дещо, чого раніше не помічав, і тут говориться про певний розвиток та перспективу. Те, що я побачив, мене неабияк заінтригувало, і мова йде про Євангеліє від Матвія. Я хочу розпочати читати з 3-го розділу Євангелія від Матвія і вже звідти швидко рухатися далі. Тому що я вважаю, що ці речі є вкрай важливими, як для сучасного світу, так і мають важливе значення для церкви сьогодення. До речі, я маю сильне відчуття щодо того, що маю кинути виклик саме церкві сьогодні та християнам відносно того, у що ж ми насправді віримо і як взагалі чинимо. Тому що недостатньо просто вірити, треба ж ще й діяти. Читаючи 3-й розділ, ми знаходимо там історію про Івана Хрестителя. Перша частина цього розділу, звісно, присвячена народженню Ісуса. І також там зазначається, що його родина після народження Ісуса вимушена була тікати до Єгипту. Проте згодом вони повернулися. Вони повернулися до Назарету. Усе це мало статися задля того, щоби справдилося пророцтво. Пророцтво було таким, він має

саме те, про що говорив Іван, оскільки, власне, Іван не бачив саме таких чудес. Проте Іван попереджав про те, що Ісус буде мати набагато більшу силу, ніж та, якою володів Він. І ось ми є свідками цього зараз. Далі, коли ми дістаємося 9-го розділу, саме там ми читаємо про те, що Ісус прийшов в своє рідне місто. Саме цього разу це був, хоча я зараз у цьому не впевнений, але, здається, мова йде про Капернаум, можливо, і про Назарет. Я точно не можу сказати, але справа не в тому. Головне – це наступне. Він перебував у домі і служив там. Вам відома історія про тих, хто приніс паралізованого на ліжку, і коли Ісус усе це побачив, їхню віру щодо цього хворого, Він сказав наступне: «Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи». Миттєву реакцію ми бачимо вже в 3-му вірші. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він Бога зневажає. У чому ж вони побачили цю богозневагу? У тому, що він сказав «прощаються тобі твої гріхи». Пізніше саме про це вони йому скажуть. Кому під силу простити гріх? Таке можливе тільки Богу. Тільки Він може простити гріх. Ісусу були відомі ці суперечки на релігійному ґрунті. Ми пам'ятаємо про те, що це представники релігійних течій, це фарисеї та садукеї, і вони були релігійними лідерами. Потім вони кинули виклик Ісусові через те, що Він сказав тій хворій людині: «Прощаються тобі твої гріхи». Тож у 4-му вірші ми читаємо, про те, що Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте лукаве у ваших серцях?» 5-й вірш. Що легше, сказати «прощаються твої гріхи» чи сказати «устань і ходи»? Насправді, це дуже цікаве питання. Що ж легше? Часто я запитую в людей, на вашу думку, а що ж насправді легше? Чи легше пробачити гріх, чи зцілити хворого, цього паралізованого чоловіка? Відповідь на це питання є дуже простою. Тільки Бог може прощати гріх. І також тільки Бог здатен зцілити цю людину. Тож, тут Ісус закладав певний принцип. У 6-му вірші Він наголошує на цьому, говорячи: «Та щоб ви знали, що син людський, а я є сином людським, має на землі владу прощати гріхи», тоді каже паралізованому: «Встань, візьми свою постіль і йди додому». Підвівшись, він пішов до своєї хати. 8-й вірш. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Я вважаю це дуже важливим, тому що зараз уся увага вже на Ісусові, на тому, що Іван пророкував щодо того, що Ісус буде мати більше влади. Він саме наголошував на тому, що той буде мати більше влади. Ми бачили, що раніше відбувалося в Євангелії від Матвія. Тепер маємо ось цей випадок у себе заперечно, тому що Ісус демонструє це, говорячи: «Та щоб ви знали, що я маю на землі владу». Насправді, він говорить наступне: «Я є Божим Сином, і ви знаєте, що Бог на небі має владу, то таку ж владу я маю тут на землі. Я є Божим Сином, Сином людським і Божим Сином, і я маю цю владу». І ця сила була продемонстрована не тим, що було прощено гріх. Вона була показана через зцілення цієї хворої людини. Але необхідно було цьому диву статися, щоб показати його владу прощати гріхи. Отже, через це зцілення відбулася демонстрація того, ким є Ісус. Саме тут, на початку свого служіння, він демонструє наступне: «Я маю владу прощати гріхи». Ви ж розумієте це? Він демонструє це через випадок з цією паралізованою людиною. Саме про це він говорить у 6-му вірші. «Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи», тоді каже паралізованому: «Устань, візьми свою постіль і йди додому». Коли ті люди все те побачили, вони прославили Бога. Для мене все це має важливе значення. Все тому, що на цьому етапі ще не всі учні були обрані. Проте тут, у 9-му вірші, скоріш за все, був обраний останній учень. І це Матвій. Він був збирачем

0: подати. Дивимося дев'ятий вірш і бачимо, що Матвій пішов за Ісусом. Але мене все ж цікавить усе те, що відбувається у сфері чудес, оскільки коли ми дістаємося дев'ятого розділу, бачимо, що там відбувається. До десятого розділу він вже обрав своїх 12 учнів. Мене це завжди цікавило, тому що серед тих 12 також був Юда, який зрештою зрадив його, і потім він вже їх відправляє на служіння. І наділяє їх владою. Десятий розділ, перший вірш. Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу. Розумієте, у мене складається враження, що більшість людей не розуміють нічого про християнство, про церкву і про Бога як такого. Бог є Богом сили і влади. Усе Євангеліє, усе послання в Новому Заповіті – це вже не пророцтва. Це вже про владу і силу. Послання у Старому Заповіті – це пророцтва. А суть послання Нового Заповіту – це про владу і силу. Читаємо «І дав їм владу». Вони ще не отримали Святого Духа, але все одно тут говориться про те, що Він дав їм владу. Чи розумієте ви те, що знову веде нас до Івана Хрестителя? Іван Хреститель пророкує про Ісуса, про Його прихід, і що Він буде мати більше влади, ніж я маю. Потім, коли ми бачимо в 9 розділі демонстрацію цієї влади, коли Він використовує цю силу задля того, щоб зцілити цю паралізовану людину, і для того, щоб простити його гріх. Отже, ми бачимо, що на самому початку служіння Ісуса уже все це дуже ясно проявляється. Те, що Ісус має владу прощати гріх і також має силу зцілювати хворих. І зараз це завдання Він також передає і учням. Проте я вимушений рухатися далі. Так, маю рухатися і далі. Є дещо, що також дуже і дуже цікаве. Тоді, коли доходите до кінця та відкриваєте книгу «Дії апостолів». Це книга «Дії», перший розділ, 8 вірш. І ми бачимо фінальне послання Ісуса вже після розп'яття, після воскресіння. Там, на самому початку книги «Дії апостолів», коли Він являється своїм учням, що Він говорить? Він говорить. Проте пам'ятаємо, що учні вже отримали доручення, про яке ми читали в 9 розділі – «Зцілювати хворих». І ось зараз Ісус говорить після своєї смерті та воскресіння, зараз, коли Його служіння добігло кінця. Ми бачили раніше закінчення служіння Івана Хрестителя. І от земне служіння Ісуса закінчилося. Отже, тепер ця влада переходить до Його учнів. Тому що тут Він говорить, «Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас». Насправді, я ніколи не розмірковував про своє життя з такої точки зору, поки не почав більше роздумувати над цими віршами. Тому що дещо схоже сталося і в моєму житті. Вам відомо про те, що я отримав спасіння тоді, коли мені було 8 років. У 12 років я прийняв водне хрещення. У 14 я прийняв Святого Духа. Але найдивніше було після. Коли я прийняв Святого Духа, саме тоді зі мною відбулися справжні зміни. Тому що одразу після того, коли мені виповнилося 15, Господь покликав мене на служіння Йому. Але тоді я мав зовсім іншу силу, тому що ще раніше я проповідував у своїй школі. Після того, як я прийняв Святого Духа, я продовжував проповідувати в своїй школі, і я бачив, як люди приходили до Христа. Я привів мого вчителя до Христа, і це повністю змінило його життя. Після того він мені казав, може вже нам треба зупинити ці суперечки, а натомість організуємо молитовні збори та вивчення Біблії тут у цій школі кожного тижня. Двоє хлопців з мого класу стали проповідниками, і якимось чином те, що я прийняв Святого Духа, це змінило моє життя. Я сам отримав ось цю силу, про яку тоді говорив Ісус. Так, мені вже багато років. Я ріс оточений відомими лідерами, і це були відомі християнські лідери, такі як Джефрі Сміт Віглсворт, Хадсон Тейлор та інші. Саме серед них я зростав, серед таких людей я старшав. Офіс Хадсона Тейлора був на відстані милі, 1.5 кілометри від будинку, де я жив. Джордж Джефрі не тільки посвятив мене на служіння, але також мав намір усиновити мене. Зрештою, я мав нагоду попрацювати разом з родиною Сміта Віглсворта. Так, я виріс, перебуваючи поруч із ними, але все одно всередині у мене було відчуття, що Євангеліє говорить про владу і силу. І служіння полягає у тому, що є ось ця сила в ньому. Іван про це казав, коли він говорив про Ісуса. Ісус передав усе це своїм учням. І ми також у цьому списку. Ми також маємо прийняти цю силу і владу. Я також маю цілковиту упевненість у тому, що ми покликані своїми життями показувати наявність цієї сили і влади. Можу сказати, що таки дещо відбувалося зі мною через те, що я прийняв Святого Духа. Я продовжував проповідувати Євангеліє і почав тоді бачити, як відбуваються дивовижні зцілення. Можу засвідчити, що ще тоді, коли я був молодим пастором, була одна зустріч з людиною, що помирала. І я бачив дивовижне відновлення і повернення до життя цієї людини. Він не воскрес з мертвих, але він помирав, і йому давали ще 3 тижні життя. Тоді Бог зцілив його. Він встав з ліжка і повернувся до церкви. Його син настільки був усім цим вражений, що згодом став місіонером. Проте я все ще не був до кінця задоволеним, і це все привело мене до того, що в 29 років до мене дійшли чутки, що в Єрусалимі планують провести грандіозну конференцію саме в день П'ятидесятниці. Уперше за останні 2000 років віру чи планували зібратися у верхній кімнаті саме в день П'ятидесятниці в Єрусалимі. І мені конче було необхідно туди потрапити. Чому? Тому що я прагнув отримати ще більше сили. Мені було недостатньо того, що я мав. Я хотів жити таким самим життям, як Павло чи Петро. Хотів жити так, як жили апостоли. Я прагнув жити таким життям, яким його задумав Ісус. А він хотів, аби ми мали більше сили. Я навіть вірю у те, що його бажанням було, аби ми мали більше сили, ніж Ісус її мав тоді, коли звершував своє служіння. Так, усе Євангеліє говорить про силу. Весь новий заповіт говорить про силу. Вся суть Божого царства – це про силу і владу. Мені ніколи не набридне це повторювати. Сила, сила, сила, і ви приймете силу. І де ж ця сила? Я не бачу її у церкві. Зараз я бачу, що церква слабка і спантеличена, але церква має бути сповнена силою. Саме такою була обіцянка. Саме про це говорить Писання. Від Івана до Ісуса і від Ісуса до нас. Прийміть цю силу. І це такий виклик. Я вірю в те, що коли ви приймете силу, або якщо ви приймете Святого Духа, усе зміниться. Я працював з великою кількістю людей, що заявляли про те, що вони прийняли Святого Духа, але тоді мені захотілося спитати їх, а де ж ваша сила? Ну ж бо, якщо ви прийняли ту силу, яку обіцяв Ісус тут в Євангелії від Матвія, ви ж бачили, як вона проявляється, і що можна робити, маючи цю силу, споглядаючи за життям Ісуса і також апостолів. У церкві має відбутися революція, ми маємо повернути собі ту силу. Саме тому я відмовляюсь помирати, тому що я ще не виснажений завдяки цій силі. Проте і на цьому етапі життя я переконаний у тому, що я конче потребую ще більше сили. І я отримаю ще більше сили, тому що вона приходить через віру, а без віри жити неможливо. Якби ви просто передивилися усі ці дивовижні зцілення, ті, про які я вам тут говорив у цих розділах Євангелія від Матвія, Ісус сказав, чи ви віруєте? Вони відповіли так, і вони отримали відповідь. Якщо віруєте, отримаєте. Маєте. Жінка з кровотечею, про яку я згадував минулого разу, вона просто доторкнулась, тому що вона говорила в собі, якби тільки зможу доторкнутися до нього, отримаю зцілення. Ісус тоді побачив її віру. Також ще згадуємо сліпих, які йшли за ним. Син Давидів, змилуйся над нами. Ісус відповів, чи ви вірите в те, що я можу це зробити? Вони сказали так, і Бог відкрив очі цих двох. Отже, нам потрібно мати віру задля того, щоб ця сила проявлялась у дії. Нехай допоможе вам Бог. Боже, допоможи також і мені. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, вельми шановні поціновувачі живого звуку. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Чи ви чули таку назву музичного духового інструменту, як туба?

туба – це стаціонарний інструмент. Грають, як правило, сидячи, спираючи на коліна або стоячи, підвішуючи інструмент на підтяжках. І другий варіант – це сузафон або ж гелікон. Інструмент сконструйований таким чином, що виконавець одягає його на шию, спираючи на праве плече. Розтруб інструменту при цьому здіймається над головою музиканта. На цьому інструменті можна грати крокуючи, завдяки чому він широко використовується у військових оркестрах. В оркестрі туба виконує функцію баса. Рідко зустрічається туба і як сольний інструмент. От, наприклад, в такій музиці, як «Бидло» з оркестровки, картинок з виставки Мусоргського та каприз для туби Пендерецького. Інколи туба вживається і в джазових оркестрах, особливо для гри на вулицях. Звідси протиставлення мідного басу та струнного басу, тобто контрабасу.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: У 1835 році німецькі майстри Віпріхт і Моріц з Веймара винайшли інструмент, який назвали туба. Перша туба мала дуже різкий і тьмяний тембр, а недосконалий у той час вентильний механізм зводив до мінімуму технічну рухливість. Вирішивши, що конструкція по суті невдала, майстри забули про цю модель і перейшли до пошуків інших шляхів. Насправді проблема була в невдалих мензурних співвідношеннях, що й довів все той же Адольф Сакс, що зацікавився, так би мовити, жертвою німецького експерименту. У результаті йому і належить заслуга в створенні туби того типу, який ми зараз знаємо сьогодні. За об'ємом технічних можливостей туба нітрохи не поступається іншим мідним духовим інструментам. Окрім традиційних штрихів, широко використовується подвійне і потрійне стаккато. Вслід за сурмачами тубісти опанували прийом глісандо, окремі виконавці володіють перманентним диханням. У останні десятиліття композитори не соромляться писати для туби двоголосся. У сучасних партитурах можна зустріти такі циркові прийоми, як ляскання долоною по мундштуку, а також базінг – гра на одному лише мундштуку без туби. Туба – це рідкісний інструмент. У симфонічному оркестрі використовується лише одна туба, в духовому – дві. У будь-якій консерваторії рідко вчаться одночасно більше 3-4 тубістів. Для туби написано досить мало оригінальних сольних творів. Велика частина репертуару складається з переробок. В Україні дуже рідко можна почути виконуючу соло тубу на концерті. І зовсім немає аудіозаписів. Правда, останніми роками з'явилася тенденція розвитку культурних зв'язків між нашою батьківщиною і іншим світом. Завдяки цьому процесу тубісти все-таки дістали можливість почути хоча б в записах таких великих майстрів, як Джон Флетчер, Самуель Пільфен. Хочу зазначити, що туба є складним інструментом для виконавців. Тубісти невисокого класу, як правило, вміють грати на тубі лише стаккато, що прийнятно лише для басу маршової музики. В той час як штрих легато, в якому досягається повний красивий звук, потребує від виконавця високої майстерності. Давайте послухаємо. Сьогодні ми з вами познайомились з найнижчим мідним духовим інструментом та послухали цей дивовижний звук. Я не прощаюся з вами, а лише кажу до побачення, до наступного мелодичного світу.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю, дорогі слухачі. Сьогодні 4 липня, 185-й день року. До кінця року залишається 180 днів. І сьогодні у світі відзначається День музики в стилі кантрі. В Україні – День національної поліції України, а також День волошок. Італія відзначає День Гарібальді з нагоди того, що у 1807 році в цей день народився Джузеппе Гарібальді, народний герой Італії. Полководець – один із вождів Ресорджименто, боротьби за визволення і об'єднання Італії. А також сьогодні День салату Цезар – це одна з найвідоміших страв північноамериканської кухні. У 1953 році салат Цезар був відзначений у Парижі як найкращий рецепт, що з'явився в Америці за останні 50 років. В Японії день груші, а Норвегія відзначає день народження королеви Соні Харальдсен. Вона стала королевою Норвегії в 53 роки після смерті короля Олафа V у січні 91-го року. У 2005 році королева Соня стала першою королевою, яка відвідала Антарктиду. Вона відкрила Норвезьку антарктичну станцію «Троль» на землі королеви Мод. А у 1994 році королева Соня відкривала 6-ті зимові паралімпійські ігри. Велике свято сьогодні у Сполучених Штатах Америки. У 1776 році 12 північноамериканських колоній ухвалили Декларацію Незалежності, проголосивши своє відділення від Великої Британії та назвавши країну Сполучені Штати Америки. Це сталося через два дні після ухвалення відповідного рішення Другого континентального конгресу у Філадельфії. Провідним автором декларації був Томас Джефферсон. За кілька днів долучилася 13-та колонія Нью-Йорк. 4 липня стало національним святом США, Днем Незалежності. І сьогодні Сполучені Штати Америки святкують грандіозний історичний ювілей – 250-річчя з ухвалення Декларації Незалежності. Свято та традиційні фейерверки відбуватимуться по всій території США. Що було ще в цей день? У 1631 році у Парижі було відкрито перше у світі агентство зайнятості. У 1819 році із Кронштадта в навколосвітнє плавання вирушили два шлюпи під командуванням Белінсгаузера і Лазарєва. Ця експедиція відкрила шостий континент – Антарктиду. У 1862 році під час пікніка Чарльз Джонсон почав розповідати Алісі Ліндел історію дівчинки, яка попала в країну чудес. Ця та інші розповіді лягли в основу книги «Аліса в країні чудес», яка була видана рівно через три роки. Цього ж дня, 4 липня, у 1865 році, у лондонському видавництві. Псевдонім автора Льюіс Керрол був створений шляхом перекладу його імені на латину, а потім зворотнім перекладом отриманого варіанту із заміною місцями імені і прізвища. У 1958 році в цей день Харківський тракторний завод випустив свій 500-тисячний трактор. А у 1960 році на прапор США доєднана 50-та зірка на честь приєднання Гавайських островів. Подія з новітньої історії. У 2022 році на цей день на острові Зміїний висадилися українські військові та повернули на нього український прапор. Іменинники 4 липня. У 1790 році народився Джордж Еверест, відомий географ, член Королівського географічного товариства. На його честь назвали виміряну ним Джомолунгму. У 1884-му народився Луїс Барт Майер, американець українського походження, кінопродюсер, засновник Метро Голден Мейер і Академії кінематографічних мистецтв і наук. У 1893-му народився Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор. У 1936-му народився Борис Мозелевський, український археолог, керівник експедиції, яка знайшла відоме скіфське захоронення – Товсту могилу та знамениту пектораль.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 4 липня.
3: Слухачі Світлого радіо. Розмірковуємо разом над книгою приповісти Соломона «Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються». Приповісти 27.12. Хай ця істина надихає нас бути розсудливими та уважними у щоденному житті. Прагнімо розпізнавати небезпеки та мудро уникати їх, керуючись Божою настановою.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Радіо Еммануїл.
1: Слухай, щоб надіятися.
4: Поглянь, владико, чоловіколюбче, милостивим оком на країну нашу і народ її. І почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть, дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість твою, хоч і недостойні, просимо, подай мир, братолюбіє і єдність в думках суспільству нашому та вголи добре бажання його у мирі і спокої, в здоров'ї і в довговічності. Все життя його збережи. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Друзі, вітаю кожного із вас, хто приєднується в цей чудовий ефір. У мікрофона Роман Савочка. І сьогодні я хотів би просто підбадьорити кожного із вас і поговорити на таку дуже цікаву тему, хто такий справжній християнин. Ми знаємо, що особливо в нашій країні дуже багато людей називають себе християнами, але не всі являються такими. Я хочу вам показати на основі однієї історії із Євангелії, як Ісус учив, яким повинен бути справжній християнин. Я прочитаю Луки, 14 розділ, з 1 по 4 вірші. «Одного разу, коли Ісус у суботу був запрошений на обід до одного зі старішин фарисейських, вони назирали за ним. І був там перед ним чоловік хворий на водянку. А Ісус запитав законників і фарисеїв, чи дозволено зціляти у суботу. Вони мовчали, і він, доторкнувшись, зцілив і відпустив його». Ми бачимо в цій історії, що одного разу Ісуса на обід запросив один фарисей. І Ісус, цікаво, що ніколи не відмовлявся, хто б його не запрошував, чи митники, чи фарисеї, чи навіть блудники. Він завжди йшов до людей, бо він хотів бути там, де є люди. Но це було незвичайне запрошення, це було у суботу. Ви знаєте, що за єврейською традицією у суботу у них була дуже цікавий обід, він був незвичайним. Справа в тому, що їм не дозволялося підігрівати їжу у суботу. Вона була холодною. Через те, що не можна було навіть запалювати свічку, тим більше огонь. Я пам'ятаю, як мені мій батько розказував, мій батько 21-го року народження, що він в моєму невеликому містечку жило приблизно одна половина до війни євреїв. І він говорить, кожної суботи ми ходили в центр міста, і мене кликали, щоб я затушив свічку. І мені за це давали там якусь цукерку чи ще щось. І говорить, ми ходили з хлопцями і тушили свічки. Через те, що не можна. Я чув, що сьогодні в Ізраїлі, наприклад, якщо хочуть пити каву, вони підігрівають воду в термосах в п'ятницю, а в суботу тільки розмішують її, не можна нагрівати. Також я чув, що є спеціальні такі плити сьогодні, де люди гріють, ще в п'ятницю готують, і оставляють включеним аж на суботу, щоб поїсти гаряче. В той час не було таких технологій, тому Ісус куштував холодну їжу у суботу. І дуже цікаво тут написано, що вони спостерігали за ним. Коли Ісус прийшов на цей обід, то друзі цього фарисея, ну, скоріше всього, інші фарисеї, вони спостерігали за Ісусом. Дуже цікава думка. За Ісусом спостерігали не тільки, коли він проповідував у синагозі. За Ісусом спостерігали, коли він навіть був в гостях. Знаєте, в чому є проблема дуже багато сучасних християн? Що в церкві люди виглядять дуже набожно, а коли вони на роботі, в гостях, чи просто десь на вулиці, вони зовсім інші люди. Но за Ісусом спостерігали не в синагозі, спостерігали за ним, коли він був в гостях. За нами завжди спостерігають. Як ми ведемо себе на роботі, як ми ведемо себе з друзями, які ми тоді, коли нас інші люди не бачать. Я думаю, проблема сьогоднішнього нашого християнства, в кавичках, що ми ведемо себе в церкві, такі святі, руки зложили не так, а з іншими людьми на вулиці ми виходимо і стаємо зовсім іншими людьми. Но за нами спостерігають, не тільки в церкві, за нами спостерігають і коли ми в іншому місті. Я пригадую цікаву історію, яку я прочитав в одного пастора американського. Ну, він відомий пастор в своєму місті, в його велика церква. Він каже, одного разу я приїхав на машині в Макдональдс і з машини заказував собі їжу. Я думаю, що в Україні, в інших країнах так же само, коли ви заказуєте, ви знаєте, що ви хочете, вони спеціально вам пропонують ще щось, щоб взяти більше грошей з вас. Якщо ви заказуєте маленьку картоплю, вони
вони запропонують, а може ви хочете середню або велику, ви заказуєте там таке меню, а вони вам хочуть запропонувати більше. Він каже, що я під'їхав і сказав чітко, що я хочу. І мені ця дівчина, яка обслужувала, вона каже, може ви хочете ще це? Я кажу, ні, дякую, я хочу тільки це. Вона мені знов щось пропонує. І так три рази. Говорить, в кінці я вже дуже розізлився і кажу їй, ви можете дати мені те, що я вас прошу, і не пропонувати мені те, що я вас не прошу. І дуже я вже такий, говорить, сердитий, під'їжджаю до вікна, де платити за цю їжу. Коли я під'їхав до цього вікна, то ця дівчина, з якою я розмовляв тільки що, вона мені каже, о, вітаю вас, пастор, а я ходжу у вашу церкву. І тут я зрозумів, що я повинен бути святим не тільки в церкві на сцені, я повинен бути святим кругом, навіть коли я думаю, що мене не бачать, і я думаю, що мене не знають. В цьому є проблема багатьох нас сьогодні, що ми ведемо, я би так сказав, двойне життя. А Бог хоче, щоб ми були завжди святі. За Ісусом написано тут, спостерігали, навіть коли Він був в гостях у когось. Бо християнин, який в церкві, такий і на вулиці, такий і в гостях. Наступне, дуже цікава думка, яку я хотів би, щоб ми тут побачили. Ісус перетворив, або перевернув обід в служіння. Його запросили на обід, а Він під час цього обіду зцілив хвору людину. Обід перевернув служіння. Я про себе навіть подумав, про що я розмовляю, коли я збираюся з іншими в гості. Про що ви говорите, коли ви вас запросили кудись? Про що ваша розмова? На жаль, сьогодні багато християн, як я вже говорив, вони в церкві говорять про Бога, вони моляться, вони дуже набожні, їхня одежа дуже набожна. Про що ми говоримо в гостях. Ісус гості перевернув в служіння. Сьогодні дуже багато християн, вони стали дуже матеріальними. Багато християн, вони тільки хваляться один перед одним, коли вони збираються в гості. Скільки коштує твоя машина? Скільки коштує твій одяг? Скільки коштує це? А де ти взяв це? Їх розмови тільки про земне, тільки про якісь тимчасові речі. Вони хваляться, вони вихваляються своїми заробітками, вони вихваляються грошами, і їхні розмови взагалі не про Бога. Но Ісус, коли Він, ви подивіться, кожен раз, коли Ісус був в гостях, Він гості перевертав в служіння. Хто скаже, ну, ми повинні розділяти це. Друзі, Бог нас спас, нас мало часу проповідувати людям. Ми повинні завжди проповідувати. Я пам'ятаю, коли ще був студентом, я навчався в Києві, і одного разу я приїхав додому, і прийшов в гості, були мої друзі, і я їм кажу, давайте сьогодні зробимо особливі гості. Я сказав, давайте кожен з вас достане зараз Біблію, і ми будемо 10-15 хвилин читати, а потім ми поділимось, хто що прочитав. Вони дивляться на мене такими очима по 7 копійок, та ми прийшли сюди, можливо, там займатися просто. Ми вже були сьогодні в церкві, а зараз ми хочемо розслабитися. Ти тут таке нам якесь говориш, розумієте? Люди привикли дуже сильно розділяти своє життя. Але Ісус гості перевертав в служіння. І остання думка, коли Ісус зцілив цю людину, написано, що всі люди, які там були, і той, хто його запросив, і інші гості почали нарікати на Ісуса і казати, ну, те, що ти зцілив, може й добре, але із-за того, що ти зцілив у суботу, то нам це не подобається. Ісус навіть розказав там таку історію, що якщо ваш віл чи корова впаде, чи осел впаде в колодязь, чи ви не достанете його в суботу. Сьогодні багато людей, вони розказують, що потрібно тільки тоді поклонятися Богу. Тільки в такий день поклонятися Богу. Коли ти йому молишся, тільки там, наприклад, в суботу чи якийсь інший день. Знаєте, ми не повинні чекати суботи, щоб молитися Богу. Ми повинні поклонятися Богу кожен день. Я вважаю, що кожен чоловік і жінка повинен кожен день помолитися Богу. Деякі люди поклоняються не в суботу, в неділю. Тільки в неділю вони ходять до церкви, а в понеділок по суботу вони забулися про Бога. А є люди, які взагалі ходять в церкву тільки на Пасху чи на Різдво. Ой, тоді мені потрібно сходити або ще на своє хрещення і все. Ну, ви знаєте, ми повинні поклонятися Богу не тільки в якийсь окремий день неділі, не тільки в якийсь велике свято християнське, а ми повинні поклонятися Богу кожен
день. Сьогодні, на жаль, як я сказав, що мало щирих християн, які готові поклонятися Богу, говорити про Бога, жити Богом частіше, не чекати особливого дня, не говорити тільки в суботу, не думати, що якщо я йду пішком, то це так подобається Богу, що я не приїхав на машині, а прийшов сюди. Богу подобається, коли в нас буде чисте серце. Богу подобається, коли ми гості перевернемо в служіння, коли за нами спостерігають, а ми святі, і коли ми в ресторані, і коли ми в магазині, і коли ми на роботі, і коли ми в гостях. Це є справжнє життя християнина.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
1: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
3: Я думав, що це буде тайна. Ну, раз ви
1: не можемо, не можемо
3: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
1: А чому ви це робите?
3: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто, будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвуєш, воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
1: Ой, навзаєм. Навзаєм.
2: Ми вас
1: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
2: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухав з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудрих.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 17.
1: І прийшов один із семи анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи:
2: «Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі».
1: І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала 7 голів і 10 рогів. А жінка була одягнена в порфіру і кармазин і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти.

0: дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки звірини, яка носить її, яка має 7 голів і 10 рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладень світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість. 7 голів – це 7 гір, що на них сидить жінка. І 7 царів – 5 їх упало, 1 є, 2-й іще не прийшов, а як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама 8-ма із 7-ох, і йде на погибель. А 10 тих рогів, що бачив ти їх, то 10 царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на 1 годину. Вони мають 1 думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він – Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним, покликані і вибрані, і вірні.
1: І говорить до мене:
0: води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. А 10 рогів, що ти бачив їх та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її й обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи 1 думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними.
2: Все писання богонатхненне й корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, і через 30, і через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо, світла музика.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примнож віру моїх дітей. Нехай істина Твого слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16,21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
0: Господь – моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
4: Псалом 117, вірші з 14 по 17.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Господи, ти там, де діти, де ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребують тебе, сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові. Там, де маленькі сердечки шукають тебе. Там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все. Тому що ти є любов. Ти не хочеш сиріт. Ти не любиш війну. Тому я дуже прошу тебе. Просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Чому Бог не зцілює? В наші дні можна побачити багато віруючих людей, у яких доволі довгий час є серйозні хвороби. Це можуть бути лежачі інваліди чи люди на інвалідних візках. Нерідко можна почути запитання, чому ж Бог не зцілює, якщо я віруючий, або навіть докори від братів. Ти не зцілюєшся, бо не маєш віри. Як пояснити цю, здавалося б, несправедливість? Чи завжди Бог зцілює сьогодні? Спершу потрібно сказати, що для Бога немає нічого неможливого. Бог всемогутній, і ніколи не треба сумніватися у Його силі, в Його могутності. Саме на цих переконаннях і потрібно твердо стояти. Інше запитання – якщо Бог всемогутній, чому Він не завжди зцілює? Є багато запитань, на які ми не в змозі відповісти, тому що ми не можемо осягнути Бога. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Йова 37:23. Ми не можемо пізнати Його намірів і Його думок. Для нас це недосяжно. Але як небо вище за землю, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вище за думки ваші. Ісаї 55:9. Але з Біблії ми знаємо, що Бог знає і бачить кожну людину, знає думки і серце кожної людини. Бог завжди з людиною, це людина не завжди з Богом, тому що ховається від нього через свої гріхи, але Бог завжди поруч і ніколи не залишає людину. Навіть у тій хворобі, яка у вас є, Бог знаходиться з вами, і все відбувається з Божої волі. Написано: «Хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Але Господь все контролює і не дасть випробувань більше, ніж ви можете витримати. І вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. відкрити книгу Іова. Іов знав, що його хвороба, смерть його дітей – все це відбувається з Божої волі. Іов навіть хотів судитися з Богом, адже він праведник, він найбогобоязніша людина на землі. За що Бог його так покарав? І лише в 42 главі Іову відкрився Господь, що воля Божа незбагненна для людини, що Бог досконалий у своїх рішеннях і що Бог завжди правий. Знай, що ти все можеш і що намір твій не може бути зупинений. Хто це, що потьмарює провидіння, нічого не розуміючи? Так, я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити, і що буду запитувати тебе, поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаюся в поросі і пеплі. Йов, 42 глава, з 2 по 6 вірші. Тобто Божі наміри неможливо збагнути людським розумом. Чому Бог в одному випадку зцілює, а в іншому ні? Бо він знає людей неправедних і бачить беззаконня, і чи залишить його без уваги? Йов 11:7. Бог незбагненний, і ми ніколи не зрозуміємо, чому в нашому житті відбуваються певні події чи випробування.
4: Відкрий свій розум для нових откровень.
5: Бог любить усіх людей. Він пожертвував своїм сином заради нашого спасіння. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. Бог любить кожну людину. Він дав нам вічне життя, і це вічне життя не на цій грішній землі, не у хворому фізичному тілі. Віруючи у Христа, отримують нову землю, де Господь приготував нам обитель, і ми отримуємо нові тіла, досконалі, які ніколи не будуть хворіти і навіть не будуть старіти. Наше спасіння не для цього життя на землі, а для вічного життя з ним у його місті. І якщо ви віруюча людина, то, незважаючи на те, що ви зараз в інвалідному візку, у вашому серці повинна жити радість спасіння, що для вас приготоване вічне життя, що ваше серце наповнене Господом, що всередині вас є любов Божа. Саме ця надія і є віра у наше спасіння. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому і надіятися? Римлянам 8:24. Можливо, у вас немає надії на зцілення на цій землі, але земля – це не зовсім гарне місце, щоб тут довго жити. Ця земля проклята, і вся вона уражена злом. 1 Івана 5:19. Тому приготована на спалення у вогні. 2 Петра 3:10. Віруючим же приготований Вишніград, Єрусалим, куди не війде до нього ніщо нечисте і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі «Життя». Откровення 21:27. Якщо ви знаєте Христа, то Бог приготував вам туди шлях своєю смертю і воскресінням, шлях у вічне життя. У вас є надія на нове життя з Богом у його місті, де живе любов, щастя, радість, мир, і все це ніколи не закінчиться. Невже це не причина, щоб дякувати Богу? Дякувати за кожну секунду життя у своєму інвалідному візку. Дякувати Богу за те, що він приготував вам вічне життя, що вам є та місце, що ви увійдете туди і побачите його, як він є. 1 Івана 3:2.
4: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
5: Ви з'єднаєтеся з його безмежною любов'ю, де він прийме вас у свої обійми, тому що він вас дуже любить і чекає. Якщо ви знайдете спілкування із Христом у своєму серці, ви знайдете відповіді на все своє життя. Побачите, що все, що з вами відбувається, це все на благо для спасіння вашої душі. Як колись Давид вигукнув: «Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх». Псалом 118, 71 вірш. Насправді, те, що Христос у вас, це більше, ніж багатство всього світу, ніж здоров'я всіх людей. Ви маєте те, чого не має світ. Потрібно отримати откровення, у чому полягає наша надія і що для нас приготував Господь. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам, 1 глава, 17-18 вірші. У цьому наша радість. І вона не в цьому світі. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Івана 14:27. Ми можемо жити у цьому страшному, грішному, земному світі, а в серці мати вже інший, Божий мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:33. Ісус сказав Понтію Пилату: «Царство моє не від світу цього, але нині царство моє не звідси». Івана 18:36. Так і ми не від світу цього. Бог забрав нас від цього земного грішного світу, де є горе, хвороби, жорстокість, потреби і приниження. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу. Івана 15:19. Потрібно навчитися спілкуватися з Богом всередині свого серця, відкрити у своєму серці радість спасіння у Христі. Потрібно відкрити і побачити Царство Боже, яке вже є в нашому серці. Бо Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Ми повинні твердо знати, що в будь-якому разі Бог нас не залишає, що Його воля досконала і являється для нас благом. Тому будь-яке рішення від Бога – це предмет нашої вдячності. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Гендель. Алілуя. Епіграф. Слава Богові на висоті і на землі мир людям доброї волі. Здавалося, з глузду зійду я до пащі безглуздій війні. Та Гендель своїм алілуя мене повертає мені. Неначе із неба самого архангельські співи немов хвалою Всевишнього Бога вливають в це пекло любов. І серце радіє привіту, і знов не такі вже й малі у темряві жевріють світу і мир, і добро на землі.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
2: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був белезний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

У серці не може поміститися слова, тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Чому буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас не молодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і відповідає.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося життям Його.
1: Цитата з Біблії.

0: добре, а до чого тут Різдво?
1: Розумієш, усі люди грішні.
2: З цим важко сперечатися.
3: Та нащо ж Бог створив людей грішними?
4: Не творив він людей грішними.
5: В це важко повірити, але перша людина Адам не послухався Бога і втратив усе.
3: Тобто не тільки життя, а й чистоту.
1: Так, а ми ж усі діти Адама, ми народжені грішними.
0: Оце так! Що ж тепер робити?
3: Давай послухаємо далі.
1: Бог дав нам заповіт, в якому написано, що треба робити.
6: Світ навколо нас – велика картина, а кожен із нас – як фарба.
7: Які риси характеру роблять нас і навколишнє життя кращим? В етері програма «Яскраві фарби любові».
6: Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе знову в програмі «Яскраві фарби любові». Кожен із нас є частиною великої картини світу. Кожен привносить в цей світ ті чи інші барви через свій характер і поведінку. В цій програмі ми дізнаємося про риси характеру, які можуть розмалювати наше життя і світ навколо нас на краще. Ми вже дізналися про такі важливі і цінні риси, як креативність, відповідальність, чесність, слухняність, стійкість, прощення та вірність. Сьогодні у нас останній урок. Риса характеру, про яку ми поговоримо, є основою всього. Це любов. Любов – це якість характеру, яка проявляється в прагненні бачити в інших людях найкраще і робити їм добро. Любов проявляється у безкорисливій доброті до іншої людини. Це діє заради найвищого блага ближнього. Любов проявляється у прагненні принести користь іншому. Любов ніколи не здається. Пояснити любов словами непросто. Одне з найкращих визначень любові можна знайти в одній із книг Біблії, у першому посланні до Коринтян, 13 розділі. Ось як там описується любов. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе переносить. Любов ніколи не перестає. Коли Ісус заповідав своїм учням любити свого ближнього і навіть ворогів, Він мав на увазі саме це визначення любові. Любов – це не емоція, хоча почуття можуть грати свою роль у любові. Одна з емоцій, тісно пов'язаних з любов'ю – це співчуття. Давньогрецькою мовою слово «співчуття» значить щось на кшталт відчувати більше.

0: біль в душі. Коли ти бачиш, як хтось страждає, то і ти в глибині душі відчуваєш біль. Співчуття спонукає людей до дії. Щоби світ віднайшов той прекрасний, первозданний вигляд, яким він був задуманий, любов повинна бути найважливішим кольором у нашій палітрі. Без любові все творіння є мертвим і безбарним. Щоб мати сильний характер, треба зробити любов його головною рисою.
1: Стань краще, починаючи сьогодні. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Впевнений, ти вже чув від когось або читав особисто в Біблії про Ісуса Христа, Божого Сина, який спустився з небес на землю, щоби спасти людство від великої небезпеки. А ти коли-небудь замислювався, навіщо Ісус, будучи невинним, пішов на хрест, віддав своє життя за наші гріхи і зробив спасіння можливим для кожного із нас? Адже люди самі вибрали не послухатися Бога, ще в Єдемському саду. Може, Він шукав якоїсь вигоди від нас? Що ж, розберемось в мотиві, який стояв за найбільшим вчинком в історії. Адже за будь-якими діями стоїть мотивація. Зазвичай тільки нездорова людина робить щось абсолютно бездумно, хаотично. У всіх інших випадках у коренні лежить якийсь мотив. Нами рухає его, бажання задоволення, страх болю, пошук вигоди тощо. Виходить, якщо Бог створив нас за своїм образом і подобою, принцип мотивації застосований також і до нього. Звідси питання, чому Він врятував нас? Уяви собі, як Бог продумував план спасіння. Була проблема – гріхопадіння. Через непослух Адама і Єви люди втратили можливість спілкуватися з Богом безперешкодно. Бог хотів це виправити. Чому і навіщо? Може тому, що йому було скучно без людей? Що ж, навряд чи в трійці може бути скучно. Можливо тому, що ми можемо вирішити якісь його питання? Або допомогти в чомусь? Ти теж усміхнувся? Дійсно, це звучить смішно. Може, ми здатні принести йому якусь вигоду? Ну, наприклад, будувати йому церкви на землі, або навчитися співати красивіше, ніж ангели. Але правда в тому, що все, що ми робимо завдяки його ресурсам. Чи то сила, мудрість, чи таланти. Тож мотивація має лежати десь не тут. А що, якщо його мотивацією була любов? Ти, напевно, чув цей уривок із Біблії. Так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Людям складно осягнути таку мотивацію, як чиста любов. Якби йшлося про людину, ми, напевно, продовжили пошуки глибинної мотивації. Не може все бути так безкорисливо. Але суть у тому, що Бог не людина. Він цілісний. Він не потребує визнання від когось, щоби почуватися добре. І ця вища мотивація, жертовна любов – це його природа. Ісус проявив саме любов, померши за тебе на хресті. Він врятував тебе не тому, що ти можеш щось йому дати, а тому, що Він любить тебе. В Біблії написано, «Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоби ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина Свого в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного». Перше послання від Івана, 4 розділ, з 9 по 11 вірш. Приймаючи цю любов, ми починаємо самі перетворюватися на його образ. Ми зростаємо в безумовній любові до ближнього. Любов – це сукупність досконалості. Саме вона робить всі наші вчинки по-справжньому гарними. Вищий прояв любові – це жертовність заради блага ближнього. Ісус залишив для нас із тобою саме такий приклад любові. Довіряючи Ісусу своє життя, ти теж зможеш любити інших – і зробити цей світ краще.
1: Змінись сам, і зміниться світ навколо тебе. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Якщо ти ще не довірив своє життя Ісусу Христу, пропоную тобі в кінці останнього уроку звернутися до Бога в простій, але щирій молитві. Дорогий Боже, я визнаю, що я грішна людина. Дякую тобі за Ісуса, який приходив в цей світ та помер за мене. Прости всі мої гріхи. Я приймаю Ісуса як мого Спасителя і довіряю тобі своє життя. Тепер я хочу жити згідно Біблії і навчатись любити ближнього. Амінь. Якщо ти щиро помолився, можеш бути впевнений, що Бог тебе простив і прийняв. Тепер ти належиш йому. Тепер ти його син або донька. Він обов'язково допоможе тобі збудовувати всередині себе гарний характер і мати зразковий спосіб життя. Тільки продовжуй довіряти йому та бути слухняним пензлем в його руках. Ми завершили цикл уроків під назвою «Яскраві фарби любові». Давай проговоримо їх ще раз. Це креативність, відповідальність, чесність, слухняність, стійкість, прощення, вірність та любов. Зрощуючи в собі ці риси характеру, ти зможеш внести у картину навколишнього світу фарби, які зроблять його гарнішим.
1: Прозвучала програма «Яскраві фарби любові». Зробимо цей світ краще разом з Богом.
2: Відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаю.
1: Особливе благословення. Після смачного обіду Юрко і Христинка гуляли разом з батьками у парку. «Будемо всі разом гратися літаючим диском», – вирішили діти. Юрко став у парі з мамою проти Христинки і батька. «Лови, Юрчику!» – гукнула мама, коли батько метнув диск просто на дітей. «Не дай Христинці упіймати!» Юрко і Христинка, сміючись, побігли на випередки за диском, намагаючись перехопити його один в одного. «Ой-ой-ой!» – раптом застогнав Юрко. «Моя нога!» Однією рукою він схопився за ногу, а другою міцно тримав забавку. «Лови, мамо!» – гукнув, кидаючи диск у маминому напрямку. Однак мама з батьком вже поспішали до нього. «Думаю, краще буде, якщо ти сядеш. Подивлюся на твою ногу, добре?» – стурбовано сказав Юркові батько. «Може, ти її підвернув?» «Та ні, все гаразд», – заперечив Юрко. Але ступив крок і зойкнув від болю. Він сперся на лавку. «Мені здається, що нога починає пухнути», – захвилювалася мама. «Треба щось робити», – погодився батько. «Зачекай, я під'їду машиною і допоможу тобі в неї сісти». Юрко засмутився, що доведеться їхати додому, але нога таки боліла. Та ще й так, що вдома був змушений лягти на диван. Навколо нього стурбовано перемовлялися рідні. «Тобі дуже боляче», – співчутливо заглядала в Юркові очі Христинка. «Та вже не так, як було спочатку», – скривився хлопчина. «Біль – це благословення», – раптом промовила мама. «Благословення? Це що, жарт?» – здивувався Юрко. «Я не жартую», – відповіла мама. «Біль – це сигнал, який сповіщає нам про те, що щось не гаразд. Коли б нога не боліла, ти і далі ходив би поранений, не знаючи цього. А потім стало б набагато гірше». «Юрку, мама каже правду», – підтримав її батько. «Біль є благословенням, своєрідним, але все ж таки благословенням. Коли болить голова, живіт чи зуб, це попередження про те, що в організмі щось не гаразд і що потрібна наша увага. Біль дуже часто рятує людей від смерті». «Дякую тобі, Боже, за біль», – Юрко ледь посміхнувся. Потім додав замислено: «Це справді так». «Чи ти колись дякував Богові за біль?» «Мабуть, ні. Важко бути вдячним за страждання, які терпиш. Але вони теж мають своє завдання. Коли більше будеш дякувати за біль і менше нарікатимеш, то, можливо, будеш почуватися краще». У посланні до Ефесян у 5 розділі 20 вірші сказано: «Дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа». Отож, ключ сьогоднішньої програми – дякуй Богові за страждання.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
3: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 4 липня. Мудрість будує дім, а розум його зміцнює. Книга приповістей, 24 розділ, 3 вірш. Шановні слухачі Світлого Радіо, нехай ваші домівки будуть сповнені мудрості, розуміння та любові. Будуймо свої стосунки на міцному фундаменті Божих принципів. Нехай ваша сім'я буде місцем миру, підтримки та духовної сили.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Отець наш Небесний, Бог милосердний, ми поклоняємося Тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо Тебе, щоби Ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю, для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоби Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила, і поклонялася Тобі. Тому просимо Тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо Тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай Твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в Твоїх руках. І тому нехай б'ються серця. І нехай кожен виконає свою місію із воїнів. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому. Кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів. Благослови генеральний штаб. Благослови головнокомандуючого. Дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить Тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо Тебе, тому що Ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий, і Ти праведний, і Ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що Ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До Тебе кличемо, на Тебе уповаємо, на Тебе надіємося, Господь, Твоє ім'я шануємо і славимо Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Вітаємо всіх, хто прокинувся, щоб взяти участь в обговоренні теми дня. Сьогодні я пропоную вам поговорити про молитву. Але, знаєте, про молитву в контексті такої довгої дистанції. Буває в житті таке, що ми чогось дуже сильно хочемо, дуже сильно прагнемо, дуже сильно потребуємо, чи то зцілення, чи то вирішення якоїсь ситуації, чи то спасіння когось з наших рідних людей. І ми молимось і знову молимось, і ще раз молимось, і наступного дня молимось. А відчуття таке, що нічого не відбувається. Знаєте, ну от, може щось відбувається, але от не те, що ми просили, не те, про що ми молилися. І таке відчуття, що ти от в духовній пустелі, і знаєте, що найстрашніше у цій пустелі? Ти не знаєш, на якому ти етапі знаходишся. Ти ніби йдеш по розпеченому піску, але де там кінець цієї пустелі, ти ж не бачиш. Може, ти вже завтра вже вийдеш в зелену оазу, а може, ти ніколи до неї не дійдеш, бо ти йдеш кудись у хідному напрямку. Ви розумієте, да, про що я говорю? От чому сьогодні, чому в контексті молитви за Україну? Цього року буде 10 років, коли щорічно збираються християни різних конфесій в центрі Києва, також в інших містах України, хто підтримує цей захід, по своїх церквах також, і молимось за Україну. За те, що Бог звільнив її від російської навали, за те, що Бог її відновив, за те, що Бог її поставив, щоб вона була, знаєте, така благословенна, щаслива, яскрава, велика, красива Україна, вільна Україна. І люди моляться, і ніби здається, що от нічого, знаєте, не відбувається. І я знаю, що є люди, які, от, знаєте, вже трошки так скептично ставляться за подібних заходів, тому що, ну скільки вже можна молитися, да? От раз помолилися і все. Ну все, Бог не дає відповіді. От навіщо нам докладати зусиль? Так от давайте поговоримо про молитву у пустелі. Чи варто нам докладати зусиль молитовних, духовних, фізичних, якихось, знаєте, життєвих зусиль для того, щоб щось, ну, змінити цю ситуацію? Нагадаю, що не тільки ми довго, да, молимось, також біблійні різні персонажі, вони теж були у подібних ситуаціях. От кого вам нагадати? Пророк Даниїл молився і постив 3 тижні, перш ніж отримав відповідь на свої молитви через ангела. Анна пророчиця, пам'ятаєте, написано, що вона служила в храмі вдень і вночі, постом і молитвою, перш ніж побачила немовля Ісуса. Йову, пам'ятаєте Йова? За один день втратив усе своє багатство та всіх своїх синів і дочок. Потім був вражений тяжкою хворобою. Друзі йому не вірили і говорили, ти щось грішив, чому Бог тебе так, ну, вражає? Він молився, і він молився, він молився, і він навіть нарікав на те, що Бог довго мовчить. До кого зі святих твоїх ти вдасися? Тобто, чому ти мене не слухаєш, Боже? Він казав, що його страждання важче за морський пісок, але він шукав, все одно стояв, все одно вірив, і потім щось в кінці таке відбулося дуже цікаве. Давида. Про Давида трошки пізніше вам розповім, там теж дуже цікава історія. Пані Лариса.
8: Та молитися – це одне, але як молитися? Як? З яким серцем молитися, з яким співчуттям молитися. Молитва – це взагалі просто спілкування з Отцем Небесним. Це не треба, як моя мама каже, ти ви десь там ходите, б'єте поклони. Та ніякі поклони ми не б'ємо, хоча, може, і це необхідно в такі круті часи. Ну, тут не в поклонах діло. Діло в тому, щоб людина відчувала слово Бога. Тому що священні писання, вони не були просто так написані, знаєте, як це бестселери якісь. Ну, от, знаєте, отак бестселери, які читають, але нічого не розуміють.
7: А ну чекайте, можна я вас трошечки от просто на таке, да, питання наштовхуючи? Тобто ви вважаєте, що ми не отримаємо відповіді, тому що неправильно молимось?
8: Правильно правильності, справа в відчутті, в спілкуванні з Господом. Треба просто, коли людина приходить до молитви, і вона навіть у спільній молитві, що вона не замикалася в своїх відчуттях, воно щиро, просто як небо відкриється, і вона отам бачить Господа, і бачить навіть свою присутність біля Господа. От що важливо.
7: Так, пані Лариса, давайте ще одне питання. Молимось, небо відкрилося, Господа бачимо, відчуваємо,
8: так.
7: Молитва віри,
8: так.
7: Молитва гаряча, проходить час,
8: так.
7: Все так само, як і було, все, про що ми молилися. Що ми робимо не так?
8: Ні, абсолютно не так, тому що Господь, Він вірний, Він нас відчуває так само, ми робимо до Нього один крок, а Він до нас 10, і Він нас спасає у будь-якій ситуації, навіть хлопці з фронту казали, якщо тільки згадаємо ім'я Ісус, от оце допомога, оце спасіння, спочатку фізичне спасіння, а потім і душевне, духовне спасіння, це дуже важливо. І нічого не проходить даремно, абсолютно нічого, кожне слово важливе, як слово Господа, так і слово, яке ми звертаємося до Господа, і через Господа до Батька Небесного.
7: Я зрозуміла вас, дуже вам дякую. У нас є телефонний дзвіночок.
5: Олена, доброго дня вам. Ну, я дякую, що ви підняли це питання про молитву. Ви знаєте, ми чекаємо довго і чекаємо настільки, що нам взагалі кажеться, що це неможливо. Можливо, я вам скажу. Ми 4 роки під Божою охороною. Скільки нас питалися зайняти? І молитва віри повинна бути. Не тільки від... Повірте, в мене така ситуація, вибачте, за суржик. В мене ситуація була вчора. Я думала, що мене погано... Ну, страшно було. Страшно, просто страшно. Я людина, фізична людина. А тоді мені сестричка одна каже, в тебе що, Бога немає? І ви знаєте, я від... Стала молитися і Господа просити пробачення. 20 років він мене привів до себе, а мене серце, мене, що должен Господь бути на першому плані в нас, в усіх, у віруючих. І молитва віри – це пряма мова з Богом.
7: Пані Олена, дуже вам дякую за ваш дзвінок. Скажіть, звідки ви до нас з нами зв'язалися? Звідки ви?
5: Із Харківщини.
7: Харківщина. Обіймаємо вас. Сказали, що ми 4 роки. Тому я так розумію, що ви про Україну, так?
5: Так, про Україну. Знаєте, так. Мене Бог за 22-й рік. Це не хвастовство. Я ходила, у нас людина 7 раз спасав. У нас рядом хата з хатою, і ми годували собаку, люди виїхали. І в мене летіла над головою ракета, у мене земля під ногами піднялася сантиметрів на 30. Але на межі стояла береза, і мене Господь спас, і та ракета впала хто знаде. Так що, ви знаєте, у Бога свої плани на нашу країну. І я вірю, що Він допоможе в усьому.
7: От, знаєте, ви теж таку дуже важливу річ сказали, яку, ну, інколи ми упускаємо, коли думаємо про те, що щось от таке, знаєте, те, що ми молимося, і от воно його не відбувається. Ми не знаємо, як би було, якби ми не молились, правді ж так? Ми не знаємо, що би з нами було всіма, якби ми от не стояли в молитві, не об'єднувалися на якихось певних темах, ну, десь, знаєте, навіть не поступалися своїм власним там егоїзмом, щоби щось зробити добре іншим людям або нашій країні. Ми сьогодні говоримо про молитву у пустелі. Знаєте, голос волаючого у пустелі. От коли молишся, щось просиш у Бога, а от його не відбувається, його фізичними очима його не видно. Що робити? Неправильно молимось? Чи щось ми не так робимо? Нам додзвонився по вайберу Олександр. Добрий день, вітаємо вас.
9: Я хотів би зразу згадати, сказали, то в пустелі. І така для мене дуже яскравий приклад – це євреї, коли виходили, і вони 40 років, більша часть, молилися в пустелі. Я впевнений, ну не впевнений, там факти ж кажуть, який там процент десь, я не знаю, то після того золотого тельця, скільки там вони, ну а ті, що пішли за левітами, все-таки ж вони молилися. Але ж все одно, 40 років Господь їх водив по пустелі. Для чого? Для того, щоб очистити їх від рабства, духа рабства. Щоб цей дух рабства, поки не вийде. Ну, є такі формули, що 40, наприклад, років. І щоб єгиптяни, єгипетський дух рабства вийшов з них, щоб вони були вільні у своєму виборі. Тому 40 років вони ходили. І в нас точно так же. Якщо ми вивольнимося і обов'язково покаємось у своїх, перше покаємось, і дух рабства почне виходити від цього всього зависимості, від, ну, цієї зависимості, що ми бачимо, низької зависимості, що тут на землі. І все. І молитва зразу Господь почує. Да він і так чує, просто ми не можемо, ну як рабам давати, якщо вони не можуть це прийняти. І все, дякую за увагу, дуже приємно було.
7: Кожна людина, мені здається, в своєму житті в якомусь сенсі теж має цей певні пустелі пройти, і народ як народ, і так далі. Тобто це така важлива частина становлення. Але все-таки сподіваюся, що, от, знаєте, Господь зменшить дивовижним чином цей термін.
10: Питаю вас, там вопрос не в тому, що нужно сделать, щоб Бог услышал. Тут ведь Господь говорит как, що нужно сделать, щоб Он слышал. То есть в каком случае Он отвечает на молитву, в каких не отвечает. То есть надо стать правильное положение перед Богом, тогда будет ответ.
7: Як, скажіть, давайте зразу, от, як стати в правильне положення?
10: Ну, Ісус говорив, от, є місця у Марка, у Іоанна, там написано, если любите меня, соблюдите мои заповеди.
7: Так любимо, зберігаємо заповіді.
10: Любов доказується тим, що соблюдаються заповіді. Угу. Вот, потому что ситуация на самом деле стоит так, что устами приближаются к Богу, а сердце далеко. То есть оно не с Богом. То есть на самом деле оно стоит далеко. Вот, ну не в этом дело. Основное то, что Иисус очень много таких примеров говорил. Если что попросил, молитву сделаю. То есть и во имя мое сделаю, и если у отца попросите, сделаю. То есть есть определенные условия. Если стоите на молитве, не прощаете, вам не будет ничего. То есть грешников Бог не слушает. То есть есть моменты, когда что для человека самое важное? Избавиться от греха. Избавляет от греха только Господь. Если он становится свободным, то он искренне будет служить Богу. Если он находится в грехе, то он будет использовать для своих вожделений. Поэтому Бог не будет давать. Вот пример тому Илья. Там много пророков было, там Валовы, других. Ситуация такая, что люди в общем, о благополучии, о том, чтобы был Вал там, то есть дох их Бог благополучия, дождя там, и урожая, все такое. Вот сердце далеко. То есть и Илья о чем молился? Чтобы Бог обратил сердце этого народа к себе. Вот. И тогда, говорит, ну, по-другому не будет. И сколько их там молилось, сколько их там умерло. 7000 было людей, которые были верны Богу. Там были 150, которых там сохранил этот царский придворный, который Богу тоже был верный. То есть что они не делали, не будет ничего, пока от не буде то, що угодно Богу.
7: Дякую, Вікторе. От чи ти надовго, Господи, забув мене? Навіки? Чи довго відвертатимеш лице? Як довго ще мені боротися з сум'яттям, носити тугу в серці день у день? І скільки ворогу ще панувати наді мною? Не схоже вам на сучасні пісні? О, Господи, мій Боже, зглянься, озовися, очам моїм дай світла, бо інакше поринує в довічний сон. Буди мене, а то промовить ворог, я з ним покінчив. І ворогів мої охопить радість, коли спіткнуся раптом і впаду. Та вповні довіряюся тобі, і моє серце радістю налите тим, що мені ти порятунок дав. Співатиме Господу хвалу, адже він так подбав про мене. Це рядки з Псалма 13-го написав його Давид. От, до речі, про довге очікування, про віру, про довіру Богу. Ви ж знаєте, надзвичайне життя в його Давида було повне справді чудес, які він бачив ще в своєму юному віці, Бог його помазав на царство. І потім, ну от за різними, я ну так дивилася вчора, скільки ж він бігав від Саула. От пишуть дослідники, що близько 10 років він ховався від царя Саула. Царя, який був йому ну другом, да, бо він оплакував, коли Саул загинув, Давид щиро по ньому плакав. І от, ну як тут, ну як? Ну от, я от, давайте про це якраз поговоримо. Про молитву в пустелі, коли ти віриш Богу, Коли ти довіряєш йому все своє життя, коли все твоє нутро направлене до нього, ти щиро виливаєш йому своє серце молитви, ти щиро слідуєш всім заповідям, от як Віктор говорив, що покаяти, слідувати, оце все вже є. Але ситуація фізична, вона не змінюється. Все, про що ти молишся, воно таке відчуття, що воно залишається там, де і є. От що робити? От як от в цій ситуації діяти? 100% у вас були подібні ситуації у вашому житті. Поділіться вашим свідченням, збагатіть когось надією. Анна з міста Харків, добрий день, вітаємо вас.
11: Доброго дня. Був такий період в Україні, тоді ще в Радянському Союзі, кінець 80-х років, прийшла нова влада, об'явила гласність. Люди зашевелились від спячки під владою рукою комуністів. Ми з моїм дружиною почали уважно слідкувати за новинами. О, вже створено Товариство української мови. Можна розмовляти ріднесенькою мовою прилюдно. І відразу виникла думка, так це ж і Україна може стати незалежною. І почали молитися. Фактично в пустелі, бо ми молилися тільки вдвох вдома. І Бог зробив чудо. Безкровно тепер. Одним розчерком пера Україна стала незалежною. Молимось і тепер. Хай настане Божий мир. Віримо. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
6: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
12: Програма транслюється у повторі.
7: Сьогодні тема, яку нам підказала Національна молитва за Україну. 10 років вже цей захід відбувається. Кожного року він збирає тисячі людей, об'єднуються з вірою, просячи Бога, щоб він змінив нашу ситуацію і політичну, і військову, і відновив Україну, відродив її, дав людям покаяння і так далі. Там велика кількість таких важливих пунктів, за які люди ревно моляться. Але, знаєте, є скептики. І я таких скептиків вже теж багато бачила і чула, які кажуть, ми не будемо цього робити, тому що ну от ми молимось, а нічого не відбувається. Оце як було, так і залишається. Впевнена, що кожен із нас проходить час від часу періоди в житті, коли ти про щось молишся, щось дуже хочеш, щось дуже прагнеш. От нібито, знаєш, ти і піст, і молитва, і все зробив, щоб тільки оце отримати, і просиш Бога, і просиш, але нічого не відбувається. От як на це реагувати. Чи були у вас ситуації такі в житті, і що ви робили, що було потім після цього? Як не померти в пустелі, якщо іншими словами перефразувати, як от не виснажитись від них, не зневіритись, коли така ситуація відбувається? І у нас по вайберу, так я розумію, пані Олена, так?
13: Добрий день.
7: Звідки ви з нами на зв'язку?
13: З Норвегії.
7: О, як приємно. Вас, пані Олена, з Норвегії. Чи молитесь ви за Україну? Хоч інколи. Конечно. Хоч раз в житті.
13: Кожен день молимося за Україну і за наших вояків, за всіх людей і за процвітання нашої України. Постійно молимося. От, і я вірю, що по невідступності, ну, як пам'ятаєте, в Біблії є місце, коли вдова молилася і допоміг їй суддя. От, то так і ми по невідступності молимося і Господь в якийсь момент зупинить цю війну самим найкращим чином, як ну, ми навіть і не розуміємо. І те, що ви казали, що наче нічого не відбувається, але не раз таке ну, було в житті, що наче молишся, наче нічого не відбувається. Але якби за ширми Бог робить, дуже багато справ робить. Ми можемо дивитися і бачити тільки ну, маленький візерунок, да? А Бог могутній, Господь Всесвіту, який створив все небо і землю, який тримає людину і знає думки людини, кожну людину знає. От. І це все він тримає в своїх руках. І я думаю, що в нього велика картина всього. Ну, він бачить все, діє. Хоча ми цього ну, не бачимо. От. І, наприклад, ну, хоч і війна, але ну, я чую, що багато людей каються, багато людей приходять до Бога. Воїни наші бачать свідчення, як Бог дійсно робить, ну, наяву, ну, як він відповідає на молитви, як він оберігає.
7: Нам продовжувати, да? Навіть коли не бачимо, да? Що порадити? Що робити?
13: Навіть коли не бачимо, сказано, що непрестанно молитись, ну, нам постійно треба молитися. От. І не зупинятися. Буває таке, що, наприклад, ну, це по-різному буває. Одні, наприклад, моляться і получають. Інші, наприклад, моляться, і Бог просто трохи змінює, ну, дає мудрість, як молитися про цю ситуацію. І тоді треба молитися так. Чи, наприклад, інші моляться і якось щиро-щиро так моляться, і Бог дає відповідь. Ну, наприклад, в мене таке було свідчення, хочу розказати, поділитися. Ми з 90-х років почали ходити в церкву. У нас був старий будинок, можна сказати, пацнос вже. Настільки такий старий-старий, що і квартиру получить, чи купить, не було стільки коштів. І ми молилися з 90-го року, чи може 95-го десь так. Я пам'ятаю, у нас була молитовна група, і ми молитовні потреби записували. 3 місяці наша маленька церква кожен день молилася за ці потреби. Цікаво, що якраз останній день був цих 3 місяців. От. І ми поверталися якраз з молитовного, і дивимося, десь пожежа. Ну, ще мама, сестра і я. Ми йдемо, сестра довірена каже, о, наверно, у нас дом горить. Я кажу, та ні, наверно, у нас дом горить. Ну, так, шуткували. А потім підходимо ближче, а то наш будинок горить.
7: Ого.
13: Звісно, було важко. І теж Бог в цьому зробив чудо, тому що там був балон, він не взорвався, все було добре. І рядочком був будинок моєї тьоті, фінський дом. Він із дерева був. І так Бог зробив, що вітер був не на той дім, а якось в іншу сторону. Бо якщо під туди попали ну, ці палки, чи що там, ну, горіло, то і будинок згорів. От. І потім через місяць нам дали гуртожиток. От, ми там прожили десь 5 років. Ми молилися, і Бог таким, таким чудесним образом дав нам, ми отримали 5 квартир. Ну,
7: скільки?
13: В тому будинку,
7: скільки?
13: 5 квартир.
7: 5?
13: 5. Так. Ну, в тому старому будинку було просто 5 сімей прописано, того і 5 квартир отримали. Але це таке чудо було, тому що в гуртожитку там жили люди по 14 років, і ну, ми свідчили, казали, що ми молимося, ми ходимо до властей, ну, щоб дали. Але вони кажуть, та ні, та що це ви робите? Нічого не буде з цього, типа, отак от. Але, ну, це теж було велике чудо для нас, для нашої великої родини, що Бог так опікувався.
7: Пані Олено, обіймаємо вас, не знаю, просто всю Норвегію хочеться обійняти. Дякуємо вам щиро. Таке свідчення надзвичайне. Знаєте, ви коли от розповідали, що 3 місяці молилися, от йдемо останній день, думаю, от зараз хтось їм будинок подарує. Ага, зовсім інша історія.
13: Да, прийшлось пройти так, от такий шлях, але слава Богу.
7: Дякую вам щиро за те, що ви з нами на зв'язку. Неймовірно приємно, ну, поспілкуватися з вами і взагалі, що, знаєте, слухають не тільки з України. Це з нами на зв'язку пані Валентина. Нагадую, ми говоримо про цю молитву в пустелі, знаєте, молитву волаючого, коли ти молишся, щось дуже довго просиш, але відчуття таке, що нічого не відбувається. Що робимо не так, що треба робити інакше, що взагалі може нічого не робити.
14: Слава Ісусу моєму дорогеньку.
7: Навіки слава.
14: Мир усім слухачам. І я бажаю мир на нашій Україні. І буде мир. Я теж прошу. І відповіді нема. І радіо просило. Відповідь буде. Я віру. Найдеться за часу молитв. І Бог дасть мені відповідь. Обов'язково дасть нашій Україні. Скільки він нас спасає. Скільки раз мене. Просто ми не бачимо. А я дякую Отцу і Сину Святому Духу за його, нашу, що він береже нашу Україну. Де і проблеми, він там, він співчуває нам. І коли чаша вірних, вірних сердець, буде така віра, як зажить, Бог просить горчиці зерно. І буде мир. Я вірю, мені Бог відповів. Не то, що в сні, не то, що в умі. Він сказав, буде мир на землі. І будуть з усього світу сюди їхати на Україну. Побачите, мої любі, дорогесенькі мої, почуйте Бога у своєму серці. Вірно молімося і надіємося, Бог дасть відповідь обов'язково наші, по нашій вірі.
7: Так, так, пані Валентина, дуже вам дякую за телефонний дзвінок. Добрий день, вітаю.
15: Добрий день, слава Ісусу Христу, слава Богу, моє світле радіо. Почула тему дня, і я вважаю, що вона дуже важлива, тому що часто такі моменти, про які ми сьогодні говоримо, коли людина звертається до Бога, і часто навіть людина, яка має якби не один рік стосунки з Богом, саме в такому критичному стані, коли якби ця надія лише на Господа, і не отримує відповіді, або, на її думку, не отримує своєчасної відповіді. Багато людей навіть відходять від Бога або мають таку кризу в стосунках з Богом. Але моя така думка, що з власного досвіду, можливо, не такого довго, але всіх такі моменти бувають, людей, які мають стосунки з Богом, що тобі здається, що відповідь або невчасна, або ти хочеш, щоб вона була швидше. Але я вважаю, що в такі моменти варто пам'ятати про те, що хто є Господь, пам'ятати про Його любов, про Його завіт для нас. І також пам'ятати, що Його план Божий, він є досконалий і завжди добрий для нас. Лише наше сприйняття і наше бачення Його плану, і відповіді, які Він дає, і коли Він дає, воно не досконале. І є такі слова в першому до Коринтян, 13 розділі, що коли я був дитиною, ти говорив як дитина, і думав як дитина, і розумів як дитина. Коли ж став дорослим чоловіком, то я відкинув дитяче. Я думаю, що тут ще йдеться про те, що в міру зростання з Господом, в міру Його відповідей на наші молитви, ми, як маленькі дітки, поступово зростаємо. Щодня на ходинку, з ходинку вище. І це веде до зміцнення наших стосунків і зміцнення нашої довіри до Бога. Звичайно, в такі моменти дуже складно. Мені взагалі здається, що людям притаманна така риса, як нетерплячість. Ну, особисто мені вона дуже притаманна. І нам часто, як маленьким дітям, хочеться, щоб відповідь була моментальною. Тобто ми от сьогодні попросили, і щоб відповідь прийшла сьогодні. Звичайно, я розумію, що мої випробування можуть бути значно меншими, ніж ті люди, які зараз проходять дуже важкі моменти і надскладні моменти життєвої пустелі, навіть проховуючи ситуацію війни в Україні. І тому в мене немає жодного осуду. Навпаки, підтримка, розуміння і бажання поділитися тим, що Божий план, він, можливо, не завжди про те, щоб нам було добре з нашої точки зору. І відповідь на молитву, вона завжди вчасна. І так згадалося, що вона може бути різною. Вона може бути так, ні, або почекай. Часто це просто почекай, але нам здається, що це чекання, воно безкінечне. Також згадала ще про зернятко. Така притча була, але я просто коротко суть. Що ми коли сіємо зерно, ми ж не бачимо результату. І часто від моменту, коли зерно посіяне, і коли є споди, і коли будуть плоди, проходить дуже багато часу. Але нам здається, що в цей момент нічого не відбувається. Хоча в той же ж момент відбувається велике чудо, тому що з неживого створюється живе, яке потім принесе чудові плоди для інших. Також часто мені здається, що в моменти випробування людина якраз найчастіше ревно молиться, і їй хочеться відповіді. Але ми забуваємо також, що Божий план, він завжди або про благословіння для нас, або це буде уроком для нас. Відповідно, це може бути як екзаменом проходження певної ситуації. І тому мені згадалось, наприклад, як ми навчалися чи в школі, чи в університеті, то який би не був хороший викладач, як би він до нас добре не ставився, він на екзамені не може нам допомагати і підказувати, тому що в цей момент ми маємо це прийти самі і маємо скласти цей екзамен, просто вийти на певний рівень. І щоб довести певний рівень чи знань, а в стосунках з Богом певний рівень довіри і того, що ми можемо покладатися на Бога і знати, що Він завжди на нашій стороні.

0: 82-й вірш. Що робити, коли молишся і не бачиш відповіді? З нами пані Валентина з Харкова. Добрий день, вітаємо вас.
1: Добрий день, вітаю всіх і дуже вдячна Богові за те, що він обіцяв, що нам все на добро тим, хто любить його. Це дуже важливо пам'ятати, і це нам необхідно. Терпіння повинно бути в нас, і нам треба, щоб виконуючи волю Божу, отримати те, що нам необхідно, бо він дуже нас любить, і без віри догодити йому неможливо. А ми повинні мати, як і написано нам, віру Божу, яка нам дана на спасіння, яка була у Христі Господі Ісусі, коли він називав себе сином людським. Він нічого від себе ніколи не творив, і який він був терплячий 40 днів і ночей, 40 він постився, як його спокушував дьявол, нам не описано. Тільки останні спокушування, щоб ми знали, як треба нам протистояти Словом Божим. А скільки він був у скорботі, людиною скорботи, і він був іспитаний всякими болями, щоб вийти в силі духа, і тоді навіть мертвих, щоб мертві воскрешали. І нам дав цю віру, а віра, вона без надії і любові, вона не спасає. Вона мертва, і біси вірують, а віра Божа – це довіра, що нам все на добро. І отак я проходжу дуже багато, мені Господь допускав, щоб у мене терпіння мало надзвичайно вірну дію. Терпіння написано на російській мові, повинно мати дійсно таку віру, дію, щоб вона була совершенною. І щоб ми були як он, як він. І ми повинні на перше місце ставити, як йому догодити. Написано, що п'ємо чи їмо усе його славу. А слава, коли у нас паради і у Харкові, і у Львові, і у Києві. Які паради проходять? Які? Оце у славу Господню. Нам же треба не тільки назватися, що ми християни. Христос, помазаник, він був наповнений Духом Святим, і ще й написано, що він сущий над цим Бог і Дух животворячий. І зараз, якщо ми по Духу живемо, а не по плоті, то ми отримуємо, але у нього час, коли це буде. І він ніколи не залишить нас. Чекаємо, віримо, прийде кінець війні. На землю нашу прийдуть мирні дні, бо з нами наш Господь, Спаситель наш. Він дуже любить всіх, піклується про нас. І Дух Його сплине на всю Україну. І приведе Він до себе кожну людину, бо Він хоче всіх спасти. Хай буде, Боже, так, як хочеш ти на Україні. Та будемо вірні тобі, слухняні. І да будемо любити. Подяка тобі, Боже.
0: Дякую. Це ваш вірш, пані Валентина?
1: Це Господь мені дає з дня покаяння. У мене йдуть думки рифмовані. І багато таких різних, настанови, де на українській мові.
0: Будь
1: слава
0: ласка,
1: Богу.
0: Не втрачайте, записуйте, діліться. Дуже благословенні,
1: так,
0: прекрасні рядки. Дякую
1: пишу,
0: вам щиро.
1: Пишу багато вже зошитів. Хвала йому, це подяка йому. Це не моє, це від нього. Це він в нас такий. Слава, подяка.
0: Дорогі слухачі, мені здається, ми, як знаєте, новий псалом якийсь пишемо. Причому псалом не просто про, як Давид писав, да, що там про очікування, де ти, Господи, де ти, я видивився очі, очікуючи дій твоїх. Але псалом віри, псалом терпіння і псалом абсолютної надії на Бога. Я дуже вам дякую, що ви підтримуєте цю тему, що ви телефонуєте. І в нас дзвіночок, з нами Іван, так? Іване, добрий день.
2: Слава Ісусу Христу. Якщо ми читаємо Іване від Луки, 18 розділ, ми читаємо, сказав також їм і притчу про те, що треба завжди молитись і не западати духом. ми читаємо ці слова.

0: Москва, і слава нашому Господу, що ми можемо звертатись до Бога, що ми залежні від Бога, ми можемо молитись до Бога, і що ми молимося до Бога за нашу Україну, за нашу державу, щоб Бог дав мир, щоб закінчилась війна. Слава нашому Господу. І ми показуємо цим, що ми є залежні від Бога. Слава нашому Господу, що ми залежні від Бога. Що тільки Бог може це дати нам відповідь на наші молитви, на наші бажання, щоб закінчилась війна на нашій Україні. Тільки Бог це може зробити. Людина не може зробити. І нехай на Бог має, щоб ми могли тільки на Бога надіяти. Слава нашому Господу. Далі читаю у цьому розділі 18, Івана Луки 18 розділ. Ми читаємо такі слова, такі з 8-го вірша. «Кажу вам, що він захистить їх скоро, то син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі». І Бог, ми читаємо ці слова у притчі Івана Луки, що Бог чує наші молитви, і Бог дасть нам допомогу. Слава нашому Господу. Але Бог хоче, щоб ми могли, віруючи, ми, церкви Божі, ми могли приближати до нашого Господа. Слава нашому Господу. Щоб ми могли, як ми читаємо Послання апостола Павла до Филип'ян, перший розділ, 27 вірш. «Тільки живіть достойно Євангелії Христові, щоб мені чи прийду і побачу вас, чи не прийду, а тільки почую про вас, знати, що ви стоїте в одному дусі і однодушно змагаєтесь за віру Євангельську». Слава нашому Господу! Щоб ми, віруючи, однодушно стояли за віру Євангельську, робили подвиг за віру Євангельську, щоб ми не відходили від Слова Божого. Слава нашому Господу! Нехай на Бог допомагає. І далі хочу сказати, що є умова, як Бог чує наші молитви. Івана від Івана, 14 глава, розділ, 13 вірш. «І коли що будете просити в Отця, в ім'я Моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині». Слава нашому Господу! Це умова почути, що Бог чує наші молитви. Чого ми попросимо у Отця?
1: Я дякую щиро кожному, хто телефонував. Ви молодці. Ми всі проходимо плюс-мінус якісь однакові речі в житті. Але є люди, які це роблять тихенько, а є люди, які телефонують на світлорадіо і діляться своїм, знаєте, своїм власним досвідом. От прожив, пережив, було складно, довіряв Богу. Господь провів, Господь вірний, Господь люблячий. Ключі. Ви розумієте, да, про що я кажу? Я дуже дякую кожному з вас, хто ділився своїм свідченням, хто ділився своїми думками, хто відкривав Біблію, хто згадував біблійних героїв, які проходили складні пустелі у своєму житті, хто не боявся сперечатися навіть зі мною. І слава Господу за те, що Він є. Слава Господу за те, що Він веде. От я щиро бажаю вам, щоб ви побачили те, про що ви молитесь, бачили на власні очі. Як говорили наші всі слухачі, що Бог чує кожну молитву. Бог дає нам можливість інколи, коли ми приходимо до Нього щиро, відверто, відкрито, коли ми торкаємось Його духа, да, Він дає нам оце зміцнення у вірі. От нехай кожен це переживе, коли молиться за свої потреби і за потреби нашої країни. Роксолана говорила про те, що завіт, любов і досконалий план Божий, що наше бачення недосконале, але Бог, Він є досконалий. Мені дуже ця фраза сподобалася. Потім, що є Божі обітниці, і нам варто вірити у ці обітниці, те, що Він сказав. Просто, знаєте, не сумувати, не розчаровуватись, а от просто продовжувати стояти, просто продовжуватись молитись. Просто продовжувати вірити. Як Олена ще на початку програми сказала, каже, що ми вже багато років молимось за Україну. І ми досі стоїмо. Ми досі не загинули. Ми досі живі. Ніхто не знає, що було б, якби ми цього не робили. І як от сказав останній Іван, додзвонював, що варто нам всім продовжувати молитися, варто нам всім це робити в єдності з іншими віруючими, з нашими церквами, з людьми, які теж люблять Бога. І нагадую, що на Світлому радіо на початку кожної ефірної години молитва за Україну. І багато-багато людей по всьому світу, хто слухає Світле радіо, вони доєднуються до цієї молитви, тому заохочуємо і вас продовжувати молитися за Україну. Скажіть вашій церкві, давай помолимось за Україну. Помоліться самі, помоліться, подзвоніть комусь з ваших братів та сестер, з рідних та друзів. Помоліться один за одного. Молитва має силу. І навіть якщо ми сьогодні не бачимо результату своїми фізичними очима, це не значить, що його немає. Це не значить, що він не буде завтра. Давайте продовжувати вірити, давайте продовжувати надіятися і не покладати своїх рук. Дякую вам за цю тему дня. На все добре.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя. Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благослови нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».

Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Троїці, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми вже казали, що храм – то є місце для молитви. Але тепер поглянемо на різницю, що постає, коли дивимось на нього як на культову споруду. Взагалі, древні поганські храми були маленькими, за винятком деяких, що і в ті часи вже вважалися так званими «дивами світу». Більшість же були символічно малими приміщеннями, бо то був дім тільки для божества. До нього приходили помолитися і залишалися назовні, бо іноді в такому храмі було місце лише для самого божка. Такий же сенс мав храм у євреїв, всередину якого лише раз на рік входив обраний на це жеребом старший священник. Інші люди були навколо і молилися. Нова ера богоспілкування, що розпочинається з появою на землі Церкви Ісуса Христа, виражає себе і у новітніх храмах. Бо відтоді ми розуміємо, що Бог живе не в будівлі, а у своїх святих, у церкві як зібранні. Ось чому форма новозавітнього храму – це так звана базіліка. Така форма приміщення відома була ще перед епохою Христа і церкви. У грецьких полісах такі споруди призначені були для громадських зборів, і головна їх мета як споруд – розмістити всіх, хто прийшов. Звідси і великі розміри храмів, що почали будувати римські цезарі, починаючи з Костянтина. Це не помпезна велич, а головна ціль архітектурної споруди, щоб вистачило місця усім, хто є в місті. Про це свідчить архітектура новозавітніх храмів. Отже, облишмо поганське захоплення величчю і прикрасами, бо справжнє багатство у храмі – це люди, що поспішають до зустрічі із церквою, тобто один із одним, тобто із Богом, що каже, там, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Ми і є справжній храм Божого Духа, коли збираємось на молитву. І тепер ми помолимось, щоб добре розпочати новий тиждень. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою, і не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвіти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо святе Євангеліє. Від Луки, святого Євангелія читання, будьмо уважні. І було, першого дня тижня, дуже рано, вони прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: «Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї». Він говорив: «Потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день». Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: кожен твій новий знайомий може познайомитись не тільки з тобою, але й з Христом, якщо ти того захочеш.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Відвага віри. На тему відваги, з якою слід захищати ідеали, можна порозмовляти з дітьми, відштовхуючись від наступної казки. Повернення квітів. Найбільший із поміж чарівників, не бажаючи більше дивитися на злих людей і жити поряд з ними, покинув свою країну і подався на вершину високої гори. Після його відходу усі квіти в лузі, а також ті, які росли на пагорбах, у лісі, і ті, які зацвітали на берегах рік, озер і моря, зів'яли і загинули. Не залишилось жодної. Країна перетворилась на пустелю. Бо після смерті квітів птахи, метелики, бджоли і інші комахи відлетіли кудись далеко. Старі мешканці цього краю розповідали дітям про красу квітів і комах, але діти їм не вірили. «Це лише казки», – казали вони. У те, що квіти й комахи існують, вірив тільки син убогої вдови. Мати часто розповідала йому різні історії про дивовижні квіти. Він страшенно любив їх слухати. «Коли я виросту, – казав хлопчик, – то розшукаю чарівника і попрошу його, щоб повернув нам квіти». Коли син удови виріс, – його любов до квітів не проминула, а стала ще сильнішою. Одного разу він сказав матері: «Я прийняв рішення, вирушаю на пошуки великого чарівника. Хочу попросити, щоб він повернув нам квіти». Мати розгубилася: «Синку, це ж тільки казки. Мені їх розказала моя мати, а їй, у свою чергу, її мати. У це не треба вірити. Здається, квітів ніколи й не було, та й чарівника неможливо знайти, бо він живе на найвищій горі». Та хлопець її не послухав і одного ранку вирушив у дорогу. Мешканці міста, які це бачили, іронічно посміхалися. «Він не сповна розуму. Щоб повірити в цю історію, треба бути божевільним». Приятелі хлопця також насміхалися з нього. А він пішов на північ. Мандрував дуже-дуже довго. Нарешті дійшов до підніжжя такої високої гори, що навіть не було видно її вершини. Він тричі обійшов гору та не знайшов жодної стежки, лише стрімкі, ладенькі скелі. Але й тоді хлопець не втратив відваги. «Якщо чарівник зумів вийти на гору, то зможу і я». Уважно оглянувши кожен, навіть найменший виступ на скелі, в одному місці він помітив щось схоже на малесеньку сходинку. Придивився краще і трохи вище побачив ще одну сходинку. Відійшовши пару кроків назад, хлопець побачив, що на стрімкому схилі гори вибито щось подібне до сходів, які спіраллю здіймалися вгору. Хлопець жваво почав підійматися ними. Щоб не паморочилась голова, він не оглядався і не дивився вниз. Після першого дня підйому вершини все ще не було видно. Після другого і третього – те ж саме. Сили вже остаточно покидали хлопця, але четвертого дня він раптом побачив, що мета вже близько. Коли настала ніч, він вийшов на вершину гори. Неподалік зюркотів струмок. Стомлений і спраглий, хлопець нахилився, щоб напитися свіжої води. Його втома зникла після першого ж ковтка. Хлопець почувався таким сильним, як іще ніколи досі. І в цей момент якийсь голос запитав, чого він шукає. «Я прийшов попросити великого чарівника, щоб він повернув нам квіти й комах», – сказав хлопець. «Бо без квітів, птахів і бджіл країна дуже сумна і заклопотана. Я впевнений, що мешканці моєї країни позбулись би всієї своєї злості, якби чарівник повернув їм квіти». Після цих слів невидимі руки підняли хлопця вгору. Він опинився в країні вічних квітів. Невидимі руки поставили його посередині килиму з різнокольорових квітів. Хлопець не йняв очам віри. Він навіть не уявляв собі, що квіти такі прекрасні. Над різнобарвними квітами танцювали промені сонця. У повітрі витав ніжний запах. В очах хлопця з'явилися сльози радості. Раптом він знову почув голос, який заохочував його зірвати найкращі квіти. Хлопець нарвав їх цілі оберемки. Потім невидимі руки знову його підняли і перенесли на вершину гори. «Віднеси ці квіти у свій рідний край», – сказав голос. «Лише завдяки твоїй відвазі і віри у ньому більше ніколи не бракуватиме квітів. Вони цвістимуть усюди. Північні, південні, східні і західні вітри приноситимуть дощі, які будуть їх зрошувати. Із цих квітів бджоли знову приноситимуть вам мед». Хлопець подякував і відразу почав сходити з гори. Незважаючи на те, що він ніс багато квітів, сходити було набагато легше, ніж підійматися вгору. Коли мешканці краю побачили його з квітами, то дуже зраділи, насолоджувалися їхнім запахом, все ще не вірячи у своє щастя. Та переконавшись, що це не сон, вони сказали: «Ми знали, що квіти існують і що розповіді наших старожилів правдиві». Невдовзі країна перетворилась на великий сад. Квіти росли на пагорбах, у долинах, на берегах рік і озер, у лісах та на полях. Їх ставало все більше і більше. Вітри з чотирьох сторін світу час від часу приносили дощ і підливали квіти. Повернулись птахи й метелики, комахи і, звісно ж, бджоли. Нарешті люди знову могли поласувати медом, і радість повернулась в їхню країну. Коли мешканці побачили, що завдяки хлопцеві, який мав відвагу вірити в те, що ніхто інший не вірив, їхня земля змінилась до невпізнання. Вони запропонували йому стати королем. Той погодився і став добрим, відважним та мудрим володарем. «Завжди пам'ятаймо про те, – казав він, – що саме через людську злість квіти зникли з нашого краю. А оскільки ніхто вже більше не хотів жити в пустелі і не мати меду, то всі старалися бути такими добрими, як ніколи досі». Суть оповідання. Молодий син удови вірив у те, про що розповідали старі люди, хоча навіть дорослі в це не вірили. Для них рішення хлопця було безумством, але він мав свою мету і відважно хотів досягти її. Відважився на щось, у що ніхто не вірив. Завдяки своїй вірі він повернув рідному краєві квіти і радість. Якщо існують люди, які вірять у якісь ідеали і мають відвагу, то світ, часто сумний і злий, може бути врятований. Також Святе Письмо розповідає: у Святому Письмі Бог часто вимагає, щоб люди були відважними і вірили Його словам. Там є деякі заклики, адресовані, наприклад, Авраамові, Єремії, Марії та Йосипові.
0: В прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові. Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
0: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
2: Я думав, що це буде тайна, ну раз ви
0: не можемо, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм. Навзаєм.
1: Ми вас
0: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Усі ми сьогодні знаємо про форму духовного керівництва у католицькій церкві. Однак як і коли Папа Римський став настільки визначною фігурою, як стверджувалась влада Римського престолу, і чому саме римський єпископ так піднявся на фоні інших, не менш авторитетних від початку єпископів? Вперше свої права на примат над усією церквою в якості видимого представника Христа, який є незримим головою християнського світу, папи заявили у 3-4 столітті. Ми з вами вже говорили про те, що римські єпископи, починаючи з 2 століття, вважали, що мають особливий статус, оскільки вони є наступниками Петра, і їх посада має божественне встановлення. Власне кажучи, ці домагання особливого статусу ніколи в історії церкви не були повністю задоволені і досі залишаються яблуком розбрату для християнських конфесій. Грецьке православне християнство так і не визнало їх. Західне ж визнало в середні віки після багаторазових протестів різних світських правителів, але згодом відмовилося визнавати в ході реформації. Як наслідок, папство назавжди позбулося кращої частини своїх володінь у вигляді країн, що стали протестантськими. Багато хто вважає помилкою римської системи ідентифікацію папства і церкви, оскільки, щоб бути послідовною, їй довелося оголосити поза церквою не тільки протестантизм, але й всю Східну церкву, тобто усіх, хто не визнав верховенства римського єпископа. Однак ідеї папства і його претензії на управління всією церквою були дійсно актуальні у перші 10 століть, але не змогли здобути популярність за межами Західної Європи. В результаті папство, як історичне явище, це скоріше латинський патріархат, що тяжіє до абсолютної монархії. За словами захисників папства, воно ґрунтується не просто на церковному звичаї, як влада митрополитів або єпископів, але на божественному праві, на особливому положенні, яке Христос дав апостолу Петру у своїй відомій фразі «Ти Петро, і на цім камені я створю церкву мою». Його слова у всі часи сприймалися як непорушна екзегетична скеля, на якій стояло папство. Самі папи посилалися на це місце незліченну кількість разів, як на великий доказ того, що зримий і непогрішний центр церковної влади має божественне встановлення. Якщо ми повернемось до Нового Заповіту, то побачимо, що першість Петра, на якій наголошували папи, ніяк не впливала на незалежність інших апостолів. Так Павло, за ясним свідченням його послань і книги «Діянь», діяв явно і абсолютно самостійно, а одного разу в Антіохії навіть рішуче виступив проти Петра. Та й крім того, навіть особисте становище Петра жодним чином не підтверджує першості римського єпископа, якщо не вважати доведеними 2 моменти. По-перше, католицька церква вважає, що Петро справді був у Римі, а по-друге, що він передав свої прерогативи єпископу Вічного міста. Щодо першого питання, то ми з вами розглядали цей аспект в одній з наших передач, присвяченій життю апостола Петра. Зараз зазначимо лише, що сучасні докази не підтверджують загалом цю теорію, однак вона заснована на загальному переказі ранньої церкви, в правдивості якої в той час ніхто не сумнівався. До того ж відомо, що, до прикладу, апостол Павло працював у Римі, але не підкорявся ніякій владі, крім влади самого Христа. Отже, в Римі не було якогось верховенства Петра. Друге припущення про передачу першості Петром римським єпископам не підтверджено ані історичними, ані екзегетичними даними. Це скоріше припущення на підставі того принципу, що наступник зазвичай успадковує всі офіційні права свого попередника. Але навіть якщо ми погодимось, що ці дві ланки папської теорії непорушні, залишається відкритим подвійне питання. По-перше, є римський єпископ єдиним наступником Петра, або ж він поділяє цю честь з єпископами Єрусалима та Антиохії, де Петро, і це вже абсолютно безперечно, точно жив? І по-друге, чи означає така першість владу у всій церковній юрисдикції, або ж це лише почесна першість серед патріархів, равних за авторитетом і рангом? У будь-якому випадку до першої думки схиляється Римська католицька церква, до другої – Грецька церква. Зауважимо, що найбільше піднесенню папи над іншими єпископами сприяли рішення церковних соборів різного гатунку, оскільки це були головні законодавчо регулюючі органи у середньовічній церкві. Перші згадки на цю тему ми зустрічаємо на соборі у Сардики в Ілірії, сучасна Софія у Болгарії, у 343 році, в період аріанських суперечок. Цей собор був найбільш прихильний до домагань Риму. В інтересах усунутого аріанами з посади єпископа Афанасія він постановив, що зміщений єпископ, який вважає таке рішення неправомірним, має право апелювати з поваги до пам'яті апостола Петра до римського єпископа Юлія, а той має право або ратифікувати зміщення, або скликати новий собор. Також він постановив, що вакантний єпископський піст не повинен займатися, поки не отримано рішення Риму, і що римський єпископ у разі такої апеляції може, якщо йому здається необхідним, відновити розгляд з участю єпископів сусідніх провінцій або послати на місце делегатів з повними повноваженнями вирішити цю проблему.
0: В ефірі програма «Історія церкви».
1: Тобто римським єпископам явно було надано право переглядати рішення судів над єпископами навіть на Сході. Але в першу чергу треба сказати, що це право не представлено тут, як вже існуюча практика. Це нове право і чисто почесне, причому даровано особисто єпископу Юлію. Однак собор у Сардикі не був вселенським, це був помісний західний синод, тому він не міг встановлювати закони для всієї церкви. Східні єпископи вийшли з нього з самого початку і проводили альтернативний собор у сусідньому місті. Сардик же ж разом з префектурою Ілірік в той час належав до Західної імперії і Римського патріархату. Він відокремився від них лише у 379 році. Отже, собор справді був задуманий як вселенський, але спочатку в ньому брали участь лише 170 єпископів, а після відділення 76 східних єпископів – лише 94. І навіть незважаючи на 200 підписів відсутніх єпископів, в основному єгипетських, які підписали вже акти після їх схвалення, Схід і навіть Латинська Африка з 300 єпископів були дуже слабо на ньому представлені. Оскільки він не був санкціонований імператором, то й не набув авторитетно всесвітнього розголосу. Відповідно, його постанови незабаром були забуті, а в подальшому, в ході аріанських суперечок і навіть несторіанських, коли критерії ортодоксії явно задавалися єпископами Олександрії, а не Риму, він підкреслено замовчувався. На Вселенських соборах 381, 451 і 680 років нічого не було сказано про такі апеляції до Верховного Римського суду. Вони одностайно постановили, що всі церковні проблеми, без винятку, повинні вирішуватись на провінційних соборах з правом апеляції не до римського єпископа, а до патріарха відповідної єпархії у тій провінції, де він відбувався. Тільки Рим не забув про постанови Сардику і перетворив окремий прецедент на універсальне право. Так, до прикладу, папа Римський Зосима у випадку зі зміщенням пресвітера Апіарія у 418 році зробив помилку, прийнявши сардикійські постанови за постанови Вселенського Нікейського собору, тобто надав їм набагато більше ваги, аніж вони реально мали. Але африканські єпископи вказали йому на справжній текст Нікейського канону. Папи більш пізнього періоду пішли набагато далі сардикійських постанов. Вони витягли з цього провінційного собору право зміщувати єпископів, яке згадувалось у Сардику як допустиме, і наділили їм виключно себе. Нарешті, що стосується чотирьох вселенських соборів, рішення яких були обов'язковими для усіх християнських церков, а саме першого Нікейського, першого Константинопольського, Ефеського і Халкідонського, вони віддають римському єпископу почесне право серед п'яти рівних за офіційними правами патріархів, тобто визнають його особливий статус «primus inter pares», але самою цією поступкою припиняють його претензії на вищу законодавчу владу і монархічне правління усією церквою. Справа в тому, що монархічне правління взагалі було незрозуміло для Східної церкви. Вся патріархальна східна православна система – це не монархія, а олігархія за своєю формою. Тому римські делегати і папа Лев протестували проти рішень Халкідонського собору 451 року, які співпали з рішеннями Константинопольського собору 381-го. Однак цього протесту було недостатньо, щоб скасувати постанову собору. Отже, залишається визнати беззаперечним той історичний факт, що найбільші догматичні та законодавчі постанови Древньої Церкви від 3 до 7 століть рішуче виступали проти конкретних папських домагань римського єпископату, хоча і підтримували його патріарші права і поступалися йому почесною першістю у патріаршій олігархії. Подальше відділення Грецької православної церкви від латинської доводить, що православні не бажали жертвувати своєю незалежністю і відходити від постанов найбільших соборів на користь претензій Риму. Однак існує відмінність між грецькою і протестантською опозицією щодо універсальної монархії папства. Грецька церква протестувала проти неї, виходячи з ситуації олігархічної ієрархії V століття, в ту епоху і на підставі того принципу церковної організації, які передували періоду впливу папства у світовій історії. Євангельська церква протестує проти нього на підставі більш вільного уявлення про християнство, вбачаючи в папстві інститут, який став правомірним продовженням патріархальної системи і був необхідний для формування римо-германських народів середніх століть, але згодом виконав свою місію і віджив себе. У грецькій церкві папства ніколи не було. Історія ж євангельських церков, по суті, включає в себе такий період. Папство стоїть між століттям патріархальної ієрархії і століттям реформації, подібно до того, як теократія Моїсея стоїть між епохою патріархів і приходом християнства. Протестантизм одночасно відкидає і західну папську монархію, і східну патріархальну олігархію православ'я, але вважає і те, і інше виправданим в певний час і на певному етапі розвитку християнського світу. У наступних зустрічах ми розглянемо з вами процес подальшого укріплення та розширення впливу папської влади у історичній ретроспективі та на прикладі діяльності найбільш визначних римських пап.

0: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Р».
2: Римлянин.
1: Це слово у Новому Заповіті означає не лише взагалі римський народ, а в деяких випадках має той же зміст, що і римський громадянин. Так називалися не лише жителі самого міста, а й всі особи, які отримали права римського громадянина, яке давалося незалежно від місця проживання. Це право надавалося цілим провінціям, містам і окремим особам як нагорода за послуги, надані державі, імператору і його дому. Інколи це право надавалося в знак милості, а інколи і купувалося за великі гроші. Воно передавалося з покоління в покоління. Тому і Павло, батько якого був римським громадянином, міг сказати: «Я народився римським громадянином». Книга «Діяння апостолів», 22 глава, 28 вірш. Римський громадянин у силу Порцієва закону користувався деякими привілеями. Наприклад, звільнявся від різного роду ганьби, розп'яття, бичування. Його не дозволялося заковувати у кайдани, перш ніж суд визнав його винним. Порушення цих правил прирівнювалося до образи римського народу і навіть кесаря. Цим і користувався Павло у Филипах, Єрусалимі і Кесарії, де він апелював до суду кесаря. Згідно з цим законом, Павло, як римський громадянин, був за переказами відтятий мечем, Петра ж розп'яли.
2: Розслаблений.
1: Тобто той, який паралізований. І приводили до нього всіх немічних, хворих на всілякі недуги, й одержимих, і біснуватих, і сновид, і розслаблених. І він зціляв їх. Євангелія від Матфея, 4 глава, 24 вірш.
2: Родовід.
1: В історії людства не було такого народу, який би надавав настільки важливого значення зберіганню іменних списків і родоводу, як євреї. Ці записи підтверджували приналежність до одного з колін, право володіння земельними ділянками і право на найвищі посади. У Старому Заповіті ми знаходимо родовідну таблицю, яка складалася і зберігалася 3500 років. Про це розповідається у 1, 3 і 6 главах першої книги Паралипоменон. Ці родоводи особливо послужили доказом того, що Ісус із Назарета, згідно з пророцтвом, народився від сімені Авраама і що він – законний нащадок престолу Давида. Євангелісти подають нам родовід Христа протягом 4000 років. Два родоводи – у Матфія і у Луки – частково різняться між собою. Це трапилося через те, що Матфій дає родовід Йосифа, а Лука – Марії. Дві гілки починаються від синів Давида – Соломона і Нафана. Вони пересікаються в Салафілі і з'єднуються во Христі. Йосиф, згідно з законом, був батьком Ісуса і був родичем Марії, так що Месія був потомком Давида і за законом, і по плоті. Родовід євреїв, який, за свідченням Йосифа Флавія, ретельно вівся аж до його часів, зник, як тільки єврейський народ перестав існувати як нація. Мелхіседек відомий нам як той, хто не мав родоводу, і тому він не міг би довести своїх прав на священницькі звання. Його існування було вищого порядку у порівнянні з євреями. Без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнюючись Синові Божому, перебуває священником назавжди. Послання до євреїв, 7 глава, 3 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: сплачуєш комунальні через Приват 24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсти хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон.
1: Псалом 126, перший і другий вірш.

0: Без перестанку моліться.
1: Боже наш, великий, праведний і святий, у Твоєму слові ми читаємо, що Ти є цар над царями і пан над панами. У Твоєму слові написано, що Ти ставиш царів і знімаєш. Ти даєш владу і забираєш її назад. Ти є джерело всякої влади. Боже ласкавий, сьогодні наша молитва до Тебе за правителів нашої країни. Ти знаєш, вони люди. Вони мають потребу в Тобі найбільше. Я Тебе молю разом зі всіма радіослухачами. Благослови нашого президента. Благослови Кабінет міністрів. Благослови наш парламент. Благослови всі гілки влади. Дай, щоб вони відчули на собі відповідальність не тільки перед народом, але і перед Тобою, бо Ти є суддя праведний і кожному віддай згідно з його діл. Благослови їх мудрістю, здоров'ям, силою, а особливо молимо Тебе, дай їм любов до простого народа, дай їм серце милосердне, дай їм серце співчутливе, щоб вони мудро рядили багатомільйонним українським народом. Господі, Ти є цар, і Ти знаєш серце царів. Допоможи їм, щоб вони виконали волю Твою, і щоб через їхнє служіння був Ти прославлений, як Бог Отець, Син Дух Святий. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як просити прощення? Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи. 1 Івана 1:9. Пригадую, якось у семінарії наш професор сказав, що одним з найкращих тестів на богослов'я людини є вплив, який воно має на її молитви. Мене вразило, наскільки це справедливо, зважаючи на те, що відбувалося в моєму житті. Ми з Ноель щойно одружилися та взяли за правило щовечора молитися разом. І я помітив, що протягом біблійних курсів, які мали найглибший вплив на моє богослов'я, мої молитви кардинально змінювалися. Напевно, найсуттєвішою зміною в ті дні було те, що я вчився приносити свої прохання перед Богом, ґрунтуючись на Його славі. Починати з «Нехай святиться ім'я Твоє» і закінчувати «В ім'я Ісуса» означало, що слава Божого імені була метою і основою всього, про що я молився. І яка ж сила прийшла в моє життя, коли я зрозумів, що молитва про прощення повинна ґрунтуватися не лише на заклику до Божого милосердя, але й на заклику до Його справедливості у визнанні цінності послуху Його Сина. Бог вірний і праведний, і простить нам гріхи. 1 Івана 1:9. У Новому Завіті основа всякого прощення гріхів розкривається чіткіше, ніж це було в Старому Завіті. Але основа як така, а саме вірність Бога своєму імені, не змінюється. Павло вчить, що смерть Христа показала Божу справедливість у прощенні гріхів і підтвердила Божу справедливість у виправданні грішників, які покладаються на Ісуса, а не на себе. Римлян 3:25-26. Іншими словами, Христос помер раз і назавжди, щоб прославити ім'я Боже в тому, що виглядає як груба судова помилка. Виправдання винних грішників просто заради Ісуса. Але Ісус помер таким чином, що прощення заради Ісуса – це те ж саме, що і прощення заради Божого імені. Тут немає жодної судової помилки. Боже ім'я, Його праведність, Його справедливість підтверджуються в самому акті принесення такої богоугодної жертви. Як сказав Ісус, коли зустрічав свою останню годину, «Нині душа моя стривожена, і що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я». Івана 12, 27-28. Саме так Він і вчинив, щоби водночас і бути справедливим, і виправдати тих, хто вірить в Ісуса. Римлян 3:26.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Якось одного разу мені довелося бути на міському смітнику. Коли ми прийшли туди, спочатку було дуже важко дихати. Я не розумів, що там можна робити. Але через деякий час я побачив там людей, які працюють. І через годину я відчував, що я вільно дихаю. Я відчував, що начебто все нормально. Я подумав, ось і так у нашому житті. Коли ми народжуємося, ми світ сприймаємо особливо. Ми відчуваємо святість, праведність. Ми думаємо про все добре та гарне. Ми міркуємо, ми маємо якісь плани на майбутнє. Але через деякий час гріхи та усілякі негаразди травмують нашу душу. Гріх для нас спочатку був щось таким злим та страшним, але через деякий час ми звикаємо, так як ми звикаємо до смітника. І усілякі гріхи, вони забруднюють нашу душу. Ось чому дуже важливо, щоб в нашому житті ми не звикли до поганого, ми не звикли до гріха. Заради цього на цю землю прийшов Спаситель, Ісус Христос. Господь, Він любить кожного з нас. Він постраждав за наші гріхи, для того, щоб ми могли звільнитися від гріхів, для того, щоб ми могли отримати праведність, святість та чистоту в нашому серці. Можливо, і ви живете, як на смітнику. Можливо, ви звикли до багатьох гріхів. Але сьогодні, коли ви слухаєте Слово Боже, Божа чистота та Божа любов Святим Духом торкається вашого серця. Зверніться до Господа. Прийміть Його як Спасителя. Попросіть прощення гріхів. І Його святість, і любов увійде в ваше серце. І ви відчуєте, що у вас буде нове дихання. Ви будете дихати з радістю. Ви будете знати, що ви маєте святість, праведність та Божу любов. Господь звертається до вас. Ви можете помолитися зі мною. Скажіть так: Батько Небесний, я дякую тобі за твого Сина, Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я дякую, що Він прийшов у цей світ, щоб постраждати і заплатити ціну за мої гріхи. Ісус, прости мене за мої гріхи. Ісус, війди в моє серце. Я не хочу звикати до гріхів. Я хочу бачити твою праведність і твою любов. Будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Трохим ходив від столу до порога, а потім назад. І все щось говорив до себе, але бачив, що його ніхто не слухає. Уліта щось спорилася біля печі, а Роман з Ксенькою щось говорили між собою. Крізь відчинене вікно з села долітали голоси чоловічого співу. Голос гармошки. Там було військо, яке справляло своє свято. Другого дня все те військо рушило шляхом в напрямку Галичини. Вперед поїхали верхівці, потім пішла піхота, а за нею вози з різними припасами. Хоча на дворі була гарна погода, можна копати картоплю, але люди нічого не роблять. Вони стоять над шляхом і дивляться. І не знаючи з того, що вони бачать, треба тішитися чи плакати. Що ж то тепер буде? В кооперативі до сьогодні було ще трохи цукерок, була махорка, але солдати все це розкупили чи розібрали дарма, і тепер там віє порожнечею. Трохим також не йде сьогодні до жодної праці. Але він і в хаті не сидить. Отак вештається по подвір'ї і шукає то одного, то другого, і сам не знає, до чого він має прикласти свої руки. Пішов і собі на шлях побачити військо. Він уже розмовляв з кількома офіцерами, з рядовими солдатами і багато чого від них довідався. Він колись чув, що в Україні був голод. Але це неправда, бо там голоду не було ніколи. Про це йому казали не тільки офіцери, але й звичайні рядові солдати. А вони з самого Києва, то повинні були б знати, коли б такий голод був. Військо перейшло, сховалося за горбок, але тому ще не кінець. Бо ось з другого боку села висунула знову сива хмара таких самих вояків. На плечах у них коливаються рушниці, біля пасів брязкотять порожні котілки. Вони човгають втомленими ногами, за ними здіймається сива пилюка. Але вони на це не зважають. Їхня дорога лежить на Галичину. Вони йдуть визволяти з панської неволі своїх однокровних братів. А другого дня на дворі стояла така сама гарна погода, але війська вже не було. Воно десь сховалося за горбком, а шлях відпочивав. Люди бралися до якоїсь роботи, одні копали картоплю, одні орали стерню, інші возили гній, скошували останню конюшину. І ніщо вже їм не нагадувало про війну. Якщо вона десь є, то нехай собі буде, але в очеретному тихо. З дерев падає пожовкле листя, над полями літає павутиння бабиного літа, чіпляючи за сухі стебла лободи. Осінь. Чудова і тепла осінь. Роман гострив плуга, прикручував ключем чепіги, які від часу орання почали вже хитатися. Трохим поскладав під шопою дрова, прийшов до Романа і сів на пеньок, похиливши низько голову. На ньому вицвілий кашкет, ніби спечений капустяний листок, який на силу тримається на голові, прикриваючи жмут трохи вже посивілого волосся. «Ви були в селі?» – подивився на батька Роман. «Був», – відказав той. «І що там?» «Те саме, що й було. Нова влада поволі влаштовується, і видно, що з кожним днем буде гірше. А тепер ще з тим сірком з-за гори. А що з ним?» І Роман кинув роботу, опустивши долі забруднені пилюкою руки. «Та ось, прийшов із в'язниці, а тепер став у районі великим начальником. Велика риба. Каже, що сидів у в'язниці за політику. І тепер нібито має великі права і буде робити в селі порядок. Виходить, що досі в нас порядку не було, і щойно Сірко почне його робити. Ми зустрілися з ним на греблі. То питався, скільки в мене є землі. І чи я ще часом не хочу більше? Казав, що тепер прийшла його влада, і її треба слухати». «А ви що казали?» – цікавився Роман. «Нічого. Я сплюнув і пішов. Бо яке його діло, скільки в мене землі? Я її не украв, а придбав отими своїми руками». І трохи мимоволі поглянув на свої порепані від праці руки. «Це так, тату. Але ви не дуже відкриваєте уста на розмову з Сірком. Він, як ви знаєте, сидів у в'язниці не за політику, а за те, що вкрав в осадника вівцю. Але тепер прийшла така сама влада, як він, і його треба боятися. Мені казав Олекса, щоб його обминати».
2: «А Олекса також став якимось начальником?» – питався Трохим. «Ні, він жодний начальник. Він тільки звичайний секретар сільради. Бо ж треба комусь і там бути. А його поставили там тільки тому, що він бідний і грамотний. І це для Очеретного дуже добре. Ніби мали б вибрати якогось продисвіта. Але нам з вами треба сидіти тихо, ніби нас і немає в селі. Так найкраще. А все, що буде в селі робитися, Олекса буде наперед усе знати і мені казатиме». Трохим підвівся з колоди і перетримувався за крижі, які останнім часом почали в нього боліти. Став у дверях і притулився до одвірка. Потім пішов до корита з водою і помив руки. Кашкет сунувся йому на один бік, за вухом стирчав жмут волосся. Обличчя його було втомлене, неголене, засумоване. Ще недавно він тішився своїм зірцевим господарством, пильнував кожного куточка в своєму обійстві. Але тепер він зовсім не такий, як був. До нього прийшла якась утома, байдужість, апатія. І йому здається, що все те, що він тут бачить, усе, що він має, все, чим він донедавна тішився, тепер воно не його. Так відчувало його серце. Він пройшов повз хліви, заглянув до стодоли і зачинив двері. А потім знову затримався біля Романа і спитався якимось байдужим і дрижачим голосом. «А ти спитайся, Романе, в Олекси, чи не будуть у багатих людей відбирати землі?» «Я вже питався», – казав Роман. «Не будуть. Але найперше поділять панську землю і церковну, і роздадуть її малоземельним». «А що буде з осадницькою землею?» – знову батько. «Ви вже тим, тату, не журіться. Поки вони щось робитимуть з осадницькою землею, то їм найперше треба щось зробити з самими осадниками. І вони вже, напевно, на те все мають свої плани. Але ви про те багато не говоріть, а найголовніше, щоб по вас не було видно, що ви невдоволені новою владою. Того не можна показувати. Треба бути веселим, а якщо на якихось зборах згадається ім'я Сталіна або Берії, то треба плескати в долоні. І на всякий випадок треба портрета Сталіна повісити в хаті». Трохим важко зітхнув, поправив на голові кашкета і пішов за ворота. Ішов поволі, нога за ногою, ніби хворий, ніби він сьогодні зробив ногами далеку дорогу, а тепер вони вже не можуть іти. За ворітьми на вигоні паслися коні, і їх треба було забрати до стайні. Уліта вилила до лампи останню нафту і прикрутила гнота, щоб він менше горів. На дворі вже було темно, темно також у хаті, темно всюди. Лампа кидає за стіни блідим світлом, і при такому світлі не можна нічого робити, хоча видно, де хто в хаті сидить. За порогом почулися чиїсь кроки, а потім легкий стукіт у двері. До хати війшов Олекса, секретар сільради, з грубим жмутом паперу під рукою. Він поступився до столу і сів на лавці біля самого вікна. «Пробачте», – подивився він на Трохима, – «що я отак, без запрошення сідаю і без запрошення прийшов до вас. Але я прийшов не по своїй волі і не зі своїми справами. Наказ, і мушу йти, і робити те, чого, може, і не хочу». «А що таке?» – підійшов до нього Трохим. «Прийшло розпорядження переписати в селі землю, хто скільки її має. А потім по тому будуть люди поділені – багачі, середняки і бідняки. А на другий тиждень будемо списувати, хто скільки має коней, корів, овець, качок, курей і всього іншого. І від того, хто що має, буде накладений податок. Від кожної корови треба давати державі молоко. Від овець – вовну, від курей – яйця. Але сьогодні я списую тільки землю». «Пиши, сину, пиши. Що ж робити?» – казав Трохим. Він здійняв зі стіни лампу, поставив її на столі перед Олексою і підкрутив до гори гнота. І казав: «Пиши, бо я знаю, що це не від тебе залежить. Досі ми в селі були всі однакові. Але тепер поділять нас на групи – на багачів і на бідняків, а також на…» І він забувся на яких ще, бо такого слова він ще ніколи не чув. «І на середняків», – докінчив Роман і собі присів біля Олекси, затуливши світло лампи. «А скажи мені, Олексо, щиро, Чи то треба подавати всю землю, яку я маю?» «Не знаю, дядько, не знаю», – казав Олекса, «бо я ніколи такого не робив. Їх законів я не знаю, а тому запишу тільки те, що ви скажете. А під тим усім потім ви маєте розписатися». І Олекса розкладав велику книгу з чистими сторінками, шукав у кишені олівця. «Краще, тату, пишіть усю, бо потім хтось буде перевіряти і може бути біда. А так, пишіть усе, що ви маєте. Все село знає, що ви ні в кого землі не відбирали. Ця земля ваша, а тому пишіть усю», – казав Роман. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб очікувати.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: В ефірі «Словом ділиться» Василь Любчак.
2: Вітаю вас. Сьогодні Господь дав нам можливість звернутися знову до Слова Божого, яке сьогодні є живим, реальним, яке направляє наш шлях до Господа, до неба і приносить нам благополуччя і Боже благословення у наші родини, сім'ї і в наше суспільство. Я хотів би сьогодні разом із вами поділитися і Словом Божим, яке записано є в соборне післання апостола Якова, 3 розділ, 17 вірш. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцям миру. Декілька цих хвилин я хотів би разом з вами поділитися на тему, якою мудрість є, що зверху сходить, якою мудрість, що зверху походить. Сьогодні, як ніколи, у цьому світі бракує мудрості. Особливо цієї мудрості, яку ми прочитали, яка походить зверху. Сам Бог являється мудрістю. І Він говорить, що мудрість, яка походить із цього життя, вона не є від Бога. Як і говорить, по-перше, мудрість, що походить від цього світу, вона є земна, тілесна і демонська. Але мудрість, яка походить ізверху, вона являється Божою мудрістю, про яку ми будемо сьогодні говорити. Мудрість, що походить не зверху, вона приносить сварки, конфлікти і багато іншого лиха. Яка є мудрість, що зверху походить? Апостол Яків говорить, мудрість, що зверху походить, вона є чистою. Коли ми звернемося до слова «чиста», вона має слідуюче значення – непорочна, невинна, праведна, цілемудрена. Коли ми народжуємося із гори, або хто ще не народився, а прийде час приймати Господа як Спасителя, цією мудрістю Він ощасливлює людей. Тобто ця мудрість разом з Спасителем приходить в наше життя. Апостол Павел до Тита, він говорить в першому розділі 15 вірш. Для чистих є завжди все чисте. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 8 вірш, Христос сказав, блажені чистим серцем, тому що вони побачать Господа. Людина, яка дозволяє цій мудрості діяти, вона завжди буде бачити Господа. Тобто ця мудрість, яка походить ізверху в різних обставинах, часи випробувань, часи одиночества, в різних часах вона буде бачити Господа. Приклад, коли ми візьмемо Псалом 50-й, Давид молиться в ньому, коли він відчув, що ця мудрість через гріх, через провину покидає його, він просить Господа, каже, Господи, чисте серце сотвори мені і дух правий обнови мені. По-перше, чиста мудрість, вона завжди дає змогу любити братів, сестер, рідних, близьких. Апостол Петр в першому посланні, перший розділ, 22 розділі сказав, щоб ми любили один одного від чистого серця. По-друге, ця мудрість, що зверху походить, вона приносить те, що вона дає можливість звершати святиню Божу у страсі. 2 Коринтян, 7 розділ, 1 вірш. Там написано, отож, звершайте святиню в страсі Господньому. Це тільки може зробити мудрість, яка походить зверху, а по-перше, ми говоримо, вона є чиста. Третє, Чиста мудрість дає можливість нам мати нове серце. Книга пророка Єзекіля, 36 вірш, там написано так, що заберу кам'яне серце від людей і дам їм плотяне, і вселю свій дух. Щоб постійно нам переважала ця чиста мудрість, нам необхідно приближатись до Бога. І я думаю, і сьогодні якраз цей ефір говорить про те, приблизьтесь до Бога, як і говорить, і Він приближиться до вас. Ви відчуєте цю чисту мудрість, яка походить і зверху. По-друге, коли ми говоримо тему, яка мудрість, що зверху походить, апостол Яків говорить, що ця мудрість є спокійна. Вона не тільки є чиста, але вона, по-друге, спокійна. Спокій – це плід Духа Святого, Галатам написано. Коли ми дивимося слово «спокійна», по-перше, вона є мирна. Ця мудрість миролюбива. О, як ніколи, як сьогодні, нам потрібна ось ця мудрість, яка носить цю другу характеристику – спокій. Коли ми дивимося книгу пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш, Господь прорік відносно Христа, що одне із імен Христос буде носити князь миру. Тобто той князь, який в своєму серці має спокій в різних обставинах життя. І цим спокоєм він може нагородити мене і вас, за що дяка Господу. Тобто цю мудрість постійно відчувати, цю мирну, спокійну мудрість, Христос сказав в Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. «Прийдіть до мене всі струждені і обтяжені, і я заспокою вас». Як і апостол говорить, що мудрість, що зверху находить, вона є лагідна. Вона не тільки є чиста, не тільки є спокійна, але є лагідна. Коли я дивився слово «лагідне», воно має слідуючі характеристики. Це мудрість м'яка, податлива, тиха, снісходітельна, уступчива, і вона є скромна. І коли ми дивимося, також лагідність є плодом Духа. Коли ми дивимося слово Боже відносно Ісуса Христа, Він якраз був тим, який практикував усю мудрість в своєму житті. Біблія говорить, тростини надломної не переломив і гноту тліючого не загасив. Наскільки Він був лагідний. Особливо, коли ми дивимося книгу приповістей Соломона, 15 розділ, там говорить так, лагідна відповідь гнів відвертає. Якщо у людей є серце гнівливе, але коли людина з лагідністю і допускає цю мудрість, яка є лагідна, то лагідна відповідь, Соломон говорить, гнів відвертає. Ми візьмемо приклад із Біблії Старого Заповіту, перша книга Самуїла, 25 розділ, 10 вірш. Давид, коли дізнався, що у Навала є той період, коли стрижуть вівці, він послав слуг, щоб вони у нього попросили хліба, їжу. І коли він післав, Навал відповів не з лагідністю. Він відповів із злістю. Він не дав можливості, щоб ось ця мудрість, яку Господь хоче відчувати в нашому житті, прийшла і в його життя. І він не дав відповіді. І Давид, він поспішив все знищити, що у Навала було дома. Але другий приклад, його дружина, вона наповнена була цією мудрістю лагідною, яка зустріла Давида і лагідною відповіддю. І своїми вчинками вона відхилила гнів розлючених воїнів і Давида, і самого царя. Тому то нехай нам Бог допоможе бути тими людьми, які дозволяють цій мудрості мати місце у душі і в серці. Мудрість зверху – це є чиста, спокійна і лагідна.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Блаженна та людина, яку врозумляєш ти, Господи, і навчаєш закону Твого.
1: Псалом 93, 12-й вірш.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, я молю Тебе особливо за церкву, який Ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю Тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви Твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб Ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до Тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути Твоїми руками, Твоїми устами, Господи, а головне Твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує Тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу Тебе, щоб Ти благословив служителів, Боже, щоб Ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати Твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи. Бути знаряддям Твоєї благодаті. Для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: У 2014 році я, моя дружина і двоє моїх дітей були вимушені покинути своє рідне місто, бо в нашому місті Луганську почались бойові дії. І ми багато подорожували, багато бачили нових місць. І кожен раз, коли ми потрапляли в нове місто, перш за все ми шукали церкву, ми шукали братів і сестер, бо саме вони допомагали нам з різними речами. Допомагали з житлом, допомагали з грошима, допомагали з речами. І, знаєте, я встиг побачити багато людей, яких ця ситуація зламала, для яких їхнє житло, їхнє рідне місто, їхнє оточення було все, чим вони жили. І коли почалась війна, і вони були вимушені переселитись, це дуже зламало їхнє бачення, їхні надії, і взагалі зламало їхнє життя. Та я дуже радію, що в моєму житті є Ісус Христос, є Бог, який більше, ніж мій будинок в Луганську, який більше, ніж моє оточення, бо саме Він надихав мене і мою сім'ю жити далі, народжувати далі дітей і починати нове життя, знаходити нове бачення, нову місію для того міста, для того оточення, яке в мене є зараз. Що ти втрачаєш, коли живеш для себе? Втрачаєш можливість жити вічне життя. Втрачаєш можливість спілкуватися зі своїм батьком, який для тебе готовий на все. Втрачаєш можливість жити повне життя, яке задумав для тебе Творець. Але що ти втрачаєш, коли живеш для Христа? Нічого. Як людина, яка в 2014 році переселилась з Луганська та втратила можливість жити в своєму місті, в своєму будинку, серед своїх близьких, як людина, яка втратила житло і можливість бачити своїх батьків, скажу, Христом – це все надбання. Це те, що було важко, але укріпило мене. Бо саме з Христом я знайшов своє покликання, я побачив свою місію, і я пройшов цей важкий період замість розчарування і замість болю. Тому задай собі питання, для кого ти живеш і куди це мене веде в моєму житті. Бо від цих питань залежить твоє майбутнє.
3: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 5 липня. Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Наші серця повинні бути чистими, щоб ми могли догледіти Ісуса в найубогішій духом людині. Як Ісус, що присвятив себе простій праці і вибрав долю вбогої людини, так і ми повинні віддатися найважчій дорученій нам праці і з радістю виконувати будь-яку принизливу роботу. Під час агонії в Оливному саду наш Господь говорить: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Це були найважчі хвилини його життя. Вважають, що страждання на Оливній горі були ще дошкульніші, ніж під час розп'яття. Тоді бо були розп'яті його серце і душа, в той час як на хресті розп'яте його тіло. Тому на хресті він не мовив ані разу: «Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Скорився мовчки, потурбувався про матір і сказав: «Спраглий я», а також «Звершилось». Ми перебуваємо під його рукою. Якщо він хоче, щоб хвороба вклала тебе до ліжка, якщо хоче, щоб ти голосив його слово на вулиці, якщо хоче, щоб ти наводив лад у вбиральні цілий день, все гаразд, все як слід. Ми повинні сказати: «Я належу тобі, можеш робити зі мною, що лиш забажаєш». І саме це є нашою силою, саме це є радістю Бога. Від самого початку слід учитися послуху. Він запровадить вас прямісінько до Бога. Ви не мусите проходити звивисту дорогу життя. До Ісусового серця веде дорога дуже проста. Ви ніколи, ніколи не зійдете з неї, ніколи не помилитесь, якщо зрозумієте різницю. Настоятель, котрий наказує вам зробити те чи інше, може помилитися. Я можу помилитися, доручаючи сестрам щось виконати або кудись піти. Але сестра, котра виконує мій наказ, не помильна. Наше покликання належить Богові. Коли ми говоримо Богові так, то повинні добре знати, що міститься у цьому слові. Так означає «підкорююсь», «цілковито», «повністю», «без оцінювання вартості», «без розміркувань про те, чи це правильно, чи це вигідно». Наше «так», сказане Богові, не може містити жодних застережень. Я належу Богові так безмежно, що не може бути і мови про будь-які застереження. І наші почуття не мають ніякого значення. Абсолютне смирення перед Богом повинно виявлятися як у малому, так і у великому. Це виражається у словах: «Так, я приймаю те, що мені даєш, і віддаю, що лиш забажаєш». Очистимо наші думки від усього того, що не є Ісусом. Якщо виявиться, що тобі важко молитися, ще і ще раз проси: «Ісусе, прийди до мого серця, молися в мені і зі мною, щоб я міг навчитися від тебе, як слід молитися». Перший крок до святості – твоя воля. Рішення бути святим коштує багатьох зусиль. Самопожертви, спокуси, боротьба випробовують вразливу душу. Покута – це найбільша сила, котра допомагає приборкувати невпорядковані почуття, що обтяжують душу. Нам потрібно багато ласки, щоб ми могли прийняти те, що Бог нам дає, і віддати з радістю, любов'ю та усмішкою те, що Він приймає. Своїм стражданням Ісус навчив нас прощати в ім'я любові та забувати в ім'я покори. Так отже, пильно подивимось у наші серця, чи не криються в них незагоєні рани або ще незабуті образи. Нам потрібна покора, щоб визнати гріх. Визнання гріха допоможе нам піднестися вище. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Лука, 15 розділ, 18 вірш. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Перебуваючи на гастролях в Англії, австрійський композитор Йозеф Гайден зайшов до нотного магазину і запитав продавця, чи не знайдеться в нього нових хороших музичних творів. «Знайдеться», – відповів продавець. «Я щойно надрукував чудову п'єсу Гайдена». «Ось як», – відповів Гайден. «Ні, вона мені не потрібна. Чи немає у вас чогось іншого?» «Вам не подобається музика Гайдена?» Продавець був ображений. «В мене є інші ноти, але вони не для вас». Продавець, великий любитель музики Гайдена, роздратовано повернувся спиною. Гайден засміявся і пішов до виходу. В цей час в магазин зайшов один із його знайомих і назвав Гайдена по імені. Продавець був шокований. Він зрозумів, хто не хотів купувати твори Гайдена. Сьогодні ми почуємо чудовий твір австрійського композитора, який називається «Серенада».

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангів ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

Я сам згладжую злочини твої заради самого себе і гріхів твоїх не пом'яну. Світле радіо Еммануїл.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 18.
2: Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи:
3: «Упав! Упав великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його».
2: І почув я інший голос із неба, який говорив:
4: «Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог і згадав про неправду його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки його. Удвоє налийте до чаші, що неї він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому. Бо в серці своєму говорить: сиджу як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, смерть і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог, що судить його. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть:
5: горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години.
4: І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу. Вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і лівану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. І плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати:
5: горе, горе, місто велике, зодягнене в вісон і порфіру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами, бо за одну годину згинуло таке велике багатство.
4: І кожен стерник, і кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека, і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали:
6: «Котре до великого міста подібне?»
4: І вони посипали порохом голови свої і закричали, плачучи та голосячи, і кажучи:
6: «Горе! Горе, місто велике! Що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі? Хто має кораблі на морі? Бо за одну годину воно спорожніло! Радій, сього небо, і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним!»
2: І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи:
7: «З таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопілників, і сурмачів уже не буде чути у тобі. Жодного мисця і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чути у тобі. І світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути у тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що всередині нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Сергій Грабар. Хітон. Уперше, щоб до страти напередодні Пасхи зібралося стільки людей. Все навколо Голгофи запроджено натовпом. Диво якесь. І ми у самісінькому центрі. Охороняємо ми розп'яття, щоб ніхто не зняв засуджених раніше призначеного часу. Але людей сьогодні стільки, що ще й загін військовий прибув із сотником на чолі. Логіном його звуть. Дуже порядний чоловік. Найкращий з командирів. Найлюдяніший. Ну, нам-то своє робити. Чатуємо, щоб родичі, які тут недалечко юрмляться, їм дозволяється бути поруч, не спробували звільнити засуджених. Правда, у тих двох, що з боків, і родичів немає. Якісь покидьки. А от до того, що всередині, багато прийшло. Декого знаю. Он мати його, Марією звати. Як їй бачити свого сина страченим, жах просто. А поруч товариш його, Іоанн, кажуть, учень. Можливо. Ми чатуємо. Ще у нас безліч обов'язків. От зараз дописую таблички, щоб прибити над розп'ятими. Тут все має бути чітко. Ім'я засудженого – злочин. Допишу, а мої напарники нехай вже прибивають. Бо позвикали, щоб один все робив. Я тут з нас чотирьох вартових найбільш освічений. Можу і латинською, можу і по-арамейськи. Наказали сьогодні написати двома мовами –

0: У чатуючих є привілей. Ми можемо забрати собі одяг засуджених. Правда, у тих двох покидьків і взяти немає чого. А у цього, якого звати Ісусом, є дещо. Але особливо мені впав в око його хітон. Не знаю чому, але припав до душі. Я вже пропонував своїм напарникам забрати все інше, щоб мені цю одежину полишили. Та ні, очі завидющі. Хоча, якщо розібратися, він, той хітон, одяг як одяг, але мені сподобався. Тож жереб кинемо. Знаю я одну хитрість, і буде мій. Але чого я так до цієї одежини навіть не розумію? Щось таке пригадується, а от що, ну ніяк не второпаю. Зараз от допишу таблички, тоді, може, зрозумію, що мене так хвилює. Так, згадав. Ще в дитинстві, коли вчив на пам'ять псалми Давидові, слова там були. Слова, як пророцтво. Господи, воно ж збулося. Пророцтво, що в псалмах. Одежу мою ділять між собою, і на хітоні моїм жеребок кидають.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Три слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і навіки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші з 43 по 48.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо. Але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй, як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаю вас, всі присутні на світлій хвилі. Це програма «Неньки». Ми знову разом, дорогі радіослухачі, всі, хто дивляться нас, вітаємо вас. І також Світлану Гончарову, сімейного психолога. Світлана, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Хочу нагадати для всіх, хто нас бачить, можливо, ви вперше бачите це відео, цю програму. Програма «Неньки» – це простір, виховний простір для матусь, і також програма створена для підтримки матусь під час війни. Ми піднімаємо різні теми, які стосуються виховання і комунікації з дітьми. Сьогоднішня тема достатньо важлива, звучить наступним чином – дисципліна з любов'ю. Отже, будемо вести мову про дисципліну і як її впроваджувати своє життя. Світлана, традиційно хочеться спитати вас на початку, ось чому ми підіймаємо цю тему? В чому проблематика цієї теми? Можливо, якийсь приклад існує?
2: Так, тема дисципліни, вона дуже важлива для батьків. Ось, і те, що я чую дуже часто, і ми вже почали вже говорити на цю тему в наших програмах, що мама і тато ніби роблять, от вони говорять з дитиною, вони пояснюють, ось, але там щось навіть карають дитину чи нагороджують, а дитина поводить себе все тільки гірше і гірше. Ось, і нібито ми і робимо кроки, які очевидні для того, щоб зупинити негативну поведінку, ця поведінка не припиняється. От, наприклад, я б хотіла сьогодні на такому прикладі, щоб ми поговорили з вами. Дуже знайомий, я думаю, багатьом мамам. Старша дитина, 7 років, нападає на молодшого брата 2 роки. Не дає свої іграшки, штовхає, кричить, б'ється з ним. Не дає вкладати спати дитину, коли мама вкладає. Мама просить, пояснює, і мультики забирає, ставить в куток, обіцяє подарунки. Але нічого абсолютно не діє. От в цій ситуації, що ми, як ми можемо дитину дисциплінувати?
1: Ну і логічно виникає питання, звичайно, і в мене. Я вірю всі, хто зараз присутній на світлій хвилі. Так, а що ж робити, якщо використати цей приклад? Як можна виправити цю ситуацію?
2: Да. До того, як приступати до виправлення ситуації, треба розуміти, що для того, щоб допомогти дитині змінити поведінку, ми маємо не карати, ми маємо дисциплінувати. Оце дуже велика різниця. Я б хотіла, щоб батьки запам'ятали, що покарання – це коли ми змушуємо дитину страждати за те, що у неї є проблема. А дисципліна – це коли ми допомагаємо дитині вирішити цю проблему. Дивіться, якщо ми говоримо про нашу старшу дитину. Старша дитина, як ми вже знаємо, вона завжди страждає і стресує після народження молодшої дитини. Навіть якщо пройшов рік і два, все одно дитина може почувати себе дуже непевно. Тому старший і поводить себе так погано. Якщо я просто спричиняю дитині біль, там забираю мультики чи шльопаю за те, що він нападає на молодшого брата, я не допомагаю вирішувати цю проблему, що я втрачаю стосунки з мамою, мені тривожно із-за того, що інша дитина з'явилася. У мене весь час там нападник з'явився, який на мою територію там заходить. Покараннями я не вирішую цю проблему. Мені треба допомогти моїй дитині, так, у якій є проблема, вирішити цю проблему і щоб поведінка покращилась. Тому пам'ятайте, будь ласка, що дисципліна – це повчання, навчання, це не насильство, не залякування, це не підкуп. Покарання – це не дисципліна. І якщо ми повернемось до наших двох діток, да, то я як мама маю захистити, звичайно, молодшу дитину, ось, з одного боку, зупинити агресію старшої. Ось, але я маю і допомогти старшій дитині справитись з тими проблемами, які з'явились після народження молодшої дитини. І дуже важливо нам, як християнам, пам'ятати, що Біблія, вона якраз закликає нас до дисципліни. Якщо ви глибше розберете всі вірші, які говорять там про виховання дітей, на жаль, в українських, російських перекладах використовується слово «покарання», але насправді там використовується слово, яке більше означає як дисципліна, повчання. Ось, я не буду в це заглиблюватись, але от ми маємо розуміти, що Бог нас застерігає від того, щоб ми залишали дитину без дисципліни. Ось, і як цю дисципліну використовувати, щоб була любов, але щоб і поведінка виправлялася, оце наша тема на сьогодні.
1: Виходить, що дисципліна може бути неправильною, і виникає одразу питання, а чи... Ну, точно вони існують, а які можуть бути негативні наслідки, якщо карати, наприклад, не дисциплінувати правильно?
2: Ну, що таке покарання? Да? Це коли ми через страх змушуємо дитину щось зробити, чи зупинити свою поведінку, чи відчути там якісь наслідки. Ось, да, страх працює. Ми можемо залякати дуже просто дитину биттям, там ставити в куточок там чи на стульчик сідати, відбирати солодкі мультики, там забороняти гуляти з друзями, грати на комп'ютері. І нібито працює раз, і дитина зупинилась, раз дитина там не нападає на молодшого. Але треба розуміти, що довгострокова плата за ці зміни, за виховання страхом, дуже серйозна. І зараз є дуже багато досліджень, які дуже чітко нам показують, що наслідки покарань, криків, оцих ляпанців – це і занижена самооцінка, і проблеми з емоціями та агресією, небажання вчитися, потяг до залежностей, невміння будувати стосунки, тривожність і депресія, психосоматичні захворювання. Тобто я не хочу це вкладати в моїх дітей все. Я хочу їх дисциплінувати, і це моя відповідальність. Ось, але дуже важливо, щоб ми зараз відчули, що є дуже велика різниця між покараннями і дисципліною. Дисципліна походить від слова disciple – учень. Да? Тобто ми маємо навчати нашу дитину. Оце моє завдання як мами.
1: А якщо говорити про можливі результати, до чого призводить ось ця дисципліна, то що ми можемо помітити в цьому процесі?
2: Дуже важливо розуміти, да, що ми можемо дисциплінувати дитину тільки, якщо у нас є стосунки з нею. Тобто учень, коли буде вчитися у вчителя? Ну, коли з ним приємно спілкуватися, коли він йому довіряє і так далі. Ось, і якщо ви дисциплінуєте дитину з любов'ю, знову ж таки, це є і дослідження, і ви це побачите зразу вже в вашій родині. Діти, у дітей виникає бажання слухатись, діти нормально навчаються, підвищується самооцінка, вони вчаться будувати стосунки з іншими, вони стають здоровішими. Ось тому пам'ятаємо, що любов і прив'язаність – це єдиний спосіб впливати на дитину. І це єдиний спосіб насправді дисциплінувати дитину. Якщо ми караємо і залякуємо дитину, ми лишаємо її без дисципліни. А значить, ми не можемо навчити дитину тому, що їй дійсно потрібно.
1: Знаєте, мені подобається ця програма і те, як ви саме викладаєте матеріал, тому що ви нерідко використовуєте якісь певні кроки, якісь конкретні послідовні речі. І, можливо, і в сьогоднішній темі є щось схоже. Я маю на увазі якісь правила, можливо, позитивної дисципліни. Як поступово це може зробити мама для дитини своєї?
2: Да, давайте от на цьому прикладу з сіблінгами розберемо оці кроки. Да? Ну, перший крок, я думаю, вже якщо ви слухаєте мене якийсь час, ви вже знаєте, який. Це заспокоїтись, поставити себе на паузу, не реагувати миттєво на помилку, не карати, дати час собі заспокоїтись, дати час заспокоїтись дитині. Тобто, якщо старший кричить, штовхає молодшого, там забирає якусь іграшку, моє завдання в цей момент просто зупинити це. Одного в один бік відставити, іншого в інший. Посадити поряд з собою, чи один в одній стороні кімнати, інший в іншій стороні кімнати. Тобто просто розборонити дітей, зробити паузу. І я навчаю батьків так і казати вголос. Ми робимо паузу, всі засмучені. У нас конфлікт, але ми робимо паузу. І діти будуть навчатися це робити. Тобто я маю заспокоїтись, діти мають заспокоїтись. Я поспівчуваю молодшого, якого там побили трошки, да? Але я поспівчуваю і старшому, який теж був чимось засмучений, очевидно, якщо він нападав на брата. Ось, але спочатку ми робимо паузу. Далі дуже важливо розуміти, що таке дисципліна. Дисципліна – це повчання, це ми навчаємо наших дітей. Тому дуже важливо навчати дітей новим навичкам. Якщо ви хочете навчити дитину забивати м'яч, ви не будете просто там кричати на нього, що ти робиш, що ти повз ворота б'єш. Ні, ви станете з ним в цих воротах і будете вчити його. багато-багато разів бити по м'ячу, щоб влучити в ворота. Те саме з усіми проблемними ситуаціями, які виникають вдома з дітками. Наприклад, чому я можу навчити мого старшого сина, який нападає на молодшого? Я буду йому проговорювати, і ми будемо з ним домовлятися, що якщо молодший забирає у тебе іграшки, не штовхай його і не бий. Клич мене, я тобі допоможу. Це дуже хороша навичка. Я теж закликаю всіх батьків-сіблінгів, якщо виникають суперечки, особливо між маленькими дітками, там до 10 років, краще вчіть менш агресивну дитину кликати вас, щоб не він починав розборку з більш агресивним, а ви могли втрутитись і допомогти вирішити цей конфлікт. Тому ми говоримо про те, що ти кличеш мене. Ось, чи давай ми зробимо в домі, щоб було місце, де тільки твої іграшки, де братик не дістане і де він тобі не буде заважати. Це теж дуже важливо, створити таке оточення, де старший зможе побути сам і ніхто його не буде нападати, забирати іграшки. Ось, далі, давай пограємо в те, що, наприклад, брат у тебе забирає іграшки, я буду маленьким братом, який забирає. Ти будеш кликати маму, давай потренуємось. І от пограйте в такій легкій формі. Ось, і потім, коли ситуація виникає, нагадуйте дитині про те, що клич мене, якщо щось треба, поклич мене. Ось, в цій ситуації така навичка була б корисна. І ми будемо про це говорити з дитиною, і ми будемо це повторювати. Ось, далі дуже важливо, знову ж таки, дисципліна – це дуже часто розмова. Для того, щоб провести таку розмову з дитиною, треба задавати дитині питання про її негативну поведінку. І питати про те, як, наприклад, інший почувається в такій ситуації. Так? Як ти думаєш, братик себе почуває? А що ти почуваєш? А як можна було б зробити по-іншому в цій ситуації? Ось, тобто ви дозволяєте дитині вилити всі свої думки, навіть якщо це щось таке не дуже розумне дитина вам розказує, але вона може висказатись, і тоді вона буде слухати вас. Тому, наприклад, якщо я говорю зі старшою дитиною, яка нападає на молодшу, я кажу, розкажи мені, що відбулося. Я бачила оце, а що ти бачиш? Що б ти міг зробити, щоб не бити брата, да? Але й не дати забрати свою іграшку? Що ти почуваєш до брата? Я розумію, що він може тебе дратувати. Це нормально, мене б це теж дратувало. Ось, тобто ви слухаєте дитину, приймете сильні емоції. І тоді дитина захоче послухати вас і ваші пропозиції. Ось, і також дуже важливо в такій розмові чітко і спокійно, з любов'ю озвучувати свої цінності і очікування. Це теж є дисципліна. Нам інколи здається, що треба якусь біль спричинити дитині, щоб вона зрозуміла, як має бути. Насправді, навіть самими маленькими дітьми достатньо сказати просто. Сказати, я хочу, щоб було отак. Чи я не хочу, щоб мої дітки били один одного. В нашій родині ми не б'ємо, але в нашій родині, наприклад, ми поважаємо приватну власність, тому ти маєш право не давати іграшку. Але якщо в тебе іграшку забирає, ти кличеш мене. Ось. Тому говоріть про ваші очікування, говоріть про ваші цінності. І якщо у вас будуть міцні стосунки з дитиною, якщо буде ця прив'язаність, дитина буде хотіти виконувати все, що ви говорите. Тому, підбиваючи підсумок оцієї ситуації з сіблінгами, да, саме головне, крім того, що я роблю паузу, я даю заспокоїтись, я говорю про те, що можна змінити, ми навчаємось новим навикам, ось, але я маю розуміти, що мені треба будувати близькі стосунки зі старшою дитиною, наближати його до себе, давати увагу до його запроса, любити безумовно, знаходити час з ним один на один. І тоді він буде більш відкритим, більш спокійним, менш тривожним і буде менш нападати на свого брата.
1: Сьогодні ми говорили на тему «Дисципліна з любов'ю». Хотілося б виділити певні пункти, які я чув під час нашого спілкування. Отже, дисципліна з любов'ю. По-перше, повинна бути саме дисципліна, а не покарання. Як я зрозумів, покарання – це те, що причиняє біль, а дисципліна – це те, що шукає вирішення тієї чи іншої проблеми. Наступний пункт важливий – це стосунки, тобто мати, підтримувати, зрощувати комунікацію з дітьми для того, щоб мати можливість і здатність вирішити цю ситуацію з дитиною. Ну, звичайно, не поспішати, а спочатку заспокоїтися. І це, як я зрозумів, найперший і найважливіший крок не тільки в сьогоднішній темі – заспокоїтися. Далі ми шукаємо можливості допомогти дитині у вирішенні її проблеми. Як я почув, наприклад, хороша практична порада – запропонувати свою допомогу. Поклич мене, коли ти будеш відчувати в цьому потребу. І навіть можна потренувати цю ситуацію зі своєю дитиною, як це буде відбуватися, допомагаючи їй таким чином пережити це. Далі про діалог. Розмовляти разом, вести діалог, слухати свою дитину, питати її і говорити. Ну і, звичайно, дуже важливо після всього цього донести свої цінності і свої очікування від дитини. Ну і, звичайно, з любов'ю і спокоєм, які вже просто переповнюють наше серце, ми на це сподіваємось. Ну і в кінці кінців варто пам'ятати, що все потребує часу, що це процес, можливо, це повториться не один раз. Всі ці кроки, які сьогодні були озвучені Світланою Гончаровою, для всіх наших матусь. Це й непростий для всіх нас час і взагалі повсякденному житті і вихованні дітей. А благодаті милість, ми віримо, від Бога завжди буде поруч з нами, щоб нам допомогти. Світлана, ми розуміємо, ми визнаємо ось цю свою залежність від Бога, відчуваємо потребу в Його силі. Хотілося попросити вас, як ми і робимо, помолитися в кінці програми у світлі сьогоднішньої теми до Бога за наших матусь.
2: Дорогий Господь, я дякую Тобі за цей час, за кожну матусю, яка слухала цю передачу. Боже, Ти говори до їхніх сердець, давай їм мудрості, як вирішувати складні ситуації з дітками. Я прошу, щоб Ти дав їм мудрості, як берегти свій ресурс, як бути в спокійному, адекватному стані, щоб у них були сили реагувати на діток, дисциплінувати, розмовляти, вислуховувати, Боже. І дай мудрості в кожній ситуації мати безумовну любов, мати терпіння, брати приклад з Тебе, з того, як Ти нас любиш і як Ти даєш нам милість, щоб цю саму милість і благодать ми могли давати і нашим діткам. І таким чином вести їх до дисципліни і навчати їх так, як Ти нас закликаєш. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
1: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
3: Я думав, що це буде тайна, ну раз ви
1: не можемо, не можемо
3: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
1: А чому ви це робите?
3: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу. Так, є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвуєш, воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
1: Ой, навзаєм. Навзаєм.
2: Ми вас
1: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднеситься рука Твоя і не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. Бо до тебе вдається бідний, і сиротіти будеш захистом. Зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь – цар на віки віків, а язичники згинуть з землі його. Господи, ти чуєш бажання вбогих, підкрепи серце їхнє, відкрий вухо твоє.
1: Псалом 9, вірші з 33 по 38.

0: життя, ніби клавіші фортепіано.
1: Життя віруючого – віконце, через яке люди можуть бачити Христа.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про закон Божий всередині нас.
1: Кожен мудрий розуміє, що все добре і все погане народжується десь всередині нас. І те, що нас оточує, іде всередини. І мудрий, звичайно, скаже, що є речі, які не може дослідити. Ті таланти, які Господь йому дав, може побачити. Але є багато речей, які для нашого ока частково видимі. Є речі, які абсолютно невидимі. Знову ж, закони, в яких ми живемо. Знову ж, правила ігри, які, здається, ніби справедливість, що це таке, милість, що це таке. Але насправді, коли ти їх практикуєш по життю, ти бачиш аналогічно результат. Якщо не отримуєш милість чи справедливість від тої людини, якій даруєш, то воно приходить звідкись. А якщо ти уважний, то розумієш, що Бог тебе веде по життю.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі.
1: Цитата з Біблії.
0: В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Настав час, і Бог допоміг ізраїльському народу нарешті вийти з країни єгипетської. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як фараон не корився волі Божій і не хотів відпускати єврейський народ із рабства. Шлях ізраїльтян був нелегкий. Навколо була пустеля, а попереду очікували великі випробування. Бог обіцяв своєму народу найкращу землю – Ханаан. Але щоб до неї дійти, знадобилося чимало років. Бог указує шлях. Біблія, книга «Вихід», 13 розділ.
3: Народ ізраїльський, залишаючи Єгипет, відчував велике піднесення. Нарешті вони звільнилися від ярма, адже єгиптяни примушували їх тяжко працювати і жорстоко обходилися з ними. Тепер на чолі з Мойсеєм вони прямували до країни, яку Бог обіцяв дати їм ще багато років тому, коли покликав Авраама, аби той пішов за ним. Проте як же їм відшукати шлях до обітованої землі Ханаанської? Навколо них усюди була лише пустеля. І ніде не було жодних стежин, щоб ними йти, чи якихось ознак, щоб ними керуватися. Бог попередив Мойсея, що вони не підуть найкоротшим шляхом до Ханаану, бо навкруги багато різних країн, чиї кордони охороняються. Бог не хотів, щоб його народ був змушений воювати на самому початку своєї нелегкої подорожі. Бог мав намір вести їх кружним шляхом і сам вирішив указувати їм напрям. Бог пішов попереду них. Це був стовп хмари, який посувався перед ізраїльтянами вдень, а вночі вогнений стовп показував їм, що Бог із ними. Якщо хмаровий або вогнений стовп рухався, люди йшли за ним, куди він вів. Коли ж стовп зупинявся, ізраїльтяни знали, що прийшов час зупинитися, поставити намети та відпочивати доти, доки стовп знову не почне рухатися. Удень і вночі люди могли долати шлях, бо Бог був із ними, ведучи їх уперед.
2: Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Бог дбає про своїх дітей. Господь показував шлях ізраїльському народові за допомогою стовпа з хмари й вогню. Він захищав їх від небезпек і посилав усе необхідне для їхнього життя. Не бійся йти життям із Богом. Він покаже тобі дорогу і благословить на твоєму шляху. Сміливіше йди за ним. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: В Євангелії від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15-й вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся. І друге – віруйте в Євангелію. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, і Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже, тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господові про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся. І я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангелію. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх. І Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз. Я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не будь справедливим занадто і не роби себе мудрим надміру. Пощо нищити маєш себе?
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Назви українських містечок, міст, сіл і селищ. Іноді вони бувають дуже цікавими, що викликає навіть суперечки. Одним з таких міст є Сатанів. Селище міського типу Городського району, Городоцького району Хмельницької області. Коли вимовляють назву міста, то говорять і Сатанів, і Сатанів, хоча наголос правильніше робити саме на першому складі. А от назва міста, можливо, для когось це буде сюрпризом, за твердженнями дослідників і істориків, походить від слова «сад», що означає «велике село». Є й інші версії, одна з них – від римського «Саталнон». Археологічні знахідки, багато давньоримських монет та інших речей дають підстави стверджувати, що місто було засноване ще давніми римлянами. За легендою, римський легіон часів імператора Траяна під проводом центуріона Тонілія в 105 році нашої ери проходив на північ від ріки Дністер. На високому березі невідомої річки полководець звернувся до своїх легіонів. «Сад Аунон, зупинимось чи ні?» – тобто, чи підемо далі. «Сад!» – одноголосно вигукнуло стомлене військо. З тієї пори і виникло тут поселення, яке назвали «Сад Аунон». Але перша письменна згадка про Сатанів припадає на 1404 рік. Є і інші версії. Турецькі яничари, за однією з них, після недалих спроб завоювати містечко, назвали густу лісну околицю поселенням клятого місця. Саме так це слово звучить турецькою.

0: До речі, містечко Сатанів відоме з 1404 року. У 1641 році вже мало магдебурзьке право.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

покрити. Це наш Господь.

0: Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене.
1: Псалом 128, перший, другий вірш.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Цитати людей, які щось знали.
2: Дух відкрив мої уха, аби очікувати з величезною м'якістю і здатністю душі до навчання тому, що батько має день за днем говорити та навчати. Ендрю Мюррей, південноамериканський церковний діяч, активний учасник південноамериканського пробудження у 1870-х роках, видатний християнський письменник, на книжках якого виховані багато поколінь віруючих.

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 7.